0: Naša hostka pani doktorka Anna Kováčová-Habouštiaková sa detskej psychiatrii na klinike detskej psychiatrie venuje už niekoľko desaťročí.
1: Túto funkciu tam robím už 30 rokov a plne som zaujatá prípadmi z praxe, takže na vedecké výskumy a na príspevky na konferencie mi veľa času neostáva. Tento raz som sa však rozhodla prihlásiť sa na túto konferenciu aj z dôvodu, dá sa povedať, tak trošku oddychového, aby som bola s kolegami, lebo musím sa priznať, že tá práca v ambulancii je hrozne vyčerpávajúca. Najmä v posledných rokoch, keď naše deti nemajú zmysel života, nevedia, prečo majú žiť, majú veľké množstvo sebapoškodzovania, pokusov o suicídia, závislosti na internete a nevedia vykonávať bežné činnosti a hľadajú ich rodičia pomoc u psychiatrov. Čiže dnes som sa zúčastnila tejto konferencie, ale aj aktívne, pretože som mala pripravený príspevok, ktorý som predniesla v marci v Berlíne na veľkej konferencii o surogátnom, čiže náhradnom materstve, o ktorý ma požiadala predsednička organizácie Alfa nemeckej, s ktorou sa poznám mnohé roky. Ja som jej pri stretnutí, ktoré sme mali 15. októbra v Bruseli na tému postabortívny syndrom. Sme sa tam zúčastnili spolu s asi 300 zástupcami z najrôznejších krajín a ona bola tam za Nemecko. A ja som jej tak v rozhovore kuluárnom spomenula, že k tejto surogácii mám už kazuistiku, ktorú by som mohla spracovať, že je to zaujímavé a že som sa téme venovala. Najmä v čase, keď bola korona, tak som preložila namiesto iných ručných prác z francúzštiny príručku ohľadne tohto surogátneho materstva, ktorú vydalo vydavateľstvo nadácie Jérôme a Lejeune v Paríži. No toto vydavateľstvo už vydalo asi desiatku takých brožúr, dokonca jedna bola preložená Marošom Kramarom do slovenčiny pred nejakými 5-7 rokmi a rozdávala sa birmovancom. No ale túto brožúrku, ja mám teda knižočku asi 80 stranovú, ja mám preloženú už asi 6 rokov a nie vydavateľa, ktorý by sa jej chopil, pretože mládež má skôr tendencie zabávať sa, ako čítať niečo seriózne. Ale pritom, skutočne, tieto brožúrky sú nesmierne zaujímavé, ako aj teda tá prvá, čo bola o bioetike. Druhá je, myslím, o embriu, sú tam brožúrky o eutanázii, o gendri. A táto téma, týkajúca sa surogátneho materstva, je v 5 kapitolách, kde je tam pohľad aj medicínsky, aj etický, aj právnický a je tam množstvo príkladov z praxe, hrozivých príkladov z praxe, čo to vlastne je. No a v rámci tejto konferencie, teda je to konferencia detských psychiatrov, som aj týmto spôsobom chcela zamerať pozornosť mladých,

na to, aby si uvedomovali, že vstup do manželstva má byť podmienený aj tým, ako sa chcú v budúcnosti starať o deti. Lebo v priebehu mojej 30-ročnej praxe sa tie rozvody zdvojnásobili, počet našich pacientov sa minimálne strojnásobil a veľmi často, keby som robila aj iné takéto kazuistiky, v pozadí je nedostatočná rozvážnosť rodičov, respektíve rôzne patologické formy súžitia, ktoré majú dosah na naše dieťa. Možno takou hlavnou ideou je tá, že my dospelí sme nesmierne sebeckí. A vôbec nehľadíme na deti, či už na ich budúcnosť, alebo ich máme ako produkty, alebo ako objekty na potešenie. A o tom to bola aj táto moja dnešná kazuistika, ktorú som spracovala s tým, že som sledovala takéto dieťatko v priebehu 4 rokov od jeho 2. do 6. roku, pričom išlo o rodičov, teda tých adoptívnych rodičov, starších, matka už mala odrastené dieťa a kvázi to bola, chcela som dať tej prednáške názov, niečo ako právo na druhý život. Tak ja mám po 50-ke, 55 rokov, mala ona, vyzerala na tých 35-40, mám právo na druhý život a mám právo si zaobstarať druhé dieťa, keď je to možné. Takže moja prednáška obsahovala viacero takých otázok. Detský

0: Prečo sa vlastne to dieťatko dostalo do vašej starostlivosti?
1: Toto dieťatko sa dostalo do mojej starostlivosti v roku 2021. Uvedomí si trošička ten kontext, bolo to po korone. O rok vypukla vojna na Ukrajine a ľudia trošička sa viac báli, alebo možno sa aj viac zamýšľali nad svojim konaním. No a ja aj v tejto kazuistike, čo som prezentovala, kladiem otázky a nad tým rozmýšľam a kladiem si otázky, aký to bol typ rodiny, aké sú tie osobnostné charakteristiky rodičov, čo si to dieťa objednali. Je všetko, čo je technicky možné, je aj psychologicky a morálne prípustné, alebo tie právne následky surogácie. No a aké sú dôsledky na tú matku, na dieťa. No a ako som povedala, že v tom čase po korone a vypuknutí vojny na Ukrajine, tak sme sa dozvedeli niektoré skutočnosti. Predpokladám, že tá mamička mala väčší strach, ako bolo treba o dieťa, či je v poriadku. Lebo predsa v tom čase už mala 55-57 rokov, čo je dosť vysoký vek. No a detský lekár u neho stanovil poruchu vývinu reči. Predpokladal, že pôjde o autizmus, ale ten sa nedokázal v 3. roku, ani v 4. potom neskôr. Ale to zaostávanie reči tam bolo a taká, dá sa povedať, dosť bežná hypergenetická porucha to bola. Ja som potom neuzatvárala tú diagnózu ako porucha autistického spektra, len ako porucha vývinu reči. Dieťa progredovalo, matka sa mu intenzívne venovala, bolo možné ho vývinovo posunúť ďalej. Už potom som nemala ďalšie indície, ale napríklad v tom roku 2022, keď vypukla vojna, mali sme to aj mediálne podchytené, že na Ukrajine bolo veľmi veľa detí, ktoré si objednávali americkí rodičia a tie deti ostali bezprizorné. To bola tiež taká určitá bomba pre ten mediálna, pre tento svet, že ľudia uvedome si, čo sa deje a nie je všetko dovolené, čo je aj technicky možné. No, toto dieťa bolo zvláštne, lebo aj z toho titulu, že napríklad tá matka, ktorá ho vynosila, už mala jedno svoje dieťa. Táto druhé porodila na objednávku, čiže dosť pravdepodobné, keďže bola samoživiteľka, že mala aj finančné dôvody, že v hre boli financie. Potom tam boli také iné nezrovnalosti, že žila s tou rodinou pred pôrodom. To jednoducho, tam je strašne veľa psychologických faktov, ktoré psychiatri nechcú počuť, nechcú si ich uvedomiť. Matka užívala antidepresíva, tá surogátna. Je to tiež nie je celkom v poriadku. Otec zase bol informatik a fyzik. Vyzeral mladší ako matka, vedel sa akoby lepšie o to dieťa postarať, možno, že mal nejaké skúsenosti s deťmi, alebo mal taký prirodzený talent otcovský, komunikoval lepšie ako matka s tým dieťaťom. On nemal nejaké psychopatologické črty, ten otec, ale matku ja som identifikovala, že je ten typ toho Aspergerovho syndromu, ktoré tieto matky častokrát nemajú dostatočný odhad v sociálnej oblasti. A takýchto kazuistík by som mohla nájsť veľmi mnoho, že aj tehotenstvo, ktoré je z IVF, teda in vitro fertilizácia. Mávam takéto deti, nemala som možnosť alebo kapacitu spracúvať tieto prípady, ale len tak orientačne a empiricky môžem povedať, že rodičia, tak ako to vlastne aj vždy, cirkev si žiadala, aby mali by ísť do manželstva pripravení, zdraví. A mali by sa vyhýbať rôznym excesom. Čiže toto bola taká moja téma, ktorej som sa chcela venovať. Takým mojim konštatovaním pri sledovaní tohto prípadu je napríklad, že tie priania a túžby dospelého v dnešnej spoločnosti majú prednosť pred záujmom dieťaťa, ktoré má právo poznať svoju identitu. To je psychologicky veľmi jasný fakt, jasný ako facka. Čím viac o tom vieme, o vzťahovej väzbe, tak tým viac by sme mali byť proti surogátnemu materstvu. Nemôžem povedať, že v tomto prípade dieťa bolo napriek dobrým úmyslom rodičov prioritou ich zväzku. Teraz, keď to dieťa vyrastie a vstúpi do puberty, rodičia dosiahnu vyšší vek, už budú mať takmer 70, keď mali 55, určite budú mať väčšie ťažkosti so zvládaním jeho puberty. Dieťa si môže oprávnene klásť otázky o svojom pôvode, keďže jeho matka mala pri jeho narodení 53 rokov. Potom je tu taký moment, že pred adopciou dieťaťa sú nutné dlhosiahle prípravy rodičov. Tí objednávajúci rodičia nie sú na dieťa pripravení. A čo by sa stalo, keby sa dieťa narodilo s handicapom. Mali sme takýto prípad, že v roku 2016 dostala v Paríži odmenu Európskej federácie za život. V Paríži matka, Thajka, ktorá vynosila dieťa, teda za tie peniaze, ale narodili sa jej dvojičky, z ktorých jedno bolo postihnuté Downovým syndromom. Cenu života dostala za to, že si toto dieťa ona ponechala, lebo rodičia ho odmietli. Čiže tu je množstvo tých nedomyslených otázok a keby som vám spomenula fakty z tejto brožúrky nadácie že Roma, ale žena, tak je to zaujímavejšie ako akýkoľvek román alebo akákoľvek sci-fi.

0: Hosťom dnešnej relácie Vyznania je detská psychiatrička pani doktorka Anna Kováčová-Habouštiaková z kliniky detskej psychiatrie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Okrem iných tém sme sa venovali aj surogátnemu materstvu.
1: No a takisto Olivia Maurel, ktorá nás navštívila Slovensko v októbri pred voľbou ústavného zákona a pred zákazom surogácie na Slovensku, opísala svoje stavy a dôvody proti surogácii v knižke Mami, kde si? Čiže je to dojímavé svedectvo ženy a matky teraz už troch detí, narodenej z náhradného materstva. No táto Olivia Maurel bola teraz prítomná aj v Berlíne a tiež jej knižka preložená do nemčiny mala tam veľký úspech. Ona sama pochádzala z veľmi bohatého prostredia, žila na Floride a na Riviere a pritom nenachádzala zmysel života. Takže v tomto smere ja si myslím, že mali by sme viacej zabrať. A keď uvažujeme tu, celá táto konferencia je úvahou o to, ako tým našim deťom pomôcť, ako ich odtrhnúť od obrazoviek. Vynikajúci prejav vždy tu má aj náš pán komisár Mikloško. Aj tie jeho štatistiky, čísla sú katastrofálne, keď si pomyslíme, že nejaké 0,2% sa venuje na deti, že tu máme 35 ambulancií, že tie naše deti uvádzajú rôzne čísla samoty, strachu pred rozvodom rodičom, rozpadom rodiny. Oni to skúmajú. No, ale ja zase to viem z tej ambulancie, že musíme ťahať z tých detí, že čo je príčinou toho, že sa im nechce žiť. A oni to niekedy vôbec nevedia definovať. Ale naozaj žiť v tomto svete, kde tí dospelí robia takéto veci, kde tí dospelí odmietajú rozmýšľať, odmietajú akékoľvek filozofické otázky, kto som, na čo som, prečo žijem, ako žijem, má to význam, smiem všetko. Tí deti tiež aj v tomto smere potrebujú nielen zákazy obrazoviek, to je výborné, ale oni potrebujú niečo hlbšie. Ja si myslím, že ako to raz povedal pán profesor Černák, dospelý psychiater, prednosta Pinelovej nemocnice, bezhraničnosť nás zabíja. A toto, tá bezhraničnosť je v spoločnosti. Hej, keď tu máme bezhraničnosť u politikov, ktorí teda budú surovou silou konať, máme bezhraničnosť u rodičov, pre ktorých neplatia. Ja mám v prvom rade rodičovské povinnosti a ja tiež mám určitý vek, kedy je to z prirodzeného hľadiska možné mať to dieťa. Keď tí dospelí veria, že všetko, tá technika môže všetko dosiahnuť a ja si môžem robiť, čo chcem, tak prečo by to dieťa nebolo svojvoľné. Žartom sme to počuli od pána komisára, že sme posledná generácia, ktorá poslúchala svojich rodičov a sme prvá generácia, ktorá poslúcha svoje deti. To je naozaj, veľmi sa s ním stotožňujem, lebo aj možno záverom aj mojej prednášky by bolo teda používať ten zdravý rozum. Tu ešte mám knižočku od Bridget Kelle, Kúpim si dieťa. To je nemecká autorka, ktorá tiež protestuje proti týmto praktikám. Mala tam výbornú prednášku v Berlíne a napísala viacero publikácií. No a aby som ešte tak troška prešokovala tých našich poslucháčov, tak spomeniem, že som... Áno, lebo to je už posledná terapia aj v psychiatrii, hej, keď nestačia v psychofarmaka. Sem tam sa k nej uchyľujeme, tak aby si uvedomili, že tento biznis, neskutočne výnosný, neviem, či hovorím presné číslo, či som si ho dobre zapamätala v mojom veku, len tam išlo o miliardy, miliardy, ťažké miliardy peňazí, ktorý tento biznis zarába. No a my sme v tom Berlíne boli na proteste, na takom stretnutí, na ďalší deň, v hoteli, kde sa konal trh s týmito deťmi. O týchto veciach som počula, o nich sa píše aj v tejto príručke. Jednoducho v mestách bývajú tieto trhy, kde si tí rodičia môžu podľa katalóga vybrať dieťa. No a napríklad, keď som mala túto prvú brožúrku v rukách, tu v Francúzsku, tu je spomenutá spoločnosť Biotexcom na Ukrajine. Ako tu vidíte, presne dieťa trieda ekonomická 29 000 eur, štandard 39 000 a VIP, vrátanie všetkého, teda vrátanie preimplantačnej diagnostiky s genetickými testami a s elimináciou možnosti poškodeného dieťaťa 49 000 eur. No, sme úplne v oblasti obchodu. Tento časopis, ten som tiež ukazovala, takto, aby ste videli, že mám skutočne tu, mám, pozrieť sa, takýto šokujúci obrázok. Keby to mohli posluchači naši vidieť, tak je tam výkladná skriňa, nadpis je Mutterglück, čiže materské šťastie. No a troška to zlacnilo, tu máte prvá kategória len 15 000 eur, tu je taká mamička tehotná, táto prvá, tri mamičky tehotné, druhá cena je 25 000 eur, teda tá najvyššia, a tretia mamička má brúško s cenou 20 000 eur. Takže to sme už v svete fikcií, ktoré by ani Verneovky, ani žiadne science fiction nám nepredstavili, a je to skutočná realita. Takže uvedomme si, čo robia peniaze, lebo za tým nie je nič iné, len peniaze a obchod. Obchod a tieto praktiky alebo tieto povolenia sú na základe falošného súcitu a na základe falošných argumentov, klamstva. To je tá údajná dobročinnosť. Ale neexistuje právo na dieťa alebo právo na druhý život, lenže my chceme mať právo na všetko,

Veď čo by bola moja láska matky bez tej tvojej otcovskej? Ostaň so mnou, prosím, zdáť, nech ľudia čo chcú hovoriť.

0: že sila je pravda a pravda pokora.
1: Dnes sa rozprávame s detskou psychiatričkou pani doktorkou Annou Kováčovou-Habovštiakovou z kliniky detskej psychiatrie v Bratislave.
2: Na jednej konferencii ma zaujal veľmi výrok istého francúzsko-nemeckého filozofa, ktorému dali práve tá federácia One of Us viesť tie hlavne filozofické dôvody. A on hovorí, no ja mám právo na všetko, dnešný človek, ja mám právo na svoj biftek. Ja mám právo mať toto dieťa. Ale to sú skutočne absurdnosti, voči ktorým sa my musíme stavať aj tými logickými našimi argumentami. No a povedala by som, akú radu tým. Veľmi som rozmýšľala, že čo tým dnešným deťom na tej ambulancii, ktoré vám prídu, také 17-ročné, inteligentné, vedia povedzme viac jazykov, pocestovali celý svet a oni nemajú zmysel života. No tak čo ti ja tebe poviem? Tak prišlo mi tak na že toto rozum a viera, ragione, religione. Najprv rozmýšľaj, tak ty najprv študuj, čítaj. Študuj filozofiu, to už vôbec nie je v móde. Čítaj klasickú literatúru, zaujímaj sa o morálne princípy. A potom takisto ten rozum osvetlený vierou. K niečomu to vedie, lebo ak sme teraz môžeme pozorovať, že bolo 20 000 krstov vo Francúzsku. No, ja sa vôbec nečudujem, že tie deti potom hľadajú tú pravdu. Lebo my dospelí to nechceme to počuť. Embryo nie je dieťa a koniec, ale to malé dieťa vám povie 8-ročné, 5-ročné, že to je v tom brúšku, to je dieťa, to nie je sluk, to je jasné. Takže v tomto smere by som aj tým mladým odkazovala, študujte, vzdelávajte sa, študujte aj prírodné vedy. Všetko to máte v takých úžasných videách, ten vývoj ľudského života, genezu embria, je množstvo štúdií, na ktorých si môžete všetko overiť, len bohužiaľ niektoré sa nedostanú do verejného priestoru. Tá pravda je umlčiavaná, ale nezvíťazia tí, ktorí majú moc. Napokon sama pravda zvíťazí.
1: Vy ste spomínali, že prichádzajú k vám mladí ľudia vo veku, kedy ešte len rastú a pripravujú sa na život, už s tým, že nemajú zmysel života. V čom vy to vidíte? Je to naozaj tá chyba predovšetkým v nás, v rodičoch?
2: Určite nie, lebo k nám prichádzajú tie typy, ktoré bývajú problematické, povedzme tie tzv. Neuroatypie. Je to tiež, dá sa povedať, neurobiologické ochorenie, ktoré je podkladom pre vznik depresií a rôznych takýchto stavov. Len ďalším faktorom je napríklad to pubertálne dozrievanie, že vtedy je človek prirodzene taký rozkolísaný hormonálne. Tam sa uvádza, že to aj tretina tých detí v tom období máva také depresívne stavy, čo je celkom ako si prirodzené, kým sa ustáli ten organizmus. No ale dieťa, ktoré odmala nezažíva lásku v rodine, tam, kde povedzme otec má inú partnerku, matka má iného partnera, tak vlastne to dievča je svojím spôsobom odvrhnuté osobou, ktorá ju mala milovať ako prvá. Čiže ona si tento handicap môže niesť na celý život. Nie každé dieťa. Ja sa osobne veľmi často s tým stretávam, že rozvody sú príčinou. Samozrejme, nedá sa to povedať paušálne, pretože niektoré štúdie poukazujú, že deti po druhom roku sa so skutočnosťou zmieria. Samozrejme, závisí od typu osobnosti, spolúčasti ďalších osôb v rodine, starých rodičov a tak ďalej. Ale jednoznačne ja považujem rodinu za ten základ. A keď tam nedostanú tie usmernenia do života, keď tam nevidia ten vzťah rodičov a vzťahy, ktoré by mal mať otec k dcere, otec k synovi, matka k deťom, tak tam sa buduje ťažko tá skutočná osobnosť toho dieťaťa.
1: Už aj vy ste spomenuli, že naozaj to zdravie psychické detí môže ovplyvňovať rozvod. Vieme, že teraz tie deti sa dostávajú do striedavej starostlivosti. Chvíľku sú s mamkou, chvíľku s otcom, ako keby nemali ten pevný bod vo vesmíre, že toto je môj domov. Pendľujú hore, dole. Aký je váš pohľad na to ako psychiatričky?
2: No čo sa týka striedavej starostlivosti, no ja som sa tejto otázke venovala viac tak pred 25 rokmi som sa začala tomuto venovať aj tým štúdiam. Aj boli, povedzme, publikácie tiež typu revolúcia v porozvodovej starostlivosti o deti. Že sa predpokladalo, že striedavá starostlivosť bude veľmi užitočná. No na prvý pohľad by sa mohlo povedať, že ten samotný fakt tej striedavej starostlivosti, keby bola tak uplatňovaná, ako to bolo myslené, že dieťa je v domácnosti a rodičia sa u neho striedajú. V niektorých prípadoch by som povedala, aj to vidím z praxe, že rodičia nemajú predpoklady na to, aby spolu žili. Že naozaj, ale nie je to paušál. To je veľmi ťažké povedať, ktorí tí rodičia nemajú na to ozaj predpoklady. To je predmetom skúmania cirkevných aj svetských súdov. Je to veľmi ťažké povedať, kedy tá nulita, áno, kedy nie a tak ďalej. No ale v praxi, videla som tak o tých 10 rokov, že tá striedavá starostlivosť nenaplnila tie očakávania, lebo väčšinou tam išlo o to, že daná osoba mala svojho partnera a teda tým si uspokojila svedomie, že venujem sa aj tej rodine, aj tej. No, niečo sa mohlo vylepšiť, ale niekedy to tie deti aj tak vyjadrili, že no toto je tá zlá teta, čo nám ukradla ocka, napríklad. Takže keby tí dospelí mali ako prioritu to dieťa, tak by to bolo asi tak, ako to bývalo v minulosti, že jeden aj druhý partner prekonali seba, prekonali všetky tie nezhody a neotvárala sa im tak rýchlo tá cesta k rozvodu a neuľahčoval sa im ten rozvod tak ako dnes. Čiže v tomto tiež by som povedala, viac dbáme na to, aby boli spokojní dospelí ako deti.
3: My sa slobodnú každý deň ponúkaš, na dielo tvojich rúk nový pohľad mám. Chcem sa dnes rozhodnúť, začiatko to

0: možno ešte pred svadbou, keby sa tí dospelí naučili trošku zvládať to svoje ego, že nemusia sa naozaj pri nejakej prvej nepodarenej polievke rozvádzať.
1: No myslím, že v tomto smere veľa sa robí teda aj v cirkvi, čo sa týka prípravy na manželstvo, ale určite tá príprava začína aj priamo v rodine, tam, kde sa tomu dieťaťu dávajú určité hranice, ako som hovorila, že tá bezhraničnosť, kde je všetko dovolené, kde sa dieťa neučí ovládať, kde nemá žiadnu prekážku, nemusí žiadne seba zaprenie alebo seba ovládanie praktizovať, tak nie je tá príprava na manželstvo ľahká. No a veľmi veľa sme tu, väčšinu času tu hovoríme o médiách a o užívaní médií. Je to veľmi, veľmi veľký problém a široký a je to naozaj veľmi ťažké, aby sme tú mediálnu výchovu detí v dnešnej dobe ustriehli a vedeli správnym spôsobom zabezpečiť.
0: To, že naozaj taký rodič má problém ustriehnuť všetko, k čomu sa to dieťa dostane. Cez obrazovku, buď to v škole, alebo kým príde z práce, že čo vlastne listuje na tom internete, aké možno skresľujúce informácie získava a on to berie ako fakt.
1: Všetko to sú veľmi ťažko prekonávateľné okolnosti aj pre rodičov, pretože počuli sme to v prednáške, že dieťa má vlastne vo vačku ten zdroj zábavy. No a k čomu človek inklinuje ľahšie? Ako k zábave. Aj preto deti nečítajú, nemajú častokrát krúžky, nešportujú, nehrajú na hudobných nástrojoch, lebo majú ten okamžitý zdroj uspokojenia, ktorý vyvoláva veľkú závislosť. No a ja sama nechcem byť nejaká pesimistická. Dá sa povedať, že veľa som s týmto problémom bojovala pri vlastných deťoch. Tiež som svojho času pripravila takú publikáciu negatívne pôsobenie televízie na deti. Ale to sú úplne tie isté princípy od 25 rokov. To isté, čo v tejto knižke z nadácie Budúcnosť kultúry hovoril autor. Sklon neplniť si povinnosti, byť závislým, podliehať zábave, nemať štrukturovaný čas, príjmať to násilie, ktoré je v médiách a tak ďalej. Všetky tieto princípy platia ďalej, len v podstatne zosilnenej miere. Čiže tí rodičia to majú veľmi ťažké. Ja na ambulancii vidím rodičov, ktorí vedia byť veľmi ako dôslední aj v tej výchove, aj čo sa týka nastavovania ochrany, limitovania času, ale je to veľmi náročné, pretože tam aj tiež musia tú slobodu rešpektovať a my môžeme povedať, že vieme, aké je to veľmi ťažké pre nás ovládnuť sa pri tom zdroji zábavy, pre to dieťa je to ešte oveľa ťažšie. No a ako náhle to dieťa má, povedzme tu, na čo riešime, hyperkinetickú poruchu, poruchu pozornosti, ono, by som povedala, aj pri mojich vnúčatách je to niekedy, ako keby ich bolo treba traktorom ťahať od tej obrazovky. A nech vymyslím čokoľvek, že budeme to robiť, tam ten záujem prestáva. Je to naozaj veľmi ťažké. No počuli sme to aj tu, že treba čo najviac pohybových aktivít, čas stráviť s nimi, limitovať im tie obrazovky. Pán komisár nám ukázal veľmi dobrý obrazok, hádzanie hrachu o stenu alebo odčerpávanie vody, ktoré ako keby nemalo zmysel. Uvidíme.
0: Netreba to vzdávať. Ani rodičia, ani starí rodičia.
1: Presne tak. Takže ja z mojej strany robím pre tie vnúčata, čo sa len dá. Ešte dokonca aj tento rok som ich ťahala na lyžovačku, alebo dievčatá do kuchyne, pečieme spolu, varíme, radi máme nejaké tie pesničky, hudbu, ale je to hrozne ťažké. To, čo bolo pre nás samozrejme, že nás to ťahalo, tieto deti sú akoby tým znúdené.
0: Pani doktorka, vy ste nám priblížili aj ten prípad, ktorý máte v ambulancii, dieťa z náhradného rodičovstva. Je tam vyššia pravdepodobnosť u tých detí, že môžu mať nejaký psychický problém podľa vás?
1: No ja som predstavila len jednu kazuistiku, skôr s cieľom položiť si tie otázky a niektoré veci z toho dedukovať. By som povedala tak pre potvrdenie toho zdravého rozumu. Že to, čo nám hovorí zdravý rozum, tak tu môžeme aj tu vidieť. No, čo sa týka nejakej štúdie ohľadom toho, čo sa pýtate, nemala som nič také k dispozícii, ani som nemala tú kapacitu, aby som sa týmto zaoberala hĺbšie. Možno moja taká empirická skúsenosť hovorí toľko, že Niekedy sa aj pýtam, či to dieťa je z umelého oplodnenia, keď je, povedzme, vážnejšie postihnuté, ale nemôžem nič potvrdzovať. Tu aj keby sme mali tie štúdie, niekedy je to veľmi ťažké, lebo aj v tých vedeckých štúdiách sa tá pravda niekedy nedostane, alebo nie je to podporované, aby sa skúmala. Podporuje sa, ako vidíte aj na tomto kongrese, tá psychiatrická starostlivosť tiež musí byť niečím podporovaná. Takže veľmi pochybujem, aby niekto mal financie na to, aby skúmal niečo, čo bráni prínosu vysokých sum peňazí. Takže neviem vám takto odpovedať na tú otázku, len sa stáva niekedy, že vidím tie deti handicapované, to vidíte na prvý pohľad, kto je ten rodič, aký je ten rodič, že to dieťa má nejaké neprirodzené črty. Možno by som sa mohla vrátiť k tým svojim prípadom z praxe. Ja si to tak niekedy zvyknem poznamenať, že toto dieťa je z umelého oplodnenia, toto dieťa má matku, ja neviem, ako som hovorila, z krajiny, najmä tu v Bratislave, zo všetkých možných krajín, počnúc Kamerunom cez Kirchistan, Kazachstan alebo severské krajiny, že tam niekedy sú isté také zvláštne povahové rysy u tých rodičov, že idú aj do toho dobrodružstva, ako sa volia, kedy hovorili, neber si ženu inú, len tu z tej najbližšej dediny. Nehovorím, že to tak má byť, ale častokrát tieto takéto manželstva, ktoré sú transkontinentálne, môžu byť problematické. Nie, to samozrejme nie je to pravidlom.

0: Našim dnešným hostom je detská psychiatrička pani doktorka Anna Kováčová-Habouštiaková z kliniky detskej psychiatrie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave.
1: No ja by som ešte takto povedala, že aj ten vlastne ten zdravý rozum vám povie asi toľko, keď nemáme tie štúdie, že ten organizmus a ten proces vývinu už od toho splynutia vajíčka a spermie je úžasne komplexný a my veľmi mnoho tých zákonitostí ešte vôbec nepoznáme. Povedzme, my sme sa učili pred 50 rokmi o istej škále neurotransmiterov. Teraz ich je desiatky násobne viac, ktoré ich poznáme. Krvné skupiny a tie interakcie tej matky, ktorá je prirodzenou matkou, to vlastne je vedecky dokázané, že tam tie interakcie sú. Tie krvinky prechádzajú, to dieťa má inú krvnú skupinu. A teraz, keď vy robíte niečo, čo je úplne proti tej prirodzenosti, v tom zmysle ten zdravý rozum človeku hovorí, že nemali by sme sa hrať, doslova nemali by sme sa hrať na bohov, ktorí vďaka technologickému pokroku môžu všetko. Možno vám toto ešte mi dnes prišla na um taká spomienka, lebo videla som meno, volal sa Jacques Testard, ktorý bol akože v úvodzovkách otcom prvého dieťaťa v skúmavke. A pamätám sa, že možno je to 10 rokov dozadu, čo som čítala článok o tom, že práve tento otec prvého dieťaťa sa stal najväčším odporcom umelého oplodnenia. Neviem už teda, kde mám ten článok, ale fakt mi ostal v pamäti, pretože je to pozoruhodné, že prečo práve tento človek, ktorý celý život skúmal, ako vyrobiť to dieťa v skúmavke, sa stal časom najväčším odporcom umelého oplodnenia.
0: Je to veľmi zaujímavé naozaj. Možno by sme náš rozhovor mohli ukončiť radami vašimi, keďže máte množstvo skúseností z kontaktu s tými deťmi, ktoré prichádzajú k vám po odbornú pomoc. Ako by sme mali my, dospelí, s nimi komunikovať, s nimi spolupracovať, s nimi žiť, aby sme sa vyhli treba z tomu, že by sa spustila nejaká choroba. Určite sú aj také choroby, ktoré nie je možné tým ovplyvniť, ale čo sa dá, čím by sme to mohli ovplyvniť, pani doktorka?
1: Prichádza mi na známy výrok Viktora Frankla, že dieťa sa učí výmenou za lásku. Že čokoľvek chceme to dieťa naučiť. No a výchova vlastne tu je učenie dieťaťa a je to stanovovanie určitých hraníc. Je to odkrývanie toho, čo v tom dieťati je vo vnútri a ten rodič svojím spôsobom musí byť takým umelcom, aby odkryl jeho dobré stránky, aby poznali jeho zlé sklony a aby ich s tou láskou usmerňoval. No a vo všetkom je vždy najdôležitejší ten príklad rodičov. Lebo tam, kde budú kričať rodičia, tam kričia aj deti. Tam, kde rodičia nedodržiavajú tie elementárne zásady, ale dá sa povedať zásady desatoro, ja im to niekedy už rovno poviem na ambulancii, ja pre teba nemám iný liek, ale to ste sa nikde neučili na etike, na náboženstve, že máš poslúchať rodičov, že sa neslobodno byť a neslobodno kradnúť a neslobodno klamať. Toto sú veci, ktoré nazývame stanovovanie hraníc. Lenže tí dospelí sami musia seba obmedzovať, hej, sami sa musia ovládať, sami musia sa učiť jeden druhému odpúšťať a dávať deťom príklad. To je, myslím si, že ten najsilnejší moment. No a takisto potom aj v tých rozvedených rodinách alebo nerozvedených, aj tá široká rodina si myslím, že je úžasná vec. Raz mi jedno dieťa povedalo, že najlepší zážitok bol, že boli na dovolenke a niekde v Chorvátsku a boli tam všetci jeho bratranci, sesternice, že boli celá rodina, široká rodina. No to sa mi stalo raz. A uvedome si toto, že tá široká rodina, ten kolektív, tá partia detí na ihriskách, to voľa, kedy bola samozrejmosť. To si z detstva pamätáme, ako sme boli celé dni vonku, hrávali sme sa, najmä teda na dedine, ja, pokiaľ som bola u starej mami na Orave, lebo doma to nebolo teda takto, ale to boli najkrajšie zážitky, alebo povedzme v nejakom tom orchestri, kde sme hrali spoločne. Toto dieťa potrebuje socializáciu, ten kolektív a potrebuje sa učiť týmto veciam aj v tej širokej rodine. Mám veľa tých prípadov, že povedzme stará matka nahradza tú matku. Môže byť tá matka chorá, to je bežná vec, alebo nemať tie schopnosti, ale niekedy žasnem, čo všetko tie staré mamy dokážu. Ale aj starí otcovia, že chytia to do rúk a obetujú sa do tej 70-ky a postavia to dieťa na nohy. Čiže v tomto smere. No a to už nehovorím o potrebe tej náboženskej výchovy a potrebe pôsobenia aj týmto smerom. Lebo ja osobne bez viery by som, ja si to vôbec ani neviem predstaviť, že by som dokázala žiť bez toho, čo som dostala od môjho otca. Hlavne teda od otca. Aj mami, samozrejme.
2: Relácia Vyznania sa blíži k záveru. Naším hostom bola detská psychiatrička pani doktorka Anna Kováčová-Haboštiaková z kliniky detskej psychiatrie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
3: Chcem ti pošepkať, že si vzácná. Chcem ti nakresliť

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je

0: a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš,

0: ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
0: Amen.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Otecko, ďakujem ti za sestričku Margaretku. Za sestru. Mám ju veľmi rada. Koľko sympatie mi prejavila. Koľko ochoty pomáhať mi. Prirodzene vzaté, mám z toho iba trápenie. Keď si ma získala, zomrela mi. Nesmierny smútok. Nenahraditeľná strata. Avšak vo viere úžasné obohatenie. Nezaslúžené sesterstvo takej vzácnej bytosti. Otecko, to všetko v tebe. Ty tomu dávaš zmysel a náplň. Je to veľká vec. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, kto dáva život za svojich priateľov. Vidím tie nežné, úprimné očká tejto sestričky. Oči, ktoré premáhajú vyčerpanosť, únavu a hádam aj veľké bolesti. Oči, ktoré si už veľa prebojovali. Javí sa v nich jemná vlhkosť, ako zadržané slzy. A vtedy mi hovorí to veľké slovo. Ja vám pomôžu. Dieťa drahé, myslím si. Ale ako? Veď umieraš. I život dám, když to bude třeba. A to je to najvzácnejšie, lebo o dva dni sa jej pýtam. Čo si prajete? Žiť. Jen ešte trochu žiť. Drahý otecko, aký si veľký a nepochopiteľný, ale malé deti majú k tebe vždy voľný prístup. Tí, čo sa nepachtia za veľkými vecami, v tomto svete zdanlivo významnými. Je to odkaz mojej sestričky. Otvor moje srdce každej dobrej myšlienke. Ty, sila moja, potrebná na uskutočnenie. Čo by som si priala? Milovať Ježiša. To je moja najväčšia túžba. Len tak má môj život zmysel a cenu. Bez lásky je život hrozný. Milovaná sestrička, ty vieš, čo je pre človeka Boh. Keby som sa ťa teraz pýtala na vysvetlenie, aj ty stratíš reč. Och, keby som mala vždy vieru. Ako často treba o ňu zápasiť. Ako často objavím, že neverím. Krásny Ježiš, milujem ťa. Napriek všetkému zasa len zakotvím u teba. Mamička, kytička kvetov, zanedbávam ťa, drahá mamička. Neuvedomujem si, aké nesmierne prednosti máš a že si hodná lásky. Boží syn si ťa vyvolil. Chcem byť v tvojej spoločnosti, v tvojej výchove. Ale svätí túžili po utrpení. Ja to nedokážem. Otecko, dnes sa zasa cítim tvojim dieťaťom. Čo dobra a krásy mi dávaš, ale nadovšetko svoje pritúlenie. A ja ti dávam seba, svoju radosť, že si taký veľký a mocný a že si môj. Dávam ti svoje slzy, svoje ľudské slzy, čo mi vytriskli z údivu nad premiérou tvojej lásky a dobroty. Viac nemám. Príjmi, svätý Otče. Keby si bol pre mňa iba Boh, bol by si mi trochu cudzí, nepochopiteľný. Ani trochu? Neviem. Ale mne, človeku, si dal človeka, svojho syna. Ten je mojou láskou. V ňom sa splňajú všetky moje túžby, očakávania. On má ľudské srdce. Ako sa chvejem pri tej myšlienke. Veď som zdravá žena, vybavená schopnosťou milovať. A všetok cít lásky som zamerala na Ježiša. Je možné ostať len pri cite? Túžim po naplnení lásky, po tajomnom spojení s tým, ktorého milujem. Túžim sa mu odovzdať. Nestačí mi ostať sama. Len Boh si mohol vymyslieť Eucharistiu, kde sa navzájom odovzdávame. Ježiš je to naše tajomstvo. Ty vo mne a ja v tebe. Dovoľ,
aby sme takto ostávali spolu. Urob ma matkou mnohých duší. Tvoje krásne oči, my si rozumieme a v tom je tá krása. Tie ma fascinujú. Aj keď orámované, zmučenou tvárou, trňovou korunou, beriem. Za každú cenu musím byť matkou. Bolí to? Áno. Ale myšlienka na duchovné živorenie ma desí. Človek rezonuje len to, k čomu je vnútorne uschopnený. Pavol Strauss. Dnes ťa prosím, láska moja, pekne ťa prosím, uschopni ma. Za akúkoľvek cenu. Uschopnenie, prosím, aj čo k tomu patrí, vernosť, pokoru a iné, však ty vieš. A ty si dôkladný. Nedáš mi niečo, čo by vyústilo do zrady. Dňa 12. apríla 1977. Dnes sa zasa rozochveli struny môjho srdca. Na obetnom stole je 10 červených rúží. Cítim, ako môj citový život upadá. Nemám čas ani zmysel pre sentimentalitu. Zavčasu ju odmietam, len čo spozorujem, že sa ma dotýka. Nepripustím si slzy. Je to zdravé? Je to pekné? Nestrácam, hádam, to najkrajšie v ľudskom živote? Aký svieži bol môj život v mladosti? Ako sa mi chvelo srdce pri pohľade na kvety, hory, slnko a hviezdy, pri hudbe. Dnes už na to nie som citlivá. Život je príliš tvrdý. A ja tiež tvrdnem. Škoda. No zapozerala som sa na tých 10 červených rúží na obetnom stole. Zatieňujú svetostánok. Moje modlitby smerujú cez ne. Raz ti zasa dávam tie živé kvety, to máličko, ten môj záchytný bod v pozemskom živote. Vidím, aká som chudobná, nemožná, nechápavá. Čo sú rúže? Snáď tiež nič. A čo sú moje slová? Čo sú moje dnešné slzy? Čo je môj cit túžby a lásky? Bože, príjmi vopred mňa i tieto moje túžby, i červené ruže, lebo prídu zase dni suchoty, keď nebudem ničoho schopná. Príjmam tú biedu a nahotu, zdobím ju dnešnými rúžami a dnešnými slzami. Budem sa nenávidieť vo svojej úbohosti, ale beriem ju, beriem všetko, čo pozemský život dáva. A beriem, čo prináša. Dňa 22. júna 1979. Teraz si zaznačím malé dejiny ozajstnej práce na sebe s pomocou spovedníka. Konečne niekto. Meno Bielý kvet. Bielými kvetmi pre mňa boli bohoslovci, kňazi, lebo si v morálnej biede vôkol uchovali vernosť Bohu. Krásny Ježiš, aká som sa cítila zlomená, zničená, ponížená, odstrčená. Ako dohárajúca svieca, ktorá už len čadí. Áno, veľmi som túžila, čo len po troške ľudskej útechy. A tu mi niekto venoval pozornosť. Kňaz, otvorila som mu srdce. Zamestnal ma. Dostala som podnet a návrh na rozjímanie. 13. kapitola 1. listu Korinťanom. Každý deň jedno slovo. Pre mňa to bol úplný zlom. Moje slovo dňa malo pretvárajúcu moc. Tak sústavne a intenzívne som predtým nikdy svoj duchovný život nežila. Bolo to nevýslovne krásne. Začala som mnohé chvíľky tráviť pred svetostánkom. Krásny Ježiš, koľko slz pred tebou. Denne. Veľké túžby, presahujúce možnosti.
až fyzická bolesť. Čo z toho vyťažiť? Idem až k ukoreňom. Dušičky. Zásadné poznanie. Teraz chápem očistec. Bolestná túžba po Bohu. Prosím, pane, vysloboď, koho môžeš. Prečo takto? Lebo keď vidím, ako ťa svet tu na zemi odmieta, spoločenstvo s tebou sa tu za nič nepokladá, vysmieva. Okamžitá reakcia je: máte, čo ste chceli. Radšej prosím o premenu srdc, aby už tu pestovali spoločenstvo s tebou, aby boli uchránené tej bolestnej túžby po tebe tam na večnosti. Neviem, je to správne? Buď vôľa tvoja. Modlitba sa mi stala živlom, kde som sa pohybovala najčastejšie. Niekedy som sa aj nútila, prosila o vieru. O vieru, aby som verila v silu modlitby. Dlho a často som stála pred svetostánkom, celkom blízučko, vystavovala som srdce ožiareniu. Si tu, alebo nie? Je to možné? V tejto skrinke je Boh? Až som uverila. Je tu. Musí tu byť. Už kvôli mne. A potom nastali chvíle lásky. Čakám ťa, čakám, ty krása moja, pri prístave, pri smrti, nad modrým Dunajom, nebeská vlasť. Uspíš ma sladko v horúcom objatí, tichá noc lásky, to všetko zatají. Nikto sa nedozvie, čo sa medzi nami v smrti odohrávalo. Čakám ťa, čakám, ako dlho budeš chcieť. Ostávala som v tichej noci lásky s prosbou, aby som sa už konečne prestala báť smrti. Alebo sme sa hrali na záhradníka. Jaj, čo ti je? Ľúbim. Koho? Ružu. Jaj, čo ti je? Ľúbim. Koho? Záhradníka. Jaj, čo ti je? Končilo sa to v slzách. Cítila som farbu jeho hlasu, jeho chvenie a zápas o moju lásku. Nastala obnova vernosti.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa kláňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Raduj sa nebies kráľovná, aleluja.
2: Lebo koho si nosila, aleluja. Z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. Pros, aby nás v sebe prijal, aleluja.
1: Raduj sa, vesel sa, Panna Mária, aleluja.
2: Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.
1: Modlíme sa.
2: Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života skrze Krista nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
3: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Pán s vami.
3: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež kondoloval po smrti švajčiarskeho kardinála Čeriga.
0: Vatikánska banka zverejnila účtovnú závierku za rok 2025.
1: Nevzdávajte sa, napredujte s odvahou a nádejou v Pána, povzbudil pápež ľudí s amyotrofickou laterálnou sklerózou.
0: Sekretár pre vzťahy so štátmi Svätej stolice, monsignor Gallagher, je na pracovnej návšteve Cap Verde.
1: Šio III. Je novým katolikosom, patriarchom gruzínskej pravoslávnej cirkvi.
0: Prinášame ďalšiu časť rubriky o pátrovi Vendelinovi Javorkovi.
1: V utorok 12. mája, v deň liturgickej spomienky mučeníka svätého Pankráca, vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Leo XIV. Zaslal kondolenčný telegram v súvislosti so smrťou 79-ročného švajčiarskeho kardinála Paula Emila Čeriga, ku ktorej došlo dnes, 12. mája. S vďačnosťou spomínam na jeho vernú službu ako pápežského zástupcu v rôznych krajinách a neskôr ako člena niektorých úradov Svätej stolice, píše pápež.
1: Vatikán. Vy ako proroci učíte všetkých o skutočnej hodnote života a náš svet tak veľmi potrebuje toto posolstvo. Tieto slová adresoval pápež Leo XIV. Pacientom s amyotrofickou laterálnou sklerózou. V sobotu 9. mája ich prijal spolu s ďalšími členmi dobrovoľníckeho talianského združenia Amyotrofická laterálna skleróza.
0: Taliansko je bohaté na dobrovoľnícke združenia rôznych druhov, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi. Pápež vysvetlil, že združenie Amyotrofická laterálna skleróza spája ľudí trpiacich touto chorobou, ich rodinných príslušníkov i tých, ktorí ich ošetrujú v terapeutickej aliancii charakterizovanej hlbokou blízkosťou a súdržnosťou, ktorú výstižne stelesňuje samotný Ježišov prístup k trpiacim.
1: Ako konštatoval Petrov nástupca, pacienti s amyotrofickou laterálnou sklerózou každý deň s nasadením, vierou a odvahou dosvedčujú, že dobrota a hodnota života sú väčšie ako choroba a že práve výzvam, ktoré táto choroba prináša, možno spoločne čeliť a premeniť ich na výnimočné a vzácne príležitosti dávania a prijímania lásky. Pápež dodal.
2: Grazie per questo. Voi, come profeti,
0: ďakujem vám za to. Vy ako proroci učíte všetkých o skutočnej hodnote života a náš svet tak veľmi potrebuje toto posolstvo.
1: Leo XIV. Vyzdvihol hodnotu dobrovoľníckej činnosti a blízkosti chorým.
0: V rôznych životných situáciách, osobitne v tých ťažkých, nesmie nikto zostať ponechaný o samote. A dobrovoľníctvo, ktoré vás spája v nezištnosti, túto hodnotu silne realizuje tým, že šíri solidaritu a úctu a gestami starostlivosti odpovedá na kultúru vyraďovania a smrti.
1: Svätý Otec poukázal na Ježiša, ktorý nielen uzdravoval, ale aj sám zakúsil utrpenie a bolesť.
0: Bol s nami v plnej miere, pričom nám však svojím krížom a zmŕtvychvstaním ukázal, že bolesť a utrpenie nemôžu zastaviť lásku ani zrušiť Božiu moc. Preto sme my všetci, deti Jeho veľkej noci, ľudom nádeje, ktorý sa nevzdáva tvárou v tvár ťažkostiam, ale zjednotený a solidárny, s Božou pomocou kráča ďalej. Vždy bez toho, aby sa vzdal. Preto vám zo srdca ďakujem za vašu odvahu. Nevzdávajte sa, napredujte s touto odvahou a nádejou v Pána.
1: Vatikán. Inštitút pre náboženské diela IOR, nazývaný aj Vatikánska banka, zverejnil 14. vydanie výročnej správy obsahujúcej účtovnú závierku za rok 2025. Z ekonomických a majetkových výsledkov vyplýva stabilita a pokračujúci rast inštitútu. Kardinálska komisia zároveň rozhodla o vyplatení dividendy pápežovi na podporu charitatívnych diel.
0: Čistý zisk dosiahol 51 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 55,5% oproti roku 2024 a zároveň najlepší výsledok za posledných 10 rokov, uvádza komuniké inštitútu IOR. Správa zároveň zdôrazňuje, že vzhľadom na silné finančné výsledky a potreby kapitálového zabezpečenia rozhodla kardinálska komisia o vyplatení dividendy Svätému Otcovi vo výške 24,3 milióna eur. Oproti roku 2024 ide o nárast o 76,1% v súlade s poslaním inštitútu podporovať náboženské a charitatívne diela.
1: Podrobnejšie výsledky za rok 2025 hovoria o čistom zisku 51 miliónov eur, čo je nárast o 55,5% oproti roku 2024 aj vďaka rastu klientských vkladov. Hovoria aj o úrokovom výnose vo výške 32,3 milióna eur oproti 29,4 milióna v roku 2024. Hovoria aj o províznom výnose vo výške 26,2 milióna eur, teda približne na úrovni predchádzajúceho roka, čo bolo 26,5 milióna. Hovoria tiež o výnose z finančného sprostredkovania vo výške 66,3 milióna eur oproti 51,5 milióna eur v roku 2024.
0: Ukazovateľ TIER UNO RATIO, ktorý patrí medzi hlavné indikátory stability a spoľahlivosti banky, dosiahol hodnotu 71,9%, čo predstavuje nárast o 3,5% oproti predchádzajúcemu roku. Tento rast súvisí so znížením rizík a posilnením vlastného kapitálu.
1: Celkový objem spravovaných aktív, zahŕňajúci vklady, bežné účty, správu majetku a cenné papiere v úschove, dosiahol 5,9 miliardy eur oproti 5,7 miliardy v roku 2024. Vlastný kapitál inštitútu vzrástol na 815,3 milióna eur, teda o 83,4 milióna viac než v predchádzajúcom roku.
0: Inštitút JOR vysvetľuje výrazný rast čistého zisku predovšetkým zlepšením prevádzkových výsledkov, ktoré boli dôsledkom aktívneho a disciplinovaného riadenia portfólií, ako aj priaznivých trhových podmienok. K pozitívnemu výsledku prispela aj priaznivá zmena rezerv súvisiacich s dôchodkovým fondom.
1: Všetky stratégie správy klientských portfólií dosiahli pozitívne výsledky, čo podľa inštitútu IOR potvrdzuje postavenie inštitútu ako jedného z hlavných správcov majetku slúžiacich katolíckym inštitúciám a investorom. Inštitút zároveň zdôrazňuje, že svoje produkty ponúka v plnom súlade so sociálnou náukou katolíckej cirkvi a spolupracuje s viac než 11 medzinárodnými správcami aktív.
0: K 31. decembru 2025 dosiahol objem spravovaných aktív 5,9 miliardy eur, čo predstavuje približne 3% medziročný rast.
1: Gruzínsko. Synoda gruzínskej apoštolskej autokefálnej pravoslávnej cirkvi, ktorá sa zišla v katedrále Najsvätejšej Trojice v Tbilisi v pondelok 11. mája, zvolila za patriarchu Šia III. Doterajšieho Locum Tenens patriarchálneho stolca. Na poste nahradí Iliu II., ktorý zomrel 17. marca tohto roku. Nový patriarcha vo svojom prejave ubezpečil, že gruzínska pravoslávna cirkev bude naďalej zjednocovať národ. Kardinál Koch vyjadril nádej, že jeho služba prispie k posilneniu pút srdečného priateľstva a k podpore čoraz bratskejšieho dialógu medzi našimi cirkvami.
0: Nový patriarcha, krstným menom Elisbar Teimuras Muiri, ktorý sa narodil v Tbilisi pred 57 rokmi a bol už dlhší čas administrátorom Locum Tenens, patriarchálneho stolca, príjme meno Šio III. A automaticky aj tituly arcibiskupa Mcketi Tbilisi a metropolitu Abcházska Abichvinti. Na zasadnutí synody sa zúčastnilo 1200 delegátov z celého Gruzínska. Intronizačná slávnosť sa konala dnes ráno v katedrále Svetickoveli.
1: Kardinál Kurt Koch, prefekt dikasteria pre podporu jednoty kresťanov, v blahoprajnom posolstve píše: Nech vaše pôsobenie prispieva k upevneniu pút srdečného priateľstva a k podpore čoraz bratskejšieho dialógu medzi našimi cirkvami. Som presvedčený, že vaša služba posilní puta lásky a jednoty, ktoré z daru ducha skutočne spájajú, hoci zatiaľ nie v plnej miere, všetkých veriacich v Ježiša Krista, aby sa stále viac viditeľňovalo Pánovo prikázanie. Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás.
0: Kardinál Koch viedol delegáciu Svätej stolice na pohrebe Iliu II., ktorý sa konal 22. marca v Tbilisi a ktorému predsedal ekumenický patriarcha Bartolomej.
1: Elisbar Teimuras Muiri, ktorý okrem iného získal diplom z hry na violončele na štátnom konzervatóriu, sa v roku 1993 stal mníchom a prijal meno Šio. Následne bol vysvetený za diakona a v roku 1996 za kňaza. Svoje teologické štúdia dokončil v Moskve a stal sa aj opátom v Tbilisi, neskôr biskupom, arcibiskupom a metropolitom v roku 2010. Krátko pred svojím zvolením Šio III vyhlásil, že s Božou pomocou gruzínska pravoslávna cirkev, ktorá vždy zjednocovala národ, bránila pravú vieru, gruzínsky jazyk, tradície a historickú pamäť, bude pokračovať na tejto ceste.
0: V posolstve zaslanom 18. marca administrátorovi Locum Tenens Šiovi pri príležitosti úmrtia Iliu II. Pápež Leo XIV. Napísal, že sa modlí k pánovi, aby mu udelil svetlo, rozlišovanie a silu, aby mohol sprevádzať gruzínsku pravoslávnu cirkev s tou istou pastoračnou láskou, akou inšpiroval zosnulého patriarchu.
1: Prinášame ďalšiu časť rubriky o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi, významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolegia Rusicum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietskych gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Rubriku pripravuje Bohuš Kaliarik.
0: 14. časť. Zatknutie a nočné výsluchy. Vendelin Javorka si uvedomoval riziko, no napriek tomu sa rozhodol zostať v Černoviciach, v dnešnom Rumunsku, ktoré v tých časoch pripadli Sovietskému zväzu. Jeho činnosť však už dlho sledovala tajná polícia. Napoludnie 13. júna 1945 bol páter Javorka zatknutý, keď cestoval pracovne vlakom z Černovíc do iného mesta. Počas cesty sa k nemu pridali dvaja agenti tajnej polície. Po zastavení vlaku ho požiadali, aby s nimi vystúpil a odviezli ho späť do Černovíc do väzby na miestnej polícii. Zatýkač bol vydaný na základe podozrenia, že Javorka je agentom Vatikánu s cieľom špionážneho charakteru.
1: Vo väzbe v Černoviciach strávil 4 dni, kde bol intenzívne vypočúvaný. Následne 17. júna 1945 bol prevezený lietadlom do Kieva a odtiaľ vlakom sprevádzaný dvoma agentmi tajnej polície do Moskvy. Tam bol uväznený v centrále niekdajšej NKGB Sovietskeho zväzu, notoricky známej vyšetrovacej väzbe Lubianka. V týchto priestoroch bol držaný až do tzv. Odsúdenia v novembri 1945.
0: Patra Javorku vyšetroval predovšetkým major Polianský. Po vyšetrovacom spise Patra Javorku v archíve v Moskve sa nachádza zápis z 9 výsluchov. Koľko ich bolo v skutočnosti, však nie je známe. Väčšina z nich prebiehala v nočných hodinách, napríklad od 21.30 do 3.15 ráno, alebo od 22.40 do 3. ráno.
1: 15. časť. Obvinenia a buterky. Jún až november 1945. Vyšetrovatelia na čele s majorom Polianským ho obviňovali z ťažkých zločinov, príprava katolíckych misionárov na špionáž, tvorenie antisovietských kádrov z cudzincov a pokus o zjednotenie pravoslávnej a katolíckej cirkvi pod právomocou pápeža. Vyšetrovateľ ho obvinil zo špionáže už 13. júla 1945 podľa paragrafu 58 článku 6.
0: Páter Javorka sa k obvineniam zo špionáže nepriznal, avšak priznal, že mal v úmysle preniknúť do Moskvy s misijným cieľom. Povedal, že na pokyn pátra Ledochovského a kardinála Tisseranta mal slúžiť moskovským katolíkom a komunikovať s pravoslávnou cirkvou, aby sa dosiahlo ich splynutie pod vedením pápeža. Na otázku, prečo mal takéto úlohy, odpovedal, že je to túžba Vatikánu zjednotiť pravoslávnu cirkev s katolíckou.
1: Vyšetrovatelia mali k dispozícii aj informácie z výpovedí iných kňazov. Napríklad ho obvinili, že sa zdôveril s potrebou bojovať proti komunizmu. Páter Javorka reagoval. Nepamätám sa, že by sme viedli takýto rozhovor, ale pokiaľ áno, tak bol tento rozhovor na mieste.
0: Vyšetrovací spis bol ukončený 30. augusta 1945. Dňa 12. novembra toho istého roku bol páter Javorka administratívne odsúdený osobitnou komisiou na 10 rokov v nápravnom pracovnom tábore za špionáž. Tento tábor, ako aj ďalšie pracovné a koncentračné tábory, boli pod správou organizácie s názvom Gulag.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Rádio s veľkým poslaním.
1: Nepoškvrnená Panna Mária, s radosťou sa odozdávame tvojmu srdcu, ktoré nadovšetko miluje Božiu vôľu. V spojení s našimi predkami stojíme dnes plný dôvery, Matka, pred tebou, a chceme ti odovzdať našu minulosť a tvojmu nepoškvrnenému srdcu zasvetiť našu prítomnosť i budúcnosť. Tebe, Mária, Matka Cirkvi, odovzdávame našu minulosť. K tvojim nohám skladáme uplynulé storočia vernosti Bohu a Kristovej cirkvi, storočia vernosti Božieho ľudu našej krajiny krstnému poslaniu. Ďakujeme ti, Panna verná, za obdobie rozkvetu pokoja a vnútorného mieru. Ďakujeme za povstanie z úpadku a poroby. Prednes však prosíme, Mária, útočisko hriešnikov, svojmu synovi, kráľovi vekov, aj našu úprimnú ľútosť a pokánie za viny predkov i za viny naše, za osobné i spoločenské hriechy. Pros nami i za nás o zmilovanie a odpustenie. Dovolávame sa ho pokorne u nebeského Otca pre výkupnú obetu ukrižovaného Krista na tvoj príhovor, na príhovor svätého Jozefa a našich svätých patrónov, ktorí sú pýchou našich dejín a vzorom pre náš život. Tebe, Mária, pomocnica kresťanov, s dôverou zverujeme a odozdávame i našu prítomnosť. Pro za nás a podopieraj nás, aby sme premáhali zlo a víťazili nad ním konaním dobra. Aby sme premáhali nenávisť láskou. Aby sme prekonávali malomyselnosť dôverou a nádejou. Zverujeme ti, Mária, naše rodiny, deti a mládež. Chceme mať vždy v úcte život a strážiť ho od počatia. Pomôž nám, Mária, premáhať nadmerný zhon za hmotnými hodnotami a pominuteľnými pôžitkami. Nauč nás hľadať silu v eucharistickej obete a vo sviatostiach. Utvrdzuj naše spoločenstvo v deň Pána v našich svätyniach. Vypros nám, aby z našich rodín vychádzali noví robotníci do Pánovej vinice. Nauč nás úcte k človeku, k starým ľuďom a k chorým. Nauč nás obetavej láske. Pomáhaj nám, aby sme vieru v vzácne dedičstvo otcov odovzdali neporušenú budúcim generáciám. Tvojmu nepoškvrnenému srdcu zverujeme a odovzdávame budúcnosť aj toto tisícročie. Mária, kráľovná pokoja, vypros nám plnosť darov Ducha Svätého, aby sme v našej rodnej zemi v novom tisícročí vydávali svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Amen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
1: Nech novým Jeruzalemom
2: znie pieseň nová a nie v ňom tešia sa plný radosti na veľkonočnej slávnosti.
3: Veď víťazný lev Kristus vstal, reťazov draka pripútal, a víťazný hlas zavelí ožiť tým, ktorí zomreli.
2: Hrob posluchne a odistí závory svojej koristi a po zajatí očistnom húfy sa hrnú za Kristom.
3: Hľa, triumfálne kráča on, sláva ho venčí napokon, nebo a zemskú očinu zjednotil v obec jedinu.
2: Pokore čest mu vzdávajme, my bojovníci vzývajme, kráľa, čo v sláve žiari nám, aby nás viedol k výšinám.
3: Ježišu, Ty buď na veky nám veľkonočnou radosťou, pridruž nás k svojmu víťazstvu znovu zrodených milosťou.
2: Tebe buď sláva, Ježišu, ktorý si slávne z mŕtvych stal, Otcovi Duchu Svetému, nech večne zvoní pieseň chvál. Amen.
1: Bože, uzreli ťa vody, cez more si viedol svoj ľud. Aleluja. Hlasne volám k Pánovi.
4: K Bohu volám a On ma počuje. Boha hľadám v deň svojho slúženia, vystieram svoje ruky za noci. Neúnavne.
5: Moja duša sa nechce dať potešiť, na Boha myslím a vzdychám. Uvažujem a klesám na duchu.
4: Viečka mi držíš v kielsti. Som rozrušený a nevládzem hovoriť.
5: Premýšľam o dňoch minulých. A dávne roky mám na mysli.
4: Za noci rozjímam vo svojom srdci. Premýšľam a v duchu sa pýtam.
5: Vary Boh sa vrhuje na veky. A viac sa nezmiluje.
4: Vary je navždy koniec jeho dobrote. Prestal jeho slovo z pokolenia na pokolenie.
5: Či Boh zabúda na zmilovanie? Či prehnev zdržiava svoje zľutovanie?
4: Vtedy som si povedal, to je tá bolesť moja, že sa pravica najvyššieho odvrátila odo mňa.
5: Pamätám, Pane, na Tvoje skutky. Pamätám na dávne zázraky.
4: O všetkých Tvojich dielach rozmýšľam a uvažujem o Tvojich činoch.
5: Bože, Tvoja cesta je svätá. Ktorý Boh je taký veľký, ako je náš Boh?
4: Ty si Boh, Ty konáš zázraky. Národom si dal poznať svoju moc.
5: Svojim ramenom si vyslobodil svoj ľud. Synov Jakubových a Jozefových.
4: Bože, uzreli ťa vody a rozbúrili sa. I zvierili sa hlbiny.
5: Oblaky vychrlili prúdy vôd, v mračnách hrom zadunel. A zvôkol vôkol Tvoje šípy šľahali.
4: Ako hrm od koliesa vrácal Tvoj hrom, blízkavica ožiarila zeme kruh. Zem sa zachvela a zatriasla.
5: Tvoja cesta vedie cez more a cez veľké vody Tvoje chodníky. Ale Tvoje stopy nikde nebadať.
4: Ako ovce si viedol svoj ľud. Rukou Mojžiša a Árona.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Bože, uzreli ťa vody, cez more si viedol svoj ľud. Aleluja.
1: Pán dáva smrť i život. Aleluja. Srdce mi plesá v Pánovi.
5: V mojom Bohu rastie moja sila.
4: Otvorím si ústa proti mojim nepriateľom, lebo sa radujem z Tvojej pomoci.
5: Nik nie je taký svätý ako Pán, lebo ani nie je iného okrem Teba. A nik nie je taký mocný ako náš Boh.
4: Nemnožte na do tej reči a nevychvaľujte sa.
5: Z Vašich úst nech zmizne vystatovanie, lebo Boh je Pán poznania.
2: On zvažuje skutky, luk silákov sa zlomil. Slabí sa opásali silou.
5: Tí, čo boli síti, dávajú sa prenajímať za chlieb. No tí, čo hladovali, už nepoznajú núzu.
2: Neplodná rodí mnoho rác. Ale tá, čo má veľa detí, vedne.
5: Pán dáva smrti život. Uvádza do ríše smrti a vyvádza naspäť.
2: Pán dáva schudobnieť, ale aj zbohatnúť. Ponižuje aj vyvyšuje.
5: Dvíha z prachu bedára. A zo smetiska povyšuje chudobného.
2: Usádza ho medzi kniežatá. A dáva mu trón slávy.
5: Pánovi patria základy zeme. A na ne postavil zeme kruh.
2: On chráni kroky svojich svätých a bezbožní onemejú vo tme. Lebo človek nezvíťazí svojou silou.
5: Pán zdrví svojich protivníkov. Nebi nad nimi zahrmí.
2: Pán bude súdiť končiny zeme, vládu odovzdá svojmu kráľovi. A pozdvihne moc svojho pomazaného.
5: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svetému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
3: Pán dáva smrť i život. Aleluja.
1: Vychádza svetlo spravodlivému a radosť tým, čo majú srdcia úprimné. Aleluja.
6: Pán kráľuje, jasaj zem.
7: Radujte sa všetky ostrovy.
2: Vôkol neho oblaky a mrákavy. Spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu.
7: Predchádza oheň.
5: Čo na Bohu spaľuje jeho nepriateľov.
2: Jeho blesky ožarujú zeme kruh. Zem to vidí a chveje sa.
5: Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou.
7: Pred Pánom celej zeme.
2: Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia. A jeho slávu vidia všetky národy.
5: Nech sa hanbia všetci, čo uctievajú modly drevené a honosia sa svojimi sochami. Kláňajte sa mu všetci jeho anjeli.
2: Sion to počuje a teší sa, a céry Júdove blesajú, Pane. Nad tvojimi súdmi.
5: Lebo ty, Pane, si najvyšší na celej zemi. Nesmierne prevyšuješ všetky božstvá.
2: Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti, veď On ochraňuje svojich svätých a vyslobodzuje ich z rúk hriešníka.
5: Vychádza svetlo spravodlivému a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.
2: Radujte sa spravodliví v Pánovi a oslavujte Jeho sveté meno.
7: Sláva Otcu i Synu
5: i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
3: Vychádza svetlo spravodlivému a radosť tým, čo majú srdcia úprimné. Aleluja.
8: Ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje. Lebo keď zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. Tak zmýšľajte o sebe aj vy, že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi.
1: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
3: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
1: Ten, čo za nás zomrel na kríži,
3: aleluja, aleluja.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
6: Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde On, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, aleluja.

0: Poprosme Boha Otca, ktorý dal apoštolom vidieť vzkrieseného Krista.
1: Bože, Otec svetiel, s vďačným srdcom ťa dnes chválime, že si nás povolal do svojho obdivuhodného svetla, aby sme dosiahli milosrdenstvo.
2: Daj, aby sme vždy kráčali vo svetle Tvojej pravdy.
1: Silou svojho ducha očisťuj a upevňuj úsilia ľudskej rodiny urobiť svoj život ľudskejším.
2: Aby na celej zemi zavládla spravodlivosť a pokoj.
1: Daj, nech slúžime ľuďom tak,
2: aby sa celé ľudské pokolenie stalo Tebe milou obetou.
1: Na úsvite tohoto dňa naplň nás svojim milosrdenstvom,
2: aby sme celý deň pociťovali radosť z toho, že ťa môžeme chváliť.
3: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
4: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Bože a Otče náš, dožič, aby sme raz so všetkými svätými radosne privítali príchod Tvojho Syna v sláve, ako teraz slávime tajomstvo Jeho zmrtvých stania. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
5: Amen.
6: Pán s vami
7: i s Duchom Tvojim,
6: nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
7: Amen.
6: Iďte v mene Božom.
7: Bohu vďaka.
8: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
9: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
10: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
11: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
12: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
9: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
13: Koalícia sa chystá zrušiť transakčnú daň. Rozhodnutie padne na koaličnej rade. Čína vyzvala Pakistan, aby zintenzívnil svoje sprostredkovateľské snahy. Dobré ráno, v stredu 13. mája vám o 6. správy Rádia Lumen prináša Lucia Pálešová.
14: Správy Rádia Lumen.
13: Koaličná rada sa bude zajtra zaoberať balíkom prorastových opatrení, ktoré majú naštartovať domácu ekonomiku. Minister školstva Tomáš Drucker včera v parlamente naznačil, že jednou z kľúčových tém bude aj zrušenie transakčnej dane. Hoci by táto daň mala do štátnej pokladnice priniesť 400 miliónov eur, minister Drucker ju označil za veľkú bariéru pre podnikanie. Minister nevylúčil ani postupné znižovanie daní a odvodov v nasledujúcich rokoch. Opatrenia na podporu ekonomického rastu, o ktorých vládna koalícia ešte iba začína diskutovať, však podľa opozície nie sú žiadnym reformným balíkom. Podľa poslanca opozičného Progresívneho Slovenska Štefana Kiša ide skôr o zoznam drobných oprav vlastných chýb. Strana má podľa neho k dispozícii zoznam opatrení, ktoré zatiaľ vôbec nie sú v paragrafovom znení.
5: keď bežcovi zviažete obe nohy aj ruky 100 štúrkami a potom im jednu rozviažete, tak asi ďaleko nezabehne. A to je aj prípad našej ekonomiky, podnikanie na Slovensku, ktoré najprv táto koalícia všemožne pozväzovala a pridusila a teraz pomaly a neisto rozväzuje tú metaforickú jednu šnúrku opatreniami, ktoré sa objavili. Je to dlhý zoznam opatrení, o ktorých začínajú rokovať, ktoré by som teda označil za slabé, nekompletné a prišli neskoro. A teda zdôrazňujem, že ešte ani neexistujú.
13: Progresívne Slovensko vláde vytýka aj to, že zoznam opatrení utajuje a ešte stále nie je verejne známy. Na včerajšom prezidentskom samite slavkovského formátu v Bratislave riešili hlavy štátov zahranično-politické výzvy a ich dosahy pre región a

0: pápežovi na podporu charitatívnych diel. Čistý zisk dosiahol 51 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 55% oproti roku 2024 a zároveň najlepší výsledok za posledných 10 rokov. Správa zároveň zdôrazňuje, že vzhľadom na silné finančné výsledky a potreby kapitálového zabezpečenia rozhodla komisia kardinálov o vyplatení dividendy Svätému Otcovi vo výške 24 miliónov eur. Oproti roku 2024 ide o nárast o 76% v súlade s poslaním inštitútu podporovať náboženské a charitatívne diela. Čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi vyzval Pakistan, aby posilnil svoje sprostredkovateľské snahy v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe a pomohol riešiť otázku znovu otvorenia Hormuzského prielivu. Informovali o tom dnes čínske štátne médiá. Pakistan sa stal kľúčovým sprostredkovateľom rozhovorov v prebiehajúcom konflikte medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom. Čínsky minister včera telefonoval so svojím pakistanským náprotivkom Ishakom Dárom. 10 000 Argentínčanov vyšli do ulíc Buenos Aires, aby protestovali proti drastickým škrtom v rozpočtoch verejných univerzít, ktoré presadil prezident Javier Milei. Protest v hlavnom argentínskom meste vyvrcholil na námestí Plaza de Mayo, kde sa nachádza prezidentský palác a rozšíril sa aj do okolitých ulíc. Univerzita v Buenos Aires odhadla účasť na 600 000 ľudí. Futbalisti Middlesbrough s Davidom Strelcom nepostúpili do finále baráže o účinkovanie v Premier League. V odvetnom semifinále prehrali včera na pôde Southamptonu 1-2 po predĺžení. Domácich čaká súboj o návrat medzi elitu na Wembley proti Hull City.
1: Počasie.
0: Dnes očakávame polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ráno a k večeru opäť miestami zmenšenú oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť slabé zrážky. Bude chladno od 14 do 19 stupňov, na severe, na hore Hronia, na Dolnom Spiši len 9 až 14 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov budú 2 stupne. Fúkať bude slabý, do poludnia miestami západný až severozápadný vietor.
1: Dopravný servis.
0: Pozdravujem aj na ranné cesty. Na diaľnici D1 je obojsmerne uzavretý tunel Branisko pre dopravnú nehodu. Obchádzate to po ceste 1/18 cez horský priechod Branisko. V kolóne stojíte na trase z Čadce do Žiliny. Pozor, zdržíte sa tu približne hodinu. Na R1 pri Novej Bani smerom na Zvolen na 94. kilometri zrazená srna v pravom pruhu a radary striehnú v Bratislave na Botanickej pri čerpacej stanici OMV smerom do centra, v Zborove nad Bystricou smerom na Krásno nad Kysucou, aj pri Ďurďošíku smerom na Košice. Želáme vám bezpečnú jazdu a pripájeme presný čas 6 hodín 7 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Neviem, či si to uvedomujete, ale ak nás v tejto chvíli počúvate, ak máte zapnuté rádio Lumen, tak ste dostali dnes veľký dar. Máte veľkú milosť a požehnanie. Viete prečo? Pretože ak teraz počúvate rádio, znamená to, že ste sa dnes mohli zobudiť do nového dňa. Niekedy to berieme ako samozrejmosť, ani si to neuvedomujeme, že je tu ďalší deň a je to taká bežná vec pre nás. Ráno sa zobudím, vstanem, fungujem. No nie je to úplne tak, že by to bola samozrejmosť, však mnohí by o tom vedeli hovoriť. Každý jeden deň, ktorý dostaneme, je veľkým darom. Tak skúste k tomu tak dnes pristúpiť, že tento deň je veľkým darom. Ako s tým darom naložíte? Ako ho využijete? Držíme vám palce aj z Rádia Lumen, aby to bolo čo najlepším spôsobom. My vás popri tom budeme sprevádzať našim vysielaním. Pozdravuje Martin Šajgalík.

0: tejto chvíli je 6 hodín 12 minút, počúvate Rádio Lumen. Z Lumenády vás pozdravuje Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Pozdravujem aj všetkých servácov, asi viete prečo, asi tušíte. Lebo dnes, 13. mája, servácovia oslavujú meniny. Takže meninovým oslávencom všetko dobré z Rádia Lumen, všetko dobré aj vám, ktorí ste sa 13. mája narodili, máte dnes narodeniny. Alebo všetkým vám, pre ktorých je tento deň nejakým spôsobom špeciálny. Tak nech vás Pán Boh požehnáva. A ešte sa vráťme k tomu menu servác. Meno servác je to mužské meno, ktoré má latinský pôvod a v preklade znamená záchranca. Všetko dobré ešte raz. Dnes, 13. mája, máme deň tulipánov. Tento deň je pripomienkou týchto krásnych kvetov, ktoré pre svoju krásu a jednoduchosť obohacujú tento svet. Sú jedinečné, i hneď rozpoznateľné a so širokou škálou farieb a odrôd. Tulipán je hlavným symbolom Holandska. Pôvodne bol kvet nájdený v Turecku a v Perzii, kde hral významnú úlohu v umení a v kultúre. Keď dnes nahliadneme do liturgického kalendára, tak okrem toho, že dnes je streda 6. týždňa veľkonočného obdobia, máme aj ľubovoľnú spomienku pre blahoslavenej Panny Márie Fatimskej. Vo vysielaní Rádia Lumen sme po 6. otvorili Lumenádu. O 8:30 si môžete vypočuť priamy prenos svätej omše z rádiovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Celebrovať ju bude dôstojný pán Marian Mlinárik, farár vo farnosti Dobrá Niva. Lumenáda je tu pre vás až do 11. A potom po 11. ponúkneme rozhovor týždňa o zdravom sebavedomí veriacej ženy. O 12. hodine nás čaká modlitba Raduj sa nebies kráľovná, potom hudobný aperitív a o 12.30 pokračujeme v projekte Biblia za rok. Po čítaní svätého písma o 13. spúšťame Lumen Fórum. Dnes vás bude Lumen Fórum sprevádzať Jana Ondrejková od 13. do 17. Po 17. príde na rad hudobná bodka s Dianou. No a potom 17.30 hlavné správy Infolumen pripraví a odvysiela Iveta Kureková. O 18. hodine večer ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály na nebovzatia Panny Márie v Rožňave. Svetú omšu bude celebrovať dôstojný pán Gabriel Rákaj, farár v Tornali, biskupský vikár pre pastoráciu maďarských hovoriacich veriacich na území Rožňavskej diecézy. Potom medzi 19. a 20. v programe nájdete slávnostný ruženec, vešpery a Rádio Vatikán. Večer o 20. pozývame všetky deti vypočuť si rozprávku na dobrú noc. O zajačikovi Mojkáčikovi, o tom, prečo hovoríme zdraví ako rybička. Relácia Odborník na linke o 20:10 sa bude venovať téme stravy a životného štýlu ako prevencie pred zdravotnými ťažkosťami. Spoznávať Bibliu môžete spolu s nami po 21:10, no a relácia Fujarôčka moja, ktorá sa začína o 21:30, dnes bude s etnológom Michalom Machabom z Hriňovej o drevených vyrezávaných krížoch pod Poľania. Celý program nájdete na stránke lumen.sk. Je toho na dnes dosť, tak nech sa páči, vyberte si.

0: Je 6 hodín 18 minút, počúvať Rádio Lumen. Dnes je 13. máj 2026. Dnes je to 45 rokov. Atentát na pápeža Jána Pavla II. Spáchal 13. mája 1981 na sviatok Panny Márie Fatimskej turecký atentátnik Mehmet Ali Agca. Počas generálnej audiencie na Svetopeterskom námestí vo Vatikáne na pápeža vystrelil niekoľko rán a vážne ho zranil. Od tejto tragickej udalosti so šťastným koncom uplynulo dnes už 45 rokov. Po streľbe pápež žiadal veriacich, aby sa modlili za jeho brata, ktorému on úprimne odpustil. Dva roky potom, na Vianoce 1983, Ján Pavol II. Atentátnika navštívil a súkromne s ním dlhú dobu hovoril. Milí priatelia, toto je príklad, ktorý nám zanechal Karol Vojtila, pápež Ján Pavol II. A my sa dnes pýtame v rannej téme, či ste zažili aj vy situáciu, keď vás zlo alebo tragédia paradoxne posilnili. Dokázali ste odpustiť človeku, ktorý vám veľmi ublížil? Alebo, ak ste takú nejakú situáciu nezažili, dajme to aj do takej hypotetickej roviny a doplňme tamto slovíčko by, či dokázali by ste odpustiť človeku, ktorý vám veľmi ublížil. Dajte vedieť, či má dnes ešte podľa vás odpustenie miesto vo svete plnom hnevu a konfliktov.
1: Ranná téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
0: Od atentátu na pápeža Jána Pavla II. Dnes uplynulo 45 rokov. My sa zameriame na tú druhú polovicu, keď pápež ešte z nemocnice žiadal veriacich, aby sa modlili za jeho brata, ktorému on úprimne odpustil. To odpustenie bude hlavným leitmotívom dnešnej rannej témy. Pýtame sa vás, či ste zažili situáciu, keď vás zlo alebo tragédia paradoxne posilnili a posunuli ďalej. Dajte vedieť, či by ste dokázali odpustiť, alebo či ste dokázali odpustiť človeku, ktorý vám veľmi ublížil. A či má podľa vás ešte dnes miesto odpustenie vo svete plnom hnevu a konfliktov. To sú otázky, ktoré sa pýtame z Rádia Lumen v rannej téme. Vy na ne môžete odpovedať, a to hneď niekoľkými spôsobmi. SMS-ky, maily, komentáre na Facebooku, hlasovky cez WhatsApp. Skrátka, čo vám je najlepšie a čo vám je najpraktickejšie. Neváhajte a zapojte sa do dnešnej rannej témy, my vás veľmi radi odmeníme. Jedného z vás vyberieme a krátko pred 11. na konci Lumenády vám venujeme knihu Ako potešiť spovedníka, ktorú napísal Aleš Opatrný.

0: Dnešný dátum, 13. máj, je nesmierne bohatý na rôzne historické udalosti. Poďme ich trošku zosumarizovať.
1: Historický kalendár.
0: Je 6 hodín 26 minút, na vlnách Rádia Lumen sa pozeráme do minulosti. Konkrétne na 13. máj v roku 1796. V tento deň sa v Stupave narodil džbankár a keramikár Ján Kostka. Pred 180 rokmi, v roku 1846, Spojené štáty americké vyhlásili vojnu Mexiku, ktorej predohrou bola americká anexia Texasu. Vojna sa skončila 2. februára 1848 víťazstvom a územnými ziskami Spojených štátov amerických. V roku 1917 sa v portugalskom meste Fatima trom vidieckým deťom, 10-ročnej Lucii Santosovej, 9-ročnému Františkovi Martinovi a jeho 7-ročnej sestre Hyacinte poprvý raz zjavila Panna Mária. V roku 1942 zverejnili dve z troch fatimských tajomstiev. V roku 1963 na začiatku audiencie v konzistoriálnej sieni vo Vatikáne pápež Ján 23. požehnal základný kameň Ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme. V ten istý deň v podvečer kardinál Tisserand položil základný kameň do rozostavanej budovy ústavu, ktorý je dnes umiestnený pri hlavnom vchode na vonkajšej stene kaplnky. Pred 45 rokmi, v roku 1981, príslušník extrémne pravicovej organizácie Siví voci, Turek Mehmet Ali Akča, spáchal atentát na pápeža Jána Pavla II., ktorého ťažko zranil tromi výstrelmi z pištole na námestí svätého Petra vo Vatikáne. Pápež mu počas návštevy v jeho väzenskej cele v roku 1983 odpustil a spolu s ním sa pomodlil. A pozrime sa ešte na rok 1985. 13. mája prvostupňový súd na obvodnom súde Bratislava 1 odsúdil za prenášanie zakázanej slovenskej náboženskej literatúry z Poľska do vtedajšej ČSSR Alojza Gabaja, Branislava Borovského a Tomáša Konca.

13. máj je spomienkou na panu Máriu Fatimskú. Práve dnes si pripomíname prvé zjavenie nebeskej matky trom deťom, Lucii, Hyacinte a Františkovi. Pastierom z portugalskej dediny Fatima. Zjavenia sa konali v údolí Cova da Iria. Tu Mária odovzdala týmto deťom tri dôležité posolstvá. Predpovedala v nich významné udalosti pre svet a cirkev. Tieto posolstvá sú označené aj ako fatimské tajomstvá a odčias ich zverejnenia sa stali predmetom záujmu širokej verejnosti aj mimo cirkvi. Obsahujú veľmi vážne predpovede. Videnie pekla, ukončenie prvej svetovej vojny a predpoveď druhej svetovej vojny. Varovanie pred ruskou ideológiou komunizmu, atentát na pápeža a veľké utrpenie a prenasledovanie cirkvi. Preto nie zriedkavo sú považované za hrôzostrašné udalosti, ktoré sú trestom Boha za zlobu a hriechy ľudí. Vtedajší kardinál a prefekt dikastéria pre náuku viery Jozef Ratzinger sa podpísal pod výklad tretej časti Fatimského tajomstva. Napísal, že tieto tajomstvá nie sú predstavením nezvratnej budúcnosti a nezmeniteľného osudu, ktorý sa naplní tak, ako to predpovedala panna Mária. Je to povzbudenie na modlitbu ako na cestu k spáse duší a v tom istom zmysle výzva na pokánie a obrátenie. Boh cez Máriu varoval, čo sa môže stať, ale čo vďaka modlitbe a pokániu možno zmeniť a odvrátiť. Preto je potrebné zamerať sa na dobrotu Boha, ktorý v tomto varovaní podáva človeku záchrannú ruku, možnosť zvrátiť mnohé tragédie. Minulosť už nezmeníme, no prítomnosť a budúcnosť máme vo svojich rukách. Stále ich čo najviac môžeme naplniť poznaním Boha, modlitbou a pokáním a urobiť tak svet krajším a lepším. Aj keď je vo svete veľa súžení, nezabúdajme, že náš Pán premohol tento svet.

Prostredníctvom ranného zamyslenia, ktoré ste si práve vypočuli na vlnách Rádia Lumen, nás povzbudzuje dnes jeho autor Matej Fečo. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Ešte pridajme pohľad na hodiny, presný čas 6 hodín 34 minút.

0: Rádia Lumen vám doznieva pieseň Kam kráčam, ktorú spievala Mária Podhradská. Dnes je streda, 13. máj, kam kráčame my? Čo nás čaká? Čo všetko je pred nami? To sú otázky, ktoré si kladieme každé ráno vo vysielaní Rádia Lumen. No a dnešok tiež nie je výnimkou, takže krátko po 6:30 sa spolu so spravodajskou redaktorkou Luciou Pálešovou pozrieme na tie avizované udalosti, ktoré nás dnes čakajú. Lucia, pekné ráno.
1: Pekné ráno prajem. Tak rodinné spoločenstvo Fatima pod záštitou predsedu konferencie biskupov Slovenska košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera organizuje dnes 5. ročník modlitbového dňa detí a mládeže za mier a pokoj vo svete. Podujatie sa uskutoční práve v dnešný deň 109. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime. Tohtoročná iniciatíva je o to významnejšia, že sa koná v rámci jubilejného roka 100. výročia zjavenia Panny Márie a dieťaťa Ježiša sestre Lucie v Pontevedra. Tieto zjavenia sú priamým pokračovaním fatimského posolstva a prinášajú svetu konkrétny prísľub pokoja. Katolícka univerzita v Ružomberku bude mať dnes veľký deň. Dnes udelí čestný titul doktor honoris causa žilinskému biskupovi Tomášovi Galisovi. Zároveň univerzita organizuje dnes aj ukončenie akademického roka 2025-26. Deň vďačnosti sa začne o 9:30 v univerzitnom kostole svätej rodiny v Rybárpoli slávnostnou svätou omšou Te Deum, ktorú bude celebrovať veľký kancelár katolíckej univerzity, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Katolícka univerzita tiež zverejnila oficiálny zoznam uchádzačov o post rektora pre nadchádzajúce funkčné obdobie, a to od augusta tohto roka až do 26. augusta 2030. O post šéfa katolíckej vysokej školy sa uchádzajú dvaja kandidáti, profesor Tomáš Jablonský a profesor Ľubomír Pekarčík. V krajskej knižnici v Žiline sa dnes podvečer bude konať cestovateľská beseda s Martinom Juríčkom, známym pútnikom, na tému 1000 kilometrov k moru na bicykli k brehom Baltského mora. Spolok svätého Vojtecha a vydavateľstvo Nové mesto dnes usporadúvajú prezentáciu venovanú Takašimu Nagajovi, vedcovi, ktorý prežil atomové bombardovanie v Nagasaki a podal o tom osobné svedectvo. Prostredníctvom dvoch knižných titulov priblížia jeho život, dielo aj duchovný odkaz. Podujatie sa uskutoční dnes o 18:30 v dome Quo Vadis v Bratislave. Dnes o 10:00 sa začne 141. schôdza vlády. Bude sa dnes v Bratislave konať aj medzinárodná konferencia Najvyššieho kontrolného úradu za účasti predsedu NKÚ a prvého viceprezidenta Eurosaj Ľubomíra Andrašiho. V Košiciach sa dnes uskutoční informačný deň k národnému projektu Redipom spolu za jedlo. Pôjde o vytvorenie návrhu jednotného systému redistribúcie potravinovej pomoci. Pôjde o riešenia redistribúcie nepredaných a nevyužitých potravín vhodných na ľudskú spotrebu. A v Primaciálnom paláci v Bratislave sa bude dnes konať aj konferencia Na ceste domov pri príležitosti 20. výročia založenia neziskovej organizácie Depol Slovensko.
0: Zatiaľ sme sa dotkli cirkevných udalostí, prešli sme si domáce dianie, čo zahraničie.
1: V zahraničí to tiež dnes bude celkom bohaté na udalosti. V Bukurešti sa uskutoční summit krajín Bukureštskej deviatky. Kľúčovou témou bude oficiálne pozvanie severských krajín do tohto formátu. Lídri budú okrem iného diskutovať o posilnení východného krídla NATO. Slovensko bude zastupovať prezident Peter Pellegrini. Britský kráľ Karol III vystúpi s prejavom v snemovni Lordov v hornej komore parlamentu, v ktorom predstaví legislatívne plány a priority kabinetu premiéra Keira Starmera na nadchádzajúci rok. Britská princezna Catherine navštíví dnes Taliansko. Zavíta do mesta Reggio Emilia v provincii Emilia Romagna, kde podporí svoju kampaň pre vzdelávanie v ranom detstve. Bude to jej prvá oficiálna cesta do zahraničia od diagnostikovania rakoviny v roku 2024. A francúzsky prezident Emmanuel Macron navštívi Etiópiu, pricestuje na návštevu Kene, v rámci ktorej sa zúčastní aj na stretnutí s predsedom komisie Africkej únie Mahmudom Alím Jusufom a generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterešom.
0: Toto všetko sú udalosti, ktoré majú spoločný dátum 13. máj 2026. V štúdiu bola Lucia Pálešová.

0: Rozhovor týždňa.
1: Sebavedomie nemusí byť pre každého samozrejmosťou. A ako má pôsobiť sebavedomá veriaca žena?
2: Sebavedomá veriaca žena vie, že dostala dary od Pána Boha, vie, že ich má, ale ich aj naplno sa snaží žiť.
1: O tejto téme bude rozhovor týždňa dnes po 11. Počúvať pozýva Andrea Čelková.
3: Ja viem, že v dnešnej dobe proste ľudia majú málo času a tak ďalej, ale to je výhovorka. Naozaj ten čas aj na to uvarenie, aj na to kúpenie kvalitných potravín sa dá nájsť a takisto aj zdroje. Keď naozaj vidím, čo v tých košíkoch ľudia majú, tak možno keby miesto 4 horaliek tam dali 2 banány, to hovorím len taký príklad, ale naozaj proste keby vymenili tú zdravšiu stravu za tú menej zdravú, tak ten zdravotný stav by bol úplne iný.
4: Ako jednoducho môžeme podporiť svoje zdravie voľbou potravy a životným štýlom, sa dozviete dnes o 20. hodine 10. minúte. Odpovieme aj na vaše otázky.
5: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
6: Hľadáte miesto, kde sa história Zeme stretáva s tichom prírody? Pozývame vás do Smolníka, niekdajšej perly baníctva, ktorá dnes odkrýva svoje duchovné bohatstvo.
7: V podstate to je najväčší kostol v tejto diecéze, v Rožňavskej diecéze. Pôvodný kostol v Smolníku bol postavený roku 1339. Snažíme sa to nejakým spôsobom obnoviť. Pán starosta vymyslel práve projekt takej adopcie jednotlivých kaplník.
6: Vystúpte s nami na unikátnu duchovnú cestu. Spoznajte tajomstvá miestneho múzea a staňte sa súčasťou príbehu záchrany historických kaplník. Naladte si pútnický víkend už tento piatok o 16:30.
5: Poďte s nami na pútnický víkend.

Blíži sa nám 7. hodina, je 6.50, tak spolu s nami nahliadnite do liturgických kalendárov rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi. Dátum je jednoznačný, 13. máj. Budeme sa venovať fatimským zjaveniam a spomienke na panu Máriu Fatimskú. Bližšie informácie z liturgického kalendára rímskokatolíckej cirkvi pridáva náboženský redaktor Ján Krupa, no a do gréckokatolíckeho liturgického kalendára nahliadneme s náboženským redaktorom Jánom Sabolom.

S 13. májom sa v liturgickom kalendári rímskokatolíckej cirkvi spája ľubovoľná spomienka na zjavenie Panny Márie v portugalskej Fatime. Panna Mária sa zjavila trom malým deťom prvýkrát 13. mája v roku 1917. Na jej žiadosť prichádzali na to isté miesto vždy 13. 6 mesiacov za sebou. Panna Mária im prezradila tri tajomstvá. V prvom hovorila: ak ľudia neprestanú urážať Boha, ešte za pontifikátu pápeža Pia XI. Príde hrozná vojna a prenasledovanie cirkvi svätého Otca. Mnohí spravodliví budú trpieť. Potom prídem a požiadam o zasvetenie Ruska a zadosť učinenie a zmierne pobožnosti počas prvých sobôd v 5 mesiacoch za sebou. Druhé posolstvo hovorí o Rusku. Rusko rozšíri strašné bludy do celého sveta. Mnohí spravodliví budú prenasledovaní. Mnoho dobrých ľudí bude mučených, mnohí kňazi a biskupy budú väznení. Budú to veľmi ťažké časy. Tretia časť tajomstva bola na žiadosť Panny Márie zachovaná v tajnosti. Na konci tretieho zjavenia Panna Mária naučila deti modlitbu, ktorá sa modlí po každom desiatku svätého ruženca. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Slávenie Panny Márie Fatimskej bolo cirkevne schválené 13. októbra v roku 1930.

13. mája nám grécko-katolícka cirkev pripomína mučenicu Glikériu. Jej meno má grécky pôvod a znamená sladká. Podľa legendami opradeného životopisu Glikéria mala rímsky pôvod a bola dcérou konzula, najvyššieho rímskeho štátneho zamestnanca. Zomrela ako mučenica v 2. storočí za cisára Antonína Pia. Kult k svätej Glikérii sa rozšíril po celej ríši, centrom sa stalo mesto Heraklea v Trácii. Byzantské synaxáre a rímske martyrologium uvádzajú ako deň spomienky 13. mája.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Vláda dnes bude rokovať o envirozáťažiach aj postupe v medzinárodných organizáciách. Donald Trump zverejnil príspevok, v ktorom je Venezuela znázornená ako 51. štát USA. Bolo 7 hodín, správy Rádia Lumen vám prináša Lucia Pálešová.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Vláda sa dnes bude zaoberať novými pravidlami poskytovania štátnej pomoci pri sanácii envirozáťaží, najmä v prípadoch, keď záťaže sanuje štát na vlastné náklady. Ministri budú schvaľovať aj doplnenie ustanovenia do prílohy dohovoru OECD a postup delegácie na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia. Vláda sa dnes bude tiež zaoberať viacerými návrhmi nariadení predložených Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. Ministri prerokujú aj novelu nariadenia o pravidlách poskytovania podpory na vykonávanie opatrení strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore vinohradníctva a vinárstva. Prezident Peter Pellegrini odcestoval včera podvečer do hlavného mesta Rumunska, kde sa dnes zúčastní na samite štátov Bukureštskej deviatky a severských krajín. Po jeho skončení navštívi medzinárodnú výstavu Black Sea Defense, Aerospace and Security. Rehoľná sestra Jana Pavla Halčinová sa zapojila do žurnalistického projektu Turíce, organizovaného Dikastériom pre komunikáciu vo Vatikáne. Popri rehoľnom a misijnom živote sa venuje aj oblasti komunikácie a práce s médiami.
4: Očakávania sú možno aj veľké, nemám veľkú skúsenosť vo svete komunikácie alebo žurnalistiky. A vlastne tým, že môžem byť súčasťou projektu pre zasvetené osoby, pre rehoľné sestry konkrétne, kedy sa môžeme naučiť, ako tvoriť správy, ako tvoriť články, tak mám očakávanie, že sa tu veľa toho naučím od vás aj už, ako som mohla teda vidieť v tej každodennej práci, tak práce je veľa, je toho naozaj dosť a je veľa čoho sa naučiť, tak som veľmi vďačná za to, že môžem byť účastná na tejto práci s vami.
2: Od roku 2021 sestra Jana pôsobí na misii v Rusku, kde sa spolu s ďalšími sestrami venuje službe deťom, rodinám, bezdomovcom, starším aj chorým ľuďom, či osobám trpiacim tuberkulózou. Zároveň sa zapája do katechézy detí vo farnostiach. Americký prezident Donald Trump zverejnil na svojej platforme True Social obrázok mapy, na ktorej je Venezuela znázornená ako súčasť Spojených štátov s nápisom 51. štát. Šéf Bieleho domu zverejnil tento provokatívny príspevok deň potom, ako dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila, že jej krajina nikdy neuvažovala o tom, že by sa stala 51. štátom USA. Reagovala tak na Trumpove slová, ktorý v pondelok v rozhovore pre Fox News uviedol, že premýšľa nad tým, že by sa táto juhoamerická krajina mohla stať novým štátom Spojených štátov. Kuvajtské ministerstvo zahraničných vecí si včera predvolalo iránskeho veľvyslanca, ktorému odovzdalo protestnú nótu. Dôvodom bolo obvinenie, že za neúspešným útokom na kuvajtský ostrov Bubiyan začiatkom mája stáli iránske revolučné gardy. Irán tieto obvinenia odmietol. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský si pripísal asistenciu v nočnom štvrtom stretnutí druhého kola play-off východnej konferencie. Jeho gólová prihrávka však nezabránila prehre Montrealu proti Buffalu 2-3. Sabres tak vyrovnali stav série na 2-2. Piatý duel je na programe v noci na piatok.
0: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
3: Počasie.
2: Dnes očakávame polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno a k večeru miestami zmenšenú oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť slabé zrážky. Bude chladno 14 až 19, na severe len 9 až 14 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 2 stupne. Fúkať bude slabý, do poludnia miestami západný až severozápadný vietor.
0: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
3: Dopravný servis.
2: Rádio Lumen je s vami aj na cestách. Na

0: Na R1 pri Zlatých Moravciach smerom na Nitru pri 68. kilometri sa v odstavnom pruhu pomalým tempom presúva kamión s poruchou a mobilný radar čierne BMW jazdí a meria medzi Šarišskými Michaľanmi a Sabinovom. Pokojný deň na cestách vám želá Rádio Lumen. Ešte presný čas 7 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Skúste spolu s nami teraz porozmýšľať, kedy naposledy ste mali v ruke tulipány. Máme rôzne kvety, rúže, karafiáty a tak ďalej. A medzi nimi tulipány. Kedy naposledy ste mali v ruke tulipány? Luci, napadá ti moment, kedy, alebo aspoň si videla tulipány?
0: Tulipány mávam v ruke dosť často, pretože sú to moje najobľúbenejšie kvety, takže naposledy asi na Veľkú noc, predtým na MDŽ, takže naozaj...
2: Takže práve tulipány. Áno, no vidíš to, áno. Aj dnes by si mohla mať nejaký tulipán v ruke, alebo ísť aspoň pozrieť na námestie, ak sú nasadené, lebo dnes je deň tulipánov a to je práve 13. máj. Práve 13. mája vás sprevádzame aj našim vysielaním. Nerušené počúvanie praje Martin Šajgeli.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 7 hodín 11 minút. Doznieva nám pieseň Našu zem uzdraví, ktorú spievala Eva Hrešková. No a v tejto chvíli v stredu 13. mája pokračujeme vo vysielaní stredajšej Lumenády. Pri mikrofóne je Martin Šajgalík. Pekné ráno.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: 13. máj pred 45 rokmi. Atentát na pápeža Jána Pavla II. Spáchal 13. mája 1981 na sviatok Panny Márie Fatimskej turecký atentátnik Mehmet Ali Akça. Počas generálnej audiencie na Svetopeterskom námestí vo Vatikáne na pápeža vystrelil niekoľko rán. Vážne ho zranil. Od tejto tragickej udalosti so šťastným koncom uplynulo dnes už 45 rokov. Po streľbe pápež žiadal veriacich, aby sa modlili za jeho brata, ktorému on úprimne odpustil. Dva roky potom, na Vianoce 1983, Ján Pavol II. Atentátnika navštívil osobne a súkromne sa s ním dlhú dobu rozprával. Ukázal nám, ako treba odpustiť, a práve na to odpustenie sa zameriavame v dnešnej rannej téme pri príležitosti 45. výročia spáchania atentátu na pápeža Jána Pavla II. My sa vás dnes v rannej téme pýtame, či ste zažili situáciu, keď vás zlo alebo tragédia paradoxne posilnili a posunuli ďalej. Dajte vedieť, či by ste dokázali odpustiť, alebo ak ste to zažili niečo podobné, tak či ste dokázali odpustiť človeku, ktorý vám veľmi ublížil. Zároveň môžete sa spolu s nami dnes zamýšľať nad tým, či má dnes ešte odpustenie miesto vo svete plnom hnevu a konfliktov.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Čo je podľa vás potrebné na to, aby sme dokázali odpustiť? Zapojte sa do dnešnej rannej témy, napíšte nám a možno práve vás odmeníme dnešnou cenou, knihou od Aleša Opatrného Ako potešiť spovedníka.

0: Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. O spolupráci s americkou technologickou firmou informoval na včerajšej tlačovej konferencii minister školstva Tomáš Drucker. Využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní bude podľa ministra pre učiteľov dobrovoľné. Prostredie modelu podľa jeho slov nebude trénované dátami zo slovenských škôl.
1: Technológie v oblasti umelej inteligencie môžu výrazným spôsobom pomáhať aj našim učiteľom, aby sme si pripravovali hodiny, aby si oni pripravovali, aby sme zlepšili tento vzdelávací proces. Preto sme sa rozhodli a dnes chceme oficiálne oznámiť, že Slovensko zabezpečí pre každého jedného učiteľa na základnom, strednom školstve a bude to otvorené aj pre vysoké školstvo, licencie, dostupné licencie pre technológiu ChatGPT od spoločnosti OpenAI v tom tzv. Vzdelávacom prostredí alebo v skratke edu prostredí. Podmienkou je, že opakujem, toto prostredie nie je trénované našimi dátami, že tieto dáta zostávajú v Európskej únii a keď budeme mať k dispozícii aj povedzme prvé dátové AI centrum, budeme debatovať o tom, aby sa presunuli na Slovensko.
0: Rezort školstva už pred niekoľkými mesiacmi nakúpil približne 20 000 licencií modelu ChatGPT pre pedagogické fakulty, ktoré vzdelávajú budúcich učiteľov. V rámci spolupráce s OpenAI štát možnosť používania generatívnej umelej inteligencie ChatGPT Edu rozšíri aj pre približne 80 000 učiteľov základných a stredných škôl. Učitelia budú môcť model využívať na dobrovoľnej báze. Pomôcť im môže napríklad pri prípravách na hodiny. Štát bude podľa ministra Druckera platiť iba za licencie, ktoré budú učitelia reálne využívať. Štatistiky spoločnosti OpenAI hovoria, že model ChatGPT používa každý týždeň približne 950 miliónov ľudí, vo veľkej miere mladí ľudia. Dáta hovoria, že 20% konverzácií je spojených s výučbou a učením. Ľudia používajú ChatGPT ako učiacu platformu.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 7 hodín 23 minút.
1: Kalendár prírody.
0: Čo je staré, to postupne zapadne prachom, stane sa zašednutým alebo vybledne. Platí to aj o starom svete? O svete, ktorý poznali predchádzajúce generácie pred nami? O vyblednutých kontúrach starého sveta píše prírodovedec Miroslav Saniga vo svojej publikácii Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. Začítajte sa aj vy spolu s nami a s interpretom Alfredom Svanom.
2: Podhorská usadlosť, kde si ťažkou robotou v lese alebo na poli zmorení domáci, či z dlhej pešej púte hôrnymi chodníčkami od starohorskej Madony unavený pocestný, mohol s nebeským pokojom v duši z užitočne prežitého dňa na večer posedieť alebo aj poležať v gazdami precízne pokosenom a húskami ešte nakračie vypasenom garáde povedľa cesty v tôni prastarých líp, a to bez akýchkoľvek obáv, že by tu mohol chytiť nejakého kliešťa či pijaka, o ktorých sa tu v nie tak dávnej minulosti ani len nechyrovalo. Ešte v 60. a 70. rokoch minulého storočia, teda v období môjho detstva, sa v zátišiach nášho liptovsko-revúckeho chotára kliešte vôbec nevyskytovali. Choroby prenášané týmito cudzopasníkmi, ako limská borelióza či kliešťová encefalitída, boli pre starých liptovsko-revúčanov celkom neznáme. O tom, že kliešte v týchto vysokohorských polohách v minulosti nežili, by vedeli podať najpravdivejšie svedectvo strihači oviec, ktorí sa v tých časoch pri výkone svojej strihačskej práce s kliešťami vôbec nestretali. Vtedy si človek po prechádzke prírodnými zátišiami nemusel vôbec monitorovať telo, či sa mu niekde neprisal kliešť. Navyše, na oslnivo-bielom oblečení kroja by boli bývali tieto cudzopasné zvieratká také nápadné, že by si ich bol človek i hneď všimol. Hoci naši predkovia prespávali v noci v hrbkách sena alebo cez deň počas prestávok v ťažkej práci posedávali v tieni stromov a nosili súkenné nohavice a ľanovú košeľu, ktorých extrémne chrabľavý povrch je na prichytenie kliešťov ideálny, v chotári pod čiernym kameňom toto záškodnícke stvorenie nepoznali. Svedčí o tom aj fakt, že sa preň nenašlo v našej dedine ani ľudové pomenovanie. V minulosti, keď sa každá, čo len trochu úrodná piať zeme našej záhrady Eden nejako obhospodarovala, nenachádzali tu kliešte jednoducho podmienky pre existenciu. Žiaľ, na úsvite 3. milénia je situácia celkom iná. Na veľké poľutovanie musím smutne konštatovať, že nielen vplyvom globálneho otepľovania, ale aj upustením od tradičného hospodárenia je už aj náš chotár až po jeho najvyššie končiare kliešťami doslova zaplienený. Na nekosených lúčinách a nevypásaných pasienkoch, ktoré postupne zarastajú burinou a kríkmi, sa kliešťom mimoriadne darí. V súčasnosti môže človek nielen počas celodennej púte prírodnou divočinou, prechádzajúc húštinami a kriačinami, kde sa tieto stvoreniatká cítia ako v siedmom nebi, lež aj na kratučkej prechádzke po dvore, ako aj pri nevinnom vkročení do predzáhradky, nachytať niekoľko kliešťov. Vedia o tom svoje, najmä majitelia psíkov, ktorí musia svojim štvornohým miláčikom po každej prechádzke záhradou, parkom, lúkou či hájom vyberať tieto parazitické živočíchy zo srsti.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Spolu so Zuzanou Smatanovou sme sa cez lietajúceho Cypriána dostali až k predpovedi počasia. Je 7 hodín 32 minút.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Sedem hodín 32 minút vo vysielaní Rádia Lumen dostáva teda priestor predpoveď počasia. Na telefónnej linke máme meteorológa Petra Jurčoviča. Pekné ráno.
2: Ďakujem podobne. Dobré ráno.
0: Aké charakteristiky alebo aké slová by sme mohli použiť na opis toho dnešného rána v stredu 13. mája?
2: No tak máme tu radových mužov, dnes je to servác, druhý v poradí, takže čakať nejaké veľmi teplé počasie asi nemôžeme, ale tak sú miesta, kde je až jasno, alebo takmer jasno, to sa týka hlavne okolia Bratislavy, Záhoria, a zase na druhej strane východné Slovensko, tam je ešte zamračené. Už je to viac menej bez rážok, je to stále ešte oblačnosť spojená so studeným frontom, ktorý prechádza v uplynulých dňoch aj cez celú strednú Európu. Takže ešte zbytky tej oblačnosti sú na východe, ale zase tá oblačnosť podržala teplotu, takže tam teraz ráno je to väčšinou od 6 do 8 stupňov. No, Bratislava aj napriek tomu, že je takmer jasno, tiež je to takmer 8 stupňov, takže v celku v pohode. Na Záhorí a okolo 6 stupňov, Piešťany 6 až 7. Tie teploty sú samozrejme dôležité spomenúť. Ešte pridám Dudince 7 stupňov, Žilina 5, na Orave 3, podobne aj niekde smerom na Poprad. Najchladnejšie dnes ráno na Hore Hroní, Telgard hlasí o 7 hodine necelé 2 stupne, ale bol aj sem tam nejaký ten mrazík, lov nad Rimavicou, tesne pod nulou. No takže ľadoví muži sa aspoň takýmto spôsobom pripomenuli. Samozrejme aj na horách je chladnejšie, Chopok hlási minus 7 stupňov. No a aby sme mali predstavu, že to ochladenie, ako sa prejavilo, tak napríklad pre Bratislavu sme mali v pondelok teplotu ešte 24 stupňov, ale včera na Pankráca už bolo o 10 menej. Maximum už len 14 stupňov. No Sliač mal 23 v nedeľu a už potom už len 16 a včera už len 15 stupňov. Takže ľadoví muži sú tu, aj keď priamo s tým ľadom nemusíme strašiť. Skrátka niekedy stačí, keď prinesú aj výrazné ochladenie, a to práve takto prišlo.
0: Tento rok sme tak hovorili o ľadových mužoch dopredu, že nebudú ani tak spojení s tou zimou, ako skôr možno s dažďom, s prehánkami a s nejakým tým pokropením našej zeme. Včera to platilo, dnes to nevyzerá, či?
2: Na dnešný deň je naplánované viac menej taká prestávka, že jeden deň sa vydarí, že bude vcelku pekný, to práve predpokladám, že teda bude to dnes na Slovensku. Dalo by sa povedať, že takmer všade. So zrážkami sa ani neráta, možno ojedinele nejaká prehánka, by som povedal, možno niekde v oblasti Tatier. Ale teplota, najvyššia teplota, už len do 20 stupňov, nebude nad 20, to asi nepôjde. A na severe možno ani 10. Hej? Tak tie horské doliny na Orave, na Spiši, aj na tom Hore Hroní, Telgard. Takže tamto bude cítiť. A vietor až tak veľmi fúkať nebude. Malo by to byť stále teda chladný, západný až severozápadný, ale len tak 10-20 km za hodinu. No takže v celku dnešný deň dobrý. Štvrtok. No, vyzerá to tak, že prichádza od západu ďalší studený front. Takže nielen štvrtok, ale aj tie ďalšie dni bude treba rátať s tým, že zase bude to aj s občasným dažďom. V noci ešte môže byť vo štvrtok ráno, dalo by sa povedať, že je jasno, čo by znamenalo, že aj zajtra ráno treba rátať s tým, že to bude na niektorých miestach v horských dolinách aj tesne pod nulou, že nejaký ten mrazík môže byť, prípadne sem tam, že by aj v nižších polohách sa vyskytol aspoň prízemný mráz, ale keď nebol dnes ráno, predpokladám, že asi nemá šancu ani ten štvrtok 14. No, takže rátame s tým, že teplota by mala vystúpiť už na 22 stupňov. Je to trošku lepšie, príjemnejšie. V piatok, ale stále veľká oblačnosť, až postupne zamračené. A zase do toho príde aj občasný dážď. Najvyššia teplota na juhu asi tak 20 bude, no možno tesne nad 20. Takže tá 20 alebo okolo 20, tesne nad 20, to by sme tu viac menej mohli mať až do konca mája, takže ja myslím, že to celkom poteší. Ale aj s tým dažďom. Vyzerá to tak, že tých daždivých dní do konca mája bude dosť. Ale myslím, že to každý privíta.
0: Ten dnešný deň, 13. máj, je nesmierne bohatý aj na pranostiky, rôzne historické osobnosti. Koho vyberieme, alebo čo vyberieme?
2: Tak servác. No, hovorí sa, že pred servácom niet leta, po servácovi niet mrazu. No, napríklad v Poľsku majú pranostiku, ktorá je známa už od roku 1664 a hovorí sa, že pred servácom sa nespolia aj na isté leto, že ešte je to predčasné. V Čechách zase povedia, môžeš li dobře činiti s panem serváciusem, na bonifáciuse nezapomínej. No, takže, alebo ešte anglická hovorí, že kto striha svoje ovce pred svetým servácom, miluje viac ich vlnu ako ovce. No, aby im nebolo chladno, no asi tak. A sú aj ďalšie nemecké, poľské, tie si necháme na popoludne. Teraz by som chcel spomenúť, že 13. mája 1717 sa narodila Mária Terézia. Tak samozrejme, nejak detailnejšie o nej sa hovoriť a nemusí, tak každý vieme, že kto to bol a podobne. Ale v tom období v stredovekej Európe sa bežne popisovali kostolné zvony latinským názvom Fulgura Frango, čo v preklade znamená ničím blesky. A tak naozaj aj pranostika hovorí, že včasné zvonenie búrkové mračná rozháňa. A tak Maria Terézia navrhla a žiadala na svojich panstvách, aby sa všade zvonilo proti mračnám a proti búrkam, a kde nebol kostol alebo kaplnka, dala postaviť zvonicu. A tí, ktorí to nedodržiavali, tak im pohrozila prísnym trestom a zvonenie nebolo zadarmo. Dokonca boli odmenovaní zvonári takýmto spôsobom. No tak v podstate, no tak, no, hovoriť o búrkach, bleskoch, teraz možno sa niekomu zdá predčasné, ale tie zrážky, ktoré sme tu mali včera predčerom, že boli na niektorých miestach až okolo 50 mm, tak to súvislo práve s búrkovou činnosťou. No, takže uvidíme. Zatiaľ by som povedal, búrky čakám, že by sa mohli vyskytnúť, keď bude prechádzať ten druhý studený front, to by mal byť niekedy vo štvrtok a potom pravdepodobne v pondelok. Takže pršať bude.
0: No, my na strednom Slovensku sme si už užili v pondelok večer celkom dobrú diskotéku a blískalo to radosť, takže vieme, o čom hovoríte. Momentálne je 7 hodín 40 minút, tým pádom ukončujeme túto našu dnešnú rannú predpoveď počasia, zaktualizujeme ju opäť dnes popoludní. Tešíme sa, do počutia.
2: A ja, do počutia.
0: Na telefónnej linke bol meteorológ Peter Jurčovič.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Rozhovor týždňa.
1: Sebavedomie nemusí byť pre každého samozrejmosťou. A ako má pôsobiť sebavedomá veriaca žena?
2: Sebavedomá veriaca žena vie, že dostala dary od Pána Boha, vie, že ich má, ale ich aj naplno sa snaží žiť.
1: O tejto téme bude rozhovor týždňa dnes po 11. Počúvať pozýva Andrea Čelková.
3: Ja viem, že v dnešnej dobe proste ľudia majú málo času a tak ďalej, ale to je výhovorka. Naozaj ten čas aj na to uvarenie, aj na to kúpenie kvalitných potravín sa dá nájsť a takisto aj zdroje. Keď naozaj vidím, čo v tých košíkoch ľudia majú, tak možno keby miesto 4 horaliek tam dali 2 banány, to hovorím len taký príklad, ale naozaj proste keby vymenili tú zdravšiu stravu za tú menej zdravú, tak ten zdravotný stav by bol úplne iný.
4: Ako jednoducho môžeme podporiť svoje zdravie voľbou potravy a životným štýlom, sa dozviete dnes o 20. hodine 10. minúte. Odpovieme aj na vaše otázky.
5: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
6: Hľadáte miesto, kde sa história Zeme stretáva s tichom prírody? Pozývame vás do Smolníka, niekdajšej perly baníctva, ktorá dnes odkrýva svoje duchovné bohatstvo.
7: V podstate to je najväčší kostol v tejto diecéze, v Rožňavskej diecéze. Pôvodný kostol v Smolníku bol postavený roku 1339. Snažíme sa to nejakým spôsobom obnoviť. Pán starosta vymyslel práve projekt takej adopcie jednotlivých kaplník.
6: Vystúpte s nami na unikátnu duchovnú cestu. Spoznajte tajomstva miestneho múzea a staňte sa súčasťou príbehu záchrany historických kaplník. Naladte si pútnický víkend už tento piatok o 16.30.
5: Poďte s nami na pútnický víkend.
8: Rožňavská diecéza bude v sobotu 16. mája na námestí Baníkov v Rožňave oslavovať 250. výročie založenia tejto inštitúcie. Slovo má monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
9: Naša rožňavská diecéza má narodeniny. A tak by som bol veľmi rád, keby ste prijali moje i naše pozvanie a prišli všetci do Rožňavy 16. mája v tomto roku, kde sa stretneme na spoločnom vďakyvzdávaní za dar našej diecézy a hlavne spoločne sa uvidíme, potešíme a iste odnesieme si odtiaľto veľmi veľa krásnych zážitkov.
8: Ďakovnú svetú omšu bude celebrovať monsignor Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Buďte pritom aj vy prostredníctvom nášho vysielania v sobotu od 10. hodiny.

13. máj je spomienkou na panu Máriu Fatimskú. Práve dnes si pripomíname prvé zjavenie nebeskej matky trom deťom, Lucii, Hyacinte a Františkovi. Pastierom z portugalskej dediny Fatima. Zjavenia sa konali v údolí Cova da Iria. Tu Mária odovzdala týmto deťom tri dôležité posolstvá. Predpovedala v nich významné udalosti pre svet a cirkev. Tieto posolstvá sú označené aj ako fatimské tajomstvá a odčias ich zverejnenia sa stali predmetom záujmu širokej verejnosti aj mimo cirkvi. Obsahujú veľmi vážne predpovede. Videnie pekla, ukončenie prvej svetovej vojny a predpoveď druhej svetovej vojny. Varovanie pred ruskou ideológiou komunizmu, atentát na pápeža a veľké utrpenie a prenasledovanie cirkvi. Preto nie zriedkavo sú považované za hrôzostrašné udalosti, ktoré sú trestom Boha za zlobu a hriechy ľudí. Vtedajší kardinál a prefekt dikastéria pre náuku viery Jozef Ratzinger sa podpísal pod výklad tretej časti Fatimského tajomstva. Napísal, že tieto tajomstvá nie sú predstavením nezvratnej budúcnosti a nezmeniteľného osudu, ktorý sa naplní tak, ako to predpovedala panna Mária. Je to povzbudenie na modlitbu ako na cestu k spáse duší a v tom istom zmysle výzva na pokánie a obrátenie. Boh cez Máriu varoval, čo sa môže stať, ale čo vďaka modlitbe a pokániu možno zmeniť a odvrátiť. Preto je potrebné zamerať sa na dobrotu Boha, ktorý v tomto varovaní podáva človeku záchrannú ruku, možnosť zvrátiť mnohé tragédie. Minulosť už nezmeníme, no prítomnosť a budúcnosť máme vo svojich rukách. Stále ich čo najviac môžeme naplniť poznaním Boha, modlitbou a pokáním a urobiť tak svet krajším a lepším. Aj keď je vo svete veľa súžení, nezabúdajme, že náš Pán premohol tento svet.

Počúvali ste Ranné zamyslenie dnes z autorského pera Mateja Feča. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Z Rádia Lumen vám prajeme krásne ráno aj o 7:56. O malú chvíľu tu máme krátke správy. Do štúdia príde Lucia Pálešová.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Asizi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantasticky.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
6: Včerajší summit S3 riešil globálne výzvy a rizika moderných technológií či umelej inteligencie. Austrália sa pripojí k misii Francúzska a Británie v Hormuzskom prielive. Aj o 8. vás od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.
7: Správy Rádia Lumen.
6: Na včerajšom prezidentskom samite Slavkovského formátu v Bratislave riešili hlavy štátov zahranično-politické výzvy a ich dosahy pre región, aj vplyv umelej inteligencie a moderných technológií. Zhodujú sa, že spoločná koordinácia Slovenska, Rakúska a Českej republiky je dôležitá pre presadzovanie spoločných riešení. Všetci traja prezidenti zároveň ocenili konštruktívnu a otvorenú diskusiu a potvrdili dobré vzťahy medzi krajinami, informuje prezident Peter Pellegrini.
8: Som veľmi vďačný za tú otvorenú, priateľskú a konštruktívnu diskusiu, kde si naozaj medzi sebou môžeme bez problémov povedať všetko a vysloviť všetky svoje názory, pretože tak sa to na dobrých susedov aj dobrých priateľov patrí. Ja som za to nesmierne vďačný a budem sa tešiť na naše ďalšie stretnutie.
6: Za najzaujímavejšiu časť rokovania považuje Peter Pellegrini debatu o moderných technológiách a AI. Hlavy štátov sa podľa jeho slov zhodli na potrebe nájsť zdravý balans v tom, ako ich regulovať. Rakúsky prezident Alexander van der Bellen ocenil spôsob, akým Slovensko vedie predsedníctvo S3. Rakúsko podľa jeho názoru bude k predsedníctvu pristupovať taktiež dynamicky. Zdôraznil dôležitosť spolupráce krajín. Český prezident Petr Pavel vyzdvihol, že spolupráca medzi krajinami funguje na všetkých úrovniach. Izrael potrestal vojakov za znesvetenie sochy Panny Márie v Libanone. Vojak, ktorý vložil cigaretu do úst sochy, dostal 21 dní väzenia. Jeho kolega, ktorý incident fotografoval, pôjde za mrežu na 14 dní. Fotografia sa na sociálnych sieťach šírila minulý týždeň. Podľa izraelskej armády došlo k tomuto incidentu v južnom Libanone pred niekoľkými týždňami a vyšetrovali ho tamojší velitelia. Hovorkyňa armády v príspevku na sieti X napísala, že izraelské ozbrojené zložky považujú tento incident za mimoriadne závažný a zdôrazňujú, že správanie vojaka sa úplne odchýlilo od hodnot, ktoré od personálu očakávajú. Izraelská armáda podľa nej nemá v úmysle poškodzovať civilnú infraštruktúru, vrátane náboženských budov alebo náboženských symbolov. Austrália sa pripojí k obrannej misii pod vedením Francúzska a Veľkej Británie s cieľom zabezpečiť obnovenie obchodnej plavby cez Hormuzský prieliv. Uviedol to dnes minister obrany Richard Marles po virtuálnom samite s ministrami obrany z viac ako 40 štátov zapojených do misie. Dodal, že Austrália poskytne do misie prieskumné lietadlo, ktoré už v regióne pôsobí, a to v rámci ochrany Spojených arabských emirátov pred útokmi iránskych dronov. Koalícia pracovníkov verejného sektora a ľudí v ťažkej situácii v Bolívii zintenzívnila protesty proti prezidentovi Rodrigovi Pazovi v súvislosti s rozsiahlou ekonomickou krízou v krajine. Demonštranti včera blokovali viaceré cesty a zasahovala proti nim aj polícia. V priebehu posledných dvoch týždňov už viackrát protestovali učitelia, pracujúci v dopravnom sektore, pôvodní obyvatelia aj ďalšie skupiny obyvateľov za zvýšenie platov, ekonomickú stabilitu a zastavenie privatizácie štátnych spoločností. Futbalisti Levante vyhrali vo včerajšom zápase 36. kola La Ligy na pôde Celty Vigo 3-2. Real Betis zdolal Elche 2-1 a zaistil si tak účasť v Lige majstrov, kde sa predstaví po 20 rokoch. Vo včerajšom dueli bolo Elche značný čas v početnej nevýhode, a to po vylúčení Lea Petrota. V početnej nevýhode dohrávalo aj Atletico Madrid s Dávidom Hanskom, na pôde Osasuny však zvíťazilo 2-1. V tabuľke sa priblížilo na rozdiel 3 bodov k 3. Villarealu. Osasuna je 11. o jednu pozíciu pred Valenciou vďaka lepšiemu vzájomnému zápasu.
1: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
7: Počasie.
6: Dnes očakávame polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno a k večeru miestami zmenšenú oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť slabé zrážky. Bude chladno 14 až 19, na severe len 9 až 14 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 2 stupne. Fúkať bude slabý, do poludnia miestami západný až severozápadný vietor.
1: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
7: Dopravný servis.
6: Poďme sa pozrieť aj na ranné cesty.

0: Palackého smerom do centra. Pred Čečejovcami smerom z Rožňavy blokuje jazdný pruh pokazený kamión. Premávku tu riadi polícia, zvýšte tu opatrnosť a spomalte. V Košiciach Krásnej smerom do centra meria tu radar. Prajme vám šťastnú cestu s Rádiom Lumen. Prípajme aj presný čas 8 hodín 6 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Zvyčajne za štandardnej situácie pre vás vysielame v pracovných dňoch o 8:30 sväté omše z našej Banskobystrickej katedrály. Dnes to tak nebude. Nebude to, lebo máme výnimočnú situáciu, organári potrebujú robiť, opravujú ten kráľovský hudobný nástroj, ktorý v Banskej Bystrici v našej katedrále máme, a tak dnes budeme vysielať svätú omšu, ale z našej rozhlasovej kaplnky. Čiže o nič neprídete, len trošku zmeníme miesto. Každopádne o 8:30 vám túto svätú omšu ponúkneme v priamom prenose, no a dovtedy stihneme aj ďalekohľad a aj rannú tému. Zostaňte s nami, príjemné počúvanie vám od mikrofónu praje Martin Šajgalík.

0: Počúvate Rádio Lumen na hodinách 8.11 pri mikrofóne Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Čo vám pomáha odpustiť? Čo je potrebné na to, aby sme si vedeli odpustiť? Má ešte odpustenie miesto v dnešnom svete? V plnom možno nenávisti, zatrpknutosti a podobne? Ako ste na tom vy? Dajte nám vedieť v dnešnej rannej téme. K dnešnej rannej téme nás inšpirovala udalosť, ktorá sa stala pred 45 rokmi. Atentát na pápeža Jána Pavla II. Spáchal práve 13. mája 1981 na sviatok Panny Márie Fatimskej turecký atentátnik Mehmet Ali Akça. Počas generálnej audiencie na Svetopeterskom námestí vo Vatikáne na pápeža vystrelil niekoľko rán a vážne ho zranil. Od tejto tragickej udalosti so šťastným koncom uplynulo dnes už 45 rokov. Po streľbe sám pápež žiadal veriacich, aby sa modlili za jeho brata, ktorému on úprimne odpustil. Dva roky potom, na Vianoce 1983, Ján Pavol II. Atentátnika navštívil a súkromne s ním dlhú dobu hovoril. My sa vás dnes pýtame v rannej téme, či ste zažili situáciu, keď vás zlo alebo tragédia paradoxne posilnili a či by ste dokázali odpustiť človeku, ktorý vám veľmi ublížil. Alebo môžeme tú otázku aj tak trošku posunúť a zmeniť to by. Môžeme vypustiť. Ak sa vám niečo také stalo, dajte vedieť, či ste dokázali odpustiť človeku, ktorý vám veľmi ublížil. To sú otázky, ktoré sa pýtame v dnešnej rannej téme.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Euka nám píše do rannej témy, pochválený buď Ježiš Kristus. Odpustiť človeku, ktorý vám ublížil, je veľmi ťažké, no nie nemožné. Do rannej témy sa zapája aj Hanka, citujem. Dnes ste dali citlivú tému, pre niektorých veľmi ťažkú. Poznám rodiny, kde nevedia si odpustiť. Som šťastná, že nepokoj, neodpustenie nemá miesto v mojom srdci. Odpustiť niekedy bol potrebný nádych a potom výdych a tak som odpustila, inokedy to bolo ťažšie. Sama som to nedokázala a preto som pozvala Ježiša so slovami v mene Ježiš chcem ti odpustiť a tak som to dokázala. Toto veľmi často používam, keď ako človeku niekedy neviem odpustiť. Prajem požehnaný deň, s pozdravom poslucháčka Hanka. Aj vy sa môžete pridať, aj vy sa môžete zapojiť. Obohaťte našu dnešnú rannú tému svojou SMS-kou, hlasovkou cez WhatsApp, prípadne e-mailom. Ten výber je na vás. Momentálne je 8 hodín 14 minút, ranná téma je tu počas celej Lumenády. Napísať nám môžete až do 11. No a potom krátko pred koncom Lumenády, pred 11. Jedného z vás, ktorý sa zapojíte, vyberieme a venujeme vám dnešnú cenu. Knihu od Aleša Opatrného, Ako potešiť spovedníka.

0: na všetkých.
1: Z Rádia Lumen takto na všetkých pripíja Peter Cmorík so svojou skupinou. 8 hodín 20 minút.
2: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Anglický kráľ píše pápežovi a pápež ubezpečil kňazov v južnom Libanone a v Gaze o svojej blízkosti. Anglický kráľ Karol III. Poslal blahoželanie pápežovi Levovi XIV. Pri príležitosti prvého výročia jeho zvolenia za pápeža a vyzdvihol trvalé priateľstvo medzi Spojeným kráľovstvom a Svetou stolicou. V oficiálnej komunikácii sa kráľ vyjadril k svojej štátnej návšteve Vatikánu v októbri 2025, počas ktorej sa stretol so svojou manželkou kráľovnou Kamilou so Svätým Otcom krátko po začiatku jeho pontifikátu. Štátna návšteva anglického panovníka pri Svätej stolici v roku 2025 bola všeobecne považovaná za historicky významnú, pretože kráľ je najvyšším predstaviteľom anglikánskej cirkvi. Počas návštevy sa kráľ a pápež zúčastnili ekumenickej modlitby v Sixtínskej kaplnke. Karol III. Tiež potvrdil svoj záväzok k užšej spolupráci medzi Vatikánom a Veľkou Britániou, ako aj medzi katolíckou a anglikánskou cirkvou. Téme sa venuje anglický katolícky týždenník The Catholic Herald. Anglický kráľ osobitne pripomenul vzájomné stretnutie vo Vatikáne, pričom ho opísal ako moment veľkého významu nielen pre vzájomné vzťahy, ale aj pre vzťahy medzi národmi a vierami. Panovník dodal, že je hlboko povzbudený silou vzájomných bilaterálnych vzťahov a zostáva odhodlaný podporovať ešte bližšiu spoluprácu v nasledujúcich rokoch. List zdôraznil oblasti spolupráce, ktoré sa v posledných rokoch stávajú čoraz výraznejšími vo vzťahoch medzi Buckinghamským palácom a Svetou stolicou. Ide najmä o starostlivosť o životné prostredie, medzináboženskú spoluprácu a budovanie mieru. Karol III. Ocenil snahu Svätého Otca v otázkach životného prostredia, pretože ľudstvo má povinnosti voči budúcim generáciám pri ochrane planéty. Vyjadril tiež nádej, že múdrosť náboženstva a vedecké poznanie pomôžu ľudstvu pri snahe o mier. Pápež Leo XIV. Sa prostredníctvom videokonferencie spojil s približne 10 kňazmi s krízou sužovaného južného Libanonu a uistil ich o svojej blízkosti. Podľa informácií Vatican News, pápež v stredu počas audiencie vatikánskeho nuncia v Bejrúte arcibiskupa Paula Borgiu hovoril s duchovnými z pohraničných oblastí pri tzv. Modrej línii. Som vám na blízku, povedal pontifik kňazom. Poďakoval im za ich službu, uistil ich o svojich modlitbách a udelil im apoštolské požehnanie. Duchovní hovorili o prekvapivom, ale hlboko dojímavom geste v regióne, ktorý je naďalej poznačený napätím a ničením. Aj katolícka farnosť v pásme Gazy opäť dostala znamenie pápežovej blízkosti. Farár Gabriel Romanelli informoval o kontakte s Levom XIV., ktorý malú farnosť povzbudil k vytrvalosti v službe ľuďom a vyzval k modlitbe za mier. Napriek krehkému prímeriu zostáva humanitárna situácia v tejto oblasti naďalej zložitá, skonštatoval Romanelli. Slová pápeža sú však dôležitou oporou v každodennom živote. Pápež Leo XIV. Je od svojho zvolenia v pravidelnom priamom kontakte s farnosťami v konfliktných regiónoch a čoraz viac sa spolieha na digitálne stretnutia, aby zviditeľnil blízkosť a solidaritu cirkvi. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnier a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michael Mackovič. Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Celebruje ju Marián Mlynárik, farár vo farnosti Dobrá Niva. Hudobne doprevádza Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa bude spievať pieseň z jednotného katolického spevníka číslo 370. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými.
1: I s duchom tvojim.
0: Pozdravujem všetkých vás tu v káplnke Rádia Lumen, ale aj všetkých tých, ktorí sú pri rozhlasových príjimačoch a sú s nami prítomní na tejto svätej omši. Skúsim sa spýtať vás, ktorí ste tu v káplnke. Koľko z vás ste boli vo Fatime? Pár rok sa zdvihlo, ale je to menšina. A predsa, hoci sme neboli mnohí vo Fatime, tak poznáme dve veci. Jedna je to Fatimské Ave, ktoré sme teraz spievali. Ave, Ave, to je veľmi chytlavá melódia, takže aj keď nepoznáte ostatné slova, tak ten refrén vie zaspievať každý. A druhá vec je modlitba, ktorú sa modlíme po desiatku svätého ruženca. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa. To je modlitba s Fatimy, ktorú sa máme modliť vždy na konci každého desiatku. A ja budem o tej Fatime dnes rozprávať ešte čosi viac. Včera som nazrel do Fatimy, umožňuje to aj televízia Lux, to umožnila o pol 11. bol svätý ruženec s Fatimy. To námestie bolo plné do posledného miesta. Samá svieca, úžasný pocit, keď tam je človek, zažil som to v tom 17. roku, som tam bol počas toho z tého výročia, práve v máji, v októbri som bol, a práve som to tak vnímal, že je to obrovský zážitok zažiť obrovské množstvo veriacich, ktorí sa spoločne modlia, majú tú istú mamu, panu Máriu. A my jej dnes chceme predložiť svoje prosby, svoje žiadosti. A Pana Mária nás všetkých pozýva, aby sme sa veľa obetovali za obrátenie hriešníkov a za mier a pokoj vo svete. Aj toto je hlavný úmysel každej modlitby, ktorá je na úmysel tej fatimskej matky, našej matky. Ale najprv sa zmierme s Bohom a úprimne oľutujme všetky svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu
1: i vám, bratia a sestry, že som za vás zrešila myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávala.

0: všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu.
1: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života.
0: Amen.

0: Čítanie zo skutkov apoštolov. Tí, čo odprevádzali Pavla, zaviedli ho až do Atén. Tam dostali príkaz pre Sílasa a Timotea, aby čím skôr prišli za ním a vrátili sa. Pavol si stál doprostred Areopágu a hovoril: Atenčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní, lebo keď som sa prechádzal a prezeral si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom Neznámemu Bohu. Čo teda uctievate, hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, pretože je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukou, ani sa mu neslúži ľudskými rukami, ako by niečo potreboval, veď on dáva všetkým život, dých a všetko, a z jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme. Určil im vymedzený čas a hranice ich bývania, aby hľadali Boha, ak by ho dajako nahmatali a našli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali. Veď aj jeho pokolenie sme. Keď sme teda Božím pokolením, nemáme si myslieť, že božstvo sa podobá zlatu, striebru alebo kameňu, výtvoru ľudského umenia a dômyslu. Ale Boh prehliadol časy nevedomosti a teraz zvestuje ľuďom, aby všetci a všade robili pokánie, lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť zemekruh skrze muža, ktorého na to ustanovil a všetkým osvedčil tým, že ho vzkriesil z mŕtvych. Ako počuli o vzkriesení z mŕtvych, niektorí sa posmievali, iní hovorili: Vypočujeme ťa o tomto inokedy. Tak Pavol spomedzi nich odišiel. No niektorí muži sa pripojili k nemu a uverili. Medzi nimi aj Dionys Areopagita, žena menom Damaris a iní s nimi. Potom z Atén odišiel a prišiel do Korintu. Počuli sme Božie slovo.
1: Amen.

Ježiš povedal svojim učeníkom: Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má otec, je moje, preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. Počuj.

0: Drahý otec Pavol, bratia a sestry v Kristovi. Hovoriť o Fatime je veľmi náročné, ak to mám zhrnúť iba do jednej kázne, lebo to je niečo, čo presahuje, by som povedal, až dobu, lebo zjavenie naozaj pohlo svetom. A rozprávať o tom, že Panna Mária sa zjavila Františkovi, Hyacinte a Lucii, je asi tiež nepotrebné. To pozná každý. Ale chcel by som našu pozornosť zamerať na niečo, čo je, by som povedal, ovocím Fatimy. Ale začnem skutočným príbehom, ktorý som zažil na vlastnej koži. Bol som vtedy ešte bohoslovec. A na Slovensku v roku 1994 zavítala pútna socha Fatimskej Panny Márie. A tá pútna socha tu bola od 17. apríla do 9. júna a navštívila všetky diecézy na Slovensku aj mnohé farnosti. A tak ako bohoslovci sme robili asistenciu pri prevážaní tej sochy z miesta na miesto, takže môžem povedať, že som mal tú Pannu Máriu v rukách a tak troška aj na starosti, ale spomínam si na jednu záležitosť, ktorá stala v jednej nemenovanej farnosti, kde prišiel rozčúlený pán za nami, my sme stávali polný oltár vtedy na miestnom futbalovom ihrisku, lebo sa očakávalo veľký počet ľudí, aj naozaj prišlo niekoľko tisíc. A ten pán hovorí, čo tu robíte? Tak nám vysvetľovali, že zajtra príde Fatimská Panna Mária, bude tu svätá omša, príde tisíce ľudí. Na čo on povedal, a to si ja neprajem ani moja mama. A moja mama povedala, že to bude len cez jej mŕtvolu. Ideme za starostom, aby to zastavil, aby to nedovolil. Dokonca si ešte večernou hodinou zadebnili okná, aby nič z tej svätej omši nepočuli. Panna Mária prišla, bola krásna, slávna, nádherná svätá omša, tisíce ľudí. Po svätej omši sme tú Pannu Máriu odvážali do ďalšej farnosti a do ďalšej diecézy a pred nami išlo pohrebné auto s tou pani. To je jeden obraz. Hej. Druhý, aktuálny z minulého týždňa alebo pár dní tomu, čo som videl rúhanie sa akéhosi vojaka vo svete, ktorý zapálenú cigaretu dával do úst soche Panne Márii. Pohoršenie pre celý kresťanský svet. Ešte niekto skomentoval, že keby sa toto udialo u moslimov, tak je z toho vojna. A naozaj, on si vtedy uvedomil, že je tu niečo, čo nám treba rozumieť a čo môžeme ako kresťania jednoducho prijať za svoje, lebo o to žiada aj Panna Mária po fatimských zjaveniach. Asi o 10-15 rokov neskôr sa znova zjavila Panna Mária Lucii, ktorá už bola ale v kláštore u karmelitánok a žiadala ju, aby zaviedla vo svete úctu k jej nepoškvrnenému srdcu. A tá úcta sa má prejaviť práve počas 5 prvých sobôd mesiaci. Nazývajú sa ľudovo, že Fatimské soboty. Ale veľa ľudí o tom nevie, veľa ľudí to ani nerozumie. Preto som si povedal, že toto bude práve centrom mojej kázne, lebo ak je dnes tej Fatimskej Panny Márie, tak každého jedného z nás, ktorí počúvame alebo sme účastní na tejto svätej omši, môžeme začať s tým, že budeme spĺňať ten Máriin program. Je veľmi jednoduchý, nič náročné. Ale môže sa niekto spýtať, že prečo 5 Fatimských sobôd? Poznáme všetci 9 prvých piatkov. Hej? Ale prečo 5 Fatimských sobôd? Opäť vysvetľuje Panna Mária. Lebo ľudia sa rúhajú jej nepoškvrnenému počatiu, rúhajú sa panenstvu Panne Márii, rúhajú sa jej božskému materstvu, ale aj nechcú uznať, že Panna Mária je matkou celého ľudského pokolenia. Ďalším tým bodom sú skutky, ktorými sa ľudia snažia verejne vštepiť do srdc detí ľahostajnosť, pohrdanie či dokonca nenávisť voči nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. A piatý bod sú skutky tých, ktorí profanizujú a jednoducho potupujú obrazy Najsvätejšej Panny. Do toho by som zahrnul toho vojaka s tou cigaretou. A tak Panna Mária žiada, aby sme robili zadosťučinenie. A Panna Mária povie ešte jednu vec. Je veľa ľudí, ktorí s tým jej programom začnú, ale ten program býva niekedy taký bezduchý a ľahostajný. Preto ona pozýva, aby to bolo naozaj so zápalom a s akousi vedomou účasťou na tom, že chcem ten Máriin program splniť. A teda, čo je v tomto Máriinom programe? Poprvé, vykonať si svätú spoveď. On hovorí, nemusí to byť priamo v tú sobotu. Môže to byť pár dní predtým, alebo dokonca aj pár dní potom. Ale človek pri tej svätej spovedi by si mal zbudiť úmysel, že toto konám preto, aby som najsvetejšiu pannu potešil alebo za to zúčinil, za všetky tie urážky. Dobre je možno povedať nejakú tú urážku, ktorou je Panna Mária potupovaná, ponižovaná z tých piatich, ktoré som pred chvíľou vymenoval, že dať tomu takýto úmysel, teda tej svätej spovedi, že idem na svätú spoveď preto, že to žiada Panna Mária a na zadozučinenie za tie hriechy, ktoré ľudia proti jej materstvu alebo panenstvu alebo jej nepoškvrnenému počiatiu konajú. Druhý bod je sväté príjmanie vo Fatimskú sobotu. No, ak môžem byť na svätom príjmaní, musím ísť na svätú omšu. Spomínam si na program, ktorý mal zosnulý pán biskup Baláš, ktorý ma dokonca svetil za kňaza a on s tými fatimskými sobotami začal, to bolo prvé, čo začalo na Starých horách, dokonca si pamätám, že som bol aj prítomný ešte ako chlapča na tej prvej, úplne prvej fatimskej sobote. A naozaj je to úžasný program, ktorý ako si ponúka Panna Mária pre všetkých tých, ktorí chcú prísť do neba. Svätá spoveď, sväté príjmanie. Pokračuje to ďalším bodom, a to je tretí bod, a to je modlitba svätého ruženca. O tej sme už hovorili mnohokrát. Veľa ľudí má rúženec, ale žiaľ sa ho nemodlia. Páter Pio hovorí, že rúženec je zbraň, ktorou dokážeme zviazať peklo a ktorá nás pritiahne k nebu. Svätý rúženec. Takže pozývam nás všetkých, aby sme aj dnešný deň naozaj posvetili ružencom. Dokonca je veľa aktivít vo svete duchovných, kedy sa mnohé nábožné skupiny snažia v dnešný deň intenzívnejšie modliť svätý ruženec za to len práve preto, že Panna Mária pozýva k tej modlitbe za pokoj. My vieme, že žijeme v rozbúrenom svete, kde z každej strany hrozí vojna a pre celý svet. A preto naozaj dnešný deň ten rúženec v našich rukách by mal byť naozaj aktuálny a potrebný, aby sme vyprosili si mier a pokoj. Ďalšou záležitosťou je rozjímanie nad tajomstvami rúženca na tú Fatimskú sobotu. 15 minút rozjímania, teda úvaha nad tým, čo to vlastne v tých tajomstvách je. Spomínam si zase na tie Fatimské soboty, ktoré začal pán biskup Baláš. Pred každým tým tajomstvom desiatka ruženca je malé zamyslenie. Dokopy to dá tých 15 minút. Viete, lenže pred každým tým tajomstvom môže to byť napríklad, že budete rozjímať iba o jednom tajomstve, teda budete mať 15 minútové uvažovanie, rozjímanie a potom tá modlitba svätého ruženca. Patrí to dokopy, tak ako chleba s maslom alebo matka so skrutkou. Tak aj toto patrí dokopy v tom fatimskom programe, že je tam potrebné, aby bolo uvažovanie nad tými tajomstvami, či už bolestnými, radosnými, slávnostnými, alebo aj ruženca svetla. A teda to sú 4 body. Na niektorých miestach som našiel ešte 5. bod. 5. bod, ktorý sa týka dobrovoľného sebazáporu. Teda obetovať niečo na úmysly Panny Márii. Teda ona má ten úmysel zmeniť svet, zachrániť ľudí od zatratenia a ona sama povie, že Ježiš chce zaviesť tú úctu k jej nepoškvrnenému srdcu práve počas týchto 5 mesiacov. A to je jedno, kedy začnete, či to bude teraz v júni, alebo potom v auguste, ale 5 mesiacov za sebou s tým, že to nebude ľahostajné a bezduché, ale že to bude naozaj náš duchovný zápas o to, aby zvíťazilo jej nepoškvrnené srdce. Ona to aj sama povedala. Raz to moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. A Lucia tento fatimský program ponúka pre celý svet. Je to ponúka aj pre nás. Či to príjmeme, alebo nie, záleží iba od nás. Ale Mária toto dáva ako návod na pravidelný duchovný život, ako na niečo, čo môže zachrániť svet od záhuby, do ktorej sa všetci bezľavo rútime a keď naozaj môžeme aspoň my sa zachrániť vďaka tomu, že nám matka, naša matka, nebeská matka, ponúka takúto záchrannú ruku. Takže ešte raz ten program zopakujem. Svätá spoveď, ale aj s úmyslom, že robím to preto, že chcem zadozučiniť za to, že je Panna Mária urážaná. Sväté príjmanie opäť s tým úmyslom, že chcem ísť svetmu príjmaniu, pretože chcem plniť ten Máriin program a chcem naozaj odprosovať za všetky urážky. 15 minút rozjímania nad tajomstvami svätého ruženca, modlitba svätého ruženca a dobrovoľný sebazápor. To sú veci, ktoré dokáže spraviť každý kresťan. A možno nie iba na tú Fatimskú sobotu. Kedykoľvek. Dokonca Matka Božia aj deťom vo Fatime povie, keď oni sa rôznym spôsobom kajali a odriekali, premáhali, trpeli na úmysly Panny Márie a oni sami to konali, napríklad si dali povraz kolo pása, až sa im zarezával do tela. Čítal som pred pár dňami o tom, ako zomieral malý František na španielskú chrípku a on ten zakrvavený povraz, ktorý sa už do ňoho zarezával, odovzdal sesternici Lucii a povedal, skovaj to, nech to moja mama nevidí. Hej. Už to nevládzem nosiť. Dokonca Panna Mária im povedala, že Boh je spokojný s vašimi obetami, len to nerobte v noci. V noci si poriadne oddychnite a robte to cez deň. Lebo tie deti nosili deň-noc ten povraz, ktorý im spôsoboval bolesť. Alebo celý deň nepili vodu. Alebo si šláhali nohy prhlavou. Alebo svoj chlieb, ktorý mali, darovali chudobným deťom. A to len preto, že sa chceli kajať za všetkých tých, ktorí urážajú Boha a nepoškvrnené srdce Panny Márie. Takže naozaj, toto je ten fatimský program, ktorý nám Matka Božia odovzdáva, ktorý môže naozaj každý z nás uskutočňovať. Nech naozaj Matka Božia, ktorá sa prihovára svetu, dnešný deň 13. mája, to už 109 rokov od tých zjavení, nech nám naozaj vyprosuje u Pána veľa milosti a nech nás vedie svojou materinskou ochrannou láskou. Amen. Bratia a sestry, Panna Mária nás pri svojom zjavení vo Fatime vyzvala na modlitbu a obrátenie. Preto pozdvihnime svoje srdcia k Bohu a spoločne volajme. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
1: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
2: Bože oče, Panne Márii zasvetili viacerí pápeži celý svet. Daj, aby všetci veriaci pocítili mocný príhovor Panny Márie, matky cirkvi.
1: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
2: Bože oče, Panna Mária vo Fatime ukázala deťom hrôzy pekla, ochraňuj ľudstvo od mravnej skazy a obráť ho na cestu svetosti.
1: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
2: Bože oče, Panna Mária sa zjavila spolu s anielom Portugalsku, pošli svojich anielov priviesť k pravej viere hriešnikov, ktorí znesvecujú oltárnu sviatosť.
1: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
2: Bože oče, Panna Mária si želala, aby sme sa modlili ruženec, daj nám silu k vytrvalej a vrúcnej modlitbe.
1: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
2: Bože oče, Panna Mária povedala deťom, že prídu do neba, príjmi našich zosnulých k sebe do večnosti, aby sa tam naveky radovali s ňou i so všetkými svätými.
1: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
2: Bože oče, vypočuj úmysly tejto svätej omše, ktorá je obetovaná za zomrelého Miroslava.
1: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
2: Za zomrelú Moniku Brunčákovú.
1: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
2: Za zomrelých z rodiny Hromkovej a Bugárovej.
1: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
0: Pane a Bože náš, Panna Mária nás povzbudzuje k modlitbe, ktorá je cestou k spáse. Vypočuj naše prosby a daj, aby sme pamätali na toto posolstvo a usilovali sa podľa neho žiť. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech vám príjme obetu svojich rúk, na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi.
2: Svätý Oče, príjmi našu pokornú obetu, ktorú ti prinášame s radosťou pri oslave preblahoslavenej Panny Márie. A keďže sa pripájame ku Kristovej obete, dopraj, aby nám bola na zemi

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On, preunež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania tvojho syna, obetujeme ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju v dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta, a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho syna Ježiša Krista.
2: Skrze Krista, s Kristom a v Kristu.

A udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša.

0: Pane, Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle, jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánu, nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
0: Pokoja, bratská láska, nech medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, aj povedzi ma sa slovo, a duša mi ozdraví.
2: Tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Pane, pri oslave Matky Tvojho Syna nasýtil si nás veľkonočnou sviatosťou, daj prosíme, aby sme svojim životom oslavovali Krista, lebo On žije a kráľuje na veky vekov.
1: Prosíme ťa,
2: na kniaz Kriste, daj nám nových svetých kniazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí.
1: Amen. Ešte by som chcel s vami urobiť jednu vec, a to je zasvetenie sa nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Veľa ľudí tomu nerozumie. Skúsim to tak povedať jednou vetou. Je rozdiel mať niekoho na návšteve u seba hodinu, dve, možno pol dňa a dať, to je druhý rozmer, dať niekomu kľúčiky a povedať, bývajú u nás. A to je to zasvetenie, že nie sme s Pannou Máriou iba na zlomok dňa, ale nech tá Panna Mária žije s nami stále. A zverme jej naozaj všetko, celé naše žitie i všetky problémy a starosti, ktoré prežívame. A tak môžeme teraz tú modlitbu zarecitujem a spoločne potom na konci zvoláme. Amen. Mária, Matka moja, zasvecujem sa Tvojmu nepoškvrnenému srdcu v živote i v smrti, aby ma chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem, Matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí a preto sa odovzdávam Tvojmu srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť.
2: Amen.
1: Dokonca je známe, že Portugalsko sa zasvetilo celé, všetci biskupi Portugalsku to spravili, nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, a výsledok toho zasvetenia bolo to, že ani jeden z mužov nemusel narukovať do druhej svetovej vojny. Takže Portugalsko bolo od druhej svetovej vojny uchránené. A tie portugalské ženy to ako sa vnímali duchovne, že tí naši chlapi ostali doma, hoci vo svete je vojna, a z ďačnosti zozbierali zlato a drahokamy a dali vytvoriť korunku, ktorá je teraz na hlave tej sochy Panny Márie, ktorá je tam vo Fatime. A dokonca, a to je už 45 rokov, ako som to dneska počul v rádii Lumen, Ján Pavol II. Tam doniesol ten náboj, ktorý Ali Akča vystrelil na ňo. A Ján Pavol povedal, strieľal odborník, vrah. Ale guľku viedol niekto iný. Tá guľka je teraz na pamiatku uložená v tej korunke, ktorú tie nábožné ženy z ďačnosti darovali Panne Márii, a Ján Pavol doplnil ešte ten náboj, ktorý tak svedčí o materinskej starostlivosti Panny Márie. Nech nás naozaj chráni a sprevádza. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
1: Choďte v mene Božom.
2: Amen.

0: Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky pre blahoslavenej Panny Márie Fatimskej sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos svätej omše z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Celebrovali ju Marián Mlynárik, farár vo farnosti Dobrá Niva. Hudobne doprevádzal Jakub Akurátny. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie. Skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Počúvate stredajšiu Lumenádu, je 9 hodín 21 minút. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Šajgalík.
3: Počasie.
0: Pohľad na slovenskú meteorologickú mapku hovorí, že v Bratislave máme takmer jasno a 11 stupňov. V Piešťanoch by ste namerali 9 stupňov, je tam takmer jasno, Dudince hlásia malú oblačnosť pri 11 stupňoch Celzia. Na Sliači polooblačno, 10 stupňov, chladnejšie je v Žiline, tam iba necelých 8 stupňov a oblačno, takmer zamračené je v Liesku na Orave, necelých 5 stupňov Celzia. Poprad 6 stupňov malá oblačnosť, Telgard 5 stupňov takmer jasno, polooblačno je v Košiciach pri 9 stupňoch, 8 stupňov by ste namerali v Prešove, tam máme oblačno a Trebišov hlási takmer zamračené 10 stupňov Celzia. Počas dňa bude naďalej polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno a opäť k večeru miestami očakávame zmenšenú oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť slabé zrážky. Bude chladno, denná teplota vystúpi na 14 až 19. V severnej polovici územia, na hore Hroní a na Dolnom Spiši väčšinou od 9 do 14 stupňov Celzia. Fúkať má slabý, do poludnia miestami západný až severozápadný vietor 10 až 25 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
0: V tejto chvíli pridávame aj pohľad na slovenské cesty. Začíname nehodami. Jedna sa stala za Šaštínom Strážami smerom na Senicu. Pri Štefanove sa zrazili dve autá. Nezdržíte sa, ale zvýšte opatrnosť. Za Dolnou Stredou smerom na Galantu v križovatke so zjazdom z diaľnice R1 sa zrazili dva kamióny. Jeden pruh je blokovaný, pozor na dobrzďovanie na zjazd z diaľnice. V Krompachoch máme nehodu na hlavnom ťahu za Teskom smerom na Margecany. Zrazili sa dve autá, prejdete striedavo, premávku riadi polícia. S kolónami počítajte v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi. Zdržanie je 10 minút. A stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Zdržanie 15 minút. Pozor si dávajte v Prešove na Bajkalskej, na železničnom priecestí pri križovatke so Sabinovskou menia závory, premávku usmerňuje polícia. A zvýšte opatrnosť aj v Košiciach, v Krásnej, smerom do centra, tam blokuje jazdný pruh, pokazená dodávka, krátko sa zdržíte. Nahlásený máme jeden radar, merajú v Bohdanovciach smerom do Košíc. Prajeme šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Skupina Inspiration prispela do dnešného predpoludnejšieho vysielania. Toto bola ich pieseň Dôvod mám. Je 9 hodín 28 minút. Aj my máme dôvod pozrieť sa opäť do vašich reakcií, ktoré posielate do dnešnej rannej témy. Dnes máme významné výročie 45 rokov. Atentát na pápeža Jána Pavla II. Spáchal 13. mája 1981 na sviatok Panny Márie Fatemskej turecký atentátnik Mehmet Ali Akça. Počas generálnej audiencie na Svetopeterskom námestí vo Vatikáne na pápeža vystrelil niekoľko rán a vážne ho zranil. Od tejto tragickej udalosti, našťastie so šťastným koncom, uplynulo dnes už 45 rokov. Po streľbe nám dal pápež krásny príklad. Žiadal veriacich, aby sa modlili za jeho brata, ktorému on úprimne odpustil. Dva roky potom, na Vianoce 1983, Ján Pavol II. Atentátnika osobne navštívil a súkromne s ním dlhú dobu hovoril. My sa vás dnes pýtame, či by ste dokázali odpustiť človeku, ktorý vám veľmi ublížil. Alebo, ak máte niečo také aj absolvované, ak ste niečo také reálne zažili, tak to slovíčko by odtiaľ môžeme vypustiť a otázku formulujeme, že či ste dokázali odpustiť človeku, ktorý vám veľmi ublížil. Čo je potrebné podľa vás na odpustenie? Má dnes ešte odpustenie miesto vo svete plnom hnevu a konfliktov?
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Peťa z Bratislavy nám napísala do rannej témy a píše, že áno, zažila som situácie, keď mi ľudia veľmi ublížili. Už ako dieťa som zažila šikanu a hoci dnes sú z tých detí dospelí ľudia, niektoré zranenia vo mne zostali dodnes. Stále mám strach, keď niekoho z nich stretnem, jeden býva dokonca v našej bráne. Nie je ľahké zabudnúť na to, čo človek prežil, spomienky sa vracajú a bolesť zostáva. Napriek tomu sa snažím odpustiť, pretože viem, že odpustenie oslobodzuje, a to predovšetkým moje vlastné srdce. Neznamená to, že sa všetko hneď zahojí, alebo že strach zmizne, ale s Božou pomocou môže postupne prísť pokoj. Veľkým príkladom je pre mňa svätý Ján Pavol II., ktorý odpustil človeku, ktorý sa ho pokúsil zabiť. Jeho postoj mi pripomína, že odpustenie má zmysel aj dnes, v čase plnom hnevu a zranení. Verím, že len odpustením môže človek nájsť skutočný pokoj v srdci. Ďakujeme za túto krásnu správu našej poslucháčke Peti, pozdravujeme do hlavného mesta. No a teda tie kontakty, ktoré pred chvíľou odzneli, tie môžete stále využiť aj vy. SMSky, maily, hlasovky cez WhatsApp alebo komentár na Facebooku, vyberte si a zapojte sa dnes do rannej témy. Možno práve vás odmeníme cenou. Tá cena, ktorá tu na vás čaká dnes, je to kniha od Aleša Opatrného Ako potešiť spovedníka. Ale tu odovzdáme až na konci Lumenády, krátko pred 11.

0: 7. veľkonočná nedeľa sa blíži a vy budete mať možnosť počas nej podporiť aj naše rádio. Viac povieme v dnešnom Čo nového v Lumene s Jozefom Pikulom a Janou Ondrejkovou.
1: Vieme, ako nám môžete pomôcť túto nedeľu postaviť most k jeseni.
0: Vieme, kedy pôjdeme najbližšie do Brusna.
1: A vieme, aký priamy prenos počas víkendu ponúkneme.
2: Čo vieme, to povieme. Čo vieme, to povieme.
0: 7. veľkonočná nedeľa je každoročne spojená aj so zbierkou na katolícke médiá na Slovensku. Už túto nedeľu máte možnosť podporiť to, čo vás povzbudzuje.
1: Tento rok je pre nás výnimočný. Rádio Lumen si pripomína 33 rokov. Nie je to však len pohľad späť. Je to záväzok pokračovať. To, čo sa vyzbiera teraz, sa na jeseň premení na konkrétny obsah, ktorý vás bude sprevádzať každý deň.
0: Chceme vám priniesť ešte viac toho, čo vás povzbudzuje v každodennom živote. Na jeseň vo vysielaní prinesieme nové relácie a formáty, ale pritom zachováme hlavné piliere, ktoré nás odlišujú a ktoré neodmysliteľne patria do nášho vysielania, ako napríklad pravidelné sväté omše.
1: 33 rokov v rozhlasovom éteri nie je samozrejmosťou. Stojí za tým vaša vernosť a priazeň. Rádio Lumen nie je len médium. Sme spoločníkom.
0: A kto vlastne stojí za Rádiom Lumen?
1: Počkaj, toto ma zaujíma.
0: No, ste to vy, milí poslucháči. Pre vás v rádiu, teda pre nás v rádiu, nie ste len merateľné číslo počúvanosti. Vnímame vaše potreby a počúvame vás, pretože sme vďační za každého poslucháča. Spolu s vami tvoríme Rádio Lumen a aj vďaka vám sme.
1: Pamätajte, že zbierka na katolícke médiá nie je o médiách. Je o ľuďoch, ktorých tieto médiá sprevádzajú. Aj vďaka tejto zbierke zostáva naše vysielanie dostupné pre každého zadarmo a s dostupným pokrytím po celom Slovensku.
0: Zapojte sa už túto nedeľu aj vo vašom kostole. Ďakujeme.
2: Čo nového, čo nového v Lumene?
1: Rožňavská diecéza si tento rok pripomína významné jubileum 250 rokov od svojho založenia. Hlavné oslavy tohto výročia spojené s diecézným dňom vyvrcholia už túto sobotu priamo v centre Rožňavy na námestí Baníkov. Priamy prenos slávnostnej svätej omše ponúkneme predpoludním o 10. hodine. Celebruje monsignor Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku.
3: Rožňavská diecéza bude v sobotu 16. mája na námestí Baníkov v Rožňave oslavovať 250. výročie založenia tejto inštitúcie. Slovo má monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
4: Naša rožňavská diecéza má narodeniny. A tak by som bol veľmi rád, keby ste prijali moje i naše pozvanie a prišli všetci do Rožňavy 16. mája v tomto roku, kde sa stretneme na spoločnom vďakyvzdávaní za dar našej diecézy a hlavne spoločne sa uvidíme, potešíme a iste odnesieme si odtiaľto veľmi veľa krásnych zážitkov.
3: Ďakovnú svätú omšu bude celebrovať monsignor Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Buďte pritom aj vy prostredníctvom nášho vysielania v sobotu od 10. hodiny.
0: Kedy pôjdeme najbližšie do Brusna a akú novinku, novú knihu ponúkneme v našom e-shope, aj to povieme už o chvíľu.

0: Naše duchovno-relaxačné pobyty v Brusne ste si obľúbili, čo nás veľmi teší.
1: Novinky, kampane, zákulisné info pre vás máme.
2: V júni vás bude v nádhernom pokojnom prostredí v Brusne sprevádzať dekan farnosti Banská Bystrica mesto a cirkevný historik Gabriel Brenza, ktorého poznáte z nášho vysielania. Neváhajte a rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
0: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
3: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
4: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
5: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
0: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Čo nového? Čo nového v Lumene?
2: V našom e-shope pribudne už čoskoro aj jedna veľká knižná novinka, ktorej sa potešia vaše ratolesti či vnúčatá.
0: Po úspešnej knihe Komu patrí svet teraz prinesieme nový titul s názvom Filozofia pre deti. Knižka je ešte natoľko čerstvá z tlače, že ešte nevieme úplne, koľko bude stáť. Môžeme povedať ale, že bude trochu drahšie ako pečivo a lacnejšie než elektromobil.
2: Tak si na ňu počkajte a už čoskoro ju nájdete na e-shop Lumen.sk. Vybrať si môžete aj z ďalších zaujímavých kníh.
6: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
7: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
6: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
7: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
6: Viac než len recepty.
2: Boží syn sa skutočne stal jedným z nás. Mal účasť na našom padlom stave. Zriekol sa svojej nesmrteľnosti, aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžby cirkví byzantského obradu. Sú vodkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslúžbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie, ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Čo nového? Čo nové?
0: Z dnešného Čo nového v Lumene je to všetko. Ďalšie novinky z našej kuchyne prinesieme opäť o týždeň. Lúčia sa Jana Ondrejková a Jozef Pikula.

0: Rozhovor týždňa.
1: Sebavedomie nemusí byť pre každého samozrejmosťou. A ako má pôsobiť sebavedomá veriaca žena?
2: Sebavedomá veriaca žena vie, že dostala dary od Pána Boha, vie, že ich má, ale ich aj naplno sa snaží žiť.
1: O tejto téme bude rozhovor týždňa dnes po 11. Počúvať pozýva Andrea Čelková.
3: Ja viem, že v dnešnej dobe proste ľudia majú málo času a tak ďalej, ale to je výhovorka. Naozaj ten čas aj na to uvarenie, aj na to kúpenie kvalitných potravín sa dá nájsť a takisto aj zdroje. Keď naozaj vidím, čo v tých košíkoch ľudia majú, tak možno keby miesto 4 horaliek tam dali 2 banány, to hovorím len taký príklad, ale naozaj proste keby vymenili tú zdravšiu stravu za tú menej zdravú, tak ten zdravotný stav by bol úplne iný.
4: Ako jednoducho môžeme podporiť svoje zdravie voľbou potravy a životným štýlom sa dozviete dnes o 20:10. Odpovieme aj na vaše otázky.
5: Michelangelo zažil obrovské podrazy podpásovky zo strany slávneho Bramanta. Ale zase na druhej strane je obdivuhodné, že Michelangelo bol géniom aj v tom, že dokázal zvíťaziť nad svojím vlastným hnevom a to, čo bolo u Bramanta dobré, to ocenil a čo Bramant nerealizoval, aby postavil nad hrobom svätého Petra Panteón, to on ako 74-ročný sa do toho pustí.
4: Druhé pokračovanie rozprávania o renesančnom sochárovi, maliarovi a staviteľovi, ktorým bol Michelangelo Buonarroti, si vypočujete vo štvrtok o 20:10.
6: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
7: Hľadáte miesto, kde sa história Zeme stretáva s tichom prírody? Pozývame vás do Smolníka, niekdajšej perly baníctva, ktorá dnes odkrýva svoje duchovné bohatstvo.
8: V podstate to je najväčší kostol v tejto diecéze, v Rožňavskej diecéze. Pôvodný kostol v Smolníku bol postavený roku 1339. Snažíme sa to nejakým spôsobom obnoviť. Pán starosta vymyslel práve projekt takej adopcie jednotlivých kaplník.
7: Vystúpte s nami na unikátnu duchovnú cestu. Spoznajte tajomstva miestneho múzea a staňte sa súčasťou príbehu záchrany historických kaplník. Naladte si pútnický víkend už tento piatok o 16:30.
6: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opolené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.
2: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
3: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.

0: Depol Slovensko si konferenciou na ceste domov pripomína 20. výročie svojho založenia. Letisko vo Vilniuse pre pašerácke balóny v noci dočasne zastavilo prevádzku. O 10. pokračujeme krátkými správami s Luciou Pálešovou.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Nezisková organizácia Depol Slovensko, ktorá sa už desiatky rokov venuje v hlavnom meste pomoci ľuďom bez domova, si pripomína 20. výročie založenia. Pri tejto príležitosti dnes organizuje odbornú konferenciu s názvom Na ceste domov. Koná sa v Primaciálnom paláci v Bratislave a prináša diskusie so slovenskými aj zahraničnými odborníkmi. Ozbrojení a maskovaní neznámi páchatelia prepadli včera večer sklad v Komárne, zviazali 4 ľudí a ukradli veľké množstvo elektronických cigariét. Informovala o tom Nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že na mieste vykonala prvotné procesné úkony. Všetky zložky polície sú nasadené do pátrania po páchateľoch. Viac informácií poskytne polícia, keď to procesná situácia umožní. Minister obrany Robert Kaliňák chce s náčelníkom generálneho štábu ozbrojených síl Miroslavom Lorincom diskutovať o nákupe nových tankov s delami kalibru 120 mm pre jeden prápor. Mohli by byť postavené na ľahšom podvozku, ktorý by bol podľa jeho slov vhodnejší pre slovenskú hornatú krajinu. Uviedol to na obrannom veľtrhu iDeep Defense and Security v Bratislave.
2: Pre našu hornatú časť Slovenska sú samozrejme ťažké tanky 70 tón, nie je veľmi úplne použiteľné, takže sa vraciame do práve tejto kategórie 40 tónových. Je to minimálne polovičná cena, čiže keď máte, dajme tomu Leopard za 30 miliónov eur ako nový tank, tu sa hýbete v cenovej relácii niekde na úrovni okolo 12 za základ plus nejaké tie samozrejme do výrobky, či to výrazne výhodnejšie a zároveň paletná sila je rovnako silná, takže s novým náčelníkom generálneho štábu je rozhovorať práve tu možno, že či je alebo nie je záujem.
0: O možnostiach obstarať nové tanky s delami kalibru 120 mm hovoril Robert Kaliňák už vo Švédsku vo februári. Naznačil, že sa rezort rozhoduje, ktorá hmotnostná kategória by bola vhodnejšia. Medzinárodné letisko v litovskej metropole Vilnius dnes oznámilo, že v noci nakrátko pozastavilo prevádzku potom, čo sa na oblohe objavili balóny. Predpokladá sa, že ich do vzdušného priestoru krajiny privial vietor z Bieloruska. Ide o najnovší incident od októbra minulého roka, kedy do krajiny prileteli desiatky pašeráckych balónov. Litva uvádza, že pašeráci používajú balóny na nelegálnu prepravu cigariet a zároveň obvinila bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, blízkeho spojenca ruského prezidenta Vladimíra Putina, že proti pašerákom nezakročil. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov dnes skonštatoval, že o enormnom potenciáli rusko-amerických vzťahov sa už povedalo množstvo pozitívnych vecí, avšak v realite to zatiaľ nevyjedlo k žiadnym výsledkom. Rusko podľa jeho slov ocenilo, že Trump inicioval dialóg. Lavrov však zdôraznil, že prebieha v rovnakom duchu ako počas vlády bývalého amerického prezidenta Joea Bidena. Bývalý slovenský hokejista Zdeno Chára sa 21. augusta na zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne symbolicky rozlúči so svojou úspešnou hráčskou kariérou. Na exhibícii s názvom Posledné striedanie sa zúčastnia viaceré hviezdy slovenského aj svetového hokeja. Kompletný menoslov účastníkov zverejnia organizátori neskôr. O dojmoch a očakávaniach zo svojej rozlúčky na ľade hovorí samotný Zdeno Chára.
3: Tak veľmi sa na to určite teším. To, že to je v rodnom meste na štadióne, kde som prakticky prvýkrát vstúpil na ľad, mal tie prvé pocity a skúsenosti s hokejom, kde ma vlastne priviezol otec. Myslím si, že to bude naozaj veľmi pekné a celý ten okruh sa nejak spojí s tým začiatkom.
1: Počasie.
0: Dnes očakávame polooblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené, k večeru miestami zmenšenú oblačnosť, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky. Bude chladno 14 až 19, na severe len 9 až 14 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 2 stupne. Fúkať bude slabý, do poludnia miestami západný až severozápadný vietor.
1: Dopravný servis.
0: Pozdravujeme aj šoférov na predpoludňajšie cesty. Za Šaštínom strážami smerom na Senicu pri Štefanove sa zrazili dve autá. Nezdržíte sa, ale zvýšte tú opatrnosť. Za Dolnou Stredou smerom na Galantu v križovatke so zjazdom z R1 sa zrazili dva kamióny. Jeden pruh je blokovaný. Pozor, dávajte na dobrzďovanie na zjazde z diaľnice. V Krompachoch na hlavnom ťahu za Teskom smerom na Margecany sa zrazili dve autá. Prejdete tu striedavo, premávku riadi polícia. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace sa zdržíte približne 15 minút a pozor si dávajte v Prešove na Bajkalskej na železničnom priecestí pri križovatke so Sabinovskou. Menia tu závory, premávku usmerňuje polícia. Prajeme vám bezpečnú jazdu a pripájeme presný čas 10 hodín 5,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Prenesme sa naspäť o 45 rokov dozadu, do roku 1981. Generálne audiencie sa v tom čase konali popoludní a aj preto bolo Svetopeterské námestie 13. mája podvečer plné veriacich a pútnikov. Ján Pavol II. Prešiel medzi nich v nekrytom papamobile, ako to robil zvyčajne, prechádzal v ňom okolo veriacich. Prešlo iba pár minút od jeho príchodu na námestie Svätého Petra. Práve objal malé dievčatko, ktoré podal jej rodičom, keď sa ozvali dva výstrely z bezprostrednej blízkosti. Bolo 17 hodín 17 minút, samozrejme vtedy. A dnes sa o tejto historickej udalosti odrážame aj v našej rannej téme a pripomíname to výročie aj v našom celom vysielaní. Počúvate stredajšiu Lumenádu, v tejto chvíli je teda 10 hodín 6 minút. Zostaňte s nami.

0: stredu 13. mája počúvate Rádio Lumen. Aktuálne máme 10 hodín 11 minút. Zo štúdia vás pozdravuje Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: 13. mája v roku 1981 bolo práve 17 hodín 17 minút. Strelcom bol turecký terorista Ali Akça. Dva projektily zasiahli telo Jána Pavla II. Prvá guľka zasiahla pápeža do brucha, prešla cez krížovú kosť, vyšla z bedier, prešla opradlom bieleho auta a zasiahla do hrude americkú pútničku Ann Orderovú a jej museli následne odstrániť slezinu. Druhá guľka z pištole zlomila pápežovi ukazovák ľavej ruky. Zasiahla jeho pravú ruku tesne nad lakťom a zasiahla ľavú ruku ďalšej americkej turistky Rose Hallovej. V sanitke pápežovi pomáhal jeho osobný lekár Renato.

0: Emirátov Buzenoty a v bezvedomí previezli pápeža na operačnú sálu. Jeho puls bol hneď po príchode do nemocnice takmer nepostrehnutelný. 45 rokov už prešlo od týchto udalostí. Po streľbe pápež žiadal veriacich, aby sa modlili za jeho brata, ktorému on úprimne odpustil. Dva roky potom, na Vianoce 1983, Ján Pavol II. Atentátnika navštívil a súkromne sa s ním dlhú dobu rozprával. Inšpirovaný týmito udalosťami sa aj my dnes pýtame na to odpustenie. Lebo to je ten príklad, ktorý nám Ján Pavol II. Zanechal. Či ste zažili situáciu, keď vás nejaká tragédia paradoxne posilnila? A či by ste dokázali odpustiť človeku, ktorý vám veľmi ublížil? Prípadne, či ste to dokázali, ak ste niečo také prežili? Má dnes ešte odpustenie miesto vo svete plnom hnevu a konfliktov? To je tiež otázka, ktorú kladieme v dnešnej rannej téme.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Lina nám napísala do rannej témy: ľudia si vedome deň čo deň vzájomne ubližujú, ale ak vám duchovný otec podkopne poleno pod nohy, je to veľký úder, ale má odpustenie, lebo Pán Ježiš nás prosí odpúšťať, inak by sme sa nevedeli modliť. Otče náš, odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim nepriateľom. A to je na zamyslenie. Je to naozaj podnet, či úprimne odpustím, alebo povrchne. Niekedy je ťažko odpustiť, ale ak my neodpustíme, ani nám sa neodpustí. Jediná otázka by mala byť v našom srdci. Nikto nevie, kedy ho Pán povolá, a preto by ste si mohli uvedomiť to, na čo je dobré ubližovať alebo odpúšťať. A tak, koľký žiaľ nás opúšťajú bez odpustenia, či je to blízky alebo cudzí človek v našom okolí. Takto uvažuje nad dnešnou témou poslucháčka Lina. No a máme tu aj ďalšiu reakciu, tentokrát na Facebooku píše Vierka. Odpustenie je naozaj veľmi ťažké, o to viac, ak nie je z druhej strany rovnako spätná väzba. Mám takú situáciu v rodine, kedy bolo ublížené nám a zároveň úplný nezáujem o nápravu. Odmietnutie stretávať sa a komunikovať. Je tomu 8 rokov. Spočiatku som cítila hnev, veď krivda sa stala nám. Časom som to odovzdala Bohu a modlíme sa na tento úmysel, aby sme to vyriešili, kým sme tu na zemi. Myšlienka, že mám odpúšťať tak, ako by som raz chcela, aby mi Pán pred bránou neba odpustil, o to sa modlíme v Otčenáši, tá ma veľmi posilňuje, aby som si to vo svojom srdci, to odpustenie, stále opakovala. Tak toľko teda z reakcie poslucháčky Vierky, môžete si ju prečítať celú na Facebooku Rádia Lumen, a keď tam budete, pridajte aj vy tú svoju a možno práve vás na konci Lumenády pred 11. odmeníme knihou Ako potešiť spovedníka.

0: Počúvate Rádio Lumen, aktuálny čas 10 hodín 19 minút. Máme tu momentálne ľadových mužov. Áno, prežívame tie dni, ktoré by mali byť možno trošku chladnejšie, aj keď tento rok podľa slov meteorológa Petra Jurčoviča nie je to ani tak o tej zime, ako skôr možno o nejakých prehánkach. Ale dnes to neplatí.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Na dnešný deň je naplánované viac menej taká prestávka, že jeden deň sa vydarí, že bude vcelku pekný, to práve predpokladám, že teda bude to dnes na Slovensku. Dalo by sa povedať, že takmer všade, so zrážkami sa ani neráta, možno ojedinele nejaká prehánka, by som povedal, možno niekde v oblasti Tatier. Ale teplota, najvyššia teplota, už len do 20 stupňov, nebude nad 20, to asi nepôjde. A na severe možno ani 10. Hej? Tak tie horské doliny na Orave, na Spiši, na, aj na tom hore Rovni Telgard. Takže tam to bude cítiť. Vietor až tak veľmi fúkať nebude, malo by to byť stále teda chladný, západný až severozápadný, ale len tak 10-20 km za hodinu. No takže vcelku dnešný deň dobrý. Štvrtok. Vyzerá to tak, že prichádza od západu ďalší studený front. Takže nielen štvrtok, ale aj tie ďalšie dni bude treba rátať s tým, že zase bude to aj s občasným dažďom. V noci ešte môže byť vo štvrtok ráno, dalo by sa povedať, že jasno, čo by znamenalo, že aj zajtra ráno treba rátať s tým, že to bude na niektorých miestach v horských dolinách aj tesne pod nulou, že nejaký ten mrazík môže byť, prípadne sem tam, že by aj v nižších polohách sa vyskytol aspoň prízemný mráz, ale keď nebol dnes ráno, predpokladám, že asi nemá šancu ani ten štvrtok 14. No, takže rátame s tým, že teplota by mala vystúpiť už na 22 stupňov. Je to trošku lepšie, príjemnejšie.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: V dnešný deň 13. mája nám liturgický kalendár ponúka ľubovoľnú spomienku pre blahoslavenej Panny Márie Fatimskej. O aktuálnosti Fatimského posolstva pre svet budeme v rubrike Svetlo sveta hovoriť s Pavlom Jurčagom.
2: Aktuálnosť Fatimského posolstva možno zhrnúť do týchto bodov. Nutnosť modlitby a pokánia, zmena života a zadosťučinenie za hriechy. Osobitným posolstvom je šírenie úcty k nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Ak sa pozrieme do histórie, 13. mája 1930 cirkev oficiálne potvrdila vierohodnosť fatimských zjavení, ktoré sa udiali v Portugalsku v roku 1917 v Covadeira. O rok neskôr, 13. mája 1931, bola ďakovná púť portugalského národa do Fatimy a zasvetenie Portugalska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. V roku 1917 Panna Mária žiadala, aby pápež zasvetil svet a Rusko jej nepoškvrnenému srdcu. Dôležitosť Fatimského posolstva potvrdzuje skutočnosť, že 8. decembra 1942 pápež Pius XII zasvetil celú cirkev a ľudský rod nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. 13. mája 1967 na 50. výročie Fatimských zjavení pápež Pavol VI navštívil Fatimu. Ján Pavol II vysvetlil záväzný charakter Fatimských zjavení slovami z 13. mája 1982, keď prišiel do Fatimy poďakovať za záchranu života po atentáte. Keď cirkev prijala Fatimské posolstvo, urobila to predovšetkým preto, že toto posolstvo obsahuje pravdu a výzvu samotného evanjelia. Kajajte sa a verte evanjeliu. Márino posolstvo z Fatimy je tak hlboko zakorenené v evanjeliu a v celej tradícii, že cirkev cíti, že toto posolstvo ju zaväzuje, aby ho počúvala. 13. mája 2010 navštívil Fatimu Benedikt XVI a pri svätej omši pred svätyňou Panny Márie Fatimskej povedal: klamal by sám seba ten, kto by si myslel, že prorocké posolstvo z Fatimy je ukončené. 13. mája 2013 pápež František zasvetil svoju službu Fatimskej Panne Márii a ohlásil svoju návštevu Fatimy na 100. výročie Fatimských zjavení. Podľa odhadu portugalských úradov príde do Fatimy, ktorá sa nachádza 150 km na sever od Lisabonu, každý rok okolo 6 miliónov pútnikov. Milí poslucháči, nech Fatimská Panna Mária oroduje za nás a za naše rádio.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Boží syn sa skutočne stal jedným z nás. Mal účasť na našom padlom stave. Zriekol sa svojej nesmrteľnosti, aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžby cirkví byzantského obradu. Sú vodkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslúžbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie, ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
0: Z Rádia Lumen pozdravujeme o 10.32 minúte, prajeme krásne predpoludnie a k tomu pripájame ešte aj komentár pátra Františka Sočuvku, sondu do života cirkvi.

Kardinál Rafael Mery de Val žil v rokoch 1865 až 1930. Bol vatikánskym diplomatom najvyššieho stupňa, preto bol pochovaný vo vatikánskych jaskyniach neďaleko pápežských hrobiek. Jeho blahorečenie prebieha a už bol uznaný za Božieho služobníka. Mery de Val bol dieťaťom svojej doby. Jeho antiekumenické angažovanie sa v kresťanstve dnes už nikto nezdieľa. Skutočnou škvrnou na jeho životopise zostáva jeho nedostatok ochoty zmieriť sa s judaizmom. Či by po neuveriteľných hrôzach holokaustu zmenil svoj postoj, nie je možné povedať, keďže zomrel v roku 1930. V každom prípade bolo u katolíckej cirkvi rozumné, že zásadne rozvinula svoj postoj a otvorila sa dialógu a priateľstvu s judaizmom. Pápež Lev XIV. Predniesol na recepcii pre členov združenia, ktoré si uctieva pamiatku tohto kardinála, nasledujúci príhovor. Jeho slova vykresľujú nám, Slovákom, portrét neznámeho kardinála, ktorý bol verný učeniu a žil s veľkou zbožnosťou a pokorou. Drahí bratia a sestry, pri príležitosti jeho 160. narodenín ďakujeme pánovi za postavu Božieho služobníka Rafaela Meryho de Vala, ktorý sa narodil v Londýne v roku 1865 v prostredí, kde bol kozmopolitizmus bežný. Syn španielského diplomata a anglickej matky prežil kozmopolitné detstvo, ktoré ho od útleho veku vystavovalo rôznym jazykom a kultúram. Vyrástal so svetonázorom, ktorý neskôr rozpoznal ako povolanie cirkvi. Táto výchova ho pripravila, aby bol poslušným nástrojom v diplomatických službách Svätej stolice v čase veľkých výziev. V mladom veku bol povolaný do služieb Leva 13., aby sa zaoberal citlivými otázkami. Bol vyslaný ako apoštolský delegát do Kanady, kde pracoval pre jednotu cirkvi a katolícke vzdelávanie. Bol študentom na inštitúcii, ktorá je dnes pápežskou cirkevnou akadémiou a ktorej neskôr predsedal a ktorá si 325 rokov po založení pripomína dlhú tradíciu formovania srdc pre vernú a štedrú službu apoštolskej stolici. Tam pochopil a odozdával príkladom ďalej, že diplomácia cirkvi prekvitá, keď sa žije s kňazskou vernosťou v srdci, ktoré ponúka svoje talenty Kristovi a dôvernému poslaniu Petrovho nástupcu. Mal iba 35 rokov, keď bol menovaný za titulárneho arcibiskupa Nicei. O niekoľko rokov neskôr, v roku 1903, ho svätý Pius X vo veku iba 38 rokov menoval za kardinála a vymenoval ho za svojho štátneho sekretára. Jeho mladosť však nebola prekážkou, pretože dejiny cirkvi učia, že skutočná zrelosť nezávisí od veku, ale od stotožnenia sa s mierou plnosti Krista. Nasledovala cesta vernosti, diskrétnosti a oddanosti, ktorá z neho urobila jednu z najdôležitejších postav pápežskej diplomácie 20. storočia. Nebol však len úradným diplomatom. V Ríme bol prítomný medzi deťmi a mladými ľuďmi v Trastevere, keď ich katechizoval, spovedal a s láskou sprevádzal. Tam ho spoznávali ako kňaza, otca a priateľa. Práve tento dvojitý rozmer, vládny diplomat a blízky pastier, dodáva jeho osobnosti osobitné bohatstvo, pretože vedel spojiť službu univerzálnej cirkvi s konkrétnou pozornosťou venovanou tým najmenším. Jeho meno sa spája s litániami pokory. Duch, s ktorým vykonával svoju službu, je jasne hmatateľný. Litánie predstavujú platný príklad pre všetkých, ktorí zastávajú zodpovedné pozície v cirkvi a vo svete, najmä pre diplomatov Svätej stolice. Z túžby byť chválený, zachraň ma, Pane. Túžba po uznaní je neustálým pokušením pre tých, ktorí zastávajú zodpovedné pozície. Kardinál Mery de Val ho dobre poznal, pretože jeho vymenovania ho postavili do centra pozornosti sveta. Napriek tomu, hlboko v modlitbe prosil, aby bol ušetrený potlesku. Vedel, že jediný skutočný triumf spočíva v tom, že môže každý deň povedať: Pane, som tam, kde ma chceš mať a robím to, čo mi dnes veruješ. Je to táto tichá vernosť, neviditeľná pre oči sveta, ktorá pretrváva a prináša ovocie. Z túžby byť konzultovaný, vysloboď ma, Pane. Bol blízky Benediktovi 15. a Levovi 13. a priamým spolupracovníkom svätého Pia 10.
Možno sa považoval za nenahraditeľného, ale namiesto toho nám ukázal úlohu diplomata zabezpečiť, aby sa Božia vôľa naplňala prostredníctvom Petrovej služby nad rámec osobných záujmov. Tí, ktorí slúžia v cirkvi, sa nesnažia vnúcovať svoj vlastný hlas, ale chcú nechať hovoriť Kristovú pravdu. A v tomto zrieknutí sa objavili slobodu pravého služobníka. Zo strachu pred ponížením vysloboď ma, Pane. Po smrti svätého Pia X. dostal iné úlohy, no usiloval sa pokračovať službe s rovnakou vernosťou, s pokojom človeka, ktorý vie, že každá služba v cirkvi je cenná, keď sa žije pre Krista. Tak ukázal, že jeho úlohou nie je piedestál, ale cesta oddanosti. Skutočná autorita sa nezakladá na pozíciách alebo tituloch, ale na slobode slúžiť aj mimo centra pozornosti. A tí, ktorí sa neboja straty viditeľnosti, získavajú dostupnosť pre Boha. Z túžby byť uznaný, vysloboď ma, Pane. Snažil sa žiť svoje poslanie vo vernosti evanjeliu a v duchovnej slobode, vedený nie túžbou páčiť sa, ale pravdou vždy podopieranou láskou. Chápal, že plodnosť kresťanského života nezávisí od ľudského súhlasu, ale od vytrvalosti tých, ktorí spojení s Kristom ako ratole s viničom, prinášajú ovocie v pravý čas. Na zhrnutie jeho existencie stačia dve vety. Prvou je jeho biskupské moto, ktoré sväté písmo vklada do úst Abraháma. Daj mi duše, zvyšok si vezmi. V závete stanovil, že toto bude jediný nápis na jeho hrobke, ktorá dnes stojí v krypte baziliky svätého Petra. Pod kupolou, ktorá uchováva pamiatku apoštola, chcel, aby jeho meno bolo zredukované na túto jednoduchú žiadosť. Žiadne pocty, tituly, ani životopis, iba volanie pastierského srdca. Druhou je záverečná prosba litánie. Kiež by iní boli svätejší ako ja, aby som sa aj ja stal čo najsvätejším. Tu sa zdôrazňuje poklad kresťanského života. Sveto sa nemeria porovnávaním, ale spoločenstvom. Kardinál pochopil, že sa musíme usilovať o vlastnú svetosť a zároveň podporovať svetosť iných tým, že sa spoločne blížime ku Kristovi. Toto je logika evanjelia a musí byť aj logikou pápežskej diplomacie. Jednota a spoločenstvo s vedomím, že každý je povolaný byť čo najsvetejší. Nech je spomienka na Mary del Valla, skutočného diplomata stretnutí, zdrojom hlbokej vďačnosti a inšpiráciou pre nás všetkých, najmä pre tých, ktorí spolupracujú v diplomácii s Petrovým nástupcom. Nech Panna Mária, ktorá milovala Rafaela Mary del Valla synovskou nežnosťou, učí naše rodiny, diplomatov Svätej stolice a všetkých, ktorí slúžia v cirkvi, spájať pravdu a lásku, rozvážnosť a odvahu, službu a pokoru, aby vo všetkom žiaril iba Kristus.

zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta, ciest, váhu sveta na plec.

Atentát na pápeža Jána Pavla II. Spáchal 13. mája v roku 1981 na sviatok Panny Márie Fatimskej turecký atentátnik Mehmet Ali Akça. Od tejto tragickej udalosti so šťastným koncom uplynulo dnes už 45 rokov. No čo je podstatné, tak po streľbe pápež žiadal veriacich, aby sa modlili za jeho brata, ktorému on úprimne odpustil. Dva roky potom, na Vianoce 1983, Ján Pavol II. Atentátnika navštívil a súkromne s ním dlhú dobu hovoril. A tak sme sa v dnešnej rannej téme pýtali aj vás, či by ste dokázali odpustiť človeku, ktorý vám veľmi ublížil, alebo aj to by... Keby sme vynechali, ak sa vám niečo také stalo, či ste dokázali odpustiť človeku, ktorý vám veľmi ublížil. Ranná téma. Cez WhatsApp nám do rannej témy napísala aj poslucháčka Helena. Odpustenie. Pre mňa je najťažšie odpustiť samej sebe. Skôr dokážem odpustiť človeku, ktorý mi ublížil, ako sebe samej. Požehnaný deň praje poslucháčka Helena. Máme tu aj správu od Moniky. Chcem reagovať na tému odpustenie. Ja som sa v živote dlho trápila s tvrdým a nespravodlivým správaním môjho otca. Cítila som nenávisť a hnev. Boh mi poslal ale človeka, ktorému som sa zdôverila. A on mi povedal, ako si predstavuješ svojho otca? Ja som sa zasnívala, bol by láskavý, dobrý, chválil by ma za moje malé úspechy, plakal by so mnou s mojím smútkom a bol by pozorný a cítila by som, že je rád, že ma má. No a ten kamarát sa usmial a povedal, a teraz si predstav, že presne takého otca máš tam hore v nebi. Marek, ďakujem za tvoje slová. Ešte dlho som si potom pestovala vzťah k môjmu otcovi v nebi a učila som sa pozerať na môjho reálneho otca inak. Až dnes ho viem konečne mať rada. Hnev sa premenil na lásku. Čaká ma ešte posledná skúška, objať ho a dať mu to najavo. Ešte sa odhodlávam, ale verím, že ma to oslobodzuje a že mi v tom Pán Boh pomohol. Ďakujeme Monike za toto vyznanie, ktoré nám poslala. No a máme tu ešte aj správu od Juliany. Pochválený buď Ježiš Kristus. Odpúšťanie by malo byť vždy aktuálne. Je jedno, v akej dobe či spoločnosti žijeme. Nepomáha nikomu nežiť v odpustení. Každodenne si uvedomujeme svoje chyby a ja si každodenne uvedomujem svoje chyby a naprávanie konfliktov je veľmi dôležité. Nie je dobré si to v sebe nosiť. Ja to mám dobre, že rýchlo sa mi také negatívne emócie vytratia a čo som odpustila, zabudnem na to. Prajem to každému. Nech nie sú sváry a hnev. Toľko píše Juliana. No a to máme teda ďalšiu z reakcií, ktorá nám prišla dnes do rannej témy. Odpustiť i odpúšťať je potrebné stále, to píše Monika. Neviem sa totiž hnevať, lebo na čo? Som si vedomá svojej nedokonalosti, že aj ja potrebujem odpustenie. Radšej hneď v duchu žehnám všetkým, ktorí mi ublížili a modlím sa za nich. To je, myslím, najúčinnejší spôsob neodplácať zlo. Veď kto si musí pretrhnúť tú pomyselnú reťaz neodpustenia a nekopiť to zlo? Prajem požehnaný deň, podpísaná Monika, ktorej takisto ďakujeme za zapojenie sa do rannej témy. Aj vám ostatným, ktorí ste sa ozvali a ktorí sme sa vzájomne takto povzbudili v odpúšťaní.

0: Rozhovor týždňa.
1: Sebavedomie nemusí byť pre každého samozrejmosťou. A ako má pôsobiť sebavedomá veriaca žena?
2: Sebavedomá veriaca žena vie, že dostala dary od Pána Boha, vie, že ich má, ale ich aj naplno sa snaží žiť.
1: O tejto téme bude rozhovor týždňa dnes po 11. Počúvať pozýva Andrea Čelková.
3: Ja viem, že v dnešnej dobe proste ľudia majú málo času a tak ďalej, ale to je výhovorka. Naozaj ten čas aj na to uvarenie, aj na to kúpenie kvalitných potravín sa dá nájsť a takisto aj zdroje. Keď naozaj vidím, čo v tých košíkoch ľudia majú, tak možno keby miesto 4 horaliek tam dali 2 banány, to hovorím len taký príklad, ale naozaj proste keby vymenili tú zdravšiu stravu za tú menej zdravú, tak ten zdravotný stav by bol úplne iný.
4: Ako jednoducho môžeme podporiť svoje zdravie voľbou potravy a životným štýlom, sa dozviete dnes o 20. hodine 10. minúte. Odpovieme aj na vaše otázky.
1: V roku 1950 komunistický režim zasiahol voči rehoľným sestrám v rámci akcie R. Hoci salesianky už mali zakázanú činnosť, akcii R sa nevyhli.
5: Po zrušení komunít nasledovalo násilné premiestňovanie sestier do tzv. Sústreďovacích kláštorov. Pre salesianky sa obdobie po roku 1950 stalo doslova krížovou cestou naprieč celým Československom.
1: Ďalšie súvislosti odznejú v sobotu o 9. v relácii Kláštory a rehoľní.

0: Kniha Ako potešiť spovedníka od Aleša Opatrného. Práve túto knihu ako cenu z našej dnešnej rannej témy si bude môcť prečítať naša poslucháčka Juliana, ktorá nám napísala cez WhatsApp správu, že rýchlo negatívne emócie sa jej vytratia a čo odpustila, na to aj zabudne. Ďakujeme Juliane za zapojenie sa do rannej témy. Posielame cenu od nás z Rádia Lumen.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Ak ste prežili dnešné predpoludnie v spoločnosti Rádia Lumen, ak ste sa cítili príjemne, budeme radi, ak sa takto príjemne budete cítiť aj popoludní. Ale popoludní to už nebude Lumenáda, bude to Lumen Fórum. Už to nebude Martin Šajgalík, ale Janka Ondrejková. Ahoj, vitaj.
2: Ďakujem krásne, všetkým želám príjemný deň a verím, že príjemný bude aj vďaka nášmu vysielaniu. Budeme sa rozprávať napríklad o drevených chrámoch, ktoré sú zapísané na zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Na Slovensku ich máme 8 a tiež jednu zvonicu. No a je to takým unikátom, prečo to prezradíme v Rádio Relaxe. Po 14. sa v Hovorme o peniazoch dozviete, prečo rastú úrokové sadzby za hypotéky, aj keď sa sľubovalo ich zlacnenie, alebo teda ich znižovanie. No a v zdravotníctve si posvietime napríklad na migrénu, jej prejavy, prevenciu a liečenie. A dám do pozornosti aj cirkev dnes. Tam sa budeme venovať 45. výročiu od atentátu na Jána Pavla II.
0: Toto je ponuka dnešného popoludnejšieho Lumenfóra. Janka sa na vás teší od 13. do 17. Aj ďalší program si môžete pozrieť na našej stránke www.lumen.sk. Od 6. pre vás vysielal Martin Šajgalík. Teším sa na stretnutie opäť do počutia zajtra popoludní. A zatiaľ krásny deň.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
2: 30 rokov spolupracoval s rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
3: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
2: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Dnes si pripomíname 45. výročie atentátu na svätého Jána Pavla II. Začal sa summit bukureštskej deviatky. Slovensko na ňom zastupuje prezident Peter Pellegrini. Pri správach o 11. vás víta Lucia Pálešová.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Katolícky svet si dnes pripomína presne 45 rokov od chvíle, ktorá šokovala svet a navždy zmenila moderné dejiny cirkvi. 13. mája 1981, presne o 17.17 počas generálnej audiencie na námestí svätého Petra, takmer vyhasol život pápeža Jána Pavla II. Práve vo chvíli, keď sa venoval ľuďom a bral do náručia malé dieťa, zazneli 4 výstrely z pištole 23-ročného útočníka Mehmeta Aliho Akču. Guľky zasiahli pápežovo brucho a ruky, pričom stratil obrovské množstvo krvi. Nasledoval zúfalý boj o čas a život pontifika. Ján Pavol II. Bol po zvyšok života hlboko presvedčený, že za svoje prežitie vďačí Panne Márii, keďže k útoku došlo presne na výročie jej prvého zjavenia vo Fatime. Aj po 45 rokoch zostáva tento moment mementom odvahy. Hoci mu ochránka neskôr odporúčala nosiť nepriestrelnú vestu, pápež to odmietal so slovami, že pastier musí byť neustále medzi svojimi ovcami, a to aj za cenu vlastného života. Jeho svedectvo viery a nezlomnosti si dnes uctievajú milióny ľudí po celom svete, pričom 13. máj zostáva dňom vďačnosti za jeho dlhý a plodný pontifikát. Spoločnosť Nippon Steel Corporation sa rozhodla previesť košické oceliárne US Steel do svojho priamého vlastníctva. US Steel Košice sa tak stane plne vlastnenou dcérskou spoločnosťou Nippon Steel. Prechod pod priame vlastníctvo je naplánovaný na 1. októbra aj so zmenou názvu na Nippon Steel Slovakia. Informoval o tom najväčší japonský výrobca ocele. Košické oceliárne tak budú v globálnej stratégii korporácie v pozícii hlavného výrobného centra v Európe. Príslušníci colného úradu Trenčín odhalili na hraničnom priechode Drietoma kamión prevážajúci viac ako 15 tón tabaku bez potrebných dokladov. Dalo by sa z neho vyrobiť približne 22 miliónov cigariet, informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
6: Nelegálny obchod s tabakovými výrobkami pripravuje štát o milióny eur a poškodzuje poctivých podnikateľov. Finančná správa bude v intenzívnych kontrolách pokračovať aj naďalej.
4: Finančná správa eviduje podozrenie z porušenia zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov a zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov. Predbežný odhad úniku na spotrebnej dani presiahol približne 3 milióny eur. Príslušníci colného úradu Trenčín odovzdali prípad vyšetrovateľovi kriminálneho úradu finančnej správy. Za účasti prezidenta Petra Pellegriniho sa dnes do poludňa v paláci Kotročeni v hlavnom meste Rumunska začal summit Bukureštskej deviatky. Ide o kľúčové stretnutie pred nadchádzajúcim summitom NATO v tureckej Ankare. Na rokovaniach v Bukurešti sú prítomní aj predstavitelia severských štátov Dánska, Fínska, Švédska, Norska a Islandu. Summitu s hlavnou témou prispieť viac k transatlantickej bezpečnosti predsedajú prezidenti Rumunska a Poľska. Predseda Národnej rady Richard Raši sa dnes v Baku stretol s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom. Rokovali spolu o ďalšom rozvoji strategického partnerstva medzi krajinami. Richard Raši o tom informoval na sociálnej sieti Facebook. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský si pripísal asistenciu v nočnom štvrtom stretnutí druhého kola play-off východnej konferencie. Jeho gólová prihrávka však nezabránila prehre Montrealu proti Buffalu 2-3. Sabres tak vyrovnali stav série na 2-2. Piatý duel je na programe v noci na piatok. Vegas sa priblížil k postupu do finále západnej konferencie, keď v piatom stretnutí zvíťazil nad Anaheimom 3-2 po predĺžení a v sérii vedú 3-2 na zápasy.
5: Počasie.
4: Dnes máme polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. K večeru očakávame miestami zmenšenú oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť slabé zrážky. Je chladno 14 až 19, na severe len 9 až 14 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 2 stupne. Fúka slabý, do poludňa miestami západný až severozápadný vietor.
5: Dopravný servis.
4: Vieme aj, aká je situácia na cestách. Dopravná nehoda sa stala v Rimavskej sobote na Cukrovárskej pri benzínke Slovnaft. Zvýšte tam opatrnosť. Na výjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 sa v kolone zdržíte do 10 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stojíte približne 20 minút. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Ešte pohľad na hodinky 11 hodín 5 minút.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Rozhovor týždňa.
1: Mnohé ženy vyrastali a veľa dievčat vyrastá v presvedčení, že pokora znamená stáť v tieni, nevyčnívať a nepresadzovať svoje schopnosti. Tichosť sa často zamieňa s neistotou a sebaobetovanie so stratou vlastných hraníc. Ale pri zdravom sebavedomí to tak vôbec nie je. A práve na zdravé sebavedomie veriacich žien sa zameriame v nasledujúcich minútach s mentorkou Helenou Priesolovou. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Ondrejka a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: sebavedomí, najmä sebavedomí veriacich žien, sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach s mentorkou veriacich žien, pani Helenou Priesolovou. Ako ste sa dostali k tej téme sebavedomia veriacich žien?
1: Bolo to ešte počas mojej rodičovskej dovolenky, keď som si uvedomovala také moje jedinečné dary a talenty, ktoré som mala. Mala som ich pomenované, ale zároveň bolo pre mňa celkom ťažké ich žiť naplno. A mala som jasne pomenované svoje poslanie, ale niečo mi chýbalo medzi tým nájdením talentov a to, aby som to vedela v tom živote žiť a prinášať iným. A keď som sa nad tým zamýšľala, že čo to je, tak som si uvedomila, že to je práve to sebavedomie. Takže som začala ako keby vedome robiť kroky k tomu, aby som sa v tejto oblasti posunula.
0: A keď sa povie, že sebavedomá žena, aká má byť, ako má pôsobiť sebavedomá veriaca žena?
1: Sebavedomie je o takej vnútornej istote v naše dary, naše schopnosti, v naše hodnoty a to, ako ich efektívne žiť.

0: a prinášať, konať a byť naozaj v takých tých rozhodnutiach a v konaní, v integrite so sebou, v súlade so sebou. Čiže pre mňa sebavedomá veriaca žena vie, že dostala dary od Pána Boha, vie, že ich má, ale ich aj naplno sa snaží žiť. A to je ten ako keby rozdiel v tom, keď sme sebavedomé a keď nie sme, keď naozaj sme odhodlané tie naše dary dávať aj iným a vieme s tým pracovať, ale zároveň vieme, od koho tie dary máme. Toto je možno teda rozdiel proti tomu štandardnému sebavedomiu, ktoré možno poznáme a ktoré nám je prezentované a že my vieme, že aj tak všetky dary, ktoré v sebe máme, sú od Pána Boha. Takže my žijeme ešte viac to zakorenenie sa v Bohu, v tom, čo nám dal a v tom, ako tieto veci žiť.
1: Prejavuje sa to sebavedomie aj na vonok, že ak žena urobí taký prerod v tom svojom myslení, zmýšľaní, tak zbadajú to aj tí ostatní?
0: Určite áno. Hlavne je dôležité si identifikovať, že kde mi to sebavedomie chýba. Lebo môžu to byť rôzne nejaké vzorce správania, môžu to byť negatívne myšlienky, ktoré máme v hlave a nevieme s nimi pracovať, lebo stále si myslíme, že nie sme dosť, že stále nie sme dosť dokonalé a bojíme sa možno ísť aj vykročiť v odvahe do nejakých skúšok, cieľov, aktivít. A tým, že naozaj robíme tie vedomé kroky, hlavne s našim zmýšľaním, lebo to sebavedomie začína v hlave, tak potom sme schopnejšie a pripravenejšie ísť do tej možno aj neistoty, do rozhodnutí, do veci, ktoré nám napríklad bránili vďaka strachom, že neísť do niečoho, alebo v nejakej vnútornej kritike, kedy sme si ako perfekcionistky mohli myslieť, že ešte stále nie je to dosť dobre na to, aby som z niečím mohla ísť von, vystúpiť a možno aj pomôcť niekomu vďaka tomu. Takže toto je asi ten spôsob, aká je tá cesta.
1: Súvisí to aj s tou samotnou výchovou od malého dievčatka?
0: Keď som rozmýšľala nad tým, že čo mne to moje sebavedomie ako keby bráni ho žiť, lebo ja som vedela, že ja mám talenty, ktoré sú také celkom odvážne, že som sa nebála ísť napríklad spievať žalmy od mala alebo vystúpiť niekde na verejnosti, na pódiu a tak ďalej. Ale napriek tomu som sa pýtala, že a prečo mám tam tie strachy, prečo tam mám tie negatívne myšlienky, prečo žijem možno bez hraníc a nemám možno, neviem, povedať nie. No a naozaj som si uvedomila, že, je to, že tá výchova nás veľmi formuje. Že od mala sa snažíme byť tými dobrými dievčatami, ktoré sú poslušné a chcú sa páčiť druhým a to tú ako keby nejakú pozornosť alebo pochvalu si vyslúžia tým, keď sú tie dobré, sklopia uši a idú proste v tom, čo aj tí rodičia chcú. To neznamená, že nemáme byť poslušnými, ale zároveň nemáme byť také naozaj nezdravo skromné bez pokory, teda bez tej pravdy, ktorú v sebe máme.
1: A takéto prepojenie s tou vierou, alebo v podstate tie rodiny založené na v duchovných hodnotách sa snažia vychovávať tie svoje deti aj tie svoje dievčatá v tomto duchu.
0: Ja si to viem úplne živo ako keby premietnúť na mojich deťoch, pretože keď sa mi narodili a keď som ich vychovávala a ešte som nepoznala taký talentový prístup, cez ktorý dnes sa snažím ako keby ich aj vychovávať, tak som im často dávala nálepky, keď robili nejaké veci. Tak napríklad moje mladšie dieťa je veľmi také urečnené, čiže teraz už viem, že jej dar je komunikácia, ale že je to dar. Ale keď my nepoznáme, nemáme seba poznanie a nemáme tým pádom ani šancu poznať tie dary tých iných ľudí, keď my sami seba nepoznáme, tak vtedy takéto veci považujeme za niečo zlé možno, hej? Že rodičia dávajú potom deťom nálepky, že ty si také ukecané, že buď radšej ticho. A potom to dieťa môže ten dar v sebe potláčať. Alebo keď sa napríklad niekto je také, sú priebojnejšie deti niekedy a môžu mať naozaj rôzne talenty v sebe, vďaka ktorým môžu dokázať veľké veci, ciele, ale tým, že ich ako rodičia dúpeme, že veď nemal by si vyčnievať, čo si o tebe pomyslia iní a teda tieto všetky vzorce správania, ktoré sme si odniesli zase my z tých našich rodín, tak potom tie deti často vieme ako keby zmiasť v tom celom. A my sa narodíme s krásnym, čistým sebavedomím a len tou výchovou a tým spôsobom, ako k tým deťom pristupujeme, alebo ako k nám rodičia pristupovali, tak sa nám začnú ako keby diať také vrstvy cibule. Sa na nás začnú lepiť a máme o sebe potom tie nálepky, že a ty si taká, alebo taká. A nehľadáme to dobré v nás, aj v tých rodinách možno, hej, že sa nepozeráme na tie dary, talenty, ale často si dávame nálepky a to nás ochudobňuje už od mala vidieť taký dobrý, nepokrivený obraz o sebe.
2: Nosiči

0: neprežije.
1: Je taká otázka, že potom čo s tým, pretože pokiaľ je to dievčatko vychovávané v takomto prostredí a sú tam potlačené tie možno talenty, tie dary a keď možno dospeje alebo aj skôr, ona si uvedomí, že tu niečo nie je v poriadku. Vie aj to také dievča, možno v tej puberte, tam je to také obdobie, keď začne jednoducho si presadzovať to svoje, dať jasne najavo, že áno, ale ja mám tiež svoju hodnotu a mám svoje sebavedomie.
2: Určite v takých rodinách, kde rodičia sú otvorení komunikovať o veciach a vedia sa pozerať spolu so svojimi deťmi na rôzne uhly pohľadu a aj na to, že možno ja ako rodič nemusí mať 100% pravdu a možno to moje dieťa potrebuje aj nejaký iný prístup alebo možno má názor, ktorý by možno stálo za to zvážiť. S čím sa často stretávam, že ženy, ktoré žili práve v rodinách, kde bolo, že buď ticho, nesmieš sa vyjadriť, malé deti nerozprávajú, že ich tam berú ako keby o level nižšie rodinného príslušníka, tak práve z takýchto rodín potom väčšinou tie dievčatá majú problém byť naozaj také zdravo sebavedomé, sebahodnotné a dá sa to naučiť. Dobrá správa je, že náš mozog je, volá sa to, že neuroplastický, čiže my vieme naozaj aj vo vyššom veku, aj v 50-ke, bez problémov, naučiť sa tomu novému zmýšľaniu a tomu novému spôsobu premýšľania o sebe, ktoré nám hovorí o tom, že sme tie Božie deti, sme Božie céry, ktoré naozaj majú tú hodnotu Božích cér a toto je niečo, čo mňa fascinuje, aj keď to vidím a môžem to vidieť na vlastné oči, ako sa tie ženy dokážu naozaj v tomto meniť a žiť tú sebahodnotu.
1: Ono sa to väčšinou spája s takým tým svetským prostredím, aj tie techniky na rozvoj alebo to poznanie sebavedomia sú spájané práve s tým svetským prostredím. Vy sa to snažíte ale spojiť alebo zapájate do toho aj ten duchovný život, tú vieru, to náboženstvo. Je to teda v súlade? Dá sa to prepojiť?
2: Ja som mala veľkú dilemu v tom, keď som sa rozhodovala, že či sa idem tomuto venovať naozaj po tej takej iba štandardnej stránke, alebo to idem napojiť aj na tú vieru. A ja, ako som sa snažila, nešlo mi to bez toho. Čiže tá moja vnútorná identita je proste tá identita Božej céry. A vždy som hľadala aj tú cestu, keďže mám vzťah s Pánom Bohom, ako sa na tieto veci pozerať s takými Božími očami. A hľadala som tie cesty, čítala som, hľadala som aj v katechizme rôzne výroky z Biblie, príbehy a našla som veľa odpovedí, takže ja verím Božiemu slovu, že kto hľadáte, nájde. Proste dostanete, klopte, otvoria vám, hľadajte, nájdete a na tomto ako keby aj tak staviam celý ten systém, že jednoducho dá sa to, ale potrebujeme hľadať naozaj aktívne.
1: Pokiaľ si žena, alebo možno aj mladé dievča, alebo aj tá staršia, ako ste aj spomínali, že aj tá 50-nička, alebo možno nebodaj ešte staršia žena, uvedomí, že áno, to moje sebavedomie je nízke, nie je v poriadku, čo je takým prvým krokom, aby sa to dalo zmeniť?
2: Ten prvý krok je určite to uvedomenie si a priznanie si tej situácie. Lebo to sú veci, ktoré sa dotýkajú nášho každodenného života. Napríklad, keď žena má nízke sebavedomie, tak môže hovoriť všetkým áno. Až môže prísť do takého naozaj vyčerpania, možno až vyhorenia niektoré ženy. Možno sú mnohé ženy, ktoré sa prispôsobujú, lebo tak boli z domu naučené, že všetkým vyhovieť na všetky strany a ty si tam niekde na tej druhej kolaji. Ale zabúdame sa pozerať na to, že Pán Boh nám dal prikázanie milovať budeš blížneho ako seba samého. A my zabúdame na túto časť toho prikázania lásky. A často sa ideme ako keby v tej kresťanskej spiritualite roztrhať, aby sme sa obetovali pre druhých. Niekedy sa zabúdame pozerať aj na to, ale že Pán Boh to nastavil vyváženie, aby aj o seba sme sa starali, lebo keď my sme prázdne nádoby, nemáme načerpané, tak my nevieme dávať ani tým iným okolo nás.
1: Ale aj v chápaní tej sebalásky, ak by sme to tak mohli povedať, môže nastať až taký extrém, že človek naozaj vo všetkom začne uprednostňovať seba.
2: Určite je dobré si uvedomovať, že v žiadnom extréme nie je dobré žiť. Ani v tom nezištnom sebaobetovaní až do úmoru. Mala som rôzne stretnutia so ženami, niektoré ženy už nevedeli ani ako sa volajú pomaly od únavy, ktorú prežívali pri starostlivosti o domácnosť, pri zabezpečovaní potrieb rodiny. To je jeden extrém. A potom máme druhý extrém, o ktorom hovoríte vy, že ani prstom nepohnem, ani nič. Hej? Čiže my potrebujeme hľadať takú Božiu pravdu v pokore naozaj, že je tá taká zdravá rovnováha. kde je ten možno taký stred zdravý v tom celom. Čiže ja by som to asi povedala takto, že mnohé veriace ženy majú skôr problém práve s tým opačným a to sa skôr potrebujeme učiť, lebo my sme mali krásne vzory v našej rodine, mami, ktoré sa obetovali, všetko urobili a často aj za toho, aj pre tých rodičov, otcinov, hej, že aspoň ja som z takej generácie, kde keď prišiel chlap z roboty, tak proste dostal na stôl teplé jedlo, o všetko bolo postarané a vlastne na tej výchove sa podielala hlavne tá matka. A teraz sú už tí muži trošku inak zakomponovaní, našťastie, do výchovy aj do chodu možno domácnosti, ale že presne, hľada ten zdravý stred, aby sme neboli ani vyhorené, ale ani pyšné.

0: Dá sa povedať, že by boli určené tie hranice, že ktoré sú tým zlatým stredom, takou vyváženou rovinou, aby sme nesklzli ani do jedného extrému, ani do druhého, alebo si tie hranice v podstate určí sám každý jeden jednotlivec?
1: Za mňa je to veľmi individuálne. Poviem aj prečo. Ja pracujem s talentami ľudí. A každý z nás má nejaké svoje jedinečné talenty. Niekto je viac vzťahový, proste mu veľmi záleží na ľuďoch. Práve takíto ľudia s týmito vzťahovými darmi, talentami, ako napríklad je empatia, harmónia, prispôsobivosť. Práve títo ľudia majú tú tendenciu sklzať do tej nezištnej služby až na hranu. Potom tu máme určité talenty, ktoré sa volajú exekutívne, a to sú zase talenty, ktoré prinášajú výkon. Čiže opäť ľudia, ktorí môžu byť nastavení v tom výkone, ísť na výkon. Aj včera som mala jedno stretnutie so ženkou, ktorá hovorila proste, že neviem zastaviť ten výkon, že ja v ňom žijem stále starostlivosti o rodinu a ja skúšam to na novo a stále to nejde. Sú ľudia, ktorí majú mysliace talenty, tí potrebujú o veciach viacej premýšľať. A až vlastne tam si oni vedia nájsť, možno práve cestu toho štúdia a rôznych spôsobov, techník, ako s tým pracovať. A potom máme talenty štvrtej kategórii, ktoré voláme, že sú vplyvové. No a tieto talenty zase majú ľudia, ktorí sú prirodzene, aby sme to možno na prvú povedali, oveľa sebavedomejší ako iní. Tam sú také talenty, tam napríklad aj talent velenie. A že keď toto pochopíme, ako my fungujeme, čo sú tie naše jedinečné dary a talenty, tak oveľa lepšie si vieme potom nájsť aj tie cesty, čo my potrebujeme k tomu, aby sme dokázali žiť to zdravé sebavedomie a aké sú tie naše hranice. Lebo opäť, tí ľudia s tými vplyvovými talentami majú tú hranicu možno skôr niekde hore, o ktorej sme sa bavili, hej, že skôr to môže byť takéto ego. Tí ľudia, ktorí majú tí talenty skôr tie vzťahové, idú do toho opačného extrému, do tej nezištnej služby. A teda presne, keď mám dobré sebapoznanie a viem, ako fungujem, to sa dá dnes zistiť krásne, napríklad aj formou talentového testu, kde zistíte vlastne, ako ste, a tam môže nastúpiť krásna cesta toho sebapoznania a na základe toho si môžem lepšie uvedomiť moje potreby a to, ako to ja potrebujem, lebo naozaj každý to má inak.
0: Dokáže k tomuto dospieť sám človek alebo potrebuje niekoho, k tomu s tým pomôže, nejakého mentora, ako ste aj vy?
1: Ja si pamätám, že keď som si ja povedala, že takto ďalej fungovať nechcem, hej, že som žila naozaj v takých strachoch, negatívnych myšlienkach, bála som sa, mala som takú vnútornú kritiku, všetko som si vyčítala. Tak keď som natrafila na mentora, ktorý mi vlastne s tým pomohol, tak mňa to veľmi posunulo. Tak podľa mňa máme také dve cesty. Môžeme skúšať, máme na to celý život a možno niektorým ľuďom to stačí, vedia si prečítať nejaké knihy, ale často práve z tých kníh, aspoň čo ja mám feedback, že sa až tak posunúť nevieme, kým nejdeme do tej akcie. A potom je tu druhá cesta, a to je to, že ak chceme naozaj rýchlejšie pokročiť, tak sa to môžeme naučiť predsa od niekoho, kto tomu rozumie, kto vie možno, ako funguje náš mozog, prečo tam máme tieto návyky, prečo sú tam aj tie strachy, negatívne myšlienky a tak ďalej. A existujú naozaj konkrétne techniky, kroky, ako sa s týmto dá pracovať a budovať to svoje zdravé sebavedomie. Takže podľa toho, kto je aký. Ak niekomu stačí rozvoj pomaly, môže ísť svojou cestou, ale ak niekto sa chce oveľa rýchlejšie posunúť a aj rásť, tak ja odporúčam určite tú cestu dať si poradiť niekomu, kto sa do toho vyzná.
0: A je tam vôbec nejaká taká hranica, že áno, už som prešiel tým sebapoznaním, mám zdravé sebavedomie, už nemusím ďalej na sebe pracovať, že už som sa dostal na tú úroveň, kam som chcel a ďalej už nepotrebujem, tak to je koniec?
1: Za mňa, keď toto niekto takto má, už to mi indikuje, že niečo nie je úplne v poriadku. Takže ja som zástanca toho, že vlastne to je celoživotný proces, nikdy sa nekončiaci a mne sa to krásne prepája na svetosť. Pretože vlastne v tej našej svetosti by sme mali žiť tú identitu Božieho dieťaťa, vedieť, kým sme, ale samozrejme my ako ľudia zlyhávame. A toto o sebe napríklad prijať, že celý život my budeme zlyhávať, budeme aj padať do hriechu, ale na druhej strane môžeme robiť tie kroky k tomu, ako sa v tom posúvať, ako sa zlepšovať. Čiže tak, ako sa posúvame a snažíme sa byť dobrými ľuďmi, ktorí nehrešia, tak sa vieme posúvať aj v tom sebavedomí a to sebavedomie v konečnom dôsledku má slúžiť aj nám, ale aj iným ľuďom okolo nás, aby sme sa im napríklad dokázali venovať a mali na to tú silu. Robiť to v takej plnosti radosti. Takže myslím si, že takto nejak by som to uzavrela.
0: Je dobré mať aj nejaké také vzory, že aj z toho Svätého písma alebo zo životopisov svetcov, ktorí možno boli v podobných situáciách alebo riešili podobné problémy, ako máme my, že nám to tiež môže nejakým spôsobom pomôcť?
1: Pre mňa v Biblii sú krásne vzory zdravého sebavedomia a máme napríklad Dávida, ktorý bojoval s Goliášom a ktorý naozaj tú svoju identitu oprel o to Božie, že hoci je on malý, tak Pán Boh môže veľa. Takisto princezná kráľovná Ester, tá proste zachránila židovský národ pred smrťou. A z takých tých svetcov mi napadá Jana Zarku, ktorá tiež bola veľmi odvážnou ženou, ktorá urobila krásne veci. A aj keď sa so ženami bavíme o tých technikách, tak jedna z tých mojich techník sa volá, že vitamín Jany Zarku, práve kde sa učíme vykročiť sebavedomo do odvahy, ale samozrejme s Božou pomocou.
2: Čas piaty živel, priateľ búrlivákov. Dokým ako voda unáša bezprízorné bytie,

0: Na tej ceste, pokiaľ aj nastúpime na takéto sebapoznávanie, je dobre stále siahnuť po tom Svätom písme?
1: Určite áno. To je nekonečný zroj inšpirácie, miesto, kde vieme nájsť veľa odpovedí. Možno vo Svätom písme nemáme tie konkrétne techniky úplne vysvetlené, ale sú to veľmi inšpiratívne veci, ktoré nás môžu posúvať pred. A v dnešnej dobe, keď sú rôzne techniky, ktoré sa učia, môžu byť veľmi napojené niekedy aj na okultizmus, je preto veľmi dôležité hľadať duchovne bezpečné techniky, ktoré naozaj sú v súlade s tým našim kresťanským životom a takouto cestou sa v tom celom ako keby uberať. No a mne sa to veľmi osvedčuje, že keď sú ženy v tom bezpečnom prostredí, kde môžu byť same sebou, môžu aj zdieľať tú svoju vieru a tie pokroky v tom celom v svojom sebavedomí, sebahodnote a hlavne keď vidíme, že nie sme v tom same, a keď zrazu zistíme, že je nás kopu a aj pri tých spoločných zdieľaniach so ženami zažívame také pekné chvíle, kde sa vlastne inšpirujeme a učíme sa navzájom od seba, tak za mňa je toto krásna cesta, ako sa môžeme pozbudzovať a zároveň také spoločenstvo vytvárať.
0: A podľa čoho tá žena vie, že je naozaj v tom bezpečnom prostredí, že nenatrafila, ak možno aj hľada nejaké tie prvotné informácie, že ešte nenadviazala žiaden kontakt, že len zistila, že áno, že mám to sebavedomie slabé, musím ho nejako zlepšiť a vydá sa na tú cestu sama. Ako zistí, že natrafila na bezpečné prostredie a nie to, čo hraničí s tým okultizmom?
1: Pokiaľ je to veriaca žena, tak určite každá z nás má nejakú vedomosť o tom, hej, už niekde natrafila na nejaké vyučovanie na to, že čo je to okultizmus, alebo aké veci možno z tejto oblasti nie sú správne. Mne veľmi pomohlo, keď som chodila na diecéznu animátorskú školu, kde sme mali celý víkend o tejto téme. A teda mne je preto veľmi blízke rozlišovať tieto veci a vždy, keď idem riešiť aj nejakú techniku, tak sa pýtam, že či je to duchovne bezpečné. Nie je to vôbec v dnešnej dobe jednoduché, ale keď neviem, nie som si istá, tak je dobre sa poradiť s nejakým buď duchovným otcom, alebo s nejakým teologom, ktorý to má vyštudované, alebo kľudne proste naozaj s niekým, kto sa pohybuje v tom kresťanskom prostredí, robiť nejaké poradenstvo a tieto veci sa pýtať. Hej, že na mňa sa často tie ženy pýtajú na rôzne techniky a ja si sama tiež študujem tie veci. Niekedy sa opýtam aj exorcistov, niekedy pýtam sa kňaza alebo kresťanských psychológov. Takže je to pre mňa niečo veľmi dôležité, aby sme to rozlišovali.
0: V súčasnosti sme vystavení aj používaniu alebo využívaniu umelej inteligencie a tam sú tiež nekonečné možnosti, čo všetko dokáže. Môže nám ona pomôcť zdvihnúť sebavedomie, ak sa vyberieme napríklad takou cestou, že budeme žiadať od nej nejaké rady?
1: Podľa mňa je umelá inteligencia veľmi pekným nástrojom, ako sa dozvedieť mnohé zaujímavé informácie. Nesmieme len zabúdať na to, že potrebujeme zapojiť aj kritické myslenie v tom celom. A je veľmi dôležité, možno ak v niečom nie sme si istí, niečo sa nám nezdá, naozaj sa poradiť aj s ľuďmi, ktorí tieto veci riešia, alebo tak umelá inteligencia nám dokáže toho veľa povedať a nemusí, určite ani nevie rozlišovať možno nejaké tie veci, ktoré sú už na nejakej duchovnej hrane. Takže toto určite odporúčam riešiť s nejakým sprievodcom, mentorom, možno kresťanským koučom a tak ďalej. Takže duchovným otcom poradiť sa a aj tak v konečnom dôsledku my nesieme si tú nejakú zodpovednosť za to, ako sa rozhodneme. Takže toto je asi taká tá cesta, taká zdravá a nie zase v extréme.
0: A čo nám môže pomôcť, aby sme sami zistili, že na akej úrovni máme to svoje sebavedomie, že či naozaj je nízke, ako si myslíme, alebo možno na základe nejakých techník zistíme, že máme ten pocit, že máme nízke sebavedomie, ale v skutočnosti to tak nemusí byť.
1: Ja som pre tento účel vytvorila taký test, volá sa to, že zrkadlo zdravého sebavedomia a tam vlastne sú určité body, a môžem kľudne pár z nich povedať, aby ste si možno tak mohli uvedomiť, že ako na tom s tým sebavedomím ste. Je to napríklad, či viem ovládať svoje emócie, keď som nervózna, vybuchujem a neviem tie emócie mať pod kontrolou, tak sa to viem naučiť. Lebo na to existujú naozaj cesty, spôsoby, techniky. Lebo cítime sa veľmi nesebavedomo, keď proste z nás niečo vyjde, za čo nie sme na seba hrdé. Tak toto je možno taká prvá oblasť. Alebo ak nemáme stanovené hranice, alebo ich aj možno máme stanovené, ale nevieme ich žiť, že aj tak stále poviem áno, lebo mám takýto návyk. Potom sú to rôzne strachy. Ak pracujem vo svojom vnútri so strachmi a neviem z toho von a už dlhšie sa snažím a už som si možno aj z Biblie hovorila neboj sa, hej, a rôzne iné citáty, že proste hľadať tie cesty je dôležité. Môžu to byť také ďalšie veci, že stále pociťujem nejakú vnútornú kritiku v mojej hlave. Si neschopná, nie si dobrá, nie si dosť. Tak toto je taká ďalšia oblasť. No a potom ešte ma v tom napríklad napadá také asertívne správanie, sa to v dnešnej dobe volá, to, že či sa naozaj prispôsobujem všetkým, alebo som schopná konať aj naozaj za seba a proaktívne to, čo sú tie moje potreby, lebo je mnoho ľudí, ktorí s týmto majú problém, hej? Takže býva to niekedy naozaj na takej hranici. Tiež jedna z tých oblastí je perfekcionizmus, ktoré nám môžu v tom našom sebavedomí veľmi narušiť takú rovnováhu. Takže toto sú možno nejaké také body, ktoré sa sebavedomia týkajú.

0: Ak sa niektorá žena, ktorá nás práve počúva, v tých bodoch našla, tak čo? Má teda nastúpiť na tú cestu, aby to zmenila?
1: Dobrá správa je, že sa to naozaj dá. Že nemusíme žiť v tom vnútornom otroctve. Lebo to je asi ten pojem, ktorý tak so ženami, keď sa o tom bavíme, tí, ktoré tieto otázky riešia, že vlastne žijem v neslobode. Neviem sa zastať sama seba, neviem proste povedať svoj názor. Radšej som ticho a žijem v takej ulitke. A to, keď sa naučím naozaj žiť v slobode, s rešpektom k tomu, že som Božia dcéra a že mám tú autoritu tej Božej dcéry, ale zároveň aj v takej pokore a pravde pred Bohom, tak je to úplne iný život, keď žijeme ten život v takom zdravom sebavedomí, v pokore, ako keď žijeme také udupané, smutné, bez života, lebo to naozaj berie veľa energie a v každodenných situáciách a trápime sa, máme výčitky a toto asi nikto z nás nechce.
0: Je tam možno aj taký impuls, že ak naozaj dosiahneme teda to zdravé sebavedomie, všimne si to aj okolie, ale aj my začneme vnímať to svoje okolie možno v takých, ako sa povie, rúžovejších farbách, že si uvedomíme, že to okolie nemusí byť až také zlé, ako nám to môže vyznievať predtým, ale že je to naozaj úplne inak.
1: My často môžeme spadať do toho, že iní mi ublížili, alebo že proste sme v takej roli obete, že ono sa mi to deje. Ale môžeme k tomu pristúpiť veľmi aktívne v tom, že čo ak ja nie som obeť, ale ja môžem byť tou tvorkyňou. A keď do tejto svojej takej vnútornej naozaj sily vstúpim, že mi nedal Pán Boh preto slobodnú vôľu. Ja nemusím byť otrokom niečoho, alebo aj seba, svojich nejakých vzorcov, neprospešných návykov. A keď do tohto dokážeme vstúpiť, že sme tie tvorkyne a ideme tou cestou naozaj, že krok po kroku tie neužitočné vzorce meníme, teda hlavne meníme to zmýšľanie o sebe, tak toto je tá cesta, ako sa z toho tak postupne dostať a prináša to takú veľkú slobodu vnútornú a radosť zo života, že zrazu tie veci, ktoré ma doteraz obmedzovali, ktoré som si len ja sama sebe spôsobovala, lebo som to nevedela inak. Keď sa zrazu prelomia, tak mám skúsenosť, že ženy sa proste cítia slobodné, spokojné a v tom živote majú úplne iný taký vibe, náboj.
0: Dať aj povzbudenie tým ženám, ktoré stále váhajú, že či to urobiť?
1: Ja ich možno chcem povzbudiť cez môj príbeh. Že ja keby som na tomto nerobila tie konkrétne kroky, tak ešte možno doteraz snívam o nejakom projekte, ktorý by mohol pomáhať druhým. Ale tým, že som vykročila práve na túto cestu, tak dnes aj ja môžem pomáhať iným ľuďom. A sebavedomie je o tom, že aj tie dary, ktoré sme dostali, my si ich nemáme nechať len pre seba. Len ak mám nízke sebavedomie, tak pri tom ostanem často, hej? Lebo sa bojím ísť možno do nejakých rozhodnutí, do nejakých cieľov, projektov, do nejakej služby. Ale keď mám zdravé sebavedomie, tak viem slúžiť oveľa slobodnejšie, radosnejšie a vieme to aj prinášať takú naozaj radosť a naplnenie života. Takže do toho vás, drahé dámy, pozývam, že aby sme naozaj poznali tie svoje dary, talenty, aby sme žili to zdravé sebavedomie a v slobode slúžili tými našimi darmi a našli si svoje poslanie pre tento život.

O zdravom sebavedomí veriacich žien sme sa rozprávali s mentorkou Helenou Priesolovou. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Ondrejka. A za rozhovor a vám za pozornosť ďakuje Andrea Čelková.

Slávna antifóna Raduj sa nebies kráľovná, ktorú sa z nariadenia pápeža Benedikta XIV. Z 20. apríla 1742 modlíme vo veľkonočnom období na miesto modlitby Anjel Pána veľmi šťastne spája tajomstvo vtelenia slova s veľkonočnou udalosťou. Výzva Raduj sa, ktorú v tejto modlitbe adresujeme Matke zmŕtvych stalého, sa takto spája s výzvou k radosti, ktorou Gabriel pozdravil pokornú služobnicu Pána, povolanú byť matkou Mesiáša. Milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia sa uprostred dňa. Aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie, prosili o požehnanie popoludnia, ale aj velebili Boha za dar vykúpenia.

0: Požehnané poludne, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Raduj sa, Nebies Kráľovná. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre Stanku. Za zdravie, Božie požehnanie pre pána dekana Jozefa Galoviča a pre duchovného otca Rolanda vyprosujú veriaci z ružencového spoločenstva z Ranovnice. Za zdravie, Božiu pomoc a silu v chorobe a požehnanie v každodennom živote pre švagrinu Milku a švagra Janka. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Raduj sa, Nebies Kráľovná, aleluja.
1: Lebo koho si nosila, aleluja, z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja, roza by nás v sebe prijal, aleluja.
0: Raduj sa a vesel sa, Panna Mária, aleluja.
1: Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.
0: Modlíme sa.
1: Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, utešil celý svet.

0: Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s vami.
2: I s Duchom tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

od nikoho z nás nie je ďaleko. Svätý Pavol prišiel do Atén, kultúrneho centra gréckeho sveta. Jeho kázanie v synagóge, ba aj na námestí, pritiahlo pozornosť niektorých popredných mestských filozofov, ktorí ho vyzvali, aby sa im všetkým prihovoril. Pavol sa chytil toho, že v ich meste je svätyňa zasvetená neznámemu Bohu. Vyhlásil, že tento neznámy Boh je otcom Ježiša, ktorý vstal z mŕtvych. Uistil ich, že ak sa odvrátia od svojich falošných modiel a obrátia sa k tomuto Bohu, nájdu ho, pretože on od nikoho z nás nie je ďaleko. Cítil si sa niekedy ako títo Aténčania, ktorí tápali v tme a hľadali vzdialeného a neznámeho Boha? Možno si na základe veľkolepej krásy stvorenia veril, že Boh existuje, no pre veľkosť stvorenia si ho považoval za impozantného a tak i ťažko pochopiteľného. Alebo si mal pocit, že sa ti nebude chcieť zjaviť pre hriechy, ktoré si spáchal v minulosti. A možno niečo takéto prežíva tvoj priateľ alebo blízky človek. Tak či onak, každý z nás sa môže pevne oprieť o tento Pavlov úžasný výrok. Tento Boh od nikoho z nás nie je ďaleko. Na chvíľu sa nad tým zamysli. Stvoriteľ celého vesmíru a času nie je ďaleko od teba. Alebo, ako to napísal svätý Augustín, Boh je interior intimo meo. Je mi bližší než moje najvnútornejšie ja. A Boh, ktorý je v tebe, na teba navyše hľadí s láskou, milosrdenstvom a priazňou. Neprebýva v tvojom vnútri preto, aby ťa odsúdil, aj keď vie o tebe celú pravdu. Lebo hoci vidí tvoje hriechy a slabosti, vidí aj dieťa, ktoré miluje a túži uzdraviť a obnoviť. Dnes si v tichej modlitbe uvedom, že tvoj otec je s tebou. Uver, že ťa miluje, a to radostnou, odpúšťajúcou a premieňajúcou láskou. Táto láska viedla Ježiša, aby sa stal človekom. Hnala Pavla s apoštolov hlásať evanjelium všetkým národom. A túto lásku máš teraz na dosah aj ty. Je to tak, celkom osobne ťa pozná ten, ktorý stvoril celé galaxie. A prechováva voči tebe hlbokú lásku. Chce ti len dobre. Preto ho dnes vyhľadaj, nie je od teba ďaleko. Otče, viem, že si tu so mnou.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Ja viem, že v dnešnej dobe proste ľudia majú málo času a tak ďalej, ale to je výhovorka. Naozaj ten čas aj na to uvarenie, aj na to kúpenie kvalitných potravín sa dá nájsť a takisto aj zdroje. Keď naozaj vidím, čo v tých košíkoch ľudia majú, tak možno keby miesto štyroch horaliek tam dali dva banány, to hovorím len taký príklad, ale naozaj proste keby vymenili tú zdravšiu stravu za tú menej zdravú, tak ten zdravotný stav by bol úplne iný.
1: Ako jednoducho môžeme podporiť svoje zdravie voľbou potravy a životným štýlom, sa dozviete dnes o 20. hodine 10. minúte. Odpovieme aj na vaše otázky.
2: Michelangelo zažil obrovské podrazy podpásovky zo strany slávneho Bramanta. Ale zase na druhej strane je obdivuhodné, že Michelangelo bol géniom aj v tom, že dokázal zvíťaziť nad svojím vlastným hnevom a to, čo bolo u Bramanta dobré, to ocenil. A čo Bramant nerealizoval, aby postavil nad hrobom svätého Petra Panteón, to on ako 74-ročný sa do toho pustí.
1: Druhé pokračovanie rozprávania o renesančnom sochárovi, maliarovi a staviteľovi, ktorým bol Michelangelo Buonarroti, si vypočujete vo štvrtok o 20. hodine 10. minúte.
3: Rožňavská diecéza bude v sobotu 16. mája na námestí Baníkov v Rožňave oslavovať 250. výročie založenia tejto inštitúcie. Slovo má monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
4: Naša rožňavská diecéza má narodeniny. A tak by som bol veľmi rád, keby ste prijali moje i naše pozvanie a prišli všetci do Rožňavy 16. mája v tomto roku, kde sa stretneme na spoločnom vďakyvzdávaní za dar našej diecézy a hlavne spoločne sa uvidíme, potešíme a iste odnesieme si odtiaľto veľmi veľa krásnych zážitkov.
3: Ďakovnú svätú omšu bude celebrovať monsignor Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Buďte pritom aj vy prostredníctvom nášho vysielania v sobotu od 10. hodiny.
5: Boh čaká na každého jedného z nás a spôsobov, akými sa nás Boh dotýka, je nespočetné množstvo.
6: Boh si veľmi praje našu premenu. A evanjelium je vlastne o premene ľudského života. O to, aby sme sa stávali podobnými vlastne Ježišovi.
5: Viac nám povie Salesián Don Peter Bučány v relácii Viera do vrecka v sobotu výnimočne o 14.00.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Máme 133. deň. Dnes si prečítame dokopy 4 kapitoly. 15. kapitolu 2. knihy Samuelovej, 19. a 20. kapitolu 1. knihy Kroník a pomodlíme sa 3. žalm. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už spomenul, dnes si vypočujeme 15. kapitolu 2. knihy Samuelovej, 19. a 20. kapitolu 1. knihy Kroník a pomodlíme sa 3. žalm. Jedna krátka poznámka predtým, než sa pustíme do čítaní. 19. a 20. kapitola 1. knihy Kroník ponúkajú opäť akýsi flashback, spätný pohľad do minulosti. Vrátime sa k Dávidovi a jeho bojom. Dozvieme sa o tom čase, keď králi zvyčajne tiahli do boja. Dávid však zostal doma. Poslal Joába, ktorý viedol vojsko, pustošil krajinu a obliehal Rábu. Zvyšok príbehu tu nenájdeme. Prvá kniha Kroník nám totiž prináša len samotnú správu o bitke. A robí to zámerne, pretože chce zdôrazniť, že Boh obnovuje kráľovstvo, chrám, svoj ľud aj bohoslužbu a práve na to sústreďuje našu pozornosť. Zároveň pokračujeme aj v príbehu o Absalónovi. V 15. kapitole 2. knihy Samuelovej uvidíme, ako sa vzbúri proti svojmu otcovi. A potom sa opäť vrátime k Dávidovi, aby sme videli, akým veľkým bol bojovníkom a kráľom, hoci nie vždy bol takým dobrým otcom. Druhá kniha Samuelova, 15. kapitola. Po tomto si Absalón zaobstaral voz, kone a 50 mužov, ktorí bežali pred ním. Absalón stával včas ráno a postavil sa vedľa cesty do brány. Každého, kto mal nejaký spor a prichádzal ku kráľovi po rozhodnutie, zavolal Absalón k sebe a vravel: "Z ktorého si mesta?" On odpovedal: "Tvoj sluha je z toho a toho izraelského kmeňa." Na tomu Absalón povedal: "Pozri, tvoja vec je dobrá a spravodlivá, ale od kráľa tu nie je nikoho, kto by ťa vypočul." A Absalón hovoril: "Keby som bol ja ustanovený za sudcu v krajine, prišiel by ku mne každý, kto má spor a pravotu, a ja by som mu zjednal právo. A keď sa niekto približoval a chcel sa mu pokloniť, vystrel ruku, chytil ho a poboskal." Podobne sa Absalón správal ku všetkým Izraelitom, ktorí prichádzali ku kráľovi po rozhodnutie. Tak Absalón ukradol srdce izraelských mužov. Po uplynutí 40 rokov povedal Absalón kráľovi: "Pôjdem a splním v Hebrone sľub, ktorý som urobil pánovi. Lebo keď býval tvoj sluha v Gesúre v Aramejsku, urobil takýto sľub: ak mi pán popraje vrátiť sa do Jeruzalema, preukážem pánovi úctu." Kráľ mu odpovedal: "Choď v pokoji." On vstal a išiel do Hebronu. Potom Absalón poslal vyzvedačov ku všetkým izraelským kmeňom s odkazom: "Keď počujete zvuk trúby, vyhláste: Absalón je kráľom v Hebrone." Z Jeruzalema išlo s Absalónom 200 mužov, ktorí boli povolaní a išli dobromyselne, nevedeli o ničom. Absalón dal zavolať aj Dávidovho poradcu, gilonského Achitofela, z jeho mesta, z Gila, keď prinášal obety. Tak sprisahanie silnelo a ľud išiel v čoraz väčšom počte s Absalónom. Tu prišiel k Dávidovi posol so zvesťou. Srdce Izraelitov sa pridalo k Absalónovi. Vtedy povedal Dávid všetkým svojim sluhom, ktorí boli s ním v Jeruzaleme: "Poďte, ujdeme, lebo pred Absalónom nie je pre nás záchrany. Poďte rýchlo, lebo sa bude ponáhľať, dochytí nás, privalí na nás nešťastie a mesto porazí ostrý meča." Kráľovi sluhovia povedali kráľovi: "Všetko, ako si praješ, náš kráľovský pane, sme tvoji sluhovia." Kráľ odišiel a za ním celý jeho dom. 10 svojich vedľajších žien kráľ zanechal strážiť dom. Kráľ odišiel a všetok ľud za ním. Pri poslednom dome zastali. Všetko jeho mužstvo prešlo popri ňom. Všetci Kereťania, všetci Feleťania a všetci Gétejci, 600 mužov, ktorí prišli za ním z Gétu, prešli popred kráľa. Vtedy hovoril kráľ Gétejcovi Etajmu. Prečo ideš s nami aj ty? Vráť sa, ostaň s kráľom. Veď si cudzinec a ubehlík zo svojho domova. Včera si prišiel a dnes te mám nechať blúdiť s nami. Ja pôjdem tak, kam pôjdem. Vráť sa a vezmi naspäť so sebou aj svojich bratov. Milosrdenstvo a spravodlivosť. Ale Etaj sa ozval a povedal kráľovi. Ako žije pán a ako žije môj kráľovský pán, na tom mieste, kde bude môj kráľovský pán, či na život a či na smrť, tam bude aj tvoj sluha. A Dávid povedal Etajmu. Choď, prejdi. Gétejec Etaj teda prešiel, aj celé jeho mužstvo a celá rodina, ktorá bola s ním. Celá krajina hlasito plakala, kým všetok ľud prechádzal. Kráľ stál pri potoku Kedron a všetok ľud prešiel popri ňom smerom na rovinu. Bol tu aj Sadok a s ním všetci leviti, ktorí niesli Božiu archu zmluvy. Božiu archu položili a Abiatar priniesol obetu, kým nevyšiel všetok ľud z mesta. Vtedy kráľ povedal Sadokovi, zanes Božiu archu späť do mesta. Ak som našiel milosť pánovi v očiach, privedie ma späť a dá mi uvidieť ju aj svoj príbytok. Ale ak povie, nepáčiš sa mi, tu som, nech urobí, ako sa páči jemu. Potom kráľ povedal kňazovi Sadokovi, videc, ty sa vráť v pokoji do mesta. Tvoj syn Achimás a Abiatarov syn Jonatán, vaši dvaja synovia, nech sú s vami. Pozrite, ja budem vyčkávať pri brodoch na rovine, kým nepríde od vás odkaz, ktorý mi podá správu. Sadok a Abiatar potom zaniesli Božiu archu späť do Jeruzalema a ostali tam. Dávid však vystupoval na Olivovú horu a stále plakal. Hlavu mal zahalenú a išiel bosý. A z ľudu všetci, ktorí boli s ním, mali zahalenú hlavu, kráčali nahor a stále plakali. Keď Dávidovi zvestovali, Achitofel je medzi sprisahancami s Absolónom, Dávid povedal, urob, pane, hlúpou Achitofelovú radu. Keď Dávid došiel na hrebeň, kde sa klaniavali Bohu, hľa, išiel mu v ústrety Arachita Husaj s roztrhnutým odevom a so zemou na hlave. Dávid mu povedal, ak pôjdeš so mnou, budeš mi na ťarchu. Ale ak sa vrátiš do mesta a povieš Absolónovi, som tvoj sluha kráľu, bol som sluhom tvojho otca, ale odteraz som tvojim sluhom, tak mi môžeš zmariť Achitofelovú radu. Veď tam budú s tebou kňazi Sadok a Abiatar. Všetko, čo počuješ v kráľovom dome, oznámiš kňazom Sadokovi a Abiatarovi. S nimi sú tam ich dvaja synovia, Sadokov Achimás a Abiatarov Jonatán. Po nich mi odkážete všetko, čo počujete. Takto prišiel Dávidov priateľ Husaj do mesta, keď Absalón vtiahol do Jeruzalema. Prvá kniha Kroník, 19. kapitola. Potom zomrel kráľ Amončanov Nás a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn. Dávid si povedal, preukážem Násovmu synovi Hanonovi milosrdenstvo, lebo jeho otec preukázal milosrdenstvo mne. Dávid teda poslal poslov, aby mu vyslovili sústrasť v žiali za jeho otcom. Dávidovi sluhovia prišli do krajiny Amončanov vysloviť Hanonovi sústrasť. Ale amonské kniežatá vraveli Hanonovi. Nazdávaš sa, že si Dávid chce uctiť tvojho otca, keď ti poslal tešiteľov. A neprišli Dávidovi sluhovia k tebe preto, aby preskúmali, rozvrátili a prezvedeli krajinu. Na to Hanon chytil Dávidových sluhov, oholil ich, šaty im do polovice až po rozkrok odstrihol a poslal ich preč. Oni odišli. Dávid však dostal o týchto mužoch správu a poslal im naproti, lebo muži boli veľmi potúpení. Kráľ im odkázal, ostaňte v Jerichu, kým vám nenarastie brada, potom sa vrátite. Keď Amončania videli, že sa Dávidovi zošklivili, poslal Hanon a Amončania 1000 hrivien striebra, aby si z Mezopotámie, z aramejskej Máchy a zo Soby najali vozy a jazdcov. Najali si 32 000 vozov a kráľa Máchy s jeho ľudom. Oni prišli a utáborili sa pred Madabou. Aj Amončania sa zhromaždili zo svojich miest a došli do boja. Keď sa to Dávid dopočul, poslal Joába a celé vojsko bojovníkov. Vtedy Amončania vyrazili a usporiadali sa do boja pri vchode mesta. Králi, ktorí prišli, boli osobitne na poli. Keď Joab videl, že boj je obrátený proti nemu aj spredu, aj odzadu, vybral si z Izraelitov najvyberanejších a postavil ich proti Aramejčanom. Ostatok vojska odovzdal do ruky svojho brata Abisaiho a postavili sa proti Amončanom. A povedal, ak budú Aramejčania mocnejší ako ja, prídeš mi na pomoc. A ak budú Amončania mocnejší ako ty, vypomôžem ti ja. Buď udatný. Veď bojujeme za svoj ľud a za mestá svojho Boha. Pán však urobí, čo sa jemu páči. Keď sa Joab a mužstvo, ktoré bolo s ním, pustilo do boja proti Aramejčanom, utiekli pred ním. Amončania videli, že Aramejčania utiekli, preto ušli aj oni pred jeho bratom Abisaim a vtiahli do mesta. Joab potom išiel do Jeruzalema. Keď Aramejčania videli, že ich Izraeliti porazili, poslali poslov a dali nastúpiť Aramejčanom, ktorí boli za riekou, pod vedením veliteľa Adarezerovho vojska Sofacha. Keď to oznámili Dávidovi, zhromaždil celý Izrael, prešiel cez Jordán, prišiel k ním, zriadil proti Aramejčanom šík a pustil sa s ním do boja. A Aramejčania utiekli pred Izraelitmi. Dávid zničil Aramejčanom 7000 vozov a 40000 pešiakov a zabil aj veliteľa vojska Sofacha. Adarezerovi poddaní videli, že ich Izraeliti porazili, preto uzavreli s Dávidom mier a boli mu poddaní. A Aramejsko už viac nechcelo ísť Amončanom na pomoc. Prvá kniha Kroník, 20. kapitola. Po roku, v tom čase, keď králi vychádzajú do boja, viedol Joab vojenskú moc a spustošil krajinu Amončanov. Potom prišiel k Rabe a obliehal ju. Dávid však ostal v Jeruzaleme. Joab porazil a zboril Rabu. Dávid dal korunu ich kráľa z jeho hlavy a zistil, že váži hrivnu zlata. Bol na nej drahokam, ktorý sa dostal na Dávidovú hlavu. Z mesta odniesol množstvo koristi. A ľud, ktorý v ňom bol, vyviedol a roztrhal pílami a železnými sekerami. Podobne naložil Dávid so všetkými mestami Amončanov. Potom sa Dávid a celé vojsko vrátilo do Jeruzalema. Po tomto sa strhla zase vojna s Filištíncami pri Gezeri. Tam porazil Chusaťan Sobochaj Safaiho z Rafovho rodu a pokoril ho. Opäť vypukla vojna s Filištíncami. Vtedy Járiho syn Elchanan zabil brata Géťana Goliáša Lachmiho. Drevo na jeho kopii bolo ako návoj. A zasa došlo k vojne v Géte. Tam bol ohromný muž, ktorý mal po 6 spolu 24 prstov. Aj on bol z Rafovho potomstva. Keď sa rúhal Izraelitom, zabil ho Jonatán, syn Dávidovho brata Samau. Títo boli z potomstva Rafu v Géte. Padli rukou Dávida a rukou jeho sluhov. Žalm 3. Pane, jak mnoho je tých, čo ma sužujú. Mnohí povstávajú proti mne. Mnohí o mne hovoria, Boh mu nepomáha. Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vstyčuje. Hlasne som volal k Pánovi a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu. A ja som sa uložil na odpočinok a usnul som. Prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje. Nebudem sa báť tisícov ľudí, čo ma obkľučujú. Povstaň, Pane, zachráň ma, Bože môj. Veď ty si udrel mojich nepriateľov po tvári a hriešnikom si zuby vylámal. Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie. Nebeský Otče, chválime ťa a ďakujeme ti. Predkladáme ti, Pane, svoje vyznanie dôvery, svoju pevnú nádej v tvoju dobrotu a vernosť, aj v časoch neistoty, aj vo chvíľach zmetku, aj uprostred ťažkých skúšok a bojov, keď sa zdá, že nepriateľ víťazí. Dnes i každý jeden deň vyznávame, že ti dôverujeme. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Na úvod by som chcel zdôrazniť jednu vec, a to, že dôveru v Boha vyznávame aj uprostred boja. Presne o tom hovorí tretí žalm. Už som spomínal, že žalm 131 patrí medzi moje najobľúbenejšie žalmy. Je krátky, má len 3 verše. No žalm 3 má trochu inú dynamiku. Je to nádherný žalm, ktorý hovorí o dôvere a pokore pred Pánom. No zároveň je úžasným svedectvom odovzdanosti. Možno si pritom povieme, jasné, Dávidov žalm sedí na tróne a hovorí, Bože, ja ti tak dôverujem. Lenže tak to nebolo. Tretí žalm totiž vzniká v čase, keď Dávid uteká pred vlastným synom Absalónom. Predstavte si to. Všetko sa vám rúca. Utekáte pred synom, ktorý vás chce zabiť, vziať vám trón, autoritu, a ohrozuje aj ľudí, ktorých milujete. A navyše, do istej miery je to aj následok vašich vlastných rozhodnutí. Toto je teda kontext tohto žalmu. A práve v tejto situácii Dávid hovorí Bohu: Dôverujem ti v tejto chvíli. Nie až vtedy, keď sa veci vyriešia. Nie až keď bude bitka vyhratá. Ale teraz, uprostred boja. A znova, priatelia, viem, vidíme Dávida, hriešnika. Vidíme tohto nedokonalého človeka. Možno je pre vás ťažké myslieť na Dávida bez toho, aby ste si nespomenuli na jeho obrovské previnenie. Ale tu máme aj iný obraz. Máme pred sebou muža, ktorý je ako my. Muža, ktorý aj napriek všetkému stále dôveruje Bohu. Ktorý hovorí, nebudem čakať, kým túto bitku vyhrám. Budem dôverovať Bohu už teraz, uprostred nej. Áno, má veľa chýb, no predsa hľadá Pána. Teraz sa presuňme na začiatok 15. kapitoly 2. knihy Samuelovej. Čítame v nej, ako Dávid uteká. Prečo? Pretože jeho syn Absalón sa vrátil do Jeruzalema. Je veľmi múdry i prefíkaný a navyše príťažlivý i charizmatický. Ako Brad Pitt. Jednoducho človek, ktorý si vie získať ľudí. Každé ráno stojí pri mestskej bráne a hovorí: Poďte ku mne, ja vás vypočujem. Ja rozhodne vaše spory. Môj otec nemá na vás priestor, ale ja áno. Na prvý pohľad to vyzerá, že chce skutočne slúžiť izraelskému ľudu. Samozrejme, robí to preto, aby pripravil svojho otca o kráľovstvo. No zároveň tým prejavuje istú iniciatívu. Keď potom zhromaždí ľud v Hebrone, aby bojovali proti jeho otcovi, Dávidovi je jasné, kam to smeruje. Vie, že musí utiecť z mesta. A opäť tu vidíme jednu zaujímavú Dávidovú vlastnosť, ktorú by som rád vyzdvihol. Keď Absalón vedie tento ľud, týchto bojovníkov, do Jeruzalema, aby usmrtil svojho otca, Dávid odchádza z mesta so svojim ľudom. A čo robí? Zastaví sa a čaká, kým všetci neprejdú okolo neho. Chce sa uistiť, že každý odíde v bezpečí. Stojí tam a necháva ich prejsť popri ňom. Nie je to len obraz potápajúcej sa lode, z ktorej posledný odchádza kapitán. Je v tom niečo viac. Dávid zostáva. Stojí tam, kým neodíde posledný. Uisťuje sa, že všetci, ktorí majú odísť, skutočne odídu. Zdá sa, že si to ľudia uvedomujú. Dávid zlyhal ako kráľ, keď zhrešil v 11. kapitole. Zlyhal ako otec, keď nezakročil po tom, čo Amnon zneúctil Tamar. Zlyhal aj vo vzťahu k synovi Absalónovi. Napriek tomu tam stojí, zatiaľ čo všetci prechádzajú okolo neho a vidia ho v jeho hanbe. A predsa, je na tom niečo ušľachtilé. Dávid zostáva človekom, ktorý sa aj po pádoch snaží konať správne. Zostáva kráľom, ktorému záleží na jeho ľude. Zajtra budeme svedkami toho, ako bude ešte viac pokorený. No v tejto chvíli vidíme Dávida, ktorý hovorí kňazom, Sadokovi a Abiatarovi. Vráťte Pánovu archu späť do mesta. Ak ma Boh bude chcieť priviesť späť, znovu budem v jeho prítomnosti. Ale archa patrí na svoje miesto. Má byť uložená v stane stretnutia, vo svetostánku. V tejto chvíli veľmi jasne preukazuje hlbokú dôveru v Boha. Ešte jedna posledná poznámka k Dávidovmu poradcovi Achitofelovi. Absalón si ho nechá privolať. Keď sa Dávid dozvie, že ho jeho vlastný poradca zradil a prešiel na stranu Absalóna, hlboko ho to zasiahne. Naozaj mu to zlomí srdce. Často sa hovorí, že práve na túto zradu Dávid naráža v Žalme 41, keď píše: Dokonca i môj priateľ, ktorému som dôveroval a ktorý jedával môj chlieb, zdvihol proti mne petu. Je možné, že má na mysli práve Achitofela, blízkeho človeka, dôverníka, poradcu, ktorý ho zradil a postavil sa proti nemu. Uprostred toho všetkého Dávid ukazuje niečo dôležité. Pokoru a dôveru v Pána. Vidíme aj jeho ľútosť a kajúcnosť. No bude to stačiť? Bude to stačiť na udržanie kráľovstva? Bude to stačiť na záchranu jeho syna? Pretože, ako uvidíme zajtra a v nasledujúcich dňoch, Dávidovi ide predovšetkým o jedno. Aby sa nič nestalo jeho synovi Absalónovi. Pri dnešných biblických textoch vnímame pozvanie konať a postarať sa o ľudí, ktorých milujeme. Možno ani nevedia, že ich milujeme. Možno nevedia, že sme im odpustili. Možno nám oni ponúkli odpustenie a my sme ho ešte neprijali. Dnes máme príležitosť urobiť krok. Nezostať stáť. Ponúknuť odpustenie, alebo ho pokorne prijať. Preto ponúknite zmierenie, alebo ho príjmite. Pretože vieme, že toto všetko sa často začína nekonaním. Začína sa to tým, že neurobíme to, čo urobiť máme. Toto všetko sa začalo tým, že Dávid nezodvihol hlavu a nekonal spravodlivo. Neurobil to, čo bolo správne vo svojej vlastnej rodine, ani vo svojom živote. A ja potrebujem pomoc, aby som robil to, čo viem, že mám robiť, vo svojom živote, vo svojej rodine, vo vzťahu s farníkmi či študentmi. A verím, že aj vy potrebujete tú istú pomoc, aby ste dokázali konať správne vo svojich vzťahoch, v rodine aj medzi ľuďmi okolo vás. Preto sa modlíme jeden za druhého. Sme už takmer v polovici našej cesty. Už sme prešli kus cesty a stojí za to pokračovať ďalej spolu. Ja sa za vás modlím. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na stretnutie s vami zajtra. Buďte požehnaní.

0: Rádio Lumen.
1: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
2: Veríte, že Boh uzdravuje aj dnes? Príďte zažiť silu modlitby, viery a skutočného uzdravenia. Duchovná obnova s otcom Jamesom Maniakalom 22. až 24. mája 2026 v Hlohovci. Svetá omša, modlitba ruženca a duchovné povzbudenie. Miesta sú obmedzené. Registrujte sa ešte dnes na registrace.credonadace.cz.
3: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
4: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na Hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si uísť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
5: Súdna rada eviduje dvoch kandidátov na post predsedu Najvyššieho správneho súdu. Uplynulo 109 rokov od mariánskych zjavení vo Fatime. Aj o 13. hodine sú tu správy a Lucia Pálešová.
0: Správy Rádia Lumen.
5: Súdna rada eviduje dvoch kandidátov na post predsedu Najvyššieho správneho súdu. Ide o Moniku Valašikovú a Mariána Trenčana. Ich mená predložili oprávnení navrhovatelia v stanovenom termíne. Voľba sa má uskutočniť 11. augusta. Do tohto termínu majú byť preverené majetkové pomery kandidátov, rovnako tak vykonaný dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti oboch kandidátov. Národná diaľničná spoločnosť dnes o 11.30 sprejaznila ľavú tunelovú rúru diaľničného tunela Višňové v smere do Bratislavy. Informoval o tom odbor mediálnej komunikácie NDS. S niekoľkodňovým predstihom tak diaľničiari ukončili jarnú údržbu tunela, ktorá pôvodne mala trvať až do 17. mája. Pravú tunelovú rúru v smere do Košíc otvoria zajtra v predpoludnejších hodinách. Každoročne 13. mája si cirkev pripomína zjavenie Panny Márie v portugalskej Fatime. Hoci je tento deň v liturgickom kalendári zapísaný ako ľubovoľná spomienka, jeho význam pre moderné dejiny je kľúčový. Úradné povolenie kultu Panny Márie Fatimskej bolo vydané 13. októbra 1930. Rodinné spoločenstvo Fatima pod záštitou predsedu konferencie biskupov Slovenska košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera v tejto súvislosti organizuje 5. ročník modlitbového dňa detí a mládeže za mier a pokoj vo svete. Podujatie sa uskutoční práve v dnešný deň, teda na 109. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime. Tohtoročná iniciatíva je o to významnejšia, že sa koná v rámci jubilejného roka z tého výročia zjavenia Panny Márie a dieťaťa Ježiša sestre Lucii Pontevedra. Tieto zjavenia sú priamým pokračovaním fatimského posolstva a prinášajú svetu konkrétny prísľub pokoja. Spojené arabské emiráty dnes označili 21 libanonských občanov a organizácií za teroristov napojených na militantnú skupinu Hizbalách. S tým súvisí aj zmrazenie ich majetku. Oficiálna tlačová agentúra VAM zverejnila nové mená 16 libanonských občanov a 5 organizácií zo zoznamu podporovateľov teroristických skupín. Berlínska polícia vykonala rozsiahlu raziu proti organizovanej kriminalite a šíreniu strelných zbraní. Stovky policajtov prehľadávali od skorého rána 20 bytov a ďalších priestorov v rôznych berlínskych štvrtiach, vrátane Neukölln a Kreuzberg. Podľa berlínskej senátorky pre vnútro Iris Sprangerovej zadržali 9 podozrivých. Dodala, že vyšetrovacia jednotka Ferum, vytvorená špeciálne na boj proti organizovanej kriminalite a ilegálnemu obchodu so zbraňami, sa túto operáciu pripravovala niekoľko mesiacov. Senátorka zdôraznila, že polícia bude aj naďalej rozhodne postupovať proti kriminalite zameranej na strelné zbrane. Slovenské stredisko Jasná po 3 rokoch opäť privíta najlepšie lyžiarky sveta. Zasadnutie Komisie Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie definitívne schválilo udelenie podujatia pre Svetový pohár v alpskom lyžovaní na roky 2026-2027. Preteky v obrovskom slalome sa uskutočnia v sobotu 23. januára 2027 a o deň neskôr budú lyžiarky súťažiť v slalome. Rozhodnutie o udelení je výsledkom rokovaní v slovinskom Portoroži.
0: Počasie.
5: Zajtra očakávame jasno až polooblačno, v priebehu dňa od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Nočná teplota klesne na 7 až 2 stupne, v údoliach bude okolo 0, v nížinách očakávame slabý prízemný mráz. Cez deň vystúpi teplota na 16 až 21, na Orave a pod Tatrami bude okolo 14 stupňov a k tomu bude fúkať slabý, cez deň mierny južný vietor, popoludní miestami v nárazoch aj do 50 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
5: Vieme aj, aká je situácia na cestách. Na výjazde do Ruskej Vole nad Popradom z Ľubotína sa zrazili dve nákladné autá. Prejdete striedavo, výrazne sa však nezdržíte. S nehodou počítajte aj medzi Humenným a Závadkou. Zrazili sa tu dve autá. Prejdete striedavo. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce hlásite 20-minútové zdržanie. Pozor, v Bratislave v Rači na ulici pri Vinohradoch prasklo potrubie. Počítajte tu s obmedzeniami. A radar meria na výjazde z Ružomberka smerom na Liptovskú osadu, pred Slavcom smerom z Plešivca, aj v Haniske na hlavnom ťahu smerom na Košice Šacu. Želáme pohodu za volantom pri počúvaní Rádia Lumen. Je 13 hodín 5 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Príjemné popoludne, vítajte pri Lumenfore. Dnes vás zoberiem do drevených chrámov, ktoré sú zapísané v zozname UNESCO a dozviete sa, čím sú výnimočné. Povieme, prečo stále rastú úrokové sadzby hypoték a v zdravotníctve bude reč o migréne aj o centre včasnej intervencie v Banskej Bystrici, ktoré oslavuje 10. výročie založenia.
7: Je dôležité, aby sa vlastne s detičkami z tej stimulácii pracovalo čo najskôr a že je dôležité, aby ten rodič dostal podporu čo najskôr.
6: Zostaňte s nami a prežite peknú stredu. Spoločnosť až do 17. vám bude robiť Jana Ondrejko.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Pekné popoludnie, bolo 13 hodín 11 minút a odštartovali sme príjemne to stredejšie Lumen Fórum a teda budeme spolu do 17. hodiny. V rámci tohto času sa budeme venovať rôznym témam a v tej aktuálnej hodinke sa dozviete napríklad o tom, prečo sa 8 drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka a jedna zvonica dostali do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Oni sú tam už od roku 2008 a tie kostoly sú rôzne, aj rímskokatolícke, aj gréckokatolícke, aj evanjelické artikulárne kostoly pochádzajú z 15. až 18. storočia. No a prečo práve takéto široké časové rozpetie a je táto rôznorodosť viedli k zápisu, tak o tom som sa porozprávala s Milošom Dudášom, pedagógom na Žilinskej univerzite, ktorý v tom čase pôsobil na Krajskom pamiatkovom úrade v Žiline.
2: Keď sme robili nad tou nomináciou, tak sme chceli ukázať pestrosť našej drevenej sakrálnej architektúry. A druhá vec je, že sme sa snažili zaradiť tam objekty, ktoré sú živé sakrálne objekty, kde pravidelne prebieha omša alebo služby Božie.
1: Kde konkrétne sa tieto kostolíky nachádzajú, aj o tom bude reč v Rádio Relaxe. No ešte predtým nás čaká rubrika z politiky a spoločnosti. Dnes zasadala vláda, témou boli aj prorastové opatrenia, ktoré bude zajtra riešiť koaličná rada. Ministri po rokovaní vlády medzi novinárov zatiaľ neprišli, no aktuálne informácie v rubrike z politiky a spoločnosti zosumarizuje kolegyňa Lucia Pálešová, tak počúvajte a chýbať nebude ani ďalekohľad. Ten informuje o tom, že pápež ubezpečil kňazov v južnom Libanone a Gaze o svojej blízkosti a dozviete sa tiež, že anglický kráľ Karol III. Poslal blahoželanie svätému otcovi pri príležitosti prvého výročia Levovho pontifikátu. Toto všetko aj viac sa dozviete v aktuálnej hodinke vysielania. Nech sa vám dobre počúva.

0: Rádio Lumen.
1: Dnes zasadla vláda. Témou boli aj prorastové opatrenia, ktoré bude zajtra riešiť koaličná rada. Ministri po rokovaní vlády medzi novinárov zatiaľ neprišli.
2: Z politiky a spoločnosti.
1: Ako vnímajú vládou avizovaný balík prorastových opatrení koaliční a opoziční poslanci, prišla do štúdia zhrnúť redaktorka Lucia Pálešová.
3: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč pred rokovaním kabinetu povedal, že zhruba 90 opatrení na podporu ekonomiky bez vplyvu na rozpočet by mohla vláda schvaľovať ešte dnes. Napriek tomu, že ich všetky nevidel, očakával dohodu. Minister tiež zdôraznil, že zrušenie transakčnej dane by muselo byť vynahradené inými opatreniami.
1: Lucia, o tom, že koaliční poslanci skutočne uvažujú o zrušení transakčnej dane, včera hovoril minister školstva Tomáš Drucker. Čo konkrétne k tejto téme uviedol.
3: Minister školstva Tomáš Drucker včera v parlamente naznačil, že koaličná rada sa bude už zajtra zaoberať balíkom prorastových opatrení, ktoré majú naštartovať domácu ekonomiku. Pričom jednou z kľúčových tém bude aj zrušenie transakčnej dane. Hoci by táto daň mala do štátnej pokladnice priniesť 400 miliónov eur, minister Drucker ju označil za veľkú bariéru pre podnikanie.
4: Ja rozumiem, že tie postoje aj koaličného partnera sú, že vnímajú, že za tým je možno dneska niekde 400 miliónov, ktoré chýbajú, ale naozaj aj z tej debaty, aj s zahraničnými investormi, aj s podnikateľmi, je to jedna z veľkých bariér a myslím si, že dôjde k dohode.
3: Podľa jeho slov sa k možnosti jej zrušenia naklonil aj premiér Robert Fico. V prvej fáze by sa však koalícia mala sústrediť najmä na administratívne zmeny, ktoré nezaťažia štátny rozpočet.
4: Ja som povedal, že si myslím a verím, a aj tie debaty nám prebiehali, ale musíme sa dohodnúť, lebo odkazovať si cez média zasa postoje zbytočne potom. A to je koaličná rada a ja si myslím, že sa na tom dohodneme.
3: Minister nevylúčil ani postupné znižovanie daní a odvodov v nasledujúcich rokoch.
1: S čím sa chystajú na koaličnú radu ostatní koaliční partneri?
3: Minister športu a cestovného ruchu Rudolf Huliak sa dnes pred rokovaním vlády nechal počuť, že určite nesúhlasí so zrušením športových poukazov, s tým, že tieto poukazy predstavujú pre cestovný ruch 116 miliónov eur. Dodal, že národniári pôjdu na koaličnú radu s vratkami DPH. SNS vyhlásila, že návrh na zrušenie športových a rekreačných poukazov považuje za politickú drzosť. Poukazy totiž v minulosti presadila práve SNS a zasadzoval sa za ne najmä jej predseda Andrej Danko.
5: Športové a rekreačné poukazy sú benefit pre zamestnancov a nečakal by som, že Hlas sociálna demokracia cez podpredsedničku vlády pani Sakovú takéto opatrenie navrhujú, ale mám preto pochopenie, pretože aj na ministerstve hospodárstva je množstvo ľudí, ktorí tam ešte ostali po Sulíkovi a pravdepodobne tieto opatrenia pripravovali, pretože aj ďalšie opatrenia sú doslova nekoncepčné, nezodpovedné a nebojím sa povedať, niektoré šialené.
3: Andrej Danko vo videu na sociálnej sieti svojim koaličným partnerom odkázal aj to, aby na rekreačné poukazy nesiahali.
5: Nechcel som reagovať, kým nebude zajtrajšia koaličná rada, ale ak tam opäť bude konflikt, tak sa nečudujte, pretože tak ako ma nahnevalo to, že na Ukrajine je ešte konflikt a idú s nimi v Európskej únii rokovať bez toho, aby tento konflikt bol ukončený, ešte im dokonca ponúkajú nejaké zvýhodnené členstvo pri rokovacom stole, tak pre mňa rekreačné a športové poukazy sú hranicou, pretože ťažko sa rodili, ľuďom pomáhajú a musím v mene Slovenskej národnej strany povedať aj verejné nie.
3: Šéf národňarov zároveň dodal, že návrh prorastových opatrení je len premárnenou príležitosťou.
5: Ak chceme pomôcť ekonomike, musíme znižovať dane, musíme dávať viac peňazí ľuďom, aby sa zdvihla spotreba. Musíme znižovať dane a sociálne odvody, nech majú ľudia vyššiu čistú mzdu a nech podnikatelia majú zmysel pri podnikaní a ten ich zmysel je zisk. Problémom Slovenska sú zle nastavené odpisy a mnohé iné ekonomické súvislosti.
1: Koalíciou avizované opatrenia na podporu ekonomického rastu kritizuje aj opozícia. Prečo?
3: Opozícia kritizuje, že opatrenia na podporu ekonomického rastu, o ktorých vládna koalícia ešte iba začína diskutovať, nie sú žiadnym reformným balíkom. Podľa poslanca opozičného progresívneho Slovenska Štefana Kiša ide skôr o zoznam drobných oprav vlastných chýb. Strana má podľa neho k dispozícii zoznam opatrení, ktoré zatiaľ vôbec nie sú v paragrafovom znení.
0: keď bežcovi zviažete obe nohy aj ruky 100 šnúrkami a potom im jednu rozviažete, tak asi ďaleko nezabehne. A to je aj prípad našej ekonomiky, podnikania na Slovensku, ktoré najprv táto koalícia všemožne pozväzovala a pridusila a teraz pomaly a neisto rozväzuje tú metaforickú jednu šnúrku opatreniami, ktoré sa objavili. Je to dlhý zoznam opatrení, o ktorých začínajú rokovať, ktoré by som teda označil za slabé, nekompletné a prišli neskoro. A teda zdôrazňujem, že ešte ani neexistujú.
3: Špeciálne miesto má podľa neho zrušenie transakčnej dane, o ktorom sa v poslednom čase ozaj špekuluje. Tento krok Progresívne Slovensko podporuje. Na konkrétny návrh si však treba počkať. PS vláde vytýka aj to, že zoznam opatrení utajuje. Ministerstvo hospodárstva však včera v reakcii na túto kritiku uviedlo, že do politického rozhodnutia vládnej koalície nebude komentovať žiadne čiastkové procesy. Premiér Robert Fico už minulý týždeň povedal, že koaličná rada by o opatreniach mala rokovať zajtra. Prvé rozhodnutia by tak mohli byť prijaté na následnom rokovaní vlády.
1: Témy zajtrajšej koaličnej rady zhrnula spravodajkyňa Lucia Pálešová. Bolo 13 hodín 23 minút.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Aké počasie nám priniesli ľadoví muži? Aj o tom sa budeme rozprávať s meteorológom Petrom Jurčovičom. Želám krásny deň.
2: Ďakujem podobne, dobrý deň.
1: Tak máme za sebou Pankráca, prežívame aktuálne 13. maj, v kalendári je Servát. Tak pán Jurčovič, aké máme počasie? Mrzlo niekde?
2: Servát má celkom pekné počasie, ale ráno nejaký ten mrazík predsa len bol. Nebudem hovoriť, že Chopok a Štrbské pleso, Skalnaté a Lomnický štít, to je jasné tam. Ale napríklad Lom nad Rimavicou, čo nie je zase až taká vysoká alebo taká hlboká poloha, ale minus 1 stupeň dnes ráno. Takže predsa len niečo sa vyskytlo. Teraz popoludní už na Orave je 7 stupňov, Poprad má vyše 10, smerom na Bardejov 13 stupňov. Na juhu Dudinci bývajú také chladnejšie, tak majú takmer 14 stupňov. Bratislava má 15. No, takže ja myslím, že dnešný deň je vcelku dobrý. Máme tak polooblačno až oblačno väčšinou. Sem tam sú, napríklad na Orave teraz je až takmer zamračené a pofúkuje tam taký juhozápadný vietor, taký mierny, takže to nič také hrozné sa nedieje, by som povedal. Ešte pozerám Bratislava, 5 metrov za sekundu pofúkuje v oblačnom počasí. No. Takže ako tak dobre, máme ešte ďalších ľadových mužov pred sebou.
1: Poďme si povedať, aký bude ten zajtrajší deň.
2: Tak to, že máme vcelku pekné počasie, súvisí aj s tým, že začal k nám prenikať chladnejší vzduch od severozápadu, to znamená tlak stúpal. A to oblačno sa teda zmenšila, preto bolo aj tak chladnejšie ráno. Na niektorých miestach až o 10 stupňov oproti predchádzajúcemu dňu. Takže predsa len ľadoví muži celkom sa nedali zahambiť. No a tak predpokladám, že teraz v nočných hodinách by mala teplota klesať. Na severe v horských dolinách to ešte stále môže byť tak 0, minus 1, možno minus 2. Ale na juhu to bude 5 až 7 stupňov plus. Vietor slabý, to tiež nahráva tomu, že by to mohlo byť chladnejšie. A tým, že bude jasno, aj to nahráva tomu, že by to mohlo byť chladnejšie. Tá noc ráno taká dosť nepríjemná. A potom cez deň, tak predpokladáme, že by mohlo byť pekne slnečno, podobne ako dnes. Ale približuje sa oblačnosť jednak od západu, preto aj teraz na Orave je tam trošku viac oblakov. A približuje sa oblačnosť aj od Jadranského mora. A to vyzerá byť ako povážlivejšie, pretože tam sa prehlbuje tlaková niž. A keď od západu príde studený front a k tomu ešte tá tlaková niž, tak ten front sa bude vlniť, tlaková niž sa bude presúvať od Jadranského mora k Čiernemu moru, bude veľmi blízko k nám. Takže máme sa na čo tešiť. Tentokrát ľadoví muži budú zmoknutí.
1: Výborne, tak na všetko bude rásť potom. Hovorí o tom aj pranostiky.
2: Tak pranostiky, tak naša klasická hovorí, že pred Servacom niet leta, po Servacovi niet mrazu. Alebo Nemci povedia, že Servacové ústa sú ako východný vietor. Už mnohým kvietkom dali mŕtvy bosk. To je neuveriteľná pranostika. Alebo ak nebolo pred Servacom teplé leto, tak bude už po ňom zo dňa na deň príjemnejšie. No, to je celkom pekné. A Poliaci povedia, dobre je v júni Bonifácovi, keď je v máji dobre Servácovi. Tak to už je taký náznak toho, že príde zajtra teda ten Bonifác. A ešte môžeme dať, ak sa nahneva Servác, tak všetko zmrazí a preonačí. No, tak sú také všelijaké tie, no, alebo že svätí Pankráci, Serváci, Bonifáci, vás sa bojí, všichni sedláci, to je z tých českých zase spomenutá. No takže naozaj v minulosti to bývalo s tým počasím také všelijaké. No môžem spomenúť z nedávnych rokov, napríklad 1997, 13. mája, sme mali na Slovensku prvý tropický deň, 30 stupňov, žiarec, podhajska, sa už pomaly mohli aj kúpať. Alebo 98. rok, o rok neskôr, zase 13. mája, v Hurbanove bol prvý letný deň a potom stále teplejšie a teplejšie a skončilo to zase na hranici 30,1 stupňa. A zase opačne môžeme spomenúť rok 2001, že klesala tam teplota naozaj výrazne o 2 až 4 stupne zo dňa na deň. Vietor fúkal veľmi nepríjemný a teplota v Dudinciach klesla na minus 3 stupne. Banská Bystrica mala minus 3,5 stupňa. To bolo v tom roku 2001. Alebo ešte 2005 je zaujímavý. Na niektorých miestach bol servác ráno teplejší ako na iných, ako bol treba chladnejší ako Pankrác. A mrazy hlásili Sliač minus 90 stupňa, Poprad takmer minus 2, Telgard minus 3. A potom boli aj prízemné mrazy, Piešťany minus 3, Košice minus 2. A tak rôzne, no. A ešte z tých posledných rokov môžem spomenúť rok 2025. Teplota 20-21 stupňov v rámci západného Slovenska, ale ráno na Orave minus 3 stupne, Červený Kláštor minus 2 a napríklad Lomnický štít 13. maja 2025 sa stala táto naša meteorologická stanica najchladnejšou stanicou vôbec v Európe. Mali tam minus 10,1 stupňa. No takže je vidieť, že je to také naozaj pestré.
1: Ďakujem veľmi pekne za predpoveď počasia aj všetky zaujímavosti meteorologovi Petrovi Jurčovičovi a želám vám ešte krásny deň.
2: Ďaká, do počutia.
1: Do počutia. V tejto chvíli je 13 hodín 33 minút.
0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Boží syn sa skutočne stal jedným z nás. Mal účasť na našom padlom stave. Zriekol sa svojej nesmrteľnosti, aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžby cirkví byzantského obradu. Sú vodkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslúžbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie, ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Katolícke noviny.
4: Najnovšie katolícke noviny píšu o umelej inteligencii, o jej prínose a využívaní aj pri pastoračnej činnosti. Rozprávajú sa so Stanislavou Lupovou, ktorá vyučuje študentov žurnalistiky, ako pri novinárskej práci využívať umelú inteligenciu.
3: Katolícke noviny.
4: Odborník na moderné technológie Ondrej Macko vysvetľuje, ako rozpoznávať diela vytvorené umelou inteligenciou. V profile sa dočítate o Jurajovi Vidékim, vďaka ktorému si už vyše 20 rokov môžete breviár prezerať aj v online podobe. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Už od roku 2008 sú na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka. Pochádzajú z 15. až 18. storočia. Ide o rímskokatolícke kostoly v Tvrdošíne a Hervartove, evanjelické artikulárne kostoly v Kežmarku, Leštinách a Hronseku, kde spolu s kostolom je na zozname aj drevená zvonica, a o gréckokatolícke chrámy v Bodružali, Ladomirovej a Ruskej Bystreji. O zapísanie týchto vzácnych pamiatok do prestížneho zoznamu UNESCO sa postaral Miloš Dudáš, ktorý v tom čase pôsobil na Krajskom pamiatkovom úrade v Žiline.
2: V minulosti, v 17. 18. storočí, bolo možno väčšina kostolov drevených. Ľudia bežne stavali objekty z materiálu, ktorý bol dostupný, vedeli technologicky to veľmi rýchlo zrealizovať, tak tých kostolov, najmä v horských a podhorských oblastiach tu Karpat, bolo veľmi veľa. Postupne aj to boli opúšťali ľudia, prestavovali ich, chceli mať väčšie objekty, strácnejšieho materiálu, ako je kameň alebo murovaný, tak prirodzeným spôsobom začali postupne dominovať murované objekty, väčšie objekty, ale tie drevené zostali, tie, ktoré mali trochu šťastie, že sa ľudia o ne viac starali, navštevovali ich, a možno v niektorých regiónoch, kde ten rozvoj nebol tak silný, lebo niekde tá modernizácia neprináša aj pozitívne veci, tak v tých malých dedinách, v údoliach, v lokalitách tých horských zostali zachované. V 18. storočí sme mali evidovaných viac ako 200 drevených kostolov. Tých súčasných je zhruba 60, to sú kostoly historické, ktoré, kde rátame kostoly postavené ešte do začiatku druhej svetovej vojny, čiže do roku 1939. Teda tých 60 z nich je asi 8 v múzeách v prírode, v skanzenoch, že nie všetky sú zase v takom stave hodnom, takže z takého historického hľadiska asi 45 je naozaj krásne drevené kostolíky alebo cerkvy.
1: Tá osmička, ktorá sa dostala teda do toho zoznamu, čím sú výnimočné tie kostolíky v rámci tej takmer 60 desiatky tých drevených kostolov, ktoré sa na našom území zachovalo.
2: Keď sme robili nad tou nomináciou, tak sme chceli ukázať pestrosť našej drevenej sakrálnej architektúry, že každá konfesia kresťanská, dokonca existovali židovské synagógy drevené, svoj drevený objekt, svoj kostol, prispôsobil najmä jeho interiér potrebám liturgie. Tým sa tie kostolíky trošku líšia. Ale ten základ, drevená architektúra, najmä zrubová architektúra, ktorá bola v Karpatoch rozšírená, ľudia ju dobre poznali, využívali, je takým základným znakom týchto objektov. A čo je veľmi pestré, a myslím si, čo veľmi oslovilo aj ten výbor svetového dedičstva, je, že Slovensko je veľmi malá krajina rozlohou, ale nesmierne pestrá. V každom údolí môžete nájsť iný objekt, inú architektúru, alebo podobný, ale s regionálnymi zvláštnosťami, technologickými, ale aj z hľadiska liturgie. Inak vyzerá kostol rímskokatolícky, inak luteránsky v inom období vznikol, inak vyzerá pravoslávna cerkva alebo gréckokatolícka cerkva. A naozaj priebehu pár kilometrov na malom území nájdete takúto mozaiku drevenej sakrálnej architektúry. Toto myslím si, že bolo veľmi podstatné. A druhá vec je, že sme sa snažili zaradiť tam objekty, ktoré sú živé sakrálne objekty, že tu živá kresťanská tradícia, tie objekty ľudia pravidelne navštevujú, kde pravidelne prebieha omša alebo služby Božie. A to podľa mňa tak veľmi oslovilo, že to nie je muzeálny exponát. My máme drevené kostoly v múzeách v prírode, ale také sme tam ani nezaradili, lebo ten objekt je... Chýba mu život.
1: A ja ešte dodám, že s bývalým šéfom žilinských pamiatkárov Milošom Dudášom sa o drevených chrámoch budeme rozprávať aj v nedeľu večer o 8:30 v relácii Karmel.
3: Vezmi si moje srdce, myšlienky, vôľu sní.

0: lásku.
1: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
2: Vážení veriaci, srdečne vás pozývame na výnimočnú duchovnú a kultúrnu udalosť v Bratislavskej arcidiecéze. Poprvýkrát po 130 rokoch zaznie kompletné hudobné spracovanie cyklu Žalmy a hymny od nášho velikána Pavla Orsága Hviezdoslava. Toto unikátne dielo zhudobnil skladateľ Marián Kitner. Na koncertoch sa predstavia poprední operní solisti, komorné teleso Mucha Kvartet, spevácky zbor Magnificat z dlhých dielov a legendárna Ida Rapajičová s umeleckým prednesom. Slávnostná premiéra sa uskutoční v sobotu 16. mája o 19. hodine v katedrále svätého Martina v Bratislave. Druhý koncert bude v nedeľu 17. mája o 17. hodine v kostole narodenia Panny Márie na dlhých dieloch. Vstupenky si môžete kúpiť v sieti Ticketportal alebo priamo na mieste pred koncertom. Všetci ste srdečne pozvaní, no a ja mám dva lístky na tento koncert pre jedného z vás. Napíšte nám, kto zhudobnil Hviezdoslavove žalmy a hymny, ktoré zaznejú na týchto koncertoch, a vyhrajte teda spomínané dva lístky na koncert, a odpovede posílajte SMS-kou alebo na WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napíšte, kto zhudobnil Hviezdoslavove žalmy a hymny, ktoré zaznejú cez víkend v Bratislave v sobotu v katedrále svätého Martina, v nedeľu v kostole narodenia Panny Márie na dlhých dieloch, a vystúpia tam aj teda poprední slovenskí umelci, aj komorné teleso Mucha Kvartet. Čakáme na vaše odpovede, no a samozrejme jedného z vás odmeníme vstupenkami.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Anglický kráľ píše pápežovi a pápež ubezpečil kňazov v južnom Libanone a v Gaze o svojej blízkosti. Anglický kráľ Karol III. Poslal blahoželanie pápežovi Levovi XIV. Pri príležitosti prvého výročia jeho zvolenia za pápeža a vyzdvihol trvalé priateľstvo medzi Spojeným kráľovstvom a Svetou stolicou. V oficiálnej komunikácii sa kráľ vyjadril k svojej štátnej návšteve Vatikánu v októbri 2025, počas ktorej sa stretol so svojou manželkou kráľovnou Kamilou so Svätým Otcom krátko po začiatku jeho pontifikátu. Štátna návšteva anglického panovníka pri Svätej stolici v roku 2025 bola všeobecne považovaná za historicky významnú, pretože kráľ je najvyšším predstaviteľom anglikánskej cirkvi. Počas návštevy sa kráľ a pápež zúčastnili ekumenickej modlitby v Sixtínskej kaplnke. Karol III. Tiež potvrdil svoj záväzok k ušej spolupráci medzi Vatikánom a Veľkou Britániou, ako aj medzi katolíckou a anglikánskou cirkvou. Téme sa venuje anglický katolícky týždenník The Catholic Herald. Anglický kráľ osobitne pripomenul vzájomné stretnutie vo Vatikáne, pričom ho opísal ako moment veľkého významu nielen pre vzájomné vzťahy, ale aj pre vzťahy medzi národmi a vierami. Panovník dodal, že je hlboko povzbudený silou vzájomných bilaterálnych vzťahov a zostáva odhodlaný podporovať ešte bližšiu spoluprácu v nasledujúcich rokoch. List zdôraznil oblasti spolupráce, ktoré sa v posledných rokoch stávajú čoraz výraznejšími vo vzťahoch medzi Buckinghamským palácom a Svetou stolicou. Ide najmä o starostlivosť o životné prostredie, medzináboženskú spoluprácu a budovanie mieru. Karol III. Ocenil snahu Svätého Otca v otázkach životného prostredia, pretože ľudstvo má povinnosti voči budúcim generáciám pri ochrane planéty. Vyjadril tiež nádej, že múdrosť náboženstva a vedecké poznanie pomôžu ľudstvu pri snahe o mier. Pápež Leo XIV. Sa prostredníctvom videokonferencie spojil s približne 10 kňazmi s krízou sužovaného južného Libanonu a uistil ich o svojej blízkosti. Podľa informácií Vatican News, pápež v stredu počas audiencie vatikánskeho nuncia v Bejrúte arcibiskupa Paula Borgiu hovoril s duchovnými z pohraničných oblastí pri tzv. Modrej línii. Som vám na blízku, povedal pontifik kňazom. Poďakoval im za ich službu, uistil ich o svojich modlitbách a udelil im apoštolské požehnanie. Duchovní hovorili o prekvapivom, ale hlboko dojímavom geste v regióne, ktorý je naďalej poznačený napätím a ničením. Aj katolícka farnosť v pásme Gazy opäť dostala znamenie pápežovej blízkosti. Farár Gabriel Romanelli informoval o kontakte s Levom XIV., ktorý malú farnosť povzbudil k vytrvalosti v službe ľuďom a vyzval k modlitbe za mier. Napriek krehkému prímeriu zostáva humanitárna situácia v tejto oblasti naďalej zložitá, skonštatoval Romanelli. Slová pápeža sú však dôležitou oporou v každodennom živote. Pápež Leo XIV. Je od svojho zvolenia v pravidelnom priamom kontakte s farnosťami v konfliktných regiónoch a čoraz viac sa spolieha na digitálne stretnutia, aby zviditeľnil blízkosť a solidaritu cirkvi. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnier a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Počúvate Rádio Lumen.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Asizi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
4: Pardon, prepáčte. S dovolením.
5: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
0: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
3: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
5: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
0: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
3: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo alebo zamierte na lumen.sk.
6: Pápež Leo XIV. Sa dnes modlil na mieste, kde postrelili svätého Jána Pavla II. Pri rybačke v Norsku zahynuli traja muži, medzi obeťami bol aj Slovák. Bolo 14 hodín, vitajte pri správach s Luciou Pálešovou.
7: Správy Rádia Lumen.
6: Pred začiatkom dnešnej generálnej audiencie, keď pápež Leo XIV. Predchádzal davom v papamobile, zastavil, pokľakol a pomodlil sa na mieste, kde sa presne v tento deň v roku 1981 stal jeho predchodca svätý Ján Pavol II. Obeťou pokusu o atentát. Miesto je označené bielou mramorovou tabuľou s erbom svätého Jána Pavla II., ktorá je osadená v dlažbe. Po pokuse o atentát svätý Ján Pavol II. Opakovane vyjadril presvedčenie, že jeho život bol zachránený vďaka orodovaniu Panny Márie. V tejto súvislosti pápež Leo v pozdrave portugalským pútnikom vyzval všetkých, aby upreli svoj zrak na svätyňu Fatimskej Panny Márie, kde trom pastierikom zverila posolstvo pokoja. Členovia vlády na dnešnom zasadnutí prerušili rokovanie o návrhu novely zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže. Návrh by mal priniesť nové pravidlá pri poskytovaní štátnej pomoci pri sanácii. Išlo by najmä o odôvodnené prípady, keď záťaže sanuje na vlastné náklady štát. Rovnako tak by sa mal stanoviť mechanizmus určovania výšky nadmernej pomoci spočívajúcej vo zvýšení hodnoty sanovaného pozemku. Nadmernú pomoc by mal štát povinný od príjemcu vymáhať. Návrh zatiaľ vláda neprijala. Školy budú mať v elektronickej podobe k dispozícii etický kódex pre využívanie umelej inteligencie. Dokument je koncipovaný ako praktický manuál, ktorého cieľom je vymedziť hranice prípustného používania AI a poskytnúť právnu a metodickú istotu učiteľom, žiakom aj rodičom. Vypracovala ho asociácia AI v spolupráci s neziskovou organizáciou EduLab a Združením základných škôl Slovenska. Dnes ho predstavili zástupcovia týchto organizácií s tým, že základným východiskom kódexu je zásada, že AI je podporný nástroj, ktorý nesmie prevziať postavenie autority v hodnotení, výchove a rozhodovaní o žiakovi. Pokračuje Miroslava Šáchová z asociácie AI.
8: AI má vždy nástrojom, ktorý my ako ľudia kontrolujeme, nad ktorým my ako ľudia máme autoritu a pri ktorom my ako ľudia sme zodpovední za výsledky.
6: Kódex sa venuje aj odporúčaniam týkajúcim sa zdrojovania a promptovania. Ak žiak použije AI pri plnení úlohy, mal by pri odovzdaní práce uviesť minimálne názov použitého nástroja, účel jeho použitia a tiež prompt, alebo jeho podstatnú časť v rozsahu primeranom povahe úlohy a požiadavkám učiteľa. Dokument zároveň zakazuje zneužívanie AI, kyberšikanu či vytváranie deepfake obsahu. Takéto konanie odporúča posudzovať ako závažné porušenie školského poriadku. Kódex bude súčasťou odporúčaní ministerstva školstva. Pri západnom pobreží Norska sa cez víkend odohrala tragédia, pri ktorej zahynuli traja zahraniční turisti. Muži boli na rybárskom výlete v oblasti ostrova Smola, no z mora sa už nevrátili. České ministerstvo zahraničných vecí následne potvrdilo, že medzi obeťami sú dvaja českí občania. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí neskôr tiež potvrdilo, že medzi obeťami bol aj občan Slovenskej republiky. Podľa portálu Regiony.sk mal byť obeťou slovenský folklorista a muzikant Zoravy, ktorý bol zakladateľom skupiny Credence. Rybárčenie patrilo medzi jeho veľké záľuby. Izrael dnes podnikol cielený útok na autá na dôležitej diaľnici, ktorá spája Bejrút s juhom Libanonu. Uviedli to libanonské štátne médiá. Zahynulo pritom 8 osôb vrátane dvoch detí. Upresnilo to tamojšie ministerstvo zdravotníctva. K útoku došlo na pobrežnej diaľnici približne 20 km južne od libanonskej metropoly. Izrael podnikol dva podobné útoky na tejto diaľnici aj v sobotu. Tel Aviv pokračuje v leteckých útokoch v Libanone namierených proti militantnému hnutiu Hizbalách, a to napriek prímeriu, ktoré platí od 17. apríla. Slovenský futbalový brankár Jakub Surovčík sa 3 dni po incidente s fanúšikmi Slavie Praha postavil do bránky Sparty. Vo včerajšom domácom dueli proti Plzni vychytal remízu 0-0, pripísal si 5. nulu v sezóne a stal sa hráčom zápasu. Pred stretnutím pritom vôbec nebolo fanúšikom jasné, či sa rozhodne nastúpiť. Surovčíka v sobotnom derby napadli priaznivci Slavie, ktorí vtrhli na ihrisko, mávali pred ním svetlicou, obliali ho pivom a do kabíny odchádzal otrasený.
7: Počasie.
6: Zajtra očakávame jasno až polooblačno, v priebehu dňa od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Nočná teplota klesne na 7 až 2 stupne, v údoliach bude okolo 0, v nížinách očakávame slabý prízemný mráz. Cez deň vystúpi teplota na 16 až 21, na Orave a pod Tatrami bude okolo 14 stupňov a k tomu bude fúkať slabý, cez deň mierny južný vietor, popoludní miestami v nárazoch aj do 50 km za hodinu.
7: Dopravný servis.
6: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludnejších cestách. Tie sú aktuálne pokojné, bez dopravných nehôd. V kolóne ale stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa tu približne 20 minút. Smerom zo Žiliny hlásite 10-minútové zdržanie. V Bratislave vráči na ulici pri Vinohradoch prasklo potrubie. Počítajte tu stále s obmedzeniami. A na radari si dávajte pozor za Lakšárskou Novou Vsou smerom na Studienku, na výjazde z Vyšného Kubína smerom na Dolný Kubín a pred Krompachmi smerom z Margecian. Z Rádia Lumen vám želáme pokojnú jazdu. Ešte pripájeme presný čas, 14 hodín 6 minút.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Trápila vás niekedy migréna? Ak áno, viete, že ide naozaj o nepríjemný stav.
9: Častokrát tá bolesť hlavy má taký pulzujúci charakter, veľmi nepríjemný. Pacienti bývajú citliví na hluk a svetlo a na vrchole tej bolesti hlavy u niektorých pacientov býva aj vrácanie.
3: Dá sa migréne vyhnúť a môžeme ju liečiť aj inak ako liekmi? Aj o tom povieme v nasledujúcej hodinke vysielania a venovať sa budeme tiež hypotékam a úrokovým sadzbám. Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Radi by ste si kúpili nehnuteľnosť a čakáte na výhodné hypotéky a úvery. Dnes nám finančný poradca Marek Jurica v Hovorme o peniazoch vysvetlí, prečo sa sľubované zlacňovanie úverov odkladá a čo stojí za opätovným rastom úrokových sadzieb. Tak počúvajte už o malú chvíľu. V zdravotníctve navštívime Banskobystrické centrum včasnej intervencie, ktoré pracuje s rodinami, ktoré majú deti so zdravotným znevýhodnením od 0 do 7 rokov. S riaditeľkou Evou Mrenicovou sa pozrieme na to, čo sa im za 10 rokov fungovania podarilo a tiež na takú víziu, čo by chceli v tej ďalšej 10-ročnici v úvodzovkách dosiahnuť.
2: Určite pre mňa je taká vízia, aby včasná intervencia bola takou prirodzenou súčasťou systému podpory rodín. Každý pediater bude vedieť, že môže poslať dieťa, aj keď napríklad ešte nemá diagnózu, ale má len narušený alebo oneskorený vývin.
1: Budeme sa rozprávať aj s prešovskou neurologičkou Hedvigou Jakubíkovou o migréne. Tu často sprevádza nevoľnosť, citlivosť na svetlo a hluk, aj poruchy videnia. No môže trvať niekoľko hodín, ale aj niekoľko dní. Dá sa to samozrejme liečiť liekmi, ale budeme sa doktorky Jakubíkovej pýtať aj na to, či sú aj nejaké spôsoby iné ako lieky.
3: Ak má niekto potravinové zložky, ktoré mu spúšťajú tú migrénu, vedia to začať ten proces, tak je ideálne, aby sa im vyhýbal. Samozrejme aj nejaké nadužívanie alkoholu alebo nikotínu vie takto pôsobiť. Vyhýbanie sa stresu.
1: A ja mám ešte takú milú povinnosť oznámiť víťaza dnešnej súťaže o vstupenky na nedeľný koncert v kostole narodenia Panny Márie na Dlhých Dieloch v Bratislave, kde zaznie kompletné hudobné spracovanie cyklu Žalmy a hymny od Pavla Orsága Hviezdoslava. Toto unikátne dielo zhudobnil skladateľ Marian Kitner, no a túto správnu odpoveď nám napísal poslucháč z SMS-kového čísla, ktoré sa končí trojčíslom 862, takže jemu pošleme spomínané dve vstupenky na nedeľný koncert, ktorý bude v Bratislave.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Súčasná situácia na hypotekárnom trhu pripomína jazdu na horskej dráhe, no namiesto očakávaného klesania sa opäť pozeráme smerom nahor. Som Marek Jurica a v dnešnom Hovorme o peniazoch sa pozrieme práve na tému, prečo sa sľubované zlacňovanie úverov odkladá a čo stojí za opätovným rastom úrokových sadzieb. Poďme na to. Prečo teda úroky na hypotékach opäť rastú? Prvý bod. Inflácia sa drží vyššie, než by centrálne banky chceli. Aj keď sa už zdalo, že inflácia je pod kontrolou, v realite stále neklesla na ideálne úrovne. Európska centrálna banka preto musí zostať opatrná. Druhý bod. Trhy neveria rýchlemu zlacneniu peňazí. Finančné trhy očakávali, že úroky pôjdu rýchlo dole. To sa však nedeje. Aký je výsledok? Banky si požičiavajú drahšie. Hypotéky zdražujú. Jednoducho, banky nenastavujú úrokové sadzby len podľa dneška, ale podľa očakávanej budúcnosti. Tretí bod. Geopolitika a neistota. Konflikty, obchodné napätie či energetická neistota vytvárajú tlak aj na ekonomiku. To spôsobuje opatrnosť investorov, vyššie rizikové prirážky, no a tým pádom aj drahšie financovanie. A opäť na to hypotéky reagujú rastom úrokových sadzieb. Čo to teda znamená pre nás ako pre klientov? Čakanie na výrazné lacnejšie hypotéky sa môže ešte natiahnuť o pár mesiacov alebo aj rokov. Rozdiel 0,5% bodu na úroku urobí v konečnom preplatení aj tisíce eur. No a správne načasovanie a výber fixácie sú dnes to kľúčové. A práve preto dnes viac než kedykoľvek predtým platí, že rozhodnutie o hypotéke by nemalo byť len podľa nejakých novinových titulkov, ale podľa konkrétnej situácie klienta. Záverečná otázka dnešného Hovorme o peniazoch teda je, čo teda môžeme očakávať v blízkej budúcnosti, čo sa týka hypoték? K poklesu úrokových sadzieb určite nedôjde, skôr očakávame stagnáciu, respektíve opätovný nárast úrokov. Kľudne aj na úrovni 4,5% až 5%, ako sme boli tomu svedkami v nedávnej minulosti. V prípade otázok nám napíšte kľudne vaše otázky na peniaze@lumen.sk. Počujeme sa o týždeň.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
0: Zažili ste už niekedy rozvod v električke? Išli vo výťahu so susedom, ktorý pred chvíľou zachránil život malého chlapca? Alebo počuli tichý plač dievčatka, ktorého vysmiali spolužiaci? Najnovšia kniha edície Viera Dovrecka s názvom Ticho medzi slovami je zbierkou skutočných príbehov zo života, drobných okamihov radosti, dojatia či ľudskosti, ktoré už zažil každý z nás. Možno v nich spoznáte seba, svoje deti či neznámych ľudí, ktorých ste stretli iba na niekoľko sekúnd. Knihu Ticho medzi slovami od autora Petra Nováka si môžete objednať na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 722 26 a 0903 962 029.

0: zo zdravotníctva.
1: Migréna je neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje silnou pulzujúcou bolesťou hlavy. Často ju sprevádza nevoľnosť, citlivosť na svetlo a hluk, aj poruchy videnia. Záchvat migrény môže trvať niekoľko hodín až dní a výrazne ovplyvňuje bežný život človeka. Príčinou môžu byť stres, nedostatok spánku, hormonálne zmeny alebo niektoré potraviny. Dôležitá je prevencia, pravidelný režim a dostatočný oddych. Redaktorka Mária Čigášová sa o migréne porozpráva s prešovskou neurologičkou Hedvigou Jakubíkovou.
2: Je to bolesť hlavy, ktorá má typicky taký záchvatovitý priebeh. Vyskytuje sa v rôznej frekvencii, môže byť epizodická, teda len niekoľko dní v mesiaci, prípadne ani nie každý mesiac. A môže byť chronická, kedy tých bolestivých dní je o mnoho viacej. Môže začínať už v detskom veku, ale také gro postihnutia alebo nových prípadov sa objavuje v tej včasnej dospelosti okolo 20-30, pričom v detskom veku sú v istej prevahe chlapci, čo sa týka zastúpenia, a v dospelosti naopak ženy. A to asi trojnásobne častejšie výskyt u žien ako u mužov. Častokrát migrénozným záchvatom predchádzajú isté príznaky, hovoríme im prodromy, ktoré migrénikom, ktorí to už poznajú, signalizujú, že ten migrénozný záchvat asi príde, a prejavujú sa takou podráždenosťou, únavou, nechutenstvom, nadmerným močením. Potom je samotná fáza bolesti hlavy, migrénoznych, ktorá zvyčajne, ak je neliečená, tak trvá od 4 hodín do 72 hodín, takže sú aj dlhé záchvaty, trvajúce viac ako jeden deň. Tie strany sa môžu striedať, raz môže bolieť pravá polovica hlavy, raz ľavá. Častokrát tá bolesť hlavy má taký pulzujúci charakter, veľmi nepríjemný. Pacienti bývajú citliví na hluk a svetlo, a na vrchole tej bolesti hlavy u niektorých pacientov býva aj vracanie, u niektorých len nevoľnosť.
3: Tí pacienti musia byť asi veľmi fyzicky vyčerpaní po takom záchvate.
2: Áno, všetky tie stredné a silné záchvaty migrény bývajú také, že naozaj človeka významne ovplyvňujú, a od tej intenzity bolesti hlavy závisí aj náš prístup k liečbe a taktika, ktorú volíme v liečbe.
3: A čo je príčinou tej migrény?
2: Existuje veľa teórií, stále sa nejaké novšie doplňajú, ale v veľmi zjednodušenej forme, keď to poviem, tak dochádza k tomu, že v dôsledku istých provokujúcich faktorov, môže to byť napríklad stres, zmeny atmosférického tlaku, hladovanie, niektoré potravinové zložky, napríklad tyramín, glutamín, alkohol, alebo napríklad aj v dôsledku hormonálnych zmien, to najčastejšie u žien, dochádza k tomu, že sa mení elektrická aktivita mozgovej kôry. Existuje isté centrum migrénozne, ktoré sa nachádza v hĺbke mozgu, v mozgovom kmeni. Dochádza tam k uvoľneniu istých mediátorov, istých chemických látok, ktoré ovplyvňujú mozgové cievy, ich priesvit, ich priestupnosť pre plazmu, a spúšťajú, uvoľňujú sa z nervových zákončení, ktoré sú v blízkosti tých ciev, rôzne chemické látky, mediátory, ktoré spúšťajú celú takúto kaskádu bolesti.
3: Spúšťačom môže byť čo všetko?
2: U žien častokrát sa migrény vyskytujú v období okolo menštruácie, kedy dochádza ku kolísaniu hladín hormónov, alebo prípadne v období ovulácie. V podstate na to existuje termín menštruačná migréna, ktorá je takto hormonálne viazaná. Ale môžu to byť rôzne podnety, napríklad aj veľmi intenzívne vône, stres, nedostatok spánku, alebo naopak aj dlhé dospávanie. Takže tých spúšťačov je veľa, nie u každého pacienta sa dokážeme dopátrať k tým spúšťačom.
3: Aká je prevencia?
2: Existujú isté aj nefarmakologické postupy alebo odporúčania, ktoré môžu znížiť počet migrénoznych záchvatov. Napríklad, ak má niekto potravinové zložky, ktoré mu spúšťajú tú migrénu, vedia to začať ten proces, tak je ideálne, aby sa im vyhýbal. Samozrejme aj nejaké nadužívanie alkoholu alebo nikotínu vie takto pôsobiť. Vyhýbanie sa stresu, to sú tie nefarmakologické prístupy. A potom samozrejme existujú aj medikamentózne prístupy k profilaxii, ale k tým pristupujeme až vtedy, keď je tých migrénoznych záchvatov buď veľa, sú veľmi intenzívne, dlhotrvajúce, prípadne keď pacient má nejaké choroby, ktoré nám bránia, aby sme používali lieky na liečbu samotného záchvatu migrény.

0: zo zdravotníctva.
1: Už 10 rokov pomáha Centrum včasnej intervencie v Banskej Bystrici rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi od 0 do 7 rokov. Obrátiť sa naň môžu aj tehotné ženy, ktoré vedia, že čakajú bábätko, ktoré môže mať nejaký zdravotný problém. Toto významné výročie si Centrum pripomenie špeciálnym programom pre verejnosť tento piatok popoludní v Robotníckom dome v Banskej Bystrici. Čo všetko sa Centru včasnej intervencie podarilo počas 10 rokov existencie spraviť, mi povedala jeho riaditeľka Eva Mrenicová.
2: Ja si veľmi vážim to, že táto služba by nemohla existovať bez podpory Banskobystrického samosprávneho kraja, pretože služba je v zákone a BBSK vlastne má plán rozvoja sociálnych služieb, kde s touto službou počíta, berie ju vážne a okrem teda nášho centra máme v Banskobystrickom kraji centrum v Lučenci, v Hnušti, v Brezne a vďaka podpore Banskobystrického kraja my sme mohli vlastne vytvoriť elokované pracovisko v Žiari v roku 2022 a elokované pracovisko vo Zvolene. Čiže toto je niečo, čo sa nám podarilo a je to dôležité kvôli tomu, že rodina, ktorá má dieťa so zdravotným znevýhodnením, žije v nejakom regióne. A tie podmienky pre tie rodiny sú, aj keď to nie je ďaleko, hej, možno to je 50 kilometrov od Bystrice, ale vždy sú tam rôzne. Tie rodiny majú napríklad rôzne možnosti chodiť k odborníkom, hej, majú rôzne možnosti dať dieťa do materskej školy alebo do školy a preto je veľmi dobre, keď máme tie lokované pracoviská, že vlastne ľudia, ktorí sú tam, jednak sa môžu ľahšie sieťovať s inými odborníkmi, ktorí sú v tom mikroregióne, ale zároveň aj v tom regióne podporovať tie veci, ktoré sú dôležité pre tie rodiny robiť. Napríklad v Žiari sa nám podarilo stretnúť sa s ľuďmi, ktorí sú z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva z mesta a rieši sa tam napríklad aj vďaka našemu iniciovaniu situácia s tým, že je potrebné, aby tam bolo vytvorené napríklad viacej miest pre deti so zdravotným znevýhodnením v materských škôlkach. Čiže to som rada, že máme tie lokované pracoviská, že sme bližšie ako keby k tým rodinám, hej, bližšie ku komunite, ktorá tam je. A takisto som rada, že sme tým, ktorý tvorí momentálne 12 odborníkov. Keby nás bolo viacej, tak máme čo robiť, ale že sa môžeme vzdelávať, že odborne rastieme, tak to sú veci, ktoré si vážim a že tí ľudia, ktorí tu robia, tá robota nie je ľahká, ale že sú loajálni k centru a spoločne vytvárame nejaké hodnoty pre rodiny, aj pre komunitu, si myslím.
1: Aké sú vaše plány do tej blízkej budúcnosti alebo možno taká vízia, že kde by ste centrum chceli vidieť o 10 rokov?
2: Určite pre mňa je taká vízia, aby sme udržali službu, udržali ju v takej kvalite, aká najviac môže byť. Čiže aby včasná intervencia bola takou prirodzenou súčasťou systému podpory rodín, lebo napriek tomu, že už fungujeme 10 rokov, tak sa nám niekedy stane, že od nás ľudia nevedia alebo nevedia, akým spôsobom pracujeme. Takže ďalších 10 rokov budeme pracovať na tom, aby proste každý pediater bude vedieť, že môže poslať dieťa, aj keď napríklad ešte nemá diagnózu, ale má len narušený alebo oneskorený vývin, že je dôležité, aby sa vlastne s detičkami z tej stimulácii pracovalo čo najskôr a že je dôležité, aby ten rodič dostal podporu čo najskôr, pretože ak ju dostane, tak dieťa sa môže rozvíjať adekvátne, rodič nevyhorí, pretože nebude mať pocit, že ja vlastne neviem, ako mám so svojím dieťatkom pracovať, ako sa s ním mám hrať, že mi to nejako nejde a že vlastne takýmto spôsobom tie rodiny a rodičia budú podporení.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
1: Dnes budeme pamätať na tieto vaše úmysly. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Ľubku. Za uzdravenie a potrebné milosti pre manželstvá z rodiny Šutej, Gálikovej, Jurenkovej, Slavkinej, Lašákovej a Sečkárovej. Za uzdravenie a potrebné milosti pre Mariánku, Lukáša, Máriu, Martina, Ľubomíra, Zuzanu a Michala a členov ich rodín. Za potrebné milosti pre členov spoločenstiev Martin Doma Ekip. Za oslobodenie syna Vladimíra od závislosti od alkoholu.
0: Rádio Lumen, váš sprievodca na ceste modlitby.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krva voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krva voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.

0: Keď boli jeho učeníci zase vnútri, prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stál si doprostred a povedal: pokoj vám. Potom povedal Tomášovi: vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal: Pán môj a Boh môj.
1: Milosrdný Spasiteľ, spolu so svätou sestrou Faustínou prichádzame k Tebe, zomierajúcemu na kríži. Je to okamih, v ktorom s neprekonateľnou hojnosťou rozdávaš svoje milosrdenstvo. Pane, keď bol Tvoj bok prebodnutý kopijou, hneď vyšla krv a voda. Po zmrtvých vstaní, keď Tvoje rany boli už oslávené a stali sa symbolom prežitého utrpenia, pre nás sa stali súčasne aj prameňom nesmiernych milostí. Preto ťa prosíme, posilni našu vieru, aby sme si ťa vždy volili za svojho Pána a Boha. Daj, aby sme s väčšou dôverou prijímali aj sviatosti cirkvi, zvlášť sväté prijímanie a sviatosť zmierenia. Sprav, aby sme nikdy nepochybovali o Tvojej milosti, ktorou si tak štedro obdaroval prvých svedkov svojho zmrtvých vstania. Pomôž nám, Pane, svedčiť našim životom o Tvojom zmrtvých vstaní. Nech sa v nás a cez nás oslavuje Tvoje milosrdenstvo. Ježišu náš, s dôverou sa obraciame na Teba a pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia ťa prosíme. Za ochotné srdce pre všetkých kresťanov, aby sme vytrvalo vyprosovali svojou modlitbou i utrpením milosrdenstvo pre našu vlasť i celý svet. Za svätého otca, biskupov, kňazov a rehoľníkov, aby ich sprevádzalo Tvoje požehnanie i dary Ducha Svätého. Za každého z nás, aby sme dokázali zo srdca odpustiť tým, ktorí nám ubližujú, a takto aj sami zakúsili Božie odpustenie. Za všetky rodiny na svete, aby v nich vládla Božia láska a dokázali obetavo slúžiť blížnym. Za trpiacich, aby sa svojím utrpením prežívaným v spojení s Tebou príčiňovali o spásu bratov a sestier. Za zomierajúcich, aby ich smrť bola šťastná a pokojná a aby mohli celú večnosť oslavovať Božie milosrdenstvo. Pane, prednášame Ti aj naše osobné prosby. Vypočuj ich podľa svojej vôle. Všetky úmysly tých, ktorí sa modlia s nami, ako aj úmysly ctiteľov Božieho milosrdenstva, chceme zahrnúť do modlitby korunky Božieho milosrdenstva.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, v vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.

0: Cirkev dnes.
1: 13. maj 1981, teda pred 45 rokmi, zostane navždy zapísaný v dejinách ako deň, kedy sa svet na chvíľu zastavil. Výstrely na námestí svätého Petra v Ríme nezasiahli len telo Jána Pavla II., ale aj srdcia miliónov veriacich. V nasledujúcom príspevku sa pozrieme na tie dramatické okamihy, geopolitický kontext vtedajšej doby, no najmä na neuveriteľnú silu odpustenia, ktorá z tejto tragédie vzýšla. Téme sa venuje redaktor Ľudovít Malý.
2: Maj 1981 bol v Európe poznačený napätím studenej vojny. Kým vo Washingtone čerstvo úradoval Ronald Reagan, v Poľsku silnelo hnutie Solidarita a v samostatnom Taliansku doznievali ozveny terorizmu po vražde Alda Moora. V tejto atmosfére prichádza streda 13. máj. Jasná obloha nad Rímom a slávnostná atmosféra na generálnej audiencii sa v zlomku sekundy zmenili na chaos. Hlas vtedajšieho komentátora Vatikánskeho rozhlasu Benedetta Nardacciho zachytil prvotný šok a neistotu priamo z miesta Čína.
3: Biskupi prítomní na audiencii, ako aj preláti, ktorí sa na nej zúčastnili, vyzvali dav, aby sa modlil za pápežovo zdravie. Zdá sa, že Svätý Otec bol zasiahnutý aspoň jednou guľkou do brucha.
2: Svet sa s úzkosťou modlil, kým pápeža prevážali na kliniku Gemelli.

0: Hoci bol jeho stav kritický, lekári vkladali nádej do úspešnej operácie. Tá nakoniec trvala 5 hodín a bola veľmi náročná. Už o 4 dni neskôr, 17. mája, sa však z nemocničného lôžka ozval hlas, ktorý neprinášal nenávisť, ale hlboký kresťanský pokoj. Ján Pavol II. Vo svojom posolstve počas modlitby Raduj sa nebies kráľovná prekvapil svet slovami adresovanými svojmu atentátnikovi.
1: Carissimi fratelli e sorelle.
2: Drahí bratia a sestry, viem, že v týchto dňoch a najmä v tejto chvíli modlitby Raduj sa nebies kráľovná ske so mnou. S dojatím vám ďakujem za vaše modlitby. Všetkých vás žehnám. Som obzvlášť blízko dvom ľuďom, ktorí boli zranení spolu so mnou. Modlím sa za brata, ktorý ma zasiahol a ktorému som úprimne odpustil.
1: Perdonato.
0: Tento akt milosrdenstva sa stal ústredným motívom celého jeho pontifikátu. O mnoho rokov neskôr, počas pohrebu Jána Pavla II. V roku 2005, jeho nástupca Benedikt XVI. Vo svojej homílii hĺbšie interpretoval toto utrpenie. Pripomenul, že pápež vnímal bolesť ako prostriedok, ktorý v spojení s Kristom premieňa zlo na dobro.
3: Animato da questa visione.
2: Poháňaný touto víziou pápež trpel a miloval v jednote s Kristom a preto bolo posolstvo jeho utrpenia a mlčania také výrečné a plodné.
3: E fecondo.
0: Odkaz 13. mája zostáva živý aj pre dnešnú cirkev. Pápež František pri 40. výročí atentátu pripomenul, že tento moment nás učí dôvere v Božiu prozreteľnosť a pripomína dôležitú úlohu Panny Márie, ktorej Ján Pavol II. Pripisoval svoju záchranu.
2: On sám s presvedčením zdôrazňoval, že za svoj život vďačí Pane Márii svätými. Táto udalosť nám pripomína, že náš život i dejiny sveta sú v Božích rukách.
3: Sono nelle mani di Dio.
0: Atentát na Jána Pavla II. Tak v konečnom dôsledku nebol len tragickou udalosťou v kronike dejín, ale silným svedectvom o tom, že láska a odpustenie majú moc zastaviť šírenie zla. Učí nás, že aj v tých najtemnejších chvíľach, keď sa zdá, že násilie víťazí, zostáva naša existencia a celá história sveta pevne v Božích rukách.

0: Cirkev dnes.
1: Piatok 29. mája sa kostoly rôznych cirkví na celom Slovensku zapoja do Noci kostolov. Tento rok sa podujatie nesie v duchu motta odvaha, ktoré symbolizuje otvorenosť, vzájomný dialog a ochotu objavovať duchovný rozmer života. Koordinátorom tohto podujatia je Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike v spolupráci s Evangelickou cirkvou Augsburského vyznania na Slovensku. Tá na svojej webovej stránke uvádza: otvorené dvere sú pozvaním k dialogu. Noc kostolov nie je len o architektúre, ale o vytvorení priestoru, kde sa každý môže cítiť prijatý a nájsť odpovede na otázky, ktoré v bežnom zhone dňa nestíha položiť. Každý kostol rozpráva príbeh generácií pred nami. Malý plamienok sviečky alebo koncert v prítmi chrámu dokáže pritiahnuť aj tých, ktorí by cez deň okolo kostola len ticho prešli. A tak pozývajú byť tým svetlom, ktoré ukazuje cestu domov. No a zapojiť sa do tejto iniciatívy pozýva aj predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.
2: Srdečne pozývam všetkých veriacich aj ľudí dobrej vôle zapojiť sa do podujatia Noc kostolov, ktoré sa uskutoční 29. mája 2026. Otvorené chrámy sa stanú miestom modlitby a stretnutia s Bohom i v spoločenstve. Nech je tento večer príležitosťou znovu objaviť krásu viery a otvorenosť našich kostolov pre každého.
1: Zoznam kostolov, ktoré sa do podujatia zapoja, nájdete napríklad na stránke apsida.sk.
3: Rádio Lumen.

0: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
1: Chcela som si oddychnúť, je tu fantasticky.
2: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
3: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
0: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
0: 30 rokov spolupracoval s rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
5: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
0: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
6: Počasie.
7: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, v priebehu dňa od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Nočná teplota klesne na 7 až 2 stupne, v údoliach bude lokálne okolo nuly a slabý prízemný mráz sa ojedinele vyskytne aj v nížinách. Denná teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude chladnejšie okolo 14 stupňov. Fúkať má slabý cez deň mierny južný vietor, popoludní miestami v nárazoch okolo 50 km za hodinu.
6: Dopravný servis.
7: Na výjazde z Bratislavy na ceste na Senec smerom na Bernulákovo sa zrazilo osobné auto za autobusom. Výrazne sa tu nezdržíte. Na ceste prvej triedy číslo 63 na obchvate Dunajskej Stredy smerom na Kútniky v križovatke pri Metrans sa zrazilo viacero vozidiel. Tu počítajte so zdržaním. A v Lipanoch na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá. Zdržať by ste sa nemali. S kolónami počítajte na výjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1. Čakáte 25 minút, rovnako aj všali na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom. A štvrť hodinku si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom. Na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Kútov je odstavený kamión po požiari. Úsek je už prejazdný v ľavom jazdnom pruhu. Zdržíte sa pol hodinu, no a na obchádzke po starej ceste rovnako 30 minút. A videli ste aj radar, je v Chrabranoch obojsmerne. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Ja viem, že v dnešnej dobe proste ľudia majú málo času a tak ďalej, ale to je výhovorka. Naozaj ten čas aj na to uvarenie, aj na to kúpenie kvalitných potravín sa dá nájsť a takisto aj zdroje. Keď naozaj vidím, čo v tých košíkoch ľudia majú, tak možno keby miesto štyroch horaliek tam dali dva banány, to hovorím len taký príklad, ale naozaj proste keby vymenili tú zdravšiu stravu za tú menej zdravú, tak ten zdravotný stav by bol úplne iný.
1: Ako jednoducho môžeme podporiť svoje zdravie voľbou potravy a životným štýlom sa dozviete dnes o 20:10. Odpovieme aj na vaše otázky.
2: Michelangelo zažil obrovské podrazy podpásovky zo strany slávneho Bramanta. Ale zase na druhej strane je obdivuhodné, že Michelangelo bol géniom aj v tom, že dokázal zvíťaziť nad svojím vlastným hnevom a to, čo bolo u Bramanta dobré, to ocenil a čo Bramant nerealizoval, aby postavil nad hrobom svätého Petra Panteón, to on ako 74-ročný sa do toho pustí.
1: Druhé pokračovanie rozprávania o renesančnom sochárovi, maliarovi a staviteľovi, ktorým bol Michelangelo Buonarroti, si vypočujete vo štvrtok o 20:10.
3: Kto dodáva identitu a šmrnc súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scéne, to naznačí aktuálne 1460. vydanie 15-piesňového súťažného rebríčka, za ktorý ste hlasovali. Popri muzike zaostríme na koncerty aj na sviatok na nebo vstúpenia pána. Chcete sa dozvedieť viac? Tak si vo štvrtok o 21:30 nalaďte reláciu Gospel Parade.
4: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
5: Hľadáte miesto, kde sa história Zeme stretáva s tichom prírody? Pozývame vás do Smolníka, niekdajšej perly baníctva, ktorá dnes odkrýva svoje duchovné bohatstvo.
6: V podstate to je najväčší kostol v tejto diecéze, v Rožňavskej diecéze. Pôvodný kostol v Smolníku bol postavený roku 1339. Snažíme sa to nejakým spôsobom obnoviť. Pán starosta vymyslel práve projekt takej adopcie jednotlivých kaplník.
5: Vystúpte s nami na unikátnu duchovnú cestu. Spoznajte tajomstvá miestneho múzea a staňte sa súčasťou príbehu záchrany historických kaplniek. Naladte si pútnický víkend už tento piatok o 16:30.
4: Poďte s nami na pútnický víkend.
7: V roku 1950 komunistický režim zasiahol voči rehoľným sestrám v rámci akcie R. Hoci salesianky už mali zakázanú činnosť, akcii R sa nevyhli.
8: Po zrušení komunít nasledovalo násilné premiestňovanie sestier do tzv. Sústreďovacích kláštorov. Pre salesianky sa obdobie po roku 1950 stalo doslova krížovou cestou naprieč celým Československom.
7: Ďalšie súvislosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
9: Rožňavská diecéza bude v sobotu 16. mája na námestí Baníkov v Rožňave oslavovať 250. výročie založenia tejto inštitúcie. Slovo má monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
10: Naša rožňavská diecéza má narodeniny. A tak by som bol veľmi rád, keby ste prijali moje i naše pozvanie a prišli všetci do Rožňavy 16. mája v tomto roku, kde sa stretneme na spoločnom vďaky vzdávaní za dar našej diecézy a hlavne spoločne sa uvidíme, potešíme a iste odnesieme si odtiaľto veľmi veľa krásnych zážitkov.
9: Ďakovnú svetu omšu bude celebrovať monsignor Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Buďte pritom aj vy prostredníctvom nášho vysielania v sobotu od 10. hodiny. V najbližšej relácii Od ucha k duchu bude našim hosťom monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Spoločne budeme hovoriť o 60. svetovom dni spoločenských komunikačných prostriedkov, ale aj o prvom roku pontifikátu pápeža Leva 14. Počúvajte nás v sobotu o 20:15.

Bolo 16 hodín 43 minút, už o chvíľu si vypočujete naše pravidelné zamyslenie. Spoločnosť nám bude teraz robiť kapela Aja a ich pieseň Príď.

13. máj je spomienkou na panu Máriu Fatimskú. Práve dnes si pripomíname prvé zjavenie nebeskej matky trom deťom, Lucii, Hyacinte a Františkovi. Pastierom z portugalskej dediny Fatima. Zjavenia sa konali v údolí Cova da Iria. Tu Mária odovzdala týmto deťom tri dôležité posolstvá. Predpovedala v nich významné udalosti pre svet a cirkev. Tieto posolstvá sú označené aj ako fatimské tajomstvá a od čias ich zverejnenia sa stali predmetom záujmu širokej verejnosti aj mimo cirkvi. Obsahujú veľmi vážne predpovede. Videnie pekla, ukončenie prvej svetovej vojny a predpoveď druhej svetovej vojny. Varovanie pred ruskou ideológiou komunizmu, atentát na pápeža a veľké utrpenie a prenasledovanie cirkvi. Preto nie zriedkavo sú považované za hrôzostrašné udalosti, ktoré sú trestom Boha za zlobu a hriechy ľudí. Vtedajší kardinál a prefekt dikastéria pre náuku viery Jozef Ratzinger sa podpísal pod výklad tretej časti Fatimského tajomstva. Napísal, že tieto tajomstvá nie sú predstavením nezvratnej budúcnosti a nezmeniteľného osudu, ktorý sa naplní tak, ako to predpovedala panna Mária. Je to povzbudenie na modlitbu ako na cestu k spáse duší a v tom istom zmysle výzva na pokánie a obrátenie. Boh cez Máriu varoval, čo sa môže stať, ale čo vďaka modlitbe a pokániu možno zmeniť a odvrátiť. Preto je potrebné zamerať sa na dobrotu Boha, ktorý v tomto varovaní podáva človeku záchrannú ruku, možnosť zvrátiť mnohé tragédie. Minulosť už nezmeníme, no prítomnosť a budúcnosť máme vo svojich rukách. Stále ich čo najviac môžeme naplniť poznaním Boha, modlitbou a pokáním a urobiť tak svet krajším a lepším. Aj keď je vo svete veľa súžení, nezabúdajme, že náš Pán premohol tento svet.

Vypočuli ste si zamyslenie, ktoré napísal Matej Fečo, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. O 9 minút bude 17 hodín.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Čo zaujímavé sa dnes udialo doma i vo svete, mapuje kolegyňa Iveta Kureková z redakcie Spravodajstva. Hlavné správy pripravuje na 17.30 a s malou ochutnávkou prišla do štúdia. Vítaj.
2: Ďakujem pekne, príjemný podvečer. V dnešnom infolumene v domácom spravodajstve sa budeme zaoberať aj vyhláseniami politikov pred zajtrajšou koaličnou radou. Vládne strany sa majú zaoberať aj návrhom na zrušenie športových a rekreačných poukazov. Na návrh reaguje minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
3: Rozhodne nebudeme súhlasiť so zrušením športových a rekreačných poukazov, pretože to je pre náš cestovný ruch 116 miliónov.
2: Koaličná rada má diskutovať aj o zrušení transakčnej dane. Podľa opozičného kresťansko-demokratického hnutia jej zrušenie nestačí. KDH preto navrhuje jej kompenzáciu pre podniky. Spôsob kompenzácie vysvetľuje poslanec Národnej rady za KDH Rastislav Krátky.
4: Preto navrhujeme, aby vláda zanalyzovala zavedenie odpočítateľnej položky alebo uplatniteľného odpočtu z dane vo výške transakčnej dane, ktorá bola zaplatená za posledné 2 roky.
2: Z domácich informácií ešte dodajme, že pred malou chvíľou TASR informovala, že z bezpečnostných dôvodov sú až do odvolania uzavreté všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč. V cirkevnom spravodajstve si pripomenieme, že dnes uplynulo presne 45 rokov od atentátu na svätého Jána Pavla II. Atentátnik ho zasiahol strelnou zbraňou. Po 5-hodinovej operácii sa ho podarilo aj vďaka modlitbám z celého sveta zachrániť. Ján Pavol II. Sa prihovoril veriacím pri modlitbe Regina Caeli už 17. mája 1981.
5: Unito a Cristo.
6: V jednote s Kristom, kňazom a obeťou obetujem svoje utrpenia za cirkev a za svet. Tebe, Mária, opakujem, totus tus ego sum.
5: Ego sum.
2: Dozviete sa aj, že žilinský biskup Tomáš Gali získal čestný titul doktor honoris causa. Udelila mu ho Katolícka univerzita v Ružomberku počas slávnostného zasadnutia akademickej obce. O biskupovi Galisovi hovorí predseda KBS Bernard Bober.
7: Treba mu dať jednoducho aj úctu, pretože má za sebou roky pastorácie ako prvý biskup žilinskej diecézy, takže toto všetko nech mu slúži k tomu, aby neklesol na duchu, keď skončí svoju pastoračnú činnosť biskupa.
2: V zahraničnom spravodajstve sa budeme venovať aj hodnotiacej správe skupiny štátov proti korupcii Rady Európy. Slovensku bolo podľa nahrávky Lucie Pálešovej adresovaných 13 odporúčaní.
8: Okrem zlepšenia spolupráce v boji proti korupcii sa týkajú etických kódexov, obmedzení pre zamestnancov po skončení pracovného pomeru, poskytovania darov a kontrol majetkových, záväzkových a záujmových priznaní. Správa spomína aj lobbying a ochranu oznamovateľov.
2: Ak sa chcete dozvedieť viac, počúvajte nás od 17. hodiny 30. minúty.
1: Dnešný infolumen pre vás pripravuje Iveta Kureková.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
4: Počasie.
0: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, v priebehu dňa od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Nočná teplota klesne na 7 až 2 stupne, v údoliach bude lokálne okolo nuly. Slabý prízemný mráz sa môže ojedinele vyskytnúť aj v nížinách. Denná teplota vystúpi na 16 až 21, na Orave a pod Tatrami na 14 stupňov. Fúkať bude slabý, cez deň mierny južný vietor, popoludní miestami v nárazoch rýchlosťou okolo 50 km za hodinu.
3: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
4: Dopravný servis.
0: Na výjazde z Bratislavy na ceste na Senec smerom na Bernulákovo sa zrazilo osobné auto za autobusom, zdržíte sa 10 minút. Na ceste prvej triedy číslo 63 na obchvate Dunajskej Stredy smerom na Kútniky v križovatke pri Metrans sa zrazilo viacero vozidiel, počítajte tu so zdržaním. A medzi Novým Ruskovom a Sečovcami sa zrazilo viacero aut, niektoré skončilo mimo cesty. Tento úsek je prejazdný, no zvýšte tu opatrnosť. 10 až 15 minútové kolóny vás zdržia na výjazde do Hlohovca smerom z D1, v Šali na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, aj na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom. Na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Kútov horel kamión, úsek je znovu neprejazdný. Ak môžete z diaľnice zíďte už na výjazde Kúty, na obchádzke po starej ceste stratíte takmer hodinu. A pred Dolnou Stredou smerom z Galantie na krajnici odstavený pokazený kamión, prechádzajte tá diaľto opatrne. Videli ste aj radary, sú v Chrabranoch obojsmerne. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
0: Dnešné Lumen Fórum sme ukončili, ale samozrejme vysielanie Rádia Lumen zostáva naďalej s vami. O 18.00 ponúkneme svetú omšu z katedrály na nebovzatia Panny Márie v Rožňave. Celebrovať ju bude dôstojný pán Gabriel Rákaj. Večer o 20.10 odborník na linke prinesie rady k strave a životnému štýlu ako prevencii pred zdravotnými ťažkosťami. A vo fujarvočke mojej o 21.30 sa budeme rozprávať s etnológom Michalom Machabom z Hriňovej o drevených vyrezávaných krížoch pod Poľa. Pohodu pri počúvaní ďalších programov a vďačnosť za pozornosť vyjadruje v tejto chvíli Jana Ondrejková. Majte sa krásne.
2: Hudobná bodka s Dianou.
5: Pred 45 rokmi 13. mája 1981 na výročie zjavení vo Fatime na Svetopeterskom námestí v Ríme zasiahli pápeža Jána Pavla II. Dva projektíly atentátníka Aliho Akču. Rok po tomto zločine sa Svätý Otec vydal do Fatimy, aby poďakoval za záchranu svojho života. Pútnikom tam zhromaždeným povedal: keď som sa po atentáte prebral, moje myšlienky sa okamžite obrátili k tejto svätyni, aby som vzdal vďaku srdcu nebeskej matky. Vo všetkom, čo sa dialo, som videl zvláštnu materinskú starostlivosť Márie. Ak Fatimskej panne Márii sa pokúsi naše srdce nasmerovať aj trojica piesní tejto 15-minútovky. Vyberám z nahrávok pani Hanky Servickej, Popradského detského zboru so sprievodom štátneho komorného orchestra Žilina. No najskôr vyberám zo zhudobneného príbehu Jána Pavla II. Z kantobiografie Santo Subito, ktorú skomponoval poľský hudobník Piotr Rubik s libretistom Jacekom Ciganom. Moment atentátu zachytili v piesni Il canto del Colombo, ktorú v sole spieva baritonista Gregor Wilk. Počúvajte ako...

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

od nikoho z nás nie je ďaleko. Svätý Pavol prišiel do Atén, kultúrneho centra gréckeho sveta. Jeho kázanie v synagóge, ba aj na námestí, pritiahlo pozornosť niektorých popredných mestských filozofov, ktorí ho vyzvali, aby sa im všetkým prihovoril. Pavol sa chytil toho, že v ich meste je svätyňa zasvetená neznámemu Bohu. Vyhlásil, že tento neznámy Boh je otcom Ježiša, ktorý vstal z mŕtvych. Uistil ich, že ak sa odvrátia od svojich falošných modiel a obrátia sa k tomuto Bohu, nájdu ho, pretože on od nikoho z nás nie je ďaleko. Cítil si sa niekedy ako títo Aténčania, ktorí tápali v tme a hľadali vzdialeného a neznámeho Boha? Možno si na základe veľkolepej krásy stvorenia veril, že Boh existuje, no pre veľkosť stvorenia si ho považoval za impozantného a tak i ťažko pochopiteľného. Alebo si mal pocit, že sa ti nebude chcieť zjaviť pre hriechy, ktoré si spáchal v minulosti. A možno niečo takéto prežíva tvoj priateľ alebo blízky človek. Tak či onak, každý z nás sa môže pevne oprieť o tento Pavlov úžasný výrok. Tento Boh od nikoho z nás nie je ďaleko. Na chvíľu sa nad tým zamysli. Stvoriteľ celého vesmíru a času nie je ďaleko od teba. Alebo, ako to napísal svätý Augustín, Boh je interior intimo meo. Je mi bližší než moje najvnútornejšie ja. A Boh, ktorý je v tebe, na teba navyše hľadí s láskou, milosrdenstvom a priazňou. Neprebýva v tvojom vnútri preto, aby ťa odsúdil, aj keď vie o tebe celú pravdu. Lebo hoci vidí tvoje hriechy a slabosti, vidí aj dieťa, ktoré miluje a túži uzdraviť a obnoviť. Dnes si v tichej modlitbe uvedom, že tvoj otec je s tebou. Uver, že ťa miluje, a to radosnou, odpúšťajúcou a premieňajúcou láskou. Táto láska viedla Ježiša, aby sa stal človekom. Hnala Pavla s apoštolov hlásať evanjelium všetkým národom. A túto lásku máš teraz na dosah aj ty. Je to tak, celkom osobne ťa pozná ten, ktorý stvoril celé galaxie. A prechováva voči tebe hlbokú lásku. Chce ti len dobre. Preto ho dnes vyhľadaj. Nie je od teba ďaleko. Oče, viem, že si tu so mnou.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Zažili ste už niekedy rozvod v električke? Išli vo výťahu so susedom, ktorý pred chvíľou zachránil život malého chlapca? Alebo počuli tichý plač dievčatka, ktorého vysmiali spolužiaci? Najnovšia kniha edície Viera Dovrecka s názvom Ticho medzi slovami je zbierkou skutočných príbehov zo života, drobných okamihov radosti, dojatia či ľudskosti, ktoré už zažil každý z nás. Možno v nich spoznáte seba, svoje deti či neznámych ľudí, ktorých ste stretli iba na niekoľko sekúnd. Knihu Ticho medzi slovami od autora Petra Nováka si môžete objednať na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 722 26 a 0903 962 029.
6: Koaličná rada sa zajtra bude zaoberať aj návrhmi na zrušenie transakčnej dane, športových a rekreačných poukazov. Svätý otec Ján Pavol II. Obetoval pred 45 rokmi svoje utrpenie po atentáte za cirkev a za svet. Gréco vyzýva slovenské úrady na zlepšenie spolupráce v boji proti korupcii. Adresoval im 13 odporúčaní.
7: Počúvate Infolumen.
6: Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Reguli a Iveta Kureková.
7: Domáce spravodajstvo.
6: Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak a minister pôdohospodárstva Richard Takáč odmietli pred dnešným rokovaním vlády zrušenie športových a rekreačných poukazov. Na návrh na zrušenie transakčnej dane majú iný názor. Opozičné KDH navrhuje jej kompenzáciu pre podniky. O spomínaných návrhoch by sa podľa ministra Huliaka malo diskutovať počas zajtrajšej koaličnej rady.
8: Rozhodne nebudeme súhlasiť so zrušením športových a rekreačných poukazov, pretože to je pre náš cestovný ruch 160 miliónov.
6: Za ich zachovanie sa vyjadril aj minister Takáč.
9: Ak sme niečo schválili, na čo si aj ľudia zvykli v regiónoch a na Slovensku, sme ľavicová sociálna politická strana a vnímame tieto opatrenia veľmi citlivo a nie sme zástancovia toho, aby sme rušili akékoľvek sociálne opatrenia, ktoré pomáhajú ľuďom na Slovensku.
6: Nesúhlas so zrušením športových a rekreačných poukazov vyjadril dnes aj líder koaličnej Slovenskej národnej strany Andrej Danko, pričom pripomenul, že sú benefitom pre zamestnancov.
10: Nečakal by som, že Hlas sociálna demokracia cez podpredsedničku vlády pani Sakovú takéto opatrenie navrhujú, ale mám preto pochopenie, pretože aj na ministerstve hospodárstva je množstvo ľudí, ktorí tam ešte ostali po Sulíkovi a pravdepodobne tieto opatrenia pripravovali, pretože aj ďalšie opatrenia sú doslova nekoncepčné, nezodpovedné a nebudem sa povedať niektoré šialené.
6: Minister Huliak je však za zrušenie transakčnej dane.
11: Ja budem za zrušenie transakčnej dane, samozrejme.
6: Podľa opozičného kresťansko-demokratického hnutia zrušenie transakčnej dane nestačí. Navrhujú preto jej kompenzáciu pre podniky. Spôsob kompenzácie vysvetľuje poslanec Národnej rady za KDH Rastislav Krátky.
11: Preto navrhujeme, aby vláda zanalyzovala zavedenie odpočítateľnej položky alebo uplatniteľného odpočtu z dane vo výške transakčnej dane, ktorá bola zaplatená za posledné 2 roky.
6: KDH zároveň vyzvalo vládu, aby namiesto sporov o jednotlivé opatrenia predstavila ucelený balík prorastových a konsolidačných opatrení, ktorý by podľa hnutia mal kombinovať znižovanie daňového zaťaženia, zefektívnenie štátu a podporu investícií. Podľa ministra Takáča je viacero opatrení, o ktorých sa hovorí v mediálnom priestore. Na vláde sa mali podľa neho zaoberať opatreniami, ktorých by malo byť asi 90.
9: Ktoré nemajú ešte vplyv na štátny rozpočet. To znamená, že sú to rôzne prorastové opatrenia, ktoré nebudeme musieť nahrádzať nejakým výpadkom. Prejdeme si to, pozrieme sa, uvidím, s čím príde pani ministerka hospodárstva. A k tomu sa zodpovedne postavíme, ale pokiaľ budeme chcieť robiť kroky, ktoré budú mať vplyv na štátny rozpočet tým, že pôjde do minusu, musíme vedieť ich nahradiť prirodzene tým, aby sme dokázali konsolidovať.
6: Minister Huliak dnes tiež avizoval, že na koaličnú radu idú aj s návrhom zameraným na vratky DPH. Na zlepšenie energetickej sebestačnosti Slovenska by mal štát získať väčšie podiely a právomoci vo významných energetických podnikoch. Čoskoro bude mať vláda možnosť využiť predkupné právo na 17% akcií slovenských elektrární a mala by sa na to dobre pripraviť. Vyhlásil to dnes poslanec Národnej rady za opozičnú slobodu a solidaritu Karol Galek.
12: Aby získal kontrolu a väčšinu v slovenských elektrárniach. No ale platí, že to musí byť naozaj transparentné. Že musíme dopredu vedieť, koľko to bude stáť, kde na to vziať a takisto, keď tam budú nejaké znalecké posudky, čo určite budú, aby to robili naozaj zodpovedné, overené osoby.
6: SAS zároveň žiada, aby celý proces podliehal kontrole parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti, aby bola téma prerokovaná aj so širokou verejnosťou, keďže ide o vec celospoločenského významu. Zastrešovať by to podľa nich mal osobitný zákon. Školy budú mať v elektronickej podobe k dispozícii etický kódex pre využívanie umelej inteligencie. Dokument je koncipovaný ako praktický manuál, ktorého cieľom je vymedziť hranice prípustného používania AI a poskytnúť právnu a metodickú istotu učiteľom, žiakom a rodičom. Základným východiskom kódexu je zásada, že AI je podporný nástroj, ktorý podľa Miroslavy Šáchovej z asociácie AI nesmie prevziať postavenie autority v hodnotení, výchove a rozhodovaní o žiakovi.
13: AI má byť vždy nástrojom. Nástrojom, ktorý my ako ľudia kontrolujeme, nad ktorým my ako ľudia máme autoritu a pri ktorom my ako ľudia sme zodpovední za výsledky.
6: Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková považuje za dôležité, že dokument poprvý raz jasne pomenúva nielen zodpovednosť učiteľa, ale aj žiaka, ktorý musí uvádzať zdroje, zároveň aj rodiča. Kódex bude súčasťou odporúčaní ministerstva školstva. Z bezpečnostných dôvodov sú až do odvolania uzavreté všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
14: Z bezpečnostných dôvodov sú dnes od približne 15. hodiny až do odvolania uzavreté všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou. Finančná správa odporúča verejnosti, aby sledovala aktuálne informácie a rešpektovala pokyny príslušníkov finančnej správy a policajného zboru. O ďalšom vývoji situácie budeme priebežne informovať.
7: Krátko z domova.
6: Prezident Peter Pellegrini vrátil Národnej rade na opätovné prerokovanie novelu zákona o potravinách, ktorú parlament schválil v apríli. Vyčítal jej tzv. Prílepok, ktorým sa mení nesúvisiaci zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh. Voliči, ktorí sa budú počas júlového referenda nachádzať mimo územia, v ňom môžu hlasovať poštou. Treba o to požiadať do dnes. Požiadať o hlasovanie poštou sa dá elektronicky. Postup je zverejnený na webe rezortu vnútra. Opozičná SaS navrhuje, aby predseda samosprávneho kraja, ako aj starosta obce, ktorý sa opätovne uchádza o túto funkciu, nemohol volebné komisie doplniť o jemu blízke osoby. Zmenu chce presadiť skupina poslancov Národnej rady za SaS cez novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Koaličná SNS chce zmenu pri schvaľovaní niektorých stanovisk Slovenska k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov Európskej únie. V osobitných prípadoch navrhuje vyžadovať súhlas trojpetinovej väčšiny všetkých poslancov parlamentu. Vyplýva to z novely ústavného zákona o spolupráci Národnej rady a vlády v záležitostiach EÚ, ktorú predložila do parlamentu skupina poslancov za SNS. Poslanci parlamentu Peter Stachura a František Majerský za opozičné KDH a nezaradený poslanec Richard Vašečka z konzervatívcov chcú zamedziť nelegálnym poplatkom v zdravotníctve. Do cieľi to plánujú novelou zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú predložili do Národnej rady. Tá má podľa nich do poplatkov priniesť jasné pravidlá. Z celkovo 35 zmluv týkajúcich sa projektov s viacročnou podporou Fondu na podporu umenia, ktoré prechádzali kontrolou, pripravuje fond dodatky k 22. Pri ďalších 11 sa ukončuje audit, v prípade dvoch sa čaká na podklady ku kontrole. Organizácie zapojené do projektov vnímajú krok fondu ako potvrdenie toho, že podpísané viacročné zmluvy boli platné a vyplýval z nich nárok na pokračovanie podpory po splnení zmluvných podmienok. Spoločnosť Nippon Steel Corporation sa rozhodla previesť košické oceliarne US Steel do svojho priamého vlastníctva. Stane sa jej plnou vlastnenou dcérskou spoločnosťou. Prechod pod priame vlastníctvo je naplánovaný na 1. októbra. Pôvodne plánovaná dvojtýžňová jarná uzávera tunela Višňové skončí s predstihom. Národná diaľničná spoločnosť nespriaznila ľavú tunelovú rúru diaľničného tunela Višňové v smere do Bratislavy. Pravú tunelovú rúru v smere do Košíc otvoria zajtra. Bývalý predseda parlamentu, líder mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kollár sa ospravedlnil policajtovi Jánovi Čurilovi za výrok o čurilovskej mafii. Urobil tak v nočnom statuse na sociálnej sieti. Verejné ospravedlnenie mu nariadil súd.
7: Z cirkvi.
6: Dnes uplynulo 45 rokov od atentátu na svätého Jána Pavla II. Katolícky svet si pripomína udalosť, ktorá šokovala svet a navždy zmenila moderné dejiny cirkvi. Počas generálnej audiencie na námestí svätého Petra takmer vyhasol život poľského pápeža Karola Vojtilu. Informuje Ľudovít Malík.
15: Je streda 13. maj 1981. Námestie svätého Petra je zaplnené pútnikmi. Atmosféra je sviatočná. Náhle sa ozvu výstrely. Pápež Ján Pavol II. Klesa do rúk svojich spolupracovníkov. Komentátor Rádia Vatikán Benedetto Nardacci v priamom prenose opisuje dramatickú scénu.
16: Zdá sa, že svätý otec bol zasiahnutý aspoň jednou guľkou do brucha. Sanitka pravdepodobne vzala svätého otca a policajné autá ju sprevádzajú do nemocnice Gemelli.
15: Atentátnikom bol 23-ročný útočník Mehmet Ali Akča, ktorého polícia okamžite zadržala. Celý svet sa v zápätí spojil v modlitbe za záchranu pápežovho života. Náročná operácia trvala 5 hodín a dopadla dobre, lebo Ján Pavol II. Sa prihovoril veriacím pri modlitbe Regina Celi už 17. mája. Svoju bolesť obetoval za cirkev a za svet.
16: V jednote s Kristom, kňazom a obeťou obetujem svoje utrpenia za cirkev a za svet. Tebe, Mária, opakujem, totus tus ego sum.
17: Ego sum.
15: Pápež prežil a svojmu útočníkovi odpustil. Tento deň sa stal symbolom víťazstva milosrdenstva nad násilím a trvalým pripomenutím sily Fatimského posolstva.
6: Pápež Leo XIV. Sa dnes pred začiatkom generálnej audiencie, keď prechádzal davom papamobile, zastavil a pokľakol na mieste, kde sa presne v tento deň v roku 1981 stal jeho predchodca, svätý Ján Pavol II. Obeťou pokusu o atentát. Počas pozdravov veriacim pripomenul, že na dnes pripadá spomienka na Fatimskú panu Máriu. Vyzval zveriť nepoškvrnenému srdcu Panny Márie volanie po pokoji a harmónii, ktoré sa ozýva zo všetkých častí sveta, najmä od národov sužovaných vojnou. Na Katolíckej univerzite dnes slávnostne ukončili akademický rok. Študenti, pedagógovia, členovia akademickej obce aj verejnosť sa stretli v univerzitnom kostole Svätej rodiny v Rybárpoli, kde bola slávnostná svätá omša Te Deum. Po nej nasledovalo zhromaždenie akademickej obce aj voľba nového rektora. Nahrávala Julia Kavecká.
18: Ďakovnú svätú omšu Te Deum celebroval veľký kancelár Katolíckej univerzity arcibiskup Bernard Bober. V homílii povzbudil študentov aj pedagógov, aby moderné technológie nenahradili stretnutia a dialog s ľuďmi.
19: Náš životný príbeh často píše iba nejaký algoritmus. Žijeme potom akoby v bublinách, neprepustných voči sebe navzájom a vyostrujeme vzájomné konflikty, strach či násilie. Toto sú najväčšie rizika dnešnej doby. Ak sa z nás vytratí ochota spolu hovoriť a spolu hľadať pravdu, utopíme sa v predsudkoch i nenávisti, nebudeme vedieť dobre rozlišovať.
18: Prvý veľký kancelár univerzity, biskup Tomáš Galis, všetkým zaželal, aby jeden druhého dvíhali.
20: Toho chaosu je naozaj dosť a my, aby sme boli tí, ktorí aj vidia, ktorí naozaj ako si prinášajú pokoj a ktorí prinášajú aj to, čo v tejto dobe tiež málo chýba, to je odpustenie.
18: Pre rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslava Demka to bol po 8 rokoch posledný akademický rok vo funkcii. Hodnotí ho ako veľmi úspešný.
21: Sme sa zase posunuli v kvalite našej činnosti, čo hlavne pedagogická, teda výchovno vzdelávacia a vedeckého výskumu. Dosiahli sme v tých rôznych hodnoteniach veľmi dobré ratingy, čo sa týka kvality hodnotenia vedeckého výskumnej činnosti, umeleckej činnosti a tak ďalej. My sme sa posunuli aj v internacionalizácii, máme nové študijné programy v anglickom jazyku, dokonca aj s inými univerzitami.
18: Jaroslav Demko sa všetkým poďakoval za spoluprácu počas slávnostného zhromaždenia akademickej obce v aule svätého Jana Pavla II. Po obede nasledovala voľba nového rektora.
6: Žilinský biskup Tomáš Galis získal čestný titul doktor honoris causa. Udelila mu ho Katolícka univerzita v Ružomberku počas slávnostného zasadnutia akademickej obce. Bola pritom opäť Julia Kavecká.
18: Biskup Tomáš Galis patrí k významným osobnostiam Slovenskej katolíckej cirkvi, pastoračnej teológie a katolíckeho školstva. Významne sa zaslúžil aj o vznik Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pôsobil ako jej prvý veľký kancelár a predseda správnej rady, hovorí rektor Jaroslav Demko.
21: Žil som tam tiež, že hlavným zakladateľmi boli otcovia biskupy Tondra a Balaš. A keď som tak trošku lepšie do toho šiel, tak vlastne tam bol tiež, že i pri tom vzniku bol prvým kancelárom a bol tým vlastne povereným za KBS-ku brokovať a s parlamentom a tak ďalej. A nakoniec je docentom a tak ďalej. Takže to je človek, ktorý by nemal byť nepovšimnutý.
18: Biskup Tomáš Galis prijal titul doktor honoris causa s veľkou vďačnosťou. Hovorí, že vznik Katolíckej univerzity na Slovensku bol veľkým Božím darom.
20: Zrazu bola taká chvíľa, taký konsenzus, ako sa tomu hovorí moderne, že mohla vzniknúť Katolícka univerzita. No a vidíme, že má 25 rokov. Sládkovič by povedal, a čo je mladosť? 25 rokov však, takže to je ešte to najlepšie. No ale nech rastie, nech teda napreduje ďalej, lebo je prínosom skutočne aj v tomto regióne, ale aj na celom Slovensku.
18: Jeho zásluhy nielen pri vzniku Katolíckej univerzity ocenil aj predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
22: Treba mu dať jednoducho aj úctu, pretože má za sebou roky pastorácie ako prvý biskup Žilinskej diecézy, takže toto všetko nech mu slúži k tomu, aby nekal sa na duchu, keď skončí svoju pastoračnú činnosť.
18: Titul doktor honoris causa je najvýznamnejšie ocenenie, ktoré môže univerzita udeliť. V minulosti ho Katolícka univerzita udelila aj kardinálom Jozefovi Tomkovi a Jánovi Chryzostomovi Korcovi či Antonovi Neuwirthovi.
6: Včera vo večerných hodinách odsudzil neznámy páchateľ z relikviára v bazilike svätého Vavrinca a svätej Zdislavy v Jablonom pod Ještedí lebku patronky litomiežickej diecézy svätej Zdislavy z Lemberka. Tá bola predmetom úcty pútnikov, ktorí do Jabloného, kde svätá Zdislava pred viac ako 750 rokmi žila a pôsobila, putovali. Relikvia sa nachádzala na oltári v bočnej kaplnke v presklenej skrinke. Neznámy muž vstúpil do chrámu, rozbil relikviár a následne z miesta utiekol. Kriminalisti, ktorí vyšetrujú okolnosti celej udalosti, žiadajú o pomoc aj verejnosť.
7: Zahraničné spravodajstvo.
6: Samosprávy a štát na Slovensku by mali posilniť spoluprácu pri príprave a vykonávaní politík zameraných na boj proti korupcii, pri pravidelnom vyhodnocovaní rizík v tejto oblasti a pri zavádzaní opatrení na ochranu integrity politikov. Vyplýva to zo záverov hodnotiacej správy skupiny štátov proti korupcii Rady Európy zverejnenej dnes. Viac informácií o záveroch správy nahrala Lucia Pálešová.
0: Správa rozoberá inštitucionálne štruktúry a regulačný rámec, ktoré slúžia na potláčanie korupcie a podporu integrity. GRECO analyzoval aj ich praktické uplatňovanie na celoštátnej úrovni v Trenčianskom kraji a v Bratislave. Súčasťou hodnotenia bola aj návšteva na Slovensku v máji 2025. Slovensko má podľa analýzy zavedený dobre fungujúci systém boja proti korupcii, ktorý vo veľkej miere pokrýva komunálnu a krajskú úroveň a v niekoľkých oblastiach ponúka príklady osvedčených postupov. Bratislava a Trenčiansky kraj idú v niektorých prípadoch dokonca nad rámec požiadaviek vnútroštátneho právneho rámca, čo podľa GRECO svedčí o ich odhodlaní predchádzať korupcii a podporovať bezúhonnosť. Ide napríklad o overovanie dodržiavania protikorupčných pravidiel v praxi, preverovanie integrity kandidátov pri výberových konaniach na vedúce pozície či zapájanie zainteresovaných strán do procesov. GRECO konkrétne ocenil certifikáciu proti úplatkárstvu podľa normy ISO. Správa vyzdvihuje určité pozitívne kroky. Súčasne však upozorňuje, že vo viacerých oblastiach sa musí ešte viac posilniť protikorupčný a etický systém Slovenska, zvýšiť zodpovednosť samospráv a posilniť dôvera verejnosti v inštitúcie. Celkovo bolo Slovensku úradom na celoštátnej úrovni, tak aj v Trenčianskom kraji a v Bratislave adresovaných 13 odporúčaní. Okrem zlepšenia spolupráce v boji proti korupcii sa týkajú etických kódexov, obmedzení pre zamestnancov po skončení pracovného pomeru, poskytovania darov a kontrol majetkových, záväzkových a záujmových priznaní. Správa spomína aj lobbying a ochranu oznamovateľov. Slovenské úrady majú do 30. septembra 2027 predložiť svoju správu o opatreniach prijatých na vykonanie odporúčaní. GRECO zdôraznilo, že v niektorých oblastiach si to bude vyžadovať užšiu koordináciu medzi úradmi na krajskej a celoštátnej úrovni.
6: Vláda v Pekingu dnes opätovne odsúdila predaj amerických zbraní na Tajvan. Vyjadrila sa tak krátko pred návštevou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne, kde bude rokovať s prezidentom Xi Jinpingom. Príspevok nahral Ondrej Rosík.
2: Podľa hovorkyne čínskeho ministerstva pre záležitosti Tajvanu Chai Khan, Peking rázne odmieta, aby Spojené štáty nadväzovali vojenské vzťahy s čínskym regiónom Tajvan a aby mu predávali zbrane. Toto stanovisko je podľa jej slov konzistentné a jednoznačné. Zdôraznila, že Tajvan je vnútornou otázkou Číny a záležitosťou čínskeho ľudu. Otázka demokraticky spravovaného Tajvanu, ktorý komunistická Čína považuje za svoje územie, vrátane predaja amerických zbraní vláde v Tchajpeji, bude podľa agentúry Reuters jednou z tém spoločného rokovania prezidenta Trumpa a Siho. Kongres Spojených štátov po oficiálnom uznaní Čínskej ľudovej republiky v roku 1975 zákonom upravil dodávky zbraní na Tajvan, s ktorým Washington zároveň prerušil oficiálne diplomatické vzťahy. V decembri Trumpova vláda oznámila dodávku zbraní v hodnote 11 miliárd dolárov, čo je najväčší objem v histórii. Chang pripomenula, že Tajvan je kľúčovou súčasťou čínskych záujmov a že Washington by mal dodržiavať svoje záväzky. Trump do Číny pricestuje krátko po tom, čo tajvanský parlament v oklieštenej podobe odsúhlasil zákon o dodatočných obranných výdavkoch. Vláda navrhovala ich hodnotu takmer 40 miliárd dolárov, ale opozíciou kontrolovaný parlament odsúhlasil 25 miliárd. Financie budú použité na nákup amerických zbraní. Vysoko postavený americký predstaviteľ v nedeľu uviedol, že USA sú sklamané s redukovaním obranných výdavkov Tajvanu a nepovažujú schválenú sumu za dostatočnú. Podľa nemenovaného tajvanského bezpečnostného predstaviteľa sa Tchajpej obáva, že Peking by oklieštený rozpočet mohol využiť ako vyjednávací prostriedok v rokovaní s Trumpom.
7: Krátko zo sveta.
6: Lídri krajín Bukureštskej deviatky a severských štátov dnes na samite v Rumunsku odsúdili hybridné, kybernetické a ďalšie konfrontačné aktivity Ruska voči Severoatlantickej aliancii. Rusko zároveň v spoločnom vyhlásení označili za najdôležitejšiu, dlhodobú a priamu hrozbu pre bezpečnosť NATO. Slovenskú republiku na samite zastupoval prezident Peter Pellegrini. Najmenej troch ľudí pripravila dnes o život vlna ruských dronových útokov, ku ktorej došlo za bieleho dňa na západe Ukrajiny. Zranenia utrpelo ďalších najmenej 12 osôb. Vojenská tajná služba ukrajinskej metropoly predtým upozornila, že ruské sily spustili dlhotrvajúci letecký úder na kritické objekty na Ukrajine. Úlomky z ukrajinského dronu v noci na dnes spôsobili požiar v zariadení na spracovanie zemného plynu v juhoruskej Astrachánskej oblasti. V Krasnodarskej oblasti padli trosky dronov aj neďaleko priemyselného zariadenia. Vznikol preto požiar v obci Volna, kde sa nachádzajú terminály na ropné produkty pre prístav Taman. V Baškortostane, neďaleko Ufy, zachvátil požiar najväčšiu prevádzkovú stanicu ropovodov spoločnosti Trasneft v Uralskom regióne. Ruský prezident Vladimír Putin vysoko ocenil dnešný test medzikontinentálnej balistickej rakety Sarmat. USA na test doposiaľ nereagovali. Raketu, ktorá môže niesť jadrové hlavice, plánuje Moskva nasadiť do bojovej pohotovosti do konca tohto roka. Rusko dnes zároveň zopakovalo svoje nekompromisné požiadavky na ukončenie vojny na Ukrajine a vylúčilo prímerie alebo komplexné rokovania s Ukrajinou, pokiaľ sa nestiahne z regiónu Donbas. Izraelské útoky v južnom Libanone si včera vyžiadali 13 obetí, vrátane dvoch zdravotníkov a jedného dieťaťa. Dnes podnikol Izrael cielený útok na auta na diaľnici, ktorá spája Bejrút s juhom Libanonu. Zahynulo pritom podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva 8 osôb, vrátane dvoch detí. Turecká polícia zadržala viac ako 300 osôb podozrivých z napojenia na Islamský štát v rámci koordinovaných razií v 47 provinciách. Bezpečnostné zložky zaistili zbrane, hotovosť a digitálne materiály. Slovenské stredisko Jasná po troch rokoch opäť privíta najlepšie lyžiarky sveta. Zasadnutie Komisie Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie v slovinskom Portoroži definitívne schválilo udelenie podujatia pre Svetový pohár v alpskom lyžovaní 2026-2027. Preteky v obrovskom slalome sa uskutočnia v sobotu 23. januára 2027 a o deň neskôr budú lyžiarky súťažiť v slalome. Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie uzavrelo nomináciu s 25 hráčmi pre svetový šampionát 2026 vo Švajčiarsku. Nezmestili sa do nej obranca Rajan Petrovický a útočníci Šimon Petráš a Jakub Lacka. Vo Friburgu bude mať trénerský štáb k dispozícii finálne troch brankárov, 8 obrancov a 14 útočníkov. Na dnešnom tréningu naplno zaberal už aj Filip Mešár, útočník Lavalu v AHL. V jej drese odohral 71 zápasov, no vo vyraďovačke mal miesto iba na tribúne. Aj preto sa tešil po pozvánke do A-tímu Slovenska a na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta chce ukázať, že by mohol byť prínosom pre mužstvo.
1: Tým, že som vlastne nehral v play-off, tak si chcem nejako napraviť chuť a som rád, že tu môžem byť. Poznáme sa, dá sa povedať od mala, chodili sme spolu na turnaje a tá istá partia ostala vlastne spolu celý čas a teraz vidieť týchto chlapcov sme vlastne všetci spolu v národnom mužstve mužov, takže super a dúfam, že všetkých presvedčíme, že mladé pušky majú na to a prajeme nejaký úspech.
6: Mešár posilní Slovensko na šampionáte spolu s ďalším útočníkom z AHL Martinom Chromiakom a obrancom Jozefom Williamom Kmecom. Slovenskí reprezentanti začnú svoje účinkovanie vo friburskej B-skupine v sobotu súbojom proti Norsku. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský si pripísal asistenciu v nočnom štvrtom stretnutí druhého kola play-off východnej konferencie. Jeho gólová prihrávka však nezabránila prehre Montrealu proti Buffalu 2-3. Sabres vyrovnali stav série na 2-2 a piaty duel je na programe v noci na piatok. Vegas sa priblížili k postupu do finále západnej konferencie. Vo štvrtom stretnutí zvíťazili nad Anaheimem 3-2 po predĺžení a v sérii vedú 3-2 na zápasy. Michal Faško ovládol hlasovanie futbalistov pôsobiacich v Nikaj Lige a stal sa najlepším hráčom sezóny. Ofenzívny hráč Žiliny vystriedal minuloročného víťaza Tigrana Barsegiana zo Slovana Bratislava. Výsledky ankety zverejnila Únia futbalových profesionálov. Slovenskí reprezentanti v malom futbale vyhrali vo včerajšej generálke na domáce majstrovstvá Európy nad Maďarskom 5-3. Šampionát v Bratislave začína 27. mája.
7: Počasie.
6: Celku pekné počasie súvisí podľa meteorológa Petra Jurčoviča s tým, že k nám začal prenikať chladnejší vzduch od severozápadu. Tlak stúpa a oblačnosť sa zmenšila, preto bolo chladnejšie. Ľadoví muži sa podľa neho nedali zahambiť.
3: Predpokladám, že teraz v nočných hodinách by mala teplota klesať. Na severe v horských dolinách to ešte stále môže byť tak 0, minus 1, možno minus 2, ale na juhu to bude 5 až 7 stupňov plus. Vietor slabý, to tiež nahráva tomu, že by to mohlo byť chladnejšie, a tým, že bude jasno, aj to nahráva tomu, že by to mohlo byť chladnejšie, tá noc ráno taká dosť nepríjemná. A potom cez deň, tak predpokladáme, že by mohlo byť pekne slnečno, podobne ako dnes, ale približuje sa oblačnosť jednak od západu a približuje sa oblačnosť aj od Jadranského mora. A to vyzerá byť ako povážlivejšie, pretože tam sa prehlbuje tlaková niž. A keď od západu príde studený front a k tomu ešte tá tlaková niž, tak ten front sa bude vlniť, tlaková niž sa bude presúvať od Jadranského mora k Čiernemu moru, bude veľmi blízko k nám, takže máme sa na čo tešiť. Tentokrát ľadoví muži budú zmoknutí.
6: Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás od 20. hodiny 10. minúty pozývame počúvať reláciu Odborník na linke. Dnes bude venovaná strave a životnému štýlu ako prevencii pred zdravotnými ťažkosťami. Následne s nami môžete spoznávať Bibliu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Reguli a Iveta Kureková.

Vážení poslucháči, Rádio Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Svetú omšu celebruje veľadôstojný pán Gabriel Rákaj, farár v Tornali, biskupský vikár pre pastoráciu maďarských hovoriacich veriacich na území Rožňavskej diecézy. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka. Čísla piesní 213, 525 a 214. Na organe hrá Štefánia Liptáková, technicky spolupracuje Peter Reguli. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Drahí bratia, drahé sestry, vítam vás v chráme Pánovom a z katedrály v Rožňave pozdravujem iste aj vo vašom mene všetkých tých, ktorí nás sa k nám pripájajú pomocou vysielania Rádia Lumen, aby sme mohli sláviť svätú omšu. Dnes si pripomíname začiatok fatimských zjavení Panny Márie, ale vo večerných, poobedňajších večerných hodinách už začíname sláviť prikázaný sviatok na nebo vstúpenia Pána. Aby sme mohli čo najhodnejšie byť účastní na slávení tajomstiev našej viery, vzbuďme si ľútosť nad riechami. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil, myšujem kami, slovami, všetkým a prihľadávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry. Modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Bože, tvoj syn dnes pred zrakom apoštolov vystúpil do neba. Dopraj prosíme, aby sme podľa jeho prísľubu vždy pociťovali jeho prítomnosť na zemi a zaslúžili si dvojsť do spoločenstva s ním v nebi, lebo on je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého

Čítanie zo skutkov apoštolov. Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista. Zástupy pozorne i jednomyselne sledovali, čo Filip hovorí, pretože počuli i videli, že robí znamenia. Lebo z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia a mnohí ochrnutí a chromí ozdraveli. A v meste nastala veľká radosť. Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k ním Petra a Jána. Oni tá zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil. Boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, uctívajte svätého Krista, Pána vo svojich srdciach, stále pripravený obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Robte to však skromne.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Jedenácti učeníci odišli do Galileji na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, kláňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im: daná mi je všetká moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe. Pre slova svätého Evanjelia, nech Boh zmie naše previnenia. Drahí bratia, drahé sestry, drahí poslucháči, cez rádio tu prítomní medzi nami, dnes je modernou záľubou mnohých ľudí genealógia, to jest skúmanie svojho pôvodu, histórie rodiny. Aj na farské úrady prichádzajú ľudia za týmto účelom, aby mohli získať nejaké údaje zo starých matrík. A niektorí idú aj ďalej. Napríklad Afroameričania v Spojených štátoch amerických. Isaac Washington je takýto americký herec. On si dal dokonca urobiť aj DNA testy a zistil, že jeho predkovia pochádzajú z kmeňa Mende v africkom štáte Sierra Leone, odkiaľ boli kedysi odvlečení ako otroci. A v roku 2006 aj navštívil túto krajinu a získal tu štátne občianstvo. My, kresťania veriaci, však máme výhodu. Sám Boh nám v písme svätom zjavuje náš pôvod, keď nám svätý Pavol Apoštol v liste Filipanom v 3. kapitole oznamuje: naša vlasť je v nebesiach. Je to nádej kresťana, že našim skutočným domovom nie je zem, kde na teraz žijeme, ale nebo, večnosť, kde syn človeka stojí po pravici Boha. Čítame slová svätého Štefana, prvého mučeníka, ktorý toto vidí pred tým, ako začnú kameňovať kvôli Ježišovi Kristovi. Kde, ako čítame v katechizme katolíckej cirkvi v článku 663, Kristus sedí po pravici Otca, čím katechizmus cituje nicejsko-carihradské vyznanie z rokov 325 a 381. A toto vyznanie máme všetci kresťania spoločné, anglikáni, protestanti, katolíci. Keď je teda, drahí bratia a sestry, naša vlasť v nebesiach, pravdivo nám pripomína list Hebrejom v 11. kapitole: na zemi sme iba cudzincami a pútnikmi. Dosť nešťastne sme sa tu ocitli potom, keď sme spáchaním prvého hriechu sa sami uvrhli do otroctva. A podľa Božieho zjavenia, čítame v Genesis 1. knihe Mojžišovej 3.24, Boh vyhnal človeka z rajskej záhrady Eden a postavil

0: cherubov, aby strážili cestu. A dnes slávime významný deň. Pripomíname si, ako Boží syn Ježiš Kristus vystúpil do neba. On, ktorý sa stal človekom, aby nás učil, ako sa môžeme vrátiť domov k Otcovi. Na svojou smrťou a zmrtvých vstaním nám znovu uvoľnil cestu vedúcu do rajskej záhrady. Idem vám pripraviť miesto, hovorí pri poslednej večeri, ako to zaznamenáva svätý Ján v 14. kapitole svojho evanjelia. Svojím na nebo vstúpením pán Ježiš potvrdzuje to, čo hovorí svätý Ján v 16. kapitole v 28. verši. Od Otca som vyšiel a prišiel som na svet a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi. Drahí bratia a sestry, vďaka vykupiteľskému dielu pána Ježiša toto už môžeme povedať aj my. Od Otca som vyšiel, lebo v kresťanskom chápaní, najmä v katolíckej teológii, je úloha Boha pri splodení človeka kľúčová a zásadná. Rodičia odovzdávajú biologický život, telo. A Boh je stvoriteľ nesmrteľnej duše. On vdychuje do tela život. Smrť je teda návratom duše k Otcovi, ku svojim koreňom. Ale aby sme mohli potom už užívať jeho dobrotu a lásku, musíme, aj keď je to nesympatické slovo, ale musíme, podľa svätého Pavla, ktorý v liste Kolosanom 3, 2 až 4 píše, myslieť viac na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi, aby, keď sa Kristus zjaví, mohli sme sa aj my s ním zjaviť v sláve. Je potrebné viesť život hodný Kristovho evanjelia, čítame v liste Kolosanom 1.27. A potom v druhej kapitole tohto listu s bázňou a chvením pracovať na svojej spáse je potrebné. A ďalej, aby sme boli bezúhonní a čistí, nepoškvrnené Božie deti, uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia sveta, kde žiaríte ako hviezdy, predstavujúc mu slovo života. A pokračuje svätý apoštol, tak mi budete predmetom hrdosti v Kristov deň, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne. Pretože svätý Ján nám v prvom svojom liste, v 3. kapitole hovorí, milovaní, teraz sme Božie deti, ale čím budeme, to sa ešte neukázalo. Nuž, drahí bratia a sestry, už vieme svoju genealógiu. Od Boha sme vyšli a môžeme sa k nemu vrátiť a mať svoje občianstvo v nebi, hovorí svätý Pavol v liste Filipanom 3.20. Ale musíme taký žiť ako občania neba už tu na zemi a odovzdávať toto dedičstvo aj svojmu okoliu a učiť tak žiť aj iných, svoje deti, rodinu, priateľov. Ako to vždy robila Panna Mária, v ktorej máme veľký vzor. Dnes si ju teda pripomíname z príležitosti začiatku jej zjavení vo Fatime. Aj tam prichádza, aby nás učila žiť ako Božie deti. Aby nás k tomu povzbudila, aby sme žili ako Božie deti. V brožúrke Pobožnosti fatimských sobôd, ktorú vydalo biskupstvo Rožňava v roku 2017, máme v rozjímaní ku 4. desiatku slávnostného ruženca toto povzbudenie. Po Ježišovom na nebo vstúpení Mária posilňovala a povzbudzovala apoštolov. Niesla prvotnú cirkev. no srdcom už bola v nebi. Žila viac tam, kde milovala, než tam, kde bola. Máme teda vidieť jej vzor, počúvať ju, aj my naozaj srdcom už žiť v nebi, aj keď ešte musíme, máme stráviť nejaký čas tu na zemi. Je tu, aby nás upozornila, že to často nerobíme. A tak sa dostávame do vážneho nebezpečenstva, že sa nedostaneme naspäť k Otcovi. Je preto múdre nasledovať ju, počúvať ju. A tiež, drahí bratia a sestry, tých, ktorí nás už aj predišli do večnosti. Teraz, v tomto roku, keď si pripomíname 250. výročie založenia Rožňavského biskupstva, máme na to zvláštnu príležitosť. S vďačnosťou hľadieť do minulosti, áno, aj na mnohé krásne príklady a osobnosti z dejín našej diecézy. A povzbudený s novou chuťou a nádejou vykročiť do budúcnosti. Veď genealógia, skúmanie našej minulosti, nášho pôvodu, to nie je len jalové zhrňanie faktov, ale je to aj záväznosť, aby sme dobré, pekné, šľachetné a čnostné zachovali a zveľaďovali. Z chýb minulosti sa poučili. A tak, ako Božie deti múdro žili tu na zemi a raz mohli spočinúť v blaženej večnosti u Otca, drahí bratia a sestry, kam nás, ako si to pripomíname v tieto hodiny, predišiel Pán Ježiš, naša hlava, ktorý vstal z mŕtvych a slávne vystúpil do neba. Amen. Drahí bratia a sestry, a teraz si obnovme vieru. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, vo Svetu Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Bratia a sestry, pozdvihnime svoj duchovný zrak k Ježišovi, ktorý vystúpil do neba a sedí po pravici Otca. Volajme: Ježišu, kráľ slávy, vyslíš naše prosby. Ježišu,
1: Pane Ježišu, posilni svojim duchom všetkých veriacich, aby slovom i životom svedčili o Tebe. Pane Ježišu, žehnaj všetkých biskupov a kňazov, ktorí ohlasujú Tvoje evanjelium a krstia tých, ktorí uverili. Pane Ježišu, osvieť všetky národy, aby spoznali Tvoju lásku a Tvoj pokoj. Pane Ježišu, naplň útechou a silou Ducha Svätého všetkých, ktorí trpia na tele alebo na duši. Pane Ježišu, udeľ našim prvopríjmajúcim deťom milosť trvalej lásky a vernosti. Pane Ježišu, na orodovanie svätého Jána Nepomuckého a svätého Nejta požehnávaj celú našu diecézu, aby sme pod vedením svojho biskupa viedli horlivý a náboženský život. Pane Ježišu, dovoľ nám všetkým uzrieť po smrti slávu neba, do ktorej si Ty slávne vystúpil.
0: Ježišu, kráľ slávy, Ty sedíš po pravici Otca a zároveň zostávaš s nami až do skončenia sveta. Vypočuj naše prosby a daj, aby nás nič neodlúčilo od Teba, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu svojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej Svätej Cirkvi. Bože, Tvoj jednorodený Syn a náš veľkňaz je večne živý a sedí po Tvojej pravici, aby sa za nás prihováral. Dopraj prosíme, aby sme pristupovali k trónu milosti s dôverou, že získame Tvoje milosrdenstvo skrze Krista, nášho Pána.

dnes na nebesia za obdivu anielov, ako prostredník medzi Bohom a ľuďmi, ako sudca sveta a pán mocností. Vrátil sa k tebe,

vlasti, kam nás predišiel on, naša hlava a pôvodca našej spásy. Preto ľudstvo po celom svete plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestávajú.

Naozaj si svätý Pane, Ty prameň všetkej svetosti, preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kálich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kálich mojej krvi, ktorá sa vylievá za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Hľa, tajomstvo viery, smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým nepríliš sláva. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Stanislavom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista.

0: prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred riechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti odaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Páňu, nie som ja, aby si vošiel do toho miesta, ale povedzím na svoju.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech dary, ktoré sme prijali z Tvojho oltára, zapália v nás túžbu po nebeskej vlasti a nech nám pomáhajú nasledovať svojho Spasiteľa a dôjsť tam, kam nás On sám predišiel, lebo On žije a kraľuje na veky vekov. Drahí bratia a sestry, pomodlíme sa ešte za kňazov. Dobrý pastier, ďakujeme a prosíme za terajších i nových kňazov. Nie len ďakujeme a prosíme, ale chceme pri nich aj stáť, pomáhať im a modliť sa za nich. Mária, kráľovná kňazov, prednes naše vďaky a prosby svojmu synovi, najvyššiemu veľkňazovi, aby nám nikdy nechýbali kňazi, verní svedkovia živej viery, ktorí nás bezpečne prevedú pozemským životom do večnej blaženosti. Amen. A keďže môžeme v tomto roku získať aj odpustky, aj úplné odpustky pri návšteve katedrály a pri zvyčajných podmienkách sa očakáva aj modlitba za diecézu a za otca biskupa, tak ešte túto pridajme. Trojjediný Bože, Tvoj ľud zverený do pastierskej starostlivosti nášho diecézneho biskupa Stanislava, pokorne ťa prosí, posilňuj ho, aby nás skrze evanjelium a Eucharistiu zhromažďoval v Duchu Svetom ako partikulárnu cirkev za požehnanej spolupráce duchovenstva, aby sme všetci vytvárali jednu svetú, katolickú a apoštolskú Kristovú cirkev. Bože, na orodovanie nášho patróna, svätého Jána Nepomuckého, ťa prosíme, udel nám milosť, aby sme skrze Tvoje nesmierne milosrdenstvo dosiahli dary, o ktoré ťa vrúcne prosíme. Dobrotivý Otče, ako preblahoslavená Panna Mária bedlila nad pozemským životom Tvojho Syna, tak sme i my v našej diecéze pociťovali jej mocnú ochranu. Na jej príhovor i naďalej daj nám tešiť sa stálemu zdraviu tela a duše. Ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a priveď nás do večnej radosti. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. A ešte na úmysel, ktorý určil náš otec biskup Monsignor Stanislav Stolárik na tento rok, sa, a to je s vďačnosťou za minulosť, s nádejou pre budúcnosť, sa pomodlíme. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Pod Tvoju ochranu sa utiekáme, Svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. A ešte vám chcem tlmočiť popri pozdrave otca biskupa a jeho pozvanie na sobotu 16. mája, keď bude našej dieceze veľký deň, na slávu Božiu a pre dobro duší budeme sláviť diecezný deň. Drahí bratia a sestry, milá mládež a deti, znova pozývame vás všetkých túto sobotu do Rožňavy, aby sme spoločne ďakovali za 250 rokov diecezy. Program začína o 9. hodine modlitbou posvetného ruženca. O 10. hodine je slávnostná svätá omša, ktorej predseda apoštolský nuncius na Slovensku monsignor Nicola Girasioli. Popoludní o 13.30 je koncert Simi Magušinovej. A zvlášť oznam, pretože meteorológovia nás trošku strašia, sme pripravení aj na dážď, ktorý tak veľmi potrebujeme. Účastníci slávnosti však budú chránení celtovými stánkami. Tešíme sa na stretnutie s vami všetkými v Rožňave v sobotu 16. mája do poludnia, aby sme spoločne ďakovali za 250 rokov našej diecézy. Ďakujem, drahí bratia a sestry, že sme boli spolu, aj vám, milí poslucháči Rádia Lumen. A na záver mi dovolte ešte tlmočiť vám, alebo pokúsiť sa tlmočiť vám Božie požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte a ohlasujte Pánovo evanjelium. Bohu ďakujem.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, ktorú celebroval veľadôstojný pán Gabriel Rákaj, farár v Tornali, biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich veriacich. Na orgáne hrala Štefánia Liptáková, technicky spolupracoval Peter Reguli. Rádio Lumen vám praje požehnaný

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
2: Najskôr s vďačnosťou za minulosť. Chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
1: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejd, orodujte za nás.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za Božie požehnanie a milosti pre dcéru Dominiku, Tomáša a vnučku, za zdravie Božie požehnanie pre syna Miroslava a Tibora s rodinou a ako poďakovanie za 60 rokov života pre Teréziu.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi,

0: zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

0: a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária,

0: i teraz, i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
4: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
0: Amen.
4: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
0: Amen.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Pripojte aj vy hlas chválospevu nevesty k svojmu ženíchovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, pomáhaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Ježišu, spasa hriešnikov.
1: Ty láska, slnko našich dní, stvoriteľ ľudí vesmíru, ty človek časov posledných. Aká tá láska premohla, že si na seba hriechy vzal a hroznú smrť si postúpil, ty si z nás kliatbu smrti sňal. Vnikol si do tmy podsvetia, vykúpi svojich zajatých, a ako víťaz zasadáš, pravici Otca bohatý. Nech ťa cít láska pohýna k milosrdenstvu nad nami, premôž nás zloha, chráň si nás, tvár Tvoja nech nás podmaní. Radosťou našou buď len Ty, čo verný chceš byť odmenou, v Tebe nech naša sláva je, Kriste, čo žiješ od vekov. Amen.
0: Vyšiel som od Otca, prišiel som na svet a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi. Aleluja. Chváľte služobníci Pánovi.
1: Chváľte meno Pánovo. Nech je velebené meno Pánovo. Od teraz až na veky. Od východu slnka až po západ. Nech je oslávené meno Pánovo. Vyvýšený je Pán nad všetky národy a Jeho sláva nad nebesia. Kto je ako Pán náš Boh, čo tróni na výsostiach a predsa dbá o všetko nepatrné na nebi i na zemi. Z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára a dávam sedieť veda kniežat svojho ľudu. Neplodnej dáva bývať v dome a ako v šťastnej matke detí. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Prišiel som od Otca a prišiel som na svet a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi. Aleluja.
0: Keď Pán Ježiš dohovoril so svojimi učeníkmi, vystúpil do neba a zasadol po pravici Boha. Aleluja. Chváľte Pána všetky národy.
1: Oslavujte Ho všetci ľudia, lebo je veľké Jeho milosrdenstvo voči nám. A pravda Pánova trvá na veky. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Keď Pán Ježiš dohovoril so svojimi učeníkmi, vystúpil do neba a zasadol po pravici Boha. Aleluja.
0: Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka, ktorý je v nebi. Aleluja. Vzdávame Ti vďaky.
1: Pane Bože všemohúci, ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kráľovať. Národy sa rozhnevali, ale prišiel Tvoj gnev a čas súdiť mŕtvych a obmeniť Tvojich služobníkov, prorokov a svätých. A Ty, čo sa boja Tvojho mena, malých i veľkých, teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda Jeho pomazaného. Lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom. A oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva. A nemilovali svoj život až na smrť.
2: Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: A ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov.
1: Nik nevstúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka, ktorý je v nebi. Aleluja.
3: Boh bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmernú lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás Kristom, milosťou ste spasení, a s ním nás vkresil a daroval nám miesto v nebi, Kristovi Ježišovi.
0: Za jasotu vystupuje Boh, aleluja, aleluja.
1: Za jasotu vystupuje Boh, aleluja, aleluja.
0: Pán vystupuje za hlaholu polnice.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Za jasotu vystupuje Boh, aleluja, aleluja.
0: Oče, zjavil som Tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal. Teraz za nich prosím. Neprosím za svet, lebo idem k Tebe. Aleluja. Velebí.
1: Moja duša Pána.
2: A môj duch jasá. Bohu mojom spasiteľovi.
1: Lebo si jadol na poníženosť svojej služobnice. Na od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
2: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. A sväté je jeho meno.
1: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. S tými, čo sa ho boja.
2: Ukázal silu svojho ramena. Rozdýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
1: Mocnárov zosadil z trónu. A povýšil poničených.
2: Hladných nakrmil dobrotami. A bohatých prepustil na prázdno.
1: Ujal sa Izraela, svojho služobníka. Lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
2: A ako sľúbil našim otcom. Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bože, zjavil som Tvoje meno ľuďom, ktorý si mi dal. Teraz za ním prosím, neprosím za svet, lebo idem k Tebe. Aleluja.
0: S radosťou v duchu volajme Kristovi, ktorý sedí po pravici Otca. Kriste, Ty si kráľ slávy.
4: Kriste, Ty si kráľ slávy.
5: Kráľ slávy, Ty si zo sebou vzal do neba a oslávil aj krehké ľudské telo. Odstrán z nás neprávo starej viny a vráť nám dôstojnosť prvotného života.
4: Kriste, Ty si kráľ slávy.
5: Ty si k nám zostúpil cestou lásky. Daj, nech my tou istou cestou vystúpime k Tebe.
4: Kriste, Ty si kráľ slávy.
5: Sľúbil si, že všetkých pritiahneš k sebe. Nedovol, aby sa niekto z nás odlúčil od cirkvi Tvojho tajomného tela.
4: Kriste, Ty si kráľ slávy.
5: Ty si nás predišiel, keď si vystúpil do slávy. Daj, nech kráčame za Tebou s odhodlanou mysľou i srdcom.
4: Kriste, Ty si kráľ slávy.
5: Teraz ťa očakávame ako pravého Boha a sudcu. Daj, nech ťa raz uvidíme spolu s našimi zosnulými v Tvojej sláve ako milosrdného Pána.
2: Kriste, Ty si kráľ slávy.
0: Spomeň si na nás, Pane, vo svojom kráľovstve a nauč nás modliť sa.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Všemohúci Bože, naplň nás svetou radosťou a vďačnosťou, lebo na nebo vstúpenie Tvojho Syna je aj našim víťazstvom. Pevne dúfame, že aj my ako údy Jeho tela vojdeme do večnej slávy, kam nás predišiel On, naša hlava. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
2: Amen.
0: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
0: Choďte v pokoji.
2: Bohu vďaka.
6: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos večerných chvál zo seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého z kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Vešpery sa modlili seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Aj naďalej vám prajeme pohodové počúvanie.

človek a nevie si kúpiť kľud za pár stoviek, nevie si odvyknúť.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Predstavil Pannu Máriu ako vzor a matku cirkvi a veriacich vyzval, aby svoju vieru žili s pokornou dôverou a vernosťou Kristovi.
0: Hospitalizovaný Ignácio z jubilea mladých prišiel oznámiť pápežovi, že sa uzdravil.
1: Kardinál Fernández varuje lefebristov. Vysviacky bez mandátu pápeža by boli schizmatickým aktom.
0: Zajtra Leo XIV. Navštívi Rímsku univerzitu La Sapienza.
1: V stredu 13. mája, v deň liturgickej spomienky Panny Márie Fatimskej, vás z Ríma zdravia Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Rábek. Vatikán. Na dnešnej generálnej audiencii pokračoval pápež Leo XIV. V katechézach o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. Pri pohľade na dogmatickú konštitúciu Lumen Gentium predstavil Pannu Máriu ako najvynikajúcejšiu a celkom jedinečnú súčasť cirkvi, vzor viery, materinskej lásky a poslušnosti Bohu. Pápež veriacich povzbudil, aby svoju príslušnosť k cirkvi prežívali pokorne, aktívne a v dôvere, podobnej tej, ako odpovedala Mária na Božie volanie.
1: Počas jazdy papamobilom na generálnu audienciu sa pápež Leo XIV. Zastavil na mieste atentátu na svätého Jána Pavla II. Na námestí svätého Petra. Presne pred 45 rokmi, 13. mája 1981, tam zazneli výstrely, ktoré otriasli svetom. Svätý otec Leo XIV. Sa pri pamätnom mieste krátko zastavil a pokľakol v tichej modlitbe. Ani na dnešnej audiencii nechýbali pútnici zo Slovenska. Do Vatikánu pricestovalo viac ako 60 veriacich z Prešova a okolia a zvyšných ružbách.
0: Úvodom ku katechéze bolo čítanie zo skutkov apoštolov. Keď tá prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filipa Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.
1: Vypočujme si plné znenie katechézy svätého otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drahí bratia a sestry, požehnaný deň a vitajte.
2: Il Concilio Vaticano II.
0: Druhý Vatikánsky koncil chcel venovať poslednú kapitolu dogmatickej konštitúcie o cirkvi Panne Márii. Ona sa je uctievá ako najvynikajúcejšia a celkom jedinečná súčasť cirkvi, ako jej predobraz a najosvedčenejší vzor vo viere a v láske. Tieto slová nás vyzývajú, aby sme pochopili, ako v Márii, ktorá vďaka pôsobeniu Ducha Svätého prijala a porodila Božieho Syna, ktorý prišiel v tele, môžeme rozpoznať nielen vzor, ale aj vynikajúcu súčasť a matku celého cirkevného spoločenstva.
1: Keď sa Mária nechala formovať pôsobením milosti, ktorá sa v nej naplnila, a prijala dar najvyššieho svojou vierou a panenskou láskou, stala sa dokonalým vzorom toho, čím je povolaná byť celá cirkev, stvorením, ktoré žije z Pánovho slova, a matkou Božích detí, zrodených v otvorenosti voči pôsobeniu Ducha Svätého. Keďže je veriacou par excellence, v ktorej sa nám ponúka dokonalá forma bezpodmienečnej otvorenosti voči božskému tajomstvu v spoločenstve svätého Božieho ľudu, Mária je vynikajúcou súčasťou cirkevného spoločenstva. A napokon, keďže plodí deti v Božom synovi, milované vo večnom milovanom, ktorý prišiel medzi nás, Mária je matkou celej cirkvi, ktorá sa na ňu môže obrátiť s detskou dôverou, v istote, že bude vypočutá, chránená a milovaná.
0: Súhrn týchto charakteristík Panny Márie by sa dal vyjadriť tým, že o nej hovoríme ako o žene, ktorá je ikonou tajomstva. Pojmom žena sa zdôrazňuje historická konkrétnosť tejto mladej céry Izraela, ktoré bolo dané prežiť mimoriadnu skúsenosť stať sa matkou Mesiáša. Výrazom ikona sa zdôrazňuje, že v nej sa uskutočňuje dvojitý pohyb zostupu a vzostupu. V nej žiari nezaslúžené vyvolenie zo strany Boha, ako aj slobodný súhlas viery v Neho. Mária je teda ženou, ikonou tajomstva, teda Božieho plánu spásy, kedysi skrytého a v plnosti zjaveného v Ježišovi Kristovi.
1: Koncil nám zanechal jasné učenie o výnimočnom mieste, ktoré je vyhradené Panne Márii v diele vykúpenia. Pripomenul, že jediným prostredníkom spásy je Ježiš Kristus a že jeho najsvätejšia matka však nijako nezatieňuje ani nezmenšuje Kristovo jediné prostredníctvo, ale ukazuje jeho moc. Zároveň preblahoslavená panna od večnosti spolu s vtelením slova predurčená za Božiu matku spolupracovala celkom mimoriadnym spôsobom na spasiteľovom diele poslušnosťou, vierou, nádejou a vrúcnou láskou na obnove nadprirodzeného života duší. Preto je našou matkou v poriadku milosti.
0: Pane Mári, sa odráža aj tajomstvo cirkvi. Neboží ľud nachádza svoj pôvod, svoj vzor a svoju vlasť. Pánovej matke cirkev kontempluje svoje vlastné tajomstvo. Nielen preto, že v nej nachádza vzor panenskej viery, materskej lásky a snúbeneckého spojenia, ku ktorému je povolaná, ale aj predovšetkým preto, že v nej spoznáva svoj prototyp, ideálny obraz toho, čím je povolaná byť. Ako vidíme, úvahy o panenskej matke zhromaždené v Lumen Gentium nás učia milovať cirkev a slúžiť v nej naplneniu Božieho kráľovstva, ktoré prichádza a ktoré sa plne uskutoční v sláve.
1: Nechajme sa teda osloviť týmto vznešeným vzorom, ktorým je Mária, Panna a Matka, a prosme ju, aby nám svojim príhovorom pomohla odpovedať na to, čo sa od nás žiada prostredníctvom jej príkladu. Žijem svoju príslušnosť k cirkvi s pokornou a aktívnou vierou? Uznávam v nej spoločenstvo zmluvy, ktoré mi Boh daroval, aby som odpovedal na jeho nekonečnú lásku? Cítim sa ako živá súčasť cirkvi v poslušnosti pastierom, ktorých mi dal Boh? Hľadím na Máriu ako na vzor, vynikajúcu súčasť a matku cirkvi a prosím ju, aby mi pomohla byť verným učeníkom jej syna?
0: Sestri a bratia, nech nám Duch Svätý, ktorý zostúpil na Pannu Máriu a ktorého s pokorou a dôverou vzývame, daruje, aby sme plne prežívali tieto úžasné skutočnosti. A potom, čo sme sa hlbšie zaoberali konštitúciou Lumen Gentium, prosme Pannu Máriu, aby nám vyprosila tento dar. Vo všetkých z nás nech rastie láska k Svätej Matke Cirkvi. Nech sa tak stane.
2: L'amore per la Santa Madre Chiesa, così sia.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. Bratstvo svätého Pia X. Napriek opakovaným výzvam Svätej stolice oznámilo, že v júli plánuje vysvetiť nových biskupov bez mandátu pápeža. Prefekt dikastéria pre náuku viery, kardinál Viktor Manuel Fernández, preto zverejnil nové vyhlásenie, v ktorom upozorňuje, že takýto krok by predstavoval schizmatický akt. Pápež Leo XIV. Zároveň pokračuje v modlitbe za návrat lefebristov k plnému spoločenstvu s katolíckou cirkvou.
0: Napätie medzi Svätou stolicou a bratstvom svätého Pia X. sa opäť vyostrilo. Skupina založená francúzskym arcibiskupom Marcelom Lefebvrom totiž avizovala úmysel vysvetiť ďalších biskupov bez pápežského poverenia. Vatikán reagoval novým vyhlásením prefekta dikastéria pre náuku viery kardinála Viktora Manuela Fernándeza, ktorý pripomenul, že takéto vysviacky sú v rozpore s cirkevným právom a zasahujú samotnú jednotu cirkvi.
1: Vysviacky biskupov, oznámené bratstvom svätého Pia X., nemajú príslušný pontifikálny mandát. Tento čin bude predstavovať schizmatický akt, uvádza sa vo vyhlásení prefekta dikastéria. Kardinál Fernández zároveň pripomína slová svätého Jána Pavla II. Z motu proprio Ecclesia Dei, podľa ktorých formálne pridanie sa k schizme predstavuje vážnu urážku Boha a prináša exkomunikáciu stanovenú právom cirkvi.
0: Vyhlásenie bolo zverejnené potom, ako sa podľa Vatikánu objavili viaceré otázky a nejasnosti v súvislosti s plánovanými vysviackami. Kardinál Fernández zároveň uviedol, že o texte informoval pápeža Leva XIV., ktorý si želal zdôrazniť svoju neustálu modlitbu za členov bratstva.
1: Svätý Otec sa naďalej modlí k Duchu Svätému, aby osvietil predstaviteľov bratstva svätého Pia X. a aby prehodnotili svoje veľmi vážne rozhodnutie, uvádza sa v závere dokumentu.
0: Súčasná situácia nadväzuje na udalosti z roku 1988, keď arcibiskup Marcel Lefebvre bez súhlasu pápeža vysvetil štyroch biskupov. Tento krok viedol k exkomunikácii a k vytvoreniu hlbokého konfliktu medzi bratstvom svätého Pia X a svätou stolicou.
1: Hoci v nasledujúcich 10 ročiach došlo k viacerým pokusom o zmierenie a dialóg, kanonický status bratstva zostáva nevyjasnený. Pápeži Benedikt XVI, František aj dnes Leo XIV sa usilovali udržiavať otvorené komunikačné kanály, no zároveň opakovane zdôrazňovali, že jednota cirkvi nemôže existovať bez spoločenstva s Petrovým nástupcom.
0: Plánované júlové vysviacky preto Vatikán nevníma iba ako disciplinárny problém, ale ako otázku samotného chápania cirkevnej autority a jednoty.
1: V katolíckej tradícii nie je biskupská vysviacka len organizačným aktom. Každý nový biskup vstupuje do spoločenstva celej cirkvi prostredníctvom jednoty s rímskym biskupom. Preto sa vysviacky bez mandátu pápeža chápu ako verejné narušenie tejto jednoty.
0: Castel Gandolfo. V dave pred vilou Barberini v Castel Gandolfe, ktorý vo včerajší útorok zdravil pápeža pred jeho návratom do Ríma, bola prítomná aj rodina 15-ročného Španiela Ignácia, ktorý bol minulé leto uprostred jubilea mládeže hospitalizovaný s lymfómom. Leo XIV. Vtedy požiadal o modlitby za neho počas stretnutia s mladými na Tor Vergate a navštívil ho v vatikánskej nemocnici Bambino Gesù. Po mesiacoch liečby a utrpenia, ale aj vlne solidarity a modlitieb sa chlapec mal dobre a v útorok večer to prišiel povedať pápežovi, ktorý ho pozdravil a objal.
1: Povedal som mu, že som sa vyliečil, že vďaka Bohu sa mám dobre a že ho čakám v Madride, uviedol Ignácio pre vatikánske médiá. Pápež bol veľmi rád, objal ma a ja som ho mohol pozdraviť. Bol to krátky, ale krásny moment. Vďaka Bohu a vďaka pápežovi.
0: 15-ročný Španiel bol minulé leto hospitalizovaný v nemocnici Bambino Gesù len pár dní potom, čo pricestoval do Ríma so svojim bratom a sestrou, aby sa zúčastnil na podujatí v rámci jubilea mládeže. To, čo lekári opísali ako výbuch v hrudi, ho priviedlo na hranicu života. Išlo o agresívny lymfóm dýchacích ciest. Pápež, ktorý sa o tomto príbehu dozvedel prostredníctvom spoločných priateľov, požiadal o modlitby za mladíka z pódia v Tor Vergate a večer 4. augusta osobne a nečakane navštívil oddelenie intenzívnej starostlivosti, aby pozdravil aj jeho rodičov a súrodencov. Vďaka pozornosti pápeža Leva XIV. Sa tento príbeh, plný utrpenia, ale aj nádeje a pevnej viery, dostal do popredia medzinárodných správ, čo vyvolalo vlnu modlitieb, solidarity a blízkosti voči tejto rodine, ktorá sa z jedného dňa na druhý ocitla katapultovaná zo španielskej Mursie do Talianska.
1: Chcel som povedať pápežovi, že som už vyliečený. Včera som dostal tú správu. Lekári mi povedali, že je všetko v poriadku, že som ukončil liečbu a že lymfóm už nie je prítomný. Teraz zvažujeme, kedy sa vrátiť. Pravdepodobne 20., ale ešte presne nevieme. Povedal Ignácio uprostred davu na chodníku pred Villa Barberini po boku svojej mamy.
0: Rodina sa modlila za uzdravenie Ignácia k rozličným svätým, okrem iného aj k svätému Šarbelovi. Ako uviedli pápež, ktorý koncom roka navštívil Libanon a modlil sa tam pri hrobe svätého Šarbela, priniesol do nemocnice Bambino Gesù jeho relikviu na jednotku intenzívnej starostlivosti.
1: Okrem duchovnej pomoci je matka Carmen Gloria svedkom mnohých materiálnych prejavov pomoci. Hovorí, bolo to obdobie milosti. Vieme, že to bola milosť, lebo to nebolo možné zvládnuť vlastnými silami. V krajine, ktorú nepoznáme, s jazykom, ktorému nerozumieme, s chorobou, ktorá sa hneď javila ako vážna. Zo dňa na deň sa všetko zmenilo. Veľmi sme trpeli, ale Boh nás aj hlboko utešil konkrétnymi skutkami. Skutočne to bola prozreteľnosť. Boli tu ľudia, ktorí opustili svoj dom, aby sme v ňom mohli bývať my.
0: Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Ak chcete e-mailom denne dostávať naše správy o Svätom Otcovi, je možné sa na stránke zaregistrovať v časti Objednajte si náš newsletter. Pri registrácii však treba meno písať bez diakritiky. Ak vás zaujímajú fotky a videá so Svätým Otcom, tie nájdete na našej facebookovej stránke.
1: To je už od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Uprostred týždňa máme pripravenú rozprávku zo série autorských príbehov slovenskej mamičky, rozprávky o Zajačikovi Mojkáčikovi. Každý príbeh je poučný, odpovedá na detské prečo a prináša jemnú terapiu pre deti aj rodičov, keďže hlavní hrdinovia sú Zajačik Mojkáčik a jeho mama, ktorá ho stále naučí niečo nové. Na stránke zajačikmojkáčik.sk nájdete plyšového hlavného hrdinu Mojkáčika a odkaz na odber už vyše 77 rozprávok na čítanie aj počúvanie. A ako bonus každý pondelok novú, keďže rozprávok nikdy nie je dosť. Dnes sa dozviete, prečo hovoríme zdraví ako rybička.
1: Ahojte detičky, dovolte mi zoznámiť vás s Mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším Mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalšiu rozprávku o tom, ako sa Mojkáčik naučil, prečo sa hovorí zdravý ako rybička. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postielku. Výborne, ste šikovní, ide vám to úžasne. Tak a môžeme začať. Zajačik Mojkáčik veselo poskakoval vedľa mamky, keď odchádzali zo škôlky. Bol to krásny deň. Slniečko svietilo a vtáčiky spievali. No zrazu, hapči! Mojkáčik si silno kýchol. Mamka, ja budem asi chorý ako pes, vyhlásil Mojkáčik a smutne sklopil uška. Mamka sa na ňo s úsmevom pozrela. Ale kdeže, Mojkáčik, veď ty si zdravý ako rybička. Mojkáčik sa zamyslel a poškrabal sa po hlavičke. A prečo sa vlastne hovorí, že niekto je chorý ako pes a zdravý ako rybička? To mi nedáva zmysel. Mamka sa usmiala a vysvetlila. To je preto, lebo psíkovia dávajú svoju chorobu najavo viac ako iné zvieratká. Keď sú zdraví, pobehujú za loptičkou, ťahajú nás na prechádzku alebo vrtia chvostíkom. Ale keď sa necítia dobre, často to dávajú veľmi najavo. Keď majú horúčku, ťažko dýchajú. Keď ich bolí brúško, smutne kňučia. A keď sú slabí, ležia bez pohybu. Preto vzniklo toto prirovnanie. Na druhej strane, rybky plávajú stále čerstvé vo vode a málo kedy vyzerajú choré. Preto sa hovorí zdravý ako rybička. Aha, Mojkáčik pochopil, ale hneď na to si spomenul na niečo dôležité. Vieš, mamka, môj kamarát zo škôlky je dnes doma. Pani učiteľka povedala, že je chorý ako pes a nebude celý týždeň v škôlke. To mi je ľúto. Určite mu nie je dobre, povedala mamka. Chcel by som mu pomôcť, aby sa cítil lepšie, povedal Mojkáčik. Škoda, že ho nemôžem navštíviť. Mamka prikývla. To teda nemôžeš, ale môžeš mu poslať niečo, čo ho poteší. Mojkáčik sa zamyslel. Mohol by som mu nakresliť obrázok? To je výborný nápad, súhlasila mamka. Keď prišli domov, Mojkáčik si sadol za stôl a nakreslil pre kamaráta obrázok plný slniečok a veselých zvieratiek. Potom napísal krátky list. Milý Peťko, prajem ti skoré uzdravenie. Chýbaš mi v škôlke, tvoj kamarát, Mojkáčik. Mamka mu pomohla vložiť obrázok a list do obálky. Spolu ju odniesli k Peťkovmu domčeku a vložili do poštovej schránky. Nasledujúci deň Mojkáčik od kamaráta dostal odpoveď. Ďakujem ti za krásny obrázok a milý list. Veľmi ma to potešilo a už sa cítim lepšie. Teším sa, keď sa znova stretneme v škôlke. Mojkáčik bol šťastný, že mohol potešiť svojho kamaráta aj na diaľku. Pochopil, že aj malé gesta, ako je obrázok alebo list, môžu priniesť veľkú radosť a pomôcť pri uzdravovaní. A tak sa obaja kamaráti tešili na ďalšie spoločné dobrodružstvá, keď budú obidvaja zdraví ako rybičky. Keď si môj kačík dočítal list, objal mamku a povedal: "Ďakujem, že si ma opäť niečo nové naučila." A nakoniec ešte zopakujeme, čo sa môj kačík v dnešnom príbehu naučil. Psi svoju chorobu jednoducho nevedia skrývať tak ako iné zvieratká. Preto, keď je psík chorý, všetci to vedia. Namiesto toho, aby naháňali loptičku, ležia so smutnými očkami a čakajú, kedy im bude lepšie. Zdravý ako rybička sa hovorí preto, lebo rybky sa nikdy nezastavia. Na nich chorobu nevidno. Stále, keď sa na nich pozrieme, vyzerajú rovnako. Vždy plávajú, ako keby im nič nebolo. Dobrú nôcku, sladké sníčky ako cukríčky.
0: Túto rozprávku vám priniesol zajačikmojkáčik.sk.

0: Dobrý večer. V dnešnej relácii Odborník na linke sa budeme rozprávať o zdravej strave, mikrobiome i o zdravom životnom štýle, teda o faktoroch, ktoré dokážeme do určitej miery ovplyvniť a tým aj podporiť svoju imunitu a zdravie. Budeme hovoriť predovšetkým o zdravom čreve. Prečo je jeho zdravotný stav tak veľmi dôležitý pre človeka? Vysvetlíme si pojmy, ako sú vláknina, tryptofán, serotonín, kynurenín a ďalšie výrazy, ako vplývajú na zdravie človeka. Našim hosťom je zdravotná koučka pani inžinierka Patrícia Červená. Vítajte u nás.
1: Dobrý večer.
0: Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudbu vyberá Jakub Akurátny a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Raz sme sa takto pred mikrofónom Rádia Lumen rozprávali o tom, že máme veľa jedla, ale málo výživy, že jeme nekvalitné potraviny a ľudské telo nemá dostatok živín na fungovanie, že niektorí ľudia trpia na podvýživu druhého stupňa. Dnes budeme hovoriť o tom, že tá strava môže byť aj kvalitná, ale ak nemáme zdravé črevo, ktoré dokáže absorbovať všetky tie výživné látky, tak to opäť nie je veľmi dobré pre zdravie človeka.
1: V prvom rade ďakujem veľmi pekne za pozvanie a veľmi sa teším, že dnes otvoríme práve tému čreva, pretože je to téma, ktorá sa týka každého z nás. Mnohí ľudia riešia únavu, nafukovanie, chute, imunitu, pokožku, zápaly, ale málo kto začne od toho trávenia. A pritom práve črevo je jedno z najdôležitejších miest, kde sa rozhoduje o tom, ako sa v našom tele cítime.
0: Takže čím začneme v súvislosti s tým črevom?
1: Tak ja si myslím, že by sme si mohli urobiť taký rýchlo kurz geniality a možno si tak trochu roztriediť tie rôzne slova, ktoré sa v spojitosti s črevom spájajú, aby tomu posluchači rozumeli, keď to niekde aj počujú. Tak možno také najdôležitejšie je vôbec povedať si, že čo je to ten črevný mikrobióm.
0: Hej. Áno, hovorí sa o tom už tak dlhšie, takže skúsime zistiť, že, čo tam patrí do toho.
1: Takže úplne ja sa budem naozaj snažiť tak veľmi jednoducho hovoriť, aby to, ja hovorím, že aj deti, aby tomu rozumeli. Takže črevný mikrobióm je také obrovské spoločenstvo baktérií, ktoré sa nachádza v našom čreve, sú to mikroorganizmy a vlastne žijú v tom tráviacom trakte. No a oni tam nie sú náhodou. Ja to volám, že sú to takí naši dobrí susedia, a keď s nimi dobre vychádzame, tak nám pomáhajú. A naopak, keď im nerobíme dobre, tak ani oni nám nerobia dobre. No a oni napríklad pomáhajú tráviť potravu, vytvárať niektoré prospešné látky, ovplyvňujú tú imunitu a celkovo komunikujú s našim telom. Takisto vlastne vplývajú na to, či máme dobrú náladu, či dobre spíme. Takže je to naozaj jeden taký veľký komunikačný kanál práve na tú komunikáciu s našim telom. No a možno, neviem, či poslucháči vedia takú informáciu, že máme viacej tých mikrobov v tele, ako je humanoidných buniek. Čiže vlastne môžeme povedať, že my sme kolonizovaní a či sa nám to páči alebo nepáči, tak jednoducho vo veľkej miere ovplyvňujú aj mnohé naše rozhodnutia. Napríklad taká téma chute na sladké. Hej, veľa ľudí si myslí, že to môj mozog potrebuje, tú čokoládu, čo máme tam niekde v skrini zatvorenú, ale opak je pravdou, ono to črevo si to vyžiada. A my napríklad, keď dávame veľa toho sladkého, tak my si tam pestujeme práve také baktérie, ktoré majú rady tú čokoládu, takže oni proste si ju budú pýtať stále a stále.
0: Čiže nie je to až tak, že v mozgu vznikne nejaká tá myšlienka, že dala by som si nejaký cukrík a podobne. Že
1: nie, nie, je vlastne to všetko v čreve. Všetko to začína v čreve.
0: A dokonca aj náladu, že to môže ovplyvňovať to naše črevo. Prečo je také dôležité podľa vás ešte, keby sme to tak rozšírili?
1: Pretože to črevo je ako taký koreň stromu. A keď ho máme v poriadku, tak potom celý strom je v poriadku. Ale keď napríklad budeme len leštiť listy na tom strome a nebudeme sa starať o tie korene, no tak proste ten strom nebude vlastne nikdy zdravý. Tak podobne je to aj s našim telom. No a práve keby sme si povedali, že s čím všetkým súvisí to črevo, tak je to určite, ako ste už povedali, vstrebávanie živín. Takisto pravidelné vyprazňovanie, imunita, zápaly, energia, pokožka, ako vyzerá. Hej? Keď niekedy vidím človeka, ktorý má zlú pleť, tak už rovno viem, že to s tým črevom nie je úplne v poriadku. Ďalej tá nálada, stresová odpoveď, alebo aj celkovo metabolické zdravie, všetko to súvisí s našim črevom.
0: A existujú nejaké signály, kedy nám už to črevo vraví, že potrebuje prvú pomoc, že nie je to až tak ideálne s ním?
1: Áno, to črevo sa vie ozývať

0: veľmi hlasno a ja vždy hovorím, že nedospejme do štádia, kedy to črevo už kričí, ale počúvajme, keď ešte len tak šeptá. A možno také najčastejšie alebo také bežné signály, kedy nám to črevo hovorí, že niečo nie je úplne v poriadku, sú nafukovanie, zápcha alebo hnačka, nepravidelná stolica, krče, reflux, únava po jedle, ako som už spomínala, tá chuť na sladké. Hej, hovorí, že tiež tam ten mikrobióm nie je úplne v poriadku. Zhoršená pokožka, ale aj časté choroby, pocit ťažoby, alebo napríklad aj intolerancie na rôzne potraviny. Čiže nie každé nafúknutie znamená, že je to už nejaká choroba, ale určite treba počúvať to črevo, že niečo musím zmeniť. Hej? Pretože to, čo robím, mi spôsobuje nejaké ťažkosti. A ako sa hovorí, že len blázon očakáva, že bude robiť to isté a výsledok bude iný. Čiže treba v tom systéme niečo zmeniť.
1: Mm-hmm. Čiže nie len cez tie také tráviace ťažkosti, ale treba sa aj cez pokožku sa dá zistiť, ano. Že asi by bolo treba niečo zmeniť. Veľa sa hovorí o vláknine, aká je potrebná vlastne pre to naše trávenie, tak skúsme vysvetliť našim poslucháčom, že čo je to vlastne tá vláknina a v čom sa nachádza napríklad.
0: Tak, túto tému mám veľmi rada. Vláknine sa hovorí aj, že sú to prebiotika, hej, biotika sú vlastne tie baktérie a prebiotika je strava pre tie biotika. Takže tak sa to dá ľahko oddeliť. A je to vlastne strava pre tie dobré črevné baktérie. Lebo v tom čreve je to ako v zoologickej záhrade. Máme tam baktérie, ktoré sú menšej molekulovej veľkosti, potom sú stredné, veľké, asi tak 4 hlavné druhy sú tam. No a my keď chceme nasytiť tieto baktérie, tak tiež im potrebujeme dať rôznu tú stravu. A je aj taký jeden veľmi známy gastroenterológ, ktorý hovorí, že aby sme pokryli potreby celého toho čreva, všetkých tých baktérií, tak by sme mali týždenne zjesť 30 až 50 rôznych druhov ovocia, zeleniny a korenín. To je strašne veľké množstvo.
1: No, určite hej? 50, áno.
0: A veľakrát sa stane, že ľudia majú takú veľmi obmedzenú predstavu o tom, že čo všetko vlastne je tá vláknina, kde sa nachádza. A napríklad mala som jedného klienta, ktorý hovoril, ja mám vlákniny dosť, ja si každý deň dávam jablko. A hovorím, výborne, veveričky napapané každý deň a všetky ostatné zvieratá odpadávajú od hladu. Hej. Čiže nie je to len, že dávať si napríklad jeden ten druh, ale naozaj to črevo má rado pestrosť. Pestrosť, pravidelnosť. Keď máme v tom, proste dávame do toho čreva chaos, tak potom je celkovo aj ten zdravotný stav chaosom.
1: A v čom teda predovšetkým je tá vláknina?
0: Tak vláknina je v tom, čo veľa ľudí necháva na tanieri, alebo vôbec si to ani nevezme, dokonca aj keď to majú na švédskom stole. A je to zelenina, ovocie, strukoviny. Potom sú to napríklad ovsené vločky, rôzne semienka, orechy, celozrnné potraviny. Potom je napríklad taká čakanková vláknina a ľanové čia semienka.
1: Čiže v tom je ako najviac teda tých.
0: Čiže ono vlastne nestačí, aby sme mali tie baktérie, ale potrebujeme ich aj krmiť. Hej, čiže tak ako keď máme záhradu, tak je fajn, že ju tam vysadíme, ale potom ju potrebujeme polievať, potrebujeme sa o ňu starať. Čiže aj o ten mikrobióm sa potrebujeme starať a vlastne jednoducho ho krmiť.
1: A kebyže tie vlákniny sme neužívali, alebo teda len také nejaké jednostranné, tak čo sa udieje potom v čreve, že treba sa nejaké premnožia baktérie, mm-hmm. alebo niektoré zahynú dokonca?
0: Áno, presne to, úplne ste to dobre pochopili. Vlastne v tom čreve sú také dva veľké kmene, to nazvime, alebo proste skupiny tých baktérií, sú tzv. Gram pozitívne a gram negatívne. A práve tie gram pozitívne sa vedia nastravovať len z tej vlákniny a tie gram negatívne aj z nejakého iného proste jedla. A tým, že my máme v čreve, teraz poviem také jedno slovo, ktoré možno ľudia poznajú, dysbiózu, to znamená nedostatok tých dobrých baktérií. Lebo zase, my potrebujeme mať rovnováhu. Hej? Ja nechcem povedať, že tie pozitívne sú všetky dobré a negatívne sú všetky zlé. My potrebujeme rovnováhu. Ale tým, že ich nedostatočne stravujeme, no tak proste je tých dobrých, tých pozitívnych málo. A potom sa deje to, že tie negatívne, keď ich je veľmi veľa, keď sa premnožia, tak oni vylúčujú látku, nebudem hovoriť názov, lebo je strašný, a vlastne táto látka sa dostáva cez stenu čreva do krvného riečišťa, do celého potom organizmu a vyvoláva taký ako zápal v tom tele bez skutočného zápalu. Hej? A potom vlastne to telo robí všelijaké tie zápalové reakcie a tak ďalej. Čiže to je to priepustné črevo. Hej? Mm-hmm. Čiže leaky gut sa tomu hovorí, hej, aj takto. Čiže preto potrebujeme tam mať rovnováhu, aby sa tieto procesy nediali. Lebo zase tie dobré baktérie produkujú látky, to sú tzv. Postbiotika, hej, keď oni nafermentujú tú vlákninu, ktoré práve ochraňujú tú črevnú bariéru a vlastne udržujú to črevo hermeticky uzavreté. A vtedy vlastne cez to črevo pekne ten odpad ide tam, kde má a nedostáva sa to vlastne do tela.
1: A existujú nejaké čísla, že koľko vlákniny by mal dospelý človek zjesť v priebehu dňa napríklad? Mm.
0: Určite áno. Svetová zdravotnícka organizácia hovorí, že by to malo byť okolo 28 až 35 gramov denne vlákniny. Ono sa to tak zdá, že to je však, to nie je toho nejak veľa. Hej? Ale pozor, predstavte si, že napríklad v 100 gramoch jablka sa nachádza nejakých 2,4 gramov vlákniny. Čiže keby sme išli len teraz naozaj matematicky, že tých 30 gramov vlákniny delené 2,4, mi to vychádza nejakých asi 12,5. Čiže si predstavte, že nejakých 12,5 jablk, hej, by sme mali zjesť, teda 1200 gramov, tak, no, keby sme brali, že jablko má 100 gramov, ale možno má trošku viac, hej. Čiže nejakých 1,20 kg len tých jablk, ale to, pozor, by sme mali zase len nejaký jeden, možno dva druhy tej vlákniny. Hej, čiže zase, možno tie veveričky by sme nakrmili, ale tie ostatné zvieratá nie. Čiže tu hovorím preto aj o tej pestrosti, že potrebujeme si dať kusok jablka, kusok mrkvy, kusok toho, a keď to takto vyskladáme, tak dokážeme vlastne pokryť tie potreby. Ale zase človek musí nad tým rozmýšľať, čo si na ten tanier dáva. A zase, ako dalo by sa to rozložiť tak, hej, keď povedzme, že jeme trikrát denne aspoň, takže proste tých nejakých 10 gramov si dať ráno, 10 gramov na obed, 10 gramov na večeru, tak sa to dá potom nejak vyskladať. Hej, ale proste keď si dá niekto na obed, ja neviem, napríklad cestoviny, hej, nie celozrné, a proste len s nejakým, ja neviem, mesom napríklad, tak proste vláknina nešla ani okolo.
1: No a potom večer dobehnúť kilo a pol jablk a to za sebou. Keby sme ešte vysvetlili pred pesničkou našim poslucháčom tie pojmy, vy ste vraveli, že čo sú to prebiotika, že to môže byť tá vláknina, že čo sú to prebiotika, probiotika, postbiotika. Mm-hmm. Tak to nejako jednoduchšie.
0: Áno, čiže ešte raz. Probiotika, to sú vlastne tie zvieratka, tie mikroorganizmy, ktoré máme v čreve. A teda môžu byť prospešné, hej, vtedy vlastne je nejaký dobrý zdravotný efekt z toho. A prebiotika je tá vláknina, sú to vlastne, je to tá strava pre tie biotika, hej. Čiže tak sa to dá stále zapamätať, že prebiotika, pre tie biotika. No a postbiotika, to je taký výraz, ktorý možno je menej známy, tak to sú práve látky, ktoré vznikajú aktivitou tých baktérií, čiže napríklad fermentáciou vlákniny vytvárajú tieto baktérie, tieto postbiotika, ktoré zase potom slúžia svojmu účelu v tom čreve, napríklad, ako som spomínala, že udržiavajú to črevo vlastne hermeticky uzavreté, hej, že sa tam nerobia tie dierky, tie medzierky.
1: Tie prieniky. Už len taká mikrootázočka pre tou pesničkou. Sme hovorili o vláknine, o dospelých. Zrejme aj deti potrebujú vlákninu. Koľko asi by oni
0: určite
1: mali jesť?
0: Tak ja by som povedala, že tak do tých 12 rokov asi tú polovicu. Čiže nejakých tých 15 gramov a na 12 rokov už sa väčšinou to dieťa berie ako v tom, čo sa týka potravy, tak ako už v podstate skoro dospelý človek. Takže určite tá vláknina nie je na škodu nikdy. Hej, aj keď je možno, že trošku viac, tak to už zase potom človek cíti, hej, že už zase mu to črevo povie, že tak halo, toto už je veľa.
1: Ale nedá sa predávkovať.
0: Ja myslím, že nie. A zase ešte, keď môžem k tomu povedať, že ľudia, ktorí napríklad, a sú takí ľudia, že vôbec nejedia ovoce, zeleninu, a teraz napríklad dnes nás počujú, že aké je to dôležité, a teraz si povedia, a tak zajtra si dám 30 gramov, tak toto zase nie je tá cesta. Hej, treba postupne pridávať. Čiže keď už si to uvedomím, aha, treba, to ešte si povieme aj kvôli čomu je to dobré, tak začať napríklad s 5 gramami, hej, povedzme týždeň ísť týmto režimom, potom si to zvýšiť na 10 a tak ďalej. Lebo to je ako keď, viete, príde hladný k švédskému stolu, naje sa, no tak čo bude? Len mu bude zle. Hej? Čiže treba to postupne vlastne doplňať a potom teda ísť až na tých 30 gramov. To je také optimum.
1: Že nestresovať svoj tráviaci trakt tak, hneď úpravami jedálnička.
0: Žiadny extrém nie je dobrý.
1: Takže my si teraz pustíme pesničku a vy, vážení poslucháči, ak máte nejakú otázku, môžete ju poslať formou SMS správy na číslo 0911 913 933.

0: Našim dnešným hosťom je zdravotná koučka pani inžinierka Patricia Červená, s ktorou sa rozprávame o všetkom, čo môže podporiť zdravie čreva človeka. Odpovieme aj na vaše konkrétne otázky, ktoré nám pošlete ako SMS správy na číslo 0911 913 933. Takže probiotika, prebiotika, postbiotika sme prebrali. Črevo a zápal, skúste tam vysvetliť súvis, kedy môže vzniknúť zápal.
1: No, dnes sa veľmi veľa hovorí o chronickom zápale a ako som už naznačila, črevo je práve jedno z miest, kde môže ticho začínať tá nerovnováha. Práve tým, keď je dysbióza v čreve a je tam veľa tých negatívnych baktérií, ktoré vylučujú tie látky, ktoré narúšajú stenu čreva, tak je to asi najjednoduchšie povedané. Tie sa dostávajú do tela, do krvného obehu a vytvárajú ten taký ako keby fantomový zápal. Hej, ale proste to telo reaguje, ako keby tam ten zápal bol. Hej, a to je také vlastne ten začiatok. No a potom samozrejme, keď sa to nerieši, hej, keď vlastne nedodáme črevu to, čo potrebuje, teda tú vlákninu, aby si mohlo samé dať to črevo do poriadku, no tak ten zápal potom prerastie do vlastne nejakých civilizačných ochorení. A veľakrát potom vznikajú napríklad aj tie rôzne krónové choroby a ulcerózne kolitidy, ktoré práve súvisia s tým, že to črevo nie je v poriadku.
0: Čiže aj také vážne ochorenia vlastne z toho môžu vyplynúť. A čo spojenie črevo a imunita?
1: Tak práve vlastne tá črevná výstielka, by som povedala, že je taký asi najväčší imunitný orgán, pretože ten vo veľkej miere rozhoduje, čo sa v tom tele bude diať. A vlastne tá komunikácia, ako som vravela, čreva so zvyškom tela vlastne je veľmi dôležitá aj kvôli tej imunite. No a ja by som povedala, že neexistuje nejaký zázračný doplnok alebo niečo, čo by dalo vlastne to črevo do poriadku. Sú to naše každodenné rozhodnutia, čiže nejaká jedna zlá večera nerozhoduje o tom. Hej, jasne, niekedy človek si dá ten hamburger alebo niečo. Čiže ak si to dá človek naozaj výnimočne, no tak dobre, to črevo to zvládne, ale keď sú tie rozhodnutia stravovacie, každý deň sa robí nejaká tá chyba, robí sa pravidelne, tak potom sa vlastne tá stena čreva naruší a celkovo vzniká tá dysbióza a vznikajú potom aj tie rôzne problémy.
0: Čiže to bolo črevo a imunita. Vy ste vravali, že treba aj na náladu nám môžu vlastne tak spätne ten mikrobión pôsobiť. Čiže pôsobiť črevo vlastne aj na psychiku človeka, som pochopila.
1: A určite, možno niektorí ľudia používajú taký výraz, že mám stiahnutý žalúdok, hej, alebo že cítim to v bruchu, alebo niečo proste v tomto význame. A ono, naozaj je to pravda, pretože črevo a mozog komunikujú, spolupracujú a veľakrát to, čo sa deje v mozgu, vlastne sa začína práve v tom čreve. Napríklad aj stres veľmi ovplyvňuje trávenie a zase trávenie ovplyvňuje to, ako sa cítime. A potom ešte, keď to črevo pracuje správne, tak sa vytvára serotonín. To je ten hormón šťastia, ktorý nám dodáva dobrú náladu. A keď máme dostatočné množstvo serotonínu, tak sa môže vytvoriť melatonín a ten zase vplýva na kvalitu spánku alebo na to, že ten spánok prichádza alebo neprichádza. Čiže sú to naozaj také prepojené nádoby, ktorá jedna s druhou súvisí a nedajú sa proste nejakým spôsobom oddeliť. Hej. Čiže všetko to spolu súvisí.
0: Keď už hovoríme o tej psychike a čreve, tak mi napadlo, že ja keď som v strese, ja nič nezjem, ale zase moja kamarátka, tá zje všetko, čo vidí okolo, že aké je to rôzne vlastne u tých ľudí, ako ten stres zvládajú v súvislosti s jedlom a vlastne potom v konečnom dôsledku s tým črevom.
1: Áno, každý je iný, každý má, vlastne každý z nás je jedinečný. Hej, a každý aj tie vstupy do toho systému má iné a potom vlastne, ako som vravela, proste to telo buď spolupracuje s nami, keď sa o neho dobre staráme, alebo jednoducho nespolupracuje. Hej, a robí nám, nechcem povedať, že úplne prieky, ale práve niekedy, keď sú tie, ako nazvime to, že zlé signály, tak to už je to, že to telo kričí. Hej, lebo ja hovorím, že na rozdiel od nás to črevo a to naše telo je múdre. Ale my robíme veľa rozhodnutí, ktoré múdre nie sú, hej, vzhľadom na to zdravie. Čiže to je len takéto zrkadlenie, hej, že tak toto mi dávaš, no tak nech sa páči, toto je odpoveď, hej.
0: Áno, že akcia, reakcia tak, v podstate. Presne. Aby sme neboli len teoreticky, skúste nejaké praktické odporúčania pre poslucháčov, aby sme teda to naše črevo v tom zdraví udržiavali, alebo k nemu priviedli aspoň.
1: Tak ja by som išla do úplne takých jednoduchých nápadov, ako to zdravie čreva zlepšiť. Takže určite pridať vlákninu postupne. Aj to je také, by som povedala, že taká alfa omega, čiže nie zo dňa na deň, ale začať malými krokmi a pridávať viac zeleniny, napríklad tie ovsené vločky, strukoviny, semienka. Potom aj teraz tá pesnička, čo bola pred chvíľou, hej, tam bola majoránka, čiže kedy naposledy ste si napríklad majoránku dali do nejakého jedla, čiže nie je stále dookola to isté. Samozrejme, ten nejaký základ môže byť. Hej, napríklad ovsené vločky sú veľmi dobré na raňajky, ale dať si jeden deň tam banán, druhý deň čučoriedky, potom maliny, dať si tam čia semienka, hej, čiže dať si tam rôzne zdroje tej vlákniny. Potom, čo je veľmi dôležité, sú fermentované potraviny. Tie nášmu črevu veľmi pomáhajú. Zase tej fermentovanej stravy nemusíme mať veľa a my na Slovensku máme to šťastie, že tu máme kyslú kapustu, kefír, jogurty so živými kultúrami, fermentovaná zelenina, brinza. A napríklad v poslednej dobe tiež taká modná vychytávka, ale veľmi dobrá je kimči. Hej, to je vlastne taká korejská nakladaná zelenina, pestrá. Je to aj v rôznych tých predajniach so zdravou stravou sa dá kúpiť, dá sa doma vyrobiť kimči, treba si dať pozor, my sme raz robili a dali sme tam veľmi veľa čili, tak potom sme to museli veľmi riediť. A napríklad to kimči je veľmi dobré, keď si robíte šalát, tak proste dať si tam jednu lyžicu toho kimči. Hej? Mm-hmm. Alebo dať si tam fakt do toho šalátu čerstvého, mať v chladničke proste nejakú sedmičku kyslej kapusty a dať si tam trošku tej kyslej kapusty. Alebo napríklad tá juška, hej? Tá voda z kapusty. Dať si ráno trošku tej jušky. Potom existujú aj rôzne fermentované nápoje. Ja som si teraz bola jedna taká výstava, tak som si kúpila napríklad ašvagandu fermentovanú. Ašvaganda je veľmi dobrá zase napríklad na manažovanie stresových hormónov, kortizolu, ktorý potom zase spôsobuje, že napríklad ženy nevedia schudnúť, keď majú veľmi veľa kortizolu, hej, alebo takisto zle spia. Takže tá fermentovaná strava určite. No a potom sú tu ešte také veci, ako je spánok, stres a pohyb. Mm-hmm. Napríklad po tých raňajkách úplne ideálne by bolo, keby sme sa išli na 10 minút prejsť. Hej, to je preto to črevo zase niečo, čo málo kto robí. Je to veľmi jednoduché, je to zadarmo. Hej, a keď aj nemôžete ísť von, tak aspoň sa proste potom byte alebo potom dome poprechádzať, ale zase, aby trošku sa tie čreva rozhýbali, ako sa hovorí. Takže tak, to sú také, myslím, že také najjednoduchšie veci, ktoré sa dajú ako okamžite zaviesť do tej dennej rutiny.
0: Tak poslucháči povedia, že áno, majú dobrý pohyb, lebo bežia na autobus. A my
1: tak, áno, to je napríklad po raňajkách veľmi dobrý
0: takže
1: pohyb.
0: Takže chtiac, nechtiac majú ten pohyb, jasné, ten spánok, no niekedy nám chýba tých 8 hodín, či koľko vlastne odporúčajú tí odborníci, či je to individuálne,
1: spánok?
0: Áno.
1: Tak samozrejme, že nejakých tých 6 až 8 by malo byť minimálne. Ja si myslím, že pre dospelého človeka tých 7-8 hodín je stále dobre. Deti samozrejme by mali spať aj 10 hodín, lebo vtedy sa uvoľňuje ten rastový hormón, kedy vlastne deti rastú. Aj v spánku sa hovorí, že sa najviac rastie. Takže ja si myslím, že toľko, koľko si človek môže dopriať toho spánku. Zase už nejakých 12-14 hodín asi nie je úplne najlepší nápad, ale keď si to niekto môže dovoliť alebo raz za čas, tak určite áno. A potom tam je ešte aj dôležitá zase ako vo všetkom tá pravidelnosť. Že keď proste človek chodí spať v pravidelnom čase a pravidelne stáva, tak zase sú to aj vlastne tie signály pre to črevo, hej, že má spustiť nejaké systémy. Hej, a proste keď to človek nerobí úplne pravidelne, tak potom má napríklad aj chaos a napríklad veľa ľudí sa ma tiež pýta, že ako je, ja ináč sa niekedy smejem, že koľko sa o stolici bavím s klientmi, ale proste je to tak, že čo je normálne, hej, že koľkokrát napríklad, hej, tak ono je to zase individuálne a zase to súvisí aj s tou stravou. Lebo niekto chodí trikrát denne a niekto ide trikrát za týždeň. A v podstate ano, aj jedno, aj druhé je ešte stále v tých medziach normálnosti. Ale zase to súvisí s tým, že keď má človek tú stravu veľmi dobrú, tak nie je tam veľa toho odpadu.
0: Mm-hmm.
1: Hej, čiže vlastne veľa toho dokáže spotrebovať to telo.
0: Áno. Keď ste vymenúvali, čo všetko tu máme, aké dobroty, ktoré pomáhajú nášmu črevu, tak v podstate tá juška alebo brinza, kyslé mlieko, to všetko máme na dosah. Nie je to až také veľmi drahé.
1: Áno, áno.
0: Len tú jušku si načasovať, ja radšej až večer. Teda, lebo kto vie, ako to môže vplývať potom. Prečo sa tak v poslednom čase podľa vás hovorí o tom čreve, o mikrobiome a o tých súvislostiach, ktoré my sme spomenuli s tou imunitou, psychikou a tak ďalej?
1: Tak ja si myslím, že je to preto, že aj ľudia, aj lekári, aj odborníci hľadajú vysvetlenie na to, prečo je ľudstvo v takom stave, ako my, aj keď zoberieme, že sme na tom asi najvyššom bode poznania prístupu k informáciám a v akom stave je ľudské zdravie v dnešnej dobe, tak jednoducho musíme hľadať tú príčinu, hej, pretože nemôžeme len manažovať tie symptómy alebo tie výsledky, ale musíme hľadať tú príčinu. A väčšinou tá príčina je veľmi jednoduchá, ale jednoducho vždy treba začať od začiatku. Hej. Čiže veľa ľudí napríklad aj v tom stravovaní robí veľa dobrých vecí. Hej. Naozaj ľudia už si uvedomujú, že to jedlo nezačína ani v posilke, ani v lekárni, ale začína na tanieri. Ale robia možno niektoré základné chyby a z tej abecedy zdravia urobia D, F, G, X, Y, Z, ale neurobia A, B. Nedajú si do poriadku bunky, už sme sa tu bavili, že pokiaľ chceme, aby ten metabolizmus bunky dobre fungoval, potrebujeme mať v rovnováhe zápalové, protizápalové látky. Rovnako aj to črevo. Keď proste človek nemá v poriadku, tak nevstrebe tie všetky veci. Hej? Čiže niekedy sa hovorilo, že si to, čo zješ, dnes už to posúvame, že si to, čo dokážeš vstrebať. A keď sú zatvorené, to je napríklad presne aj s tou vlákninou, že, alebo vôbec fungovaním čreva, že to je ako keď pozvete návštevu, ale neotvoríte jej dvere. No na čo je to dobré? Hej? Čiže ono proste tie veci so sebou súvisia a aby to celé fungovalo, tak musíme mať aj otvorené dvere, ale aj pozvať tú návštevu.
0: Áno. Opäť o chvíľočku ponúkneme aj hudobné osvieženie našim poslucháčom, ale mohli by sme možno už im načrtnúť, čo môže byť ten prvý krok k zmene, ak teda nežijeme ideálne pre svoje črevo.
1: No ako som spomínala, pridať tú vlákninu. Hej, čiže pozrieť sa, samozrejme internet je plný, keď si dáte aj dnes do tých rôznych AI, tak naozaj už sú tak nakrmení informáciami, že vám vedia povedať, hej, že napríklad čím začať, ale naozaj tá vláknina, teda to ovocie, zelenina, to je ten základ, je to jednoduché, teraz máme jar, bola som v sobotu na trhu, tak už naozaj tam boli čerstvé paradajky, papriky, takže len si povedzme k tej strave, ktorú dnes ľudia majú, tak len si aspoň pridať tú zeleninu. Hej, ku každému jedlu. A už je nejaký ten prvý krok k tomu lepšiemu stavu.
0: Tak my budeme o tejto téme pokračovať ďalej po pesničke. Ak máte nejaké otázky, môžete ich poslať formou SMS správy na číslo 0911 913 933.

0: Aj naďalej našim hosťom v štúdiu zdravotná koučka, pani inžinierka Patrícia Červená. Vieme, že pre zdravie človeka je dôležité zdravé črevo a my v dnešnej relácii teda hovoríme o rôznych faktoroch, ktoré na to vplývajú. Ak máte ešte nejakú otázku, môžete ju poslať ako SMS-ku na číslo 0911 913 933. Pribúdajú nám otázky, takže skúsim aspoň stručne na tie, ktoré už prišli. Je tu pani Mária, ktorá má problém s celiakiou. Môžeme jej nejako poradiť? Čo s tým?
1: Tak samozrejme, toto je už nejaká diagnóza, ktorá by mala byť pod dozorom lekára, ale určite, čo mám skúsenosti, tak v tomto stave je potrebné, je to nejaký zase chronický zápal a je potrebné si dať do poriadku profil mastných kyselín. Ten teda zvykne pomôcť.
0: Ako tak naštartovať trošičku tú mobilizáciu síl. Ďalšia otázka, pani Eva. Od stresu mi cez noc vypadlo dávnejšie už veľa vlasov. Ako ich obnoviť? Dá sa to?
1: No, tak zase, ja hovorím, že to naše črevo je také, nie že črevo, ale naše telo je veľmi múdre. A ono, keď má dostatok vitamínov, minerálov a všetkých látok, tak v prvom rade pokrie potreby zdravotné. A vlasy, nechty, zuby, vrásky a tak ďalej, to sú pre naše telo už také druhotné veci. Hej. Nie sú až, a pre nás sú dôležité, ale pre to telo nie sú až také dôležité. Čiže my, keď chceme mať pekné vlasy, pekné nechty a tak ďalej, tak potrebujeme dať telu dostatok látok, aby pokrylo zdravotné potreby, a potom, aby ostalo aj na tú krásu. Čiže napríklad tiež na to obnovenie vlasov je potrebné zase dať si do poriadku profil mastných kyselín, aby boli priepustné bunky, aby dobre fungoval metabolizmus buniek, aby telo vôbec dokázalo tie všetky vitamíny, minerály vstrebať a keď ich má, tak potom vlastne dokáže obnoviť aj napríklad rast vlasov, rast nechtov.
0: Ďalšia otázka, či probiotika sú potrebné pre každého?
1: No, to je veľmi dobrá otázka. Zase záleží, v akom stave sa človek nachádza. Pokiaľ je napríklad po antibiotikách, kedy je naozaj proste vyčistené pole, tak má zmysel dať si probiotika, ale zároveň k tomu dať si aj prebiotika, aby sme tých hostí, pretože tie probiotika je taký hosť, ktorý príde do toho čreva, ale my si ho tam chceme udržať. A to, že on tam len príde a nedáme mu jesť, tak zase sa stratí. Čiže preto k tým probiotikám si treba dať aj tie prebiotika. A potom zase na to rozmnožovanie by som radšej volila práve tie fermentované potraviny, ktoré nám prinesú do čreva také prírodzené baktérie.
0: Ozvala sa aj pani Aneška. Pozdravujem, veľmi dobrá relácia. Začiatok som vraj ale nestihala. Chcem sa opýtať, aké jedlá spôsobujú zápaly v tele, ak môžete niečo bližšie povedať.
1: Tak zápaly v tele vytvárajú omega-6 mastné kyseliny, ktoré sa nachádzajú temer vo všetkej strave, ktorú máme. A protizápal k tomu vytvárajú omega-3 mastné kyseliny, ktoré sa nachádzajú jednak v rybách, v riasách a potom sú aj rastlinné omega-3, ktoré sa nachádzajú napríklad v vlašské orechy, lieskové orechy, čia semienky, bobuľové ovocie. A práve ten problém je, že máme zase nerovnováhu. Hej, že tej omega-6 máme veľmi veľa a tá robí napríklad tie bunkové membrány tvrdé, nepriepustné a tej omega-3 máme veľmi málo. A napríklad v minulosti sme nemali jednak tak veľa tej omega-6 v strave, lebo napríklad ultraspracovaná strava. Hej, to je brutálny zdroj tých zápalových látok. A ešte možno takú vec, že zápal nie je zlý. My zápal potrebujeme. Ale potrebujeme ho mať obmedzené množstvo, respektíve mať nástroje na to, že keď on už tú svoju úlohu urobil, tak aby sa stiahol. Ale práve keď je veľa tých omega-6 mastných kyselín, tak ten zápal sa robí dookola. Zase sa obnovuje a nemá ho kto zastaviť. Hej? Taká otázka napríklad, že či sa dá žiť bez omega-6. No nedá sa. Pretože keby ste sa porezali a nemáte omega-6, tak vykrvácate. Hej? My potrebujeme mať ten zápal, ten akutný, k dispozícii okamžite, kedykoľvek. Hej, porežem sa, potrebujem, aby sa tá rana zahriala, aby sa urobila chrasta. Ale potrebujem dostatok omega-3, aby sa to potom stiahlo. Hej, aby sa tá rana rýchlo zahojila, čiže už, aby odznel ten zápal.
0: Ďalšia otázka, že či existuje nejaký test na to, že či mám v poriadku čreva.
1: Takisto veľmi dobrá otázka. Existujú testy, ktoré sa robia zo stolice, čiže nie sú veľmi pohodlné pre všetkých účastníkov, ktorí sa toho nejakým spôsobom zúčastňujú. Ale tam skôr zisťujeme, čo sa v tom čreve nachádza, alebo kto sa tam nachádza. A potom existuje aj test z krvi, kde sa zisťuje, čo sa v tom čreve deje. To znamená, zisťujeme, koľko máme v tryptofánu, koľko máme kinureninu, koľko máme indoltripropionových kyselín a tie pomery zase medzi tými jednotlivými záležitosťami nám hovoria potom o zdraví čreva.
0: Mm-hmm. Ten tryptofán, to je taký jazykolam, čo to môže byť?
1: No tak tryptofán je esenciálna aminokyselina. Esenciálny znamená, že si ho telo nevie vyrobiť. To znamená, že sme odkázaní zase na to, že ho dostaneme zo stravy. A tento tryptofán sa nachádza v jedlách, ktoré sú bielkovinové. To znamená samozrejme nejaké úplne taký asi najlepší zdroj je morčacie meso, kuracie meso, vajíčka, ale dobrá správa aj pre vegánov, vegetariánov, že tryptofán vlastne vieme získať aj napríklad zo soje, zo šošovice, z fazule, čiže proste nie je to úplne, že by sa nevedeli k tomu dostať. A práve tento tryptofán, keď sa dostane do nášho tela, tak sa dostane ako na takú, si predstavte, krížovatku, ktorá má tri rôzne cesty. Najväčšia časť toho, no samozrejme istá časť toho tryptofánu ide na bielkoviny, to znamená vôbec, aby naše bunky, hej, proste mali tie svoje základné stavebné látky, ale najväčšia časť potom práve ide na ten kinurenín. A kinurenín je zápalová zložka, ktorú vytvára naše telo, asi 98% ide práve na ten kinurenín. A je to zase na potrebu na tie zápalové, na tie imunitné odozvy tela. Keď máme dostatok tryptofánu a tieto potreby kinureninové sú pokryté, tak určitá časť ide potom na ten serotonín a melatonín. A keď máme aj dostatok dobrých baktérií, pretože ten serotonín a ten kinurenín vytvára naše telo z toho tryptofánu. Ale potom tie indolpropionové kyseliny, tam sú zase rôzne, ktoré práve zabezpečujú to, že to črevo, to sú tie postbiotika, že to črevo je vlastne v poriadku, tak to vytvárajú tie naše baktérie. Hej? Čiže keď napríklad má niekto aj veľa tryptofánu, že aj v tom teste to pekne vidíme, ale má málo tej IPA, to je jak to pivo, hej, takže nie je to to isté, hej, tak vtedy vlastne vidíme z toho testu, že človek síce má dostatok tryptofánu, tých bielkovín, ale že nemá dostatok vlastne vlákniny, pretože nemá dostatok tých baktérií, ktoré dokážu ten tryptofán vlastne spracovať a vytvoriť vlastne tú ochranu toho čreva.
0: Potom ste spomenuli serotonín. Mm-hmm. Na čo je dobrý? Čo to
1: tak
0: je?
1: Serotonín je vlastne hormón. Je to hormón šťastia, ktorý práve ovplyvňuje tú náladu. Čiže zase my, pokiaľ nemáme dostatok toho tryptofánu, alebo je v tele veľký zápal, že to telo potrebuje ten kinurenín, no tak nemá dostatok materiálu, môžeme to takto nazvať, nemá dostatok materiálu, aby vytvoril ten serotonín a potom človek má zlú náladu, môže mať aj nejaké depresie a proste takéto horšie veci. No a samozrejme s tým potom súvisí, ako som vravela, aj ten spánok, pretože serotonín sa mení na melatonín. A zase, keď máme málo serotonínu, tak logicky máme málo materiálu na to, aby sa vytvoril melatonín.
0: Mm-hmm. Čiže ten kinurenín, na čo to telo potrebuje, keby sme tak zhrnuli?
1: Je to vlastne látka, ktorá je v tom systéme vlastne tej imunitnej odpovede tela. Hej? Lebo, ako som vravela, zápal nie je zlá vec. Zápal je dobrá vec, len ju potrebujeme mať pod kontrolou. Čiže sú to zase látky, ktoré telo potrebuje, aby mohlo práve tieto imunitné odpovede vysielať, keď je to potrebné.
0: A ešte ste tú látku IPA menovali, trošičku, keby ste nám to rozviedli.
1: Áno, čiže je to indol-3-propionová kyselina celým menom a je to postbiotikum, čiže je to produkt tých dobrých baktérií, ktoré nafermentujú tú vlákninu a vytvoria túto kyselinu, ktorá robí to, že zabezpečuje, aby to črevo, vlastne tá črevná bariéra, aby bola v poriadku.
0: Ako teda podporiť ten zdravý metabolizmus tryptofánu? Existujú nejaké rady na to?
1: No určite, zase vyvážená strava. Hej, potrebujeme mať dostatok bielkovín, potrebujeme mať dostatok zeleniny, čiže vlákniny. A keď máme aj, alebo môžeme to nazvať takto, že ten tryptofán je materiál a tá vláknina nám zabezpečí, že nám fungujú tí robotníci v tom čreve. A keď máme aj robotníkov a máme aj materiál, no tak ten výsledok je dobrý. Hej? A niektorí ľudia síce majú materiál, ale nemajú robotníkov. A niektorí zase majú robotníkov, ale nemajú materiál. Čiže zase rovnováha. Tá strava má byť pestrá, má tam byť aj tá bielkovina, má tam byť aj zdravý tuk, má tam byť aj tá vláknina. A keď je to všetko, jak sa hovorí, z každého rožka troška, tak potom vlastne ten výsledok môže byť tá rovnováha a dobre fungujúce črevo.
0: Môžete nám uviesť taký jednoduchý príklad taniera pre tryptofán, ktorý dobre potom pôsobí na to črevo a na všetky tie veci, ktoré sme rozprávali? Úplne nejaký jednoduchý.
1: Tak môžem vám povedať aj taký, povedzme, jedálniček na jeden deň, ako by také jedlo mohlo vyzerať.
0: No, tak to tak... bola jedna otázka našich ano. Poslucháčov. Ano, že... Takže keď napríklad... sme takí prísni na všetky tie veci, tak aby sme im povedali z jedálny listok.
1: Jasné, čiže napríklad na raňajky dať si ovsené vločky, kefír alebo grécky jogurt, napríklad tekvicové semienka, čučoriedky alebo maliny, čiže máme tam aj tryptofány, máme tam beta-glukány, čo je vláknina a vlastne máme tam aj podporu celého mikrobiomu, pretože ten kefír alebo grécky jogurt sú fermentované potraviny. Napríklad na taký obed si môžeme dať lososa alebo tofu, k tomu zemiaky, rýžu, kvinovú, zeleninu, no ako som spomínala, trošku tej nejakej fermentovanej zeleniny, kyslej kapusty. No a napríklad na večeru sú veľmi dobré polievky zeleninové, čiže napríklad taká šošovicová polievka alebo cicerový šalát, vajce na tvrdo, môže byť na meko, hociak, tvaroch je veľmi dobrý na večeru. No a zelenina, a samozrejme by som nezabudala na olivový olej. Takže možno takto nejako si to dať ten základ a potom vlastne tam robiť nejaké tie variácie okolo toho.
0: Že raz skúsiť podľa vás, no, človek uvidí výsledok a potom vlastne rôzne
1: no, tie... keď si to urobí raz, tak neuvidí výsledok, pretože ono, ako som spomínala, to nie je jednorazová záležitosť, že tak, dobre, tak zajtra budem akože úplne vzorovo jesť a potom zase to budem flakať, nazvime to, hej?
0: Ja som toto myslela tak, že raz presne podľa vášho jedálnička a potom trošičku meniť si už podľa seba a pridávať
1: ono, naozaj,
0: ďalšie.
1: Keď človek počúva tie signály, tak ono mu aj to telo povie, že čo potrebuje a čo chce. Hej. Nejaký ten, proste tá logika nejaká by tam mala byť aj aby tam bolo zo všetkého.
0: Tak ešte stručne nejaké SMS-ky. Nie som odolná voči stresu. Prosím, ako ho viac eliminovať? Pani Eva sa spýtala.
1: Ako eliminovať stres?
0: Áno, stres. Tak možno len z vašej praktickej skúsenosti.
1: Z mojej praktickej. väčšinou nás stresujú iní ľudia a stresujeme potom my sami seba. Čiže... veľakrát ten stres súvisí s nedostatkom času. Aspoň ja mám takéto skúsenosti. Čiže proste manažovať ten čas, ja to sama poznám, pretože takisto si niekedy toho navalím veľa, lebo mám veľmi také skreslené predstavy o tom, že koľko času mám. Hej, také niekedy až absurdné a potom zistím, že aha, ešte toto mi treba. A človek sa sám dostane do toho stresu. Čiže... jednak dať si možno toho menej na seba. A ja hovorím, že aj zajtra je deň. Nemusím dnes všetko stihnúť. A tí druhí ľudia nás vždy budú stresovať. Hej? Ale proste nestresujme aspoň my seba. Ano. Čiže proste to, že dať si naozaj na každú činnosť dostatok času a napríklad aj taká vec, ktorá mne pomáha, že neplánovať si 100% času. Že naozaj rátať aj s tými prestojmi. Hej? Rátať aj s tým, že potrebujem sa dostať z bodu A do bodu B a ono to... trvá chvíľu.
0: Áno. Už máme len možno 2-3 minútky, takže už len expresne. Mám hnačku po jedle, čo to môže znamenať?
1: Môže to byť napríklad veľmi veľa vlákniny, ale takisto to môže byť napríklad nejaký problém so žlčníkom, pretože môže byť, že telo nedobre spracováva alebo nemá enzymy na to, aby spracovalo tuky, a potom vlastne toto sa môže diať.
0: A či sú lepšie probiotika alebo fermentované potraviny?
1: Tak tu nie je buď alebo. Ako som spomínala, tie probiotika majú zmysel vtedy, keď je naozaj to pole vyčistené úplne. A tie fermentované potraviny sú niečo, čo by sme mali mať v tej strave pravidelne.
0: Tak keďže bežia už posledné minútky, tak už len prezradím našim poslucháčom, že hosťom dnešnej relácie odborník na linke bola zdravotná koučka pani inžinierka Patricia Červená. Ďakujem vám, že ste prišli aj za vaše rady.
1: Rado sa stalo.
0: Reláciu pripravil tým v zložení Jakuba Kurátny, Robert Majdák a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Leviticus, ktorá sa tiež volá Tretia kniha Mojžišova.
2: Milí poslucháči, Leviticus je zaujímavá kniha. Odkrýva a otvára základné pravdy pre súčasného kresťana. Aj keď tieto veci boli dané izraelskému národu a aj keď dôvody pre tieto činnosti už pominuli, napriek tomu v nich nachádzame dôležité duchovné lekcie pre náš život dnes. Kniha Leviticus dáva odpoveď na mnohé otázky a ponúka pohľad, vďaka ktorému môžeme lepšie porozumieť novej zmluve. Teší ma, že veľa ľudí vstúpilo do osobného vzťahu s Kristom vďaka štúdiu tejto knihy. Dostávame sa teraz k 17. kapitole. Niektorí túto kapitolu vnímajú ako pokračovanie predchádzajúcej kapitoly. Je tu istá súvislosť, ale téma je odlišná. Pozornosť je venovaná obetnému miestu a významu krvi. Táto kapitola sa vzťahuje priamo na putovanie Izraelitov po púšti a na obdobie, keď táborili okolo svetostánku. Skôr sa venuje etickým otázkam ako obradným. Čisté domáce zvieratá sa za účelom potravy mali zabíjať vo svetostánku. Iba 8. a 9. verš sa konkrétne týka rituálneho prinášania obeti Bohu. Keď sa izraelský národ usadil v zasľúbenej krajine, niektorí žili aj 100 kilometrov ďaleko od svetostánku. Pre nich by nebolo možné ani reálne, aby zvieratá, ktoré chceli jesť, prinášali do svetostánku, aby ich tam zabili. V knihe Deuteronomium, keď mali vstúpiť do krajiny, Boh upravil tieto pokyny. Prečo Boh dal takéto nariadenia? Izrael len nedávno vyšiel z Egypta, kde bol obklopený modlárstvom. Uctievali egyptské modly a hrozilo, že by znovu upadli do modlárstva. V Egypte uctievali prírodných bohov. Výraz besi v 7. verši je v skutočnosti prekladom slova seirim, čo znamená chlpatý a odkazuje na capy či kozly. Egypťania uctievali boha Badebdžedeta, baranieho boha, a Gréci uctievali boha Pana, ktorý sa zobrazoval ako koza, a grécka literatúra ho zobrazuje s chvostom, rohami a kopítkami. Stredovekí kresťania potom stotožnili tento obraz s diablom. Slovo panika pochádza z tohto obdobia a opisovalo hrôzu spôsobenú diablom. Izraeliti nesmeli nikde zabíjať zvieratá len vo svetostánku, aby tak predišli pokušeniu obetovať ich nejakým božstvám. Ďalej sa v tejto kapitole dočítame, že za žiadnych okolností nesmeli jesť krv. A to z konkrétneho dôvodu. Krv predstavovala život. Za tým sa skrýva dvojaký dôvod. Život je posvetný. Ani zvieratá sa nesmeli bezdôvodne zabíjať. A po druhé, krv poukazuje na Kristovu obeť. Krv je posvetná a treba ju chrániť. No Kristus musel dať svoj život, aby hriešnik mohol žiť. Krv a život sú synonymy.

veľa o krvi ako náš predchádzajúci kazateľ. Jeho odpoveď je veľmi poučná. Pani, nebudem hovoriť o krvi príliš veľa. O, to som veľmi rada, skočila mu do toho. Potom však dodal, nikdy sa o krvi nehovorí príliš veľa. Otvoreme si teda 17. kapitolu knihy Levitikus a budem čítať prvé dva verše. Hospodín oslovil Mojžiša. Oznám Áronovi, jeho synom i všetkým Izraelitom a povedz im, toto prikázal Hospodín. Ako vidíme, tieto pokyny neboli určené len pre Mojžiša a Árona, ale aj Áronových synov a celý izraelský národ. Je zrejmé, že Boh teraz zasahuje do osobného a súkromného života Izraelitov. Neurčil len, ktoré zvieratá sú čisté a ktoré nečisté, ale takisto stanovuje pravidlá, ako majú čisté zvieratá konzumovať. Život jeho ľudu sa má odlišovať od okolitých pohanských národov. Budeme to potom vidieť aj v nasledujúcej 18. kapitole. Pokračujme 3. až 6. veršom. Ktokoľvek z domu Izraela zareže bíčka, jahňa či kozu v tábore alebo za táborom, alebo obetné zviera neprivedie ku vchodu stanu stretávania na obetný dar Hospodinovi pred jeho príbytok, ten sa dopúšťa viny. Prelial krv, bude teda odstránený spomedzi svojho ľudu. To preto, aby Izraeliti, keď privádzajú ku kňazovi svoje obety, ktoré kedysi obetovali na poli, privádzali Hospodinovi ku vchodu stanu stretávania. Budú ich obetovať ako obetu spoločenstva Hospodinovi. Kňaz krvou pokropí Hospodinov oltár pri vchode stanu stretávania a spáli tuk na príjemnú vôňu pre Hospodina. Toto je ďalší z tých zvláštnych zákonov, ktorý sa netýka obradného prinášania obetí. Keď sa na to pozorne pozrieme, uvedomíme si, že tieto zvieratá slúžili ako jedlo pre Boží ľud. Inými slovami, Boh požaduje, aby ho prizvali k stolovaniu. Týmto opatrením Boh zamedzil prístup pohanským bohom. Prečo Boh na tom tak trval? Ak si chceli dať na večeru jahňa, museli ho priniesť do svetostánku a tam ho zabiť. Čo ak nechceli, aby sa vedelo, že očakávajú niekoho na návštevu? Čo ak zabudli pozvať svokrovcov? Na tom vôbec nezáležalo. Zviera sa muselo zabiť vo svetostánku. Bolo to tak kvôli ich minulosti a odkiaľ prišli. Pohania totiž obetovali jedlo, ktoré jedli modlám. Boh týmto spôsobom zamedzil svojmu ľudu cestu k modlárstvu, duchovnej temnote a odsúdeniu. Keď žili v Egypte, napriek tomu, že boli otroci, boli modlári ako Egypťania. Boh ich nevykúpil, pretože boli lepší. Vykúpil ich, pretože počul ich nárek a pamätal na svoje zasľúbenie, ktoré dal Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Keď Boh uzavrie zmluvu, dodrží ju. Odkiaľ vieme, že v Egypte boli modlári? Ezechiel o tom hovorí v 20. kapitole, 6. až 8. verši. V ten deň som zdvihol ruku k prísahe, že ich vyvediem z Egypta do krajiny, ktorú som pre nich vyhliadol, ktorá oplýva mliekom a medom. Bola najkrajšia zo všetkých krajín. Povedal som im, každý nech odvrhne svoje ohavné modly, ku ktorým upieral oči, a nech sa nepoškvrňuje egyptskými modlami. Ja som Hospodín, váš Boh. Oni sa však zopreli a nechceli ma počúvať. Nikto neodvrhol ohavné modly, ku ktorým upieral oči, aby ani neopustil egyptské modly. Vtedy som povedal, že vylejem na nich svoju prchkosť, kým neskončí môj hnev proti ním v Egypte. Boh ich chcel odtrhnúť od ich podlej minulosti v Egypte. Uctievali zvieratá, prelievali a obetovali meso modlám. Pochopenie tohto pozadia je dôležité pre porozumenie Pavlových nariadení v 1. liste Korinťanom v 8. a 10. kapitole. Korinťania boli pohania, ktorí prinášali a obetovali svoje zvieratá modlám. Nechali tam svoje zviera, meso zobrali do chrámu a predávali ho na tamojšom trhu. Najchutnejšie medailóniky z hovädzieho mesa sa v tom čase predávali v chráme. Bol to vtedajší supermarket. V novozmluvnej dobe zbožní Židia odmietali kupovať meso, ktoré bolo obetované modlám. Obrátení pohania nemali výčitky svedomia, keď jedli meso obetované modlám,
lebo si uvedomovali, že tie

0: to modli neboli ničím. Židovskí kresťania však nechceli jesť spolu s kresťanmi z pohanského prostredia kvôli mesu obetovanému modlám. Ako vidíme, táto pasáž v knihe Leviticus stojí na pozadí Pavlových nariadení Korinťanom. V tejto súvislosti je zaujímavé podotknúť, že keď apoštolský snem v Jeruzaleme vydal v tejto veci rozhodnutie, Jakub prehovoril týmito slovami. Skutky 15. kapitola, 19. a 20. verš. Usudzujem, že nesmieme robiť ťažkosti tým, čo sa s pohanou obracajú k Bohu, ale treba im napísať list, aby sa zdržiavali všetkého, čo bolo poškvrnené modlami, smilstva, zaduseného a krvi. Boh učil kresťanov z pohanského prostredia, že život je posvetný. Mimochodom, dodnes sa zabíjanie zvierat spája s pohanskou bohoslužbou medzi hinduistami a v Iráne. Izraeliti mali na púšti v skutočnosti málo mesa na jedenie. Môžeme to vyčítať napríklad z príbehu o prepeliciach v 11. kapitole knihy Numeri. Sťažovali sa, že nemajú žiadne meso a bedákali, kto nás nasýti mesom. Na Boží príkaz potom zadul vietor a od mora privial prepelice. Nedostatkom mesa trpeli všetky staroveké národy a východné krajiny dodnes trpia nedostatkom mesa. V niektorých krajinách nejedia meso takmer vôbec a sú vegetariánmi. Izraeliti mali priniesť čisté zviera ku vchodu do stanu stretávania, kňaz ho zabil a krvou pokropil oltár. Tuk obetoval ako príjemnú vôňu pre Hospodina. Zvyšok zvieraťa vrátil majiteľovi a ten ho mohol pripraviť na stôl. Teraz možno lepšie chápeme, prečo sa veriaci spomedzi Židov stránili pohanov, ktorí jedli meso kúpené v pohanskom chráme. Vráťme sa k nášmu textu. Levitikus 17. kapitola 7. verš. Už nebudú prinášať obety besom, ktorých smilne nasledovali. Toto bude pre nich a pre ich pokolenia trvalo platné ustanovenie. Už som spomenul, že besy znamenajú chlpatý. Evanjelický preklad to slovo prekladá ako modly podobné kozlom a roháček ako capy démoni. To isté slovo je použité v 2. knihe Kronickej v 11. kapitole 15. verši. Tam sa píše: Ustanovil si vlastných kňazov pre výšiny a pre besov, aj pre telce, ktoré zhotovil. Takto Nebátov syn Jarobeám zviedol Izrael k hriechu. Obetovanie besom predstavovalo hanebné a nemravné uctievanie prírody, ktoré súviselo s pohanským bohom Panom. Boh hovorí svojmu ľudu, nerobte to, to zviera prinesiete ku vchodu svetostánku. Preto za porušenie tohto príkazu nasledoval taký prísny trest, ako sme čítali vo 4. verši. Po príchode do zasľúbenej krajiny sa tento zákon upravil, ale jeho podstata zostala trvalým ustanovením. Je veľmi, veľmi dôležité, aby sme to pochopili. Izraelitom hrozilo, že sa vrátia k modlárstvu a bezúznej nemravnosti. Boh ich chcel predtým ochrániť. Pokračujme v našom texte 8. a 9. veršom. Ďalej im povedz, ktokoľvek z domu Izraela alebo z cudzincov, ktorí bývajú medzi vami, obetuje spaľovanú obetu, alebo pripraví obetnú hostinu, alebo obetné zviera neprivedie ku vchodu stanu stretávania, aby ho pripravil Hospodinovi, bude odstránený spomedzi svojho ľudu. Boh je veľmi konkrétny, čo sa týka prinášania zvierat za účelom jedenia alebo obetovania. Boh nedovolil, aby zviera priniesli ako obeť a potom ho zobrali domov na jedenie. V týchto dvoch veršoch hovorí o prinášaní zvierat na spaľovanú obeť. Keď priniesli zviera na obetovanie, museli ho obetovať podľa zákona o spaľovanej obeti. Mali len jedno obetné miesto. Pán im to opakovane pripomínal, aby ich odvrátil od modlárstva. Platilo to aj pre cudzincov, ktorí sa usadili v Izraeli. Vždy na nich číhalo nebezpečenstvo, že by sa nechali ovplyvniť pohanmi. Mali tendenciu skôr sa obrátiť k pohanstvu, ako ich získať pre pána. Aj pre nás platia Pavlové slova z 1. listu Korinťanom 10. kapitoly 14. verša. Preto, moji milovaní, stráňte sa modloslužby. a takisto z 2. listu Korinťanom 6. kapitoly od 14. po 17. verš. Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi. Veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou a aké spoločenstvo má svetlo s tmou? A aký je súlad Krista s Beliárom a aký má podiel veriaci s neveriacimi? Ako patrí k sebe Boží chrám a modlí? My sme predsa chrám živého Boha, ako hovorí Boh. Budem v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa a budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán. Nečistého sa nedotýkajte a ja vás príjmem. Toto je dôležitý princíp, ktorý platí aj pre cirkev. Vždy existuje nebezpečenstvo, že veriaci bude ťahať jarmo spolu s neveriacimi v otázke náboženstva, politiky, manželstva, biznisu alebo spoločenského života. Boh vo svojom slove predtým varuje. Čítajme ďalej v našom texte od 10. po 11. verš. Ktokoľvek z domu Izraela alebo z cudzincov, ktorí bývajú medzi vami ako hostia, bude jesť nejakú krv, obrátim sa proti nemu. Každého, kto by jedol krv, odstránim zo spoločenstva jeho ľudu. Veď v krvi je život tela. Určil som vám ju na oltár, na vykonávanie obradov zmierenia za váš život. Krvou, v ktorej je život, získava sa zmierenie. Tento 11. verš považujem za jeden z kľúčových veršov tejto knihy. V krvi je život. Opakuje sa to v 14. verši. To je základ pre všetky obete. Čítajme ďalej 12. až 14. verš. Preto som povedal Izraelitom. Nikto z vás nesmie jesť krv, ba ani cudzinec, ktorý býva medzi vami ako hosť, ju nesmie jesť. Ktokoľvek z Izraelitov a z cudzincov, ktorí bývajú medzi vami, uloví zviera alebo vtáka, čo sa smie jesť, nechá mu vytiesť krv a zakryje ju zemou. Veď život každého tvora je v jeho krvi. Ona ho oživuje. Preto som Izraelitom povedal, nesmiete jesť krv nejakého tvora, lebo život každého tvora je v jeho krvi. Každý, kto by ju jedol, bude odstránený. Pán Ježiš povedal niečo veľmi zaujímavé. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a jeho vzkriesím v posledný deň. Veď moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ježiš hovorí, že musíme vierou prijať jeho prelietú krv za svoje hriechy, aby sme mali život, pretože v krvi je život. Ježiš prelial svoju krv a dal svoj život. Život je v krvi. Toto je dôležitá pravda, ktorá je večná. Toto vysvetľuje, prečo Ábelova obeť bola lepšia ako Kainova. Krvou, v ktorej je život, sa získava zmierenie. Jedine Kristova krv nás môže zmyť od všetkého hriechu. Na krvi nie je nič odporné. Odporný je náš hriech.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Stoja pri cestách, na križovatkách ciest, na cintorínoch. Predstavujú jedinečný prvok, ktorý si všimne takmer každý, kto chodí po Slovensku s otvorenými očami. Podpolianske vyrezávané kríže zdobia nielen samotný región Podpolanie, ale skrášľujú a posvecujú priestor aj za hranicami, kam dopadá tieň mohutnej Poľany. Kríže doposiaľ vyrábajú lokálni majstri ručne, podľa tradičnej drevorezby a najčastejšie z dubového dreva. Ornamenty si podpolianski rezbári určovali a naďalej určujú podľa osobitého regionálneho dekoratívneho štýlu, vychádzajúceho najmä z geometrických a rastlinných ornamentov. Kríže svojim vzhľadom a špecifickým dekórom vzbudili pozornosť aj v iných regiónoch Slovenska, dokonca aj v zahraničí, a preto si právom zaslúžili zápis do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Práve vyrezávaným krížom sa venoval vo svojom výskume aj etnológ Michal Machava z Hriňovej, ktorý nám predstaví tie najzaujímavejšie, najstaršie, a to vo vybraných lokalitách Podpolania. Neopomenieme ani ich výzdobu a to, že všetko má mať svoj poriadok. Pri počúvaní Fujarvočky mojej, dnes o Podpolaní a krížoch, vás vítajú technik Peter Reguli a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Nech sa vám dobre počúva.

0: Naladili ste si, milí poslucháči Rádio Lumen, počúvate folklórnu reláciu Fujarvočka moja, v ktorej budeme otvárať veľmi krásnu tému, a to detvianske vyrezávané kríže. Našim hosťom bude autor publikácie, ktorá mapuje tento unikát, Michal Machava z Hriňovej. Čo u teba vlastne spustil ten záujem o drevené vyrezávané kríže v okrese Detva?
1: Tým, že pochádzam z Hriňovej, tak to bola taká prirodzená vec, keď človek prechádza po tých poľných cestách, cestičkách, že stretávate tie podpolianske, detvianske kríže takmer pri každej krížovatke. To bola taká úplná samozrejmosť, s ktorou som vyrastal, a musím sa priznať, že nikdy ma to nejak extrémne nezaujímalo, až možno nejaké posledné 2-3 roky, kedy som sa tomu začal venovať viac. A podnetom bolo možno aj to, že sa tam dá ísť hlbšie do nejakých súvislostí z histórie, mapovať osudy rezbárov, ale aj zisťovať okolnosti, za akých vznikali tie kríže, a aj samotný vek a historické súvislosti s tým súvisiace.
0: Kde ľudia stavali takéto kríže v minulosti? Kde sme ich teda mohli nájsť?
1: Predovšetkým to boli v blízkosti ciest, hlavne v blízkosti križovatiek. To boli tzv. Krížne cesty. To boli miesta v tej ľudovej tradícii veľmi opradené zvyklosťami a rôznymi poverami, ktoré sa s týmito miestami spájali. Čiže hlavne na tých krížnych cestách boli tie prícestné kríže veľké. No a ďalej sú to kríže, ktoré nachádzame na miestnych cintorínoch, čiže náhrobné kríže.
0: Tieto detvianske vyrezávané kríže a ich ornamenty aj prekročili chotár samotnej Detvy a išli aj ďalej?
1: Určite áno, obzvlášť v dnešnej dobe. Popularita tohto fenoménu v podstate nemá hraníc. Výrobcovia krížov posielajú kríže do, dá sa povedať, do celého sveta, či už v tej väčšej podobe, ale aj už aj v tých menších podobách tzv. Tých interiérových malých krížikov.
0: Ja si typnem Island. Aj tam je detvianský vyrezávaný kríž.
1: Z oblasti Detvy, Hriňovej, tam je niekoľko ľudí, aj mladých, tam pôsobí na Islande. Samozrejme aj biskup Dávid, tak predpokladám, že určite má zbierka aj takýto krížik.

0: Michal Machava z Hriňovej je našim hostom v relácii Fujarvočka moja. Rozprávame sa o podpolianských, detvianských vyrezávaných krížoch. Spomeňme mená tých starších tesárov, drevorezbárov, ktoré sa zachovali a ktoré si vlastne aj vyskúmal, a poprípade môžeme spomenúť aj mená súčasných rezbárov.
1: Samozrejme, tá história tej drevorezby krížov siaha niekoľko, možno aj 200-300 rokov späť, avšak mená tých rezbárov, v podstate tých známych, o ktorých vieme, ide o ľudí v podstate z prelomu 19. a 20. storočia, tí, ktorí sa narodili na konci 19. storočia. Tak z tých známych mien už nežijúcich výrobcov bol napríklad Štefan Melich Klimo z Detvy, ďalej to bol Peter Balaš z Dúbrav, známi bratia Fekiačovci, čiže Jozef Fekiač a Ján Fekiač z Detvy, ďalej to bol Ondrej Ďurica z Hriňovej, Jozef Krnáč, stolár z Detvy, Ondrej Machava z Látok, Jozef Krnáč Boriak z Detvy, Mikuláš Sekereš z Detvy a Štefan Melich Cestár z Detvy. Ide o nežijúcich rezbárov.
0: A keby sme preklopili túto otázku na tých žijúcich, koho by sme určite mali spomenúť, Michal?
1: Tým súčasným výrobcom krížov patrí Jozef Krnáč z Detvy, Juraj Krnáč z Detvy, Ján Môťovský z Detvy, Mikuláš Purdek z Detvy, Štefán Ľupták a brat Ján Ľupták z Korytárok z miestnej časti Zlatno, Joško Ďurica z Hriňovej, Milan Václavík z Detvianskej Huty, Ján Maliniak zo Slatinských Lázov, myslím, že už sa stadiaľ presťahoval. Ďalej napríklad Emil Halaj z Kriváňa a rezbe krížov sa sporadicky venuje aj Ján Alač.
0: Michal, pri akých príležitostiach ľudia dali postaviť kríže? Čo je k tomu motivovalo? Boli to nejaké také osobné veci, že niekto prežil, neviem, ťažký pôrod alebo zachránil sa, taký nejaký zázrak sa stal v jeho živote a dal postaviť takýto kríž? Prišiel si pri svojom výskume aj na takéto príbehy?
1: Určite. Stretávam sa s rôznym pozadím vzniku týchto krížov. Ako si spomenula, objavujú sa pri cestách aj kríže, ktoré súvisia aj aktuálne napríklad s autonehodou, haváriami a podobne. Ale napríklad stretol som sa so starším krížom, kde údajne blesk zasiahol manželský pár a dieťatko prežilo a dalo postaviť ten kríž pri ceste vyrezávaný. A ďalej napríklad umrela niekomu manželka, dal na znak pamiatky postaviť kríž pri ceste alebo niekde na križovatke. Ale väčšinou pri tých starších nevieme pôvod, alebo teda dôvod ich vzniku. Avšak vieme to aspoň historicky odsledovať z rôznych dokumentov, že odkedy to miesto je nejakým spôsobom uctievané, odkedy sa tam tie kríže vyskytujú. Takým prameňom k tomu sú napríklad kanonické vizitácie, archívne dokumenty, ktoré nám opisujú, kde, na ktorých miestach kríže boli osadené. Ide o dokument z 19. storočia. Ďalším zdrojom informácií sú taktiež staré historické mapy, vojenské mapovania, prvé, druhé vojenské mapovanie, tretie. Čiže my takýmto spôsobom vieme odsledovať, ako kontinuálne sú kríže na danej lokalite osadzané odkedy.

0: Ty si skúmal približne 15 podpolianských obcí, kde sa nachádzajú tieto kríže, či už v intraviláne alebo v extraviláne. Tadia, byl si na ten najstarší kríž? Prišiel si na to, že ktorý je ten z tých 15 dedín najstarší?
1: Áno, pomerne nedávno bol uskutočnený dendrochronologický výskum dvoch veľmi starých krížov, kde konkrétne o kríž z obce Látky, z miestnej časti Čechánky. No a ide o skutku starý kríž, ktorý pravdepodobne pochádza až zo 17. storočia, keďže dendrochronologický posudok určil, že kríž je niekedy po roku 1670. Čiže to je naozaj veľká rarita a je veľká zásnosť, že vôbec sa takýto kríž zachoval, keď bol samozrejme vo veľmi zlom technickom stave, ale podarilo sa ho reštaurátorom úspešne doslova poskladať. Ďalším veľmi zaujímavým krížom je kríž z Hriňovej z miestnej časti Štoliansko. Ide v skutku o unikátny kríž s hlbokou rezbou, s veľmi zaujímavou symbolikou. Kríž je špecificky tým, že približne v strednej časti kríža sa nachádzajú drevené, vyrezávané anielské krídla. Na vrchu kríža sa nachádza tvár a rôzne symboly na tomto kríži, ktoré majú starý pôvod. Autora tohto kríža nepoznáme. A vieme však, ako som už spomínal, že boli robené dendrochronologické posudky a tento kríž pochádza z polovice 19. storočia, približne medzi rokom 1848 až 1864.
0: Pôjdeme ešte na chvíľočku do katastra obce Stará Huta a Klokoč.
1: Taktiež veľmi starý kríž sa nachádza v obci Klokoč. Ide v podstate už len o také torzo prícestného kríža, ktorý sa v minulosti prelomil v mieste, kde bolo vyrezaný oblúčik. Čiže je zachovaná polovica kríža. Avšak už z prvého pohľadu je zrejme, že ten kríž je naozaj veľmi starý a nachádza sa na starej pôvodnej ceste, ktorá už dnes nie je využívaná. A kríž je vlastne vyznačený aj na starej vojenskej mape. Tu však nevieme bližšie informácie o tom, z akého konkrétneho obdobia pochádza. Jeho vek môže byť kľudne cez 100 rokov vzhľadom na stav dreva, aký vykazuje. Ďalším veľmi zaujímavým krížom je kríž, ktorý sa nachádzal na Starej Hute v miestnej časti Sliacka Poľana. Dnes je taktiež torzo tohto kríža umiestnené v Podpolianskom múzeu. Taktiež nevieme bližšie informácie, ale na základe tých ornamentov a stavu technického stavu, ako sa kríž nachádza, tak taktiež môže ísť o veľmi starý kríž o viac ako 100 rokov starý.

0: V minulosti patrilo ovládanie aspoň tých najjednoduchších rezbárskych techník k samozrejmým znalostiam roľníkov a pastierov v mnohých, a to najmä horských oblastiach Slovenska. So silne rozvinutou tradíciou rezbárskeho umenia bol spätý aj región Podpoľania. Jej výraznú súčasť predstavovala od 19. storočia výroba drevených vyrezávaných krížov, zdobených pomerne náročnou technikou nízkeho reliéfu, ktorá čerpala podnety zo vzdialených ohlasov barokovej a renesančnej ornamentiky. Podpolianskí rezbári ich pretavili do osobitého regionálneho dekoratívneho štýlu. V priebehu 20. storočia k nemu prispela i výrazná farebnosť, kvôli ktorej dostali podpolianske kríže prívlastok veselé. Ťažiskom rozšírenia krížov sú mestá Detva, kde je umiestnená aj expozícia krížov in situ, Hriňová a okolité lokality. Počet zaznamenaných krížov sa pohybuje okolo čísla 150. Obdivuhodná je vitalita rezbárskej tradície výroby a obnovy krížov, ktorá v súčasnosti plynule pokračuje odovzdávaním zručností z generácie na generáciu. Okrem pôvodnej funkcie náhrobníkov, označujúcich miesto spočinutia zosnulého, sa rezbársky zdobené drevené kríže, najmä v podobe vysokých krížov postavených na významných miestach v krajine, považujú za symbol zvýrazňujúci príslušnosť k lokalite a k širšiemu regiónu. Vďaka monumentálnemu vzhľadu a špecifickému rezbárskému dekoru vzbudili pozornosť aj mimo krajiny Podpoľanov. Sú roztrúsené na celom území Slovenska, dokonca aj v zahraničí. Stali sa národno-reprezentačným symbolom.
1: Mati, moja Mati!

0: Pri skúmaní si prišiel aj na to, ako sa ľudia v blízkosti týchto krížov správali, či sa ešte stále v súčasnosti prežehnávajú, či sa tam pália sviečky, alebo sa tam chodia zbožní ľudia pomodliť.
1: Dá sa povedať tak vo všeobecnosti, že naďalej ľudia prejavujú úctu k týmto krížom. Dá sa povedať, že starajú sa samozrejme o tie kríže, vykonávajú sa pri nich bohoslúžby, požehnania o zimy a podobne. Obzvlášť, keď kríž sa nachádza v blízkosti nejakého rodinného domu, tak tí miestni sa o ten kríž starajú, čistia ho, maľujú. A myslím, že stále pretrváva tá tradícia tej úcty.
0: Michal Machava z Hriňovej etnológie je našim hosťom v relácii Fujarvočka moja na vlnách Rádia Lumen. Rozprávame sa o detvianskych vyrezávaných krížoch. Poďme sa teda pozrieť na to, čo na týchto krížoch sme mohli vidieť a máme možnosť vidieť. Aké ornamenty sú teda na týchto krížoch?
1: Ornamenty tých krížov sú naozaj veľmi bohaté a rozmanité. Dá sa povedať, že každý rezbár si niesol určitý svoj rukopis, ktorý sa samozrejme časom aj kontinuálne odovzdával. Môžeme na tých starších krížoch odsledovať, že tie ornamenty boli preberané neskôr ďalšími rezbármi. V podstate na tých krížoch dominujú rastlinné ornamenty, ako je napríklad vinič, ako je napríklad sú obilie alebo slnečnica a podobne, rôzne kvety. Ďalej sú to predmety, ktoré súvisia s tým bohoslúžobným inventárom.

0: Rum, kalichy, monštrancie, sviece. Ďalej sú to rôzne monogramy, ktoré sa vyskytujú na týchto krížoch, ako monogram Ježiša Krista, monogram Panny Márie. Z tých starších symbolov sa na krížoch vyskytujú napríklad rôzne solárne ružice, ale aj hviezdice, prípadne hviezdy, kométy, symbol mesiaca. Tieto astronomické také zobrazenia bývajú väčšinou vo vrchnej časti kríža, napríklad na tom polobúku samotného kríža. Spomínal som tie rastlinné motívy a obzvlášť často sa vyskytuje samotný vinič, ktorý býva zobrazovaný aj na tzv. Jónskom stĺpe. To je taký špecifický znak detvianských, podpolianských krížov, že pod korpusom Ježiša Krista je vyrezaný tzv. Jónsky stĺp so špecifickými volutami, čiže to sú tie slimačiky drevené vyrezané. Sú tam rôzne točité stĺpiky, zvončeky a tak ďalej. To naozaj celé spektrum.
1: Je tam aj telo Krista?
0: Korpus Krista v minulosti býval väčšinou vystrihnutý z plechu a namaľovaný. Ten plech bol vzadu špeciálne vystúžený, aby to nejaký ten čas vydržalo. Neskôr sa začali pribíjať na kríž odliadky z kovu a v súčasnosti dokonca z nejakého tvrdého plastu.

0: svieti. Tieto kríže mali aj také striežky, či už z plechu alebo z dreva?
1: Áno, tie striežky vznikali predovšetkým z plechu, ale ramena kríža častokrát spájali aj drevené polobúky. Zaujímavé, alebo pri týchto drevených polobúkoch je to, že ten majster častokrát musel nájsť takéto oblúkové drevo, aby to drevo dlhšie vydržalo, aby tie letokruhy boli tak vytvarované.
0: Takže samorast.
1: Áno. V podstate.
0: Ako upevňovali kríže do zeme, aby tak veľmi rýchlo nezhnili tie kríže, keďže boli z dreva?
1: V minulosti veľa možností ani nemali, lebo povedzme si, že pred 100-200 rokmi nemali nejaké kovové špeciálne zvárané konštrukcie, takže ich klasicky vykopali jamu, dali kríž, ubili to kameňmi a kríž takto v podstate vydržal. Vzhľadom k tomu, že tie kríže boli vyrábané z dubového dreva, tak relatívne dlho takýto kríž vydržal. Dneska v súčasnosti by sa zamedzilo nejakému zvetravaniu alebo tomu vplyvu vlhka od spodu, tak sú umiestňované na špeciálne konzoly, ktoré kríž oddeľujú od pôdy.
0: Spomínal si, že niektoré kríže, alebo o niektoré kríže sa ľudia starali aj v minulosti, aj v súčasnosti. Ako sa starať o takéto drevené kríže, aby čo najdlhšie vydržali? Z toho, čo si ty vyskúmal, aké farby napríklad použiť, alebo laky, alebo takéto podobné veci?
1: V tomto smere je taká trošku polemika, lebo častokrát tie nátery môžu naopak aj ublížiť tomu drevu, ale ja samozrejme, že pamiatkári alebo reštaurátori by vám odporúčili, čo a aké nátery treba použiť, ale v súčasnosti je to v podstate na každom rezbárovi, aké nátery použije. Ja nikoho ani neodsudzujem, ani nič, len vravím, že je to taká téma, ktorá...
0: Či použiť syntetiku alebo prírodné.
1: Áno, ako... Ja odporúčam obrátiť sa alebo poradiť sa s nejakým odborníkom, najlepšie s nejakým reštaurátorom, ak poznáte, alebo niekto, kto pracuje v múzeu napríklad, tak nech sa obrátia. Radšej sa poradiť teda pri náteroch.
0: Každý predmet má svoju životnosť. Ja som počula o týchto detvianských krížoch, ktoré sa nachádzajú v cintoríne, že vydržia nejakých 100-120 rokov, ako keby 3 generácie, potom to drevo zhnie a to hrobové miesto je teda voľné pre ďalšie pochovávanie, že takto by to teda v rámci takého ekologického zmýšľania našich predkov malo fungovať. Je to pravda?
1: No nejak tak, hej, takto sa to presne hovorí, že keď už odhnil ten kríž, tak to bolo znamenie toho, že to miesto je v podstate voľné a že tí potomkovia toho neboštika už vlastne nechodia na to hrobové miesto. Čiže tým pádom sa uvoľnilo miesto a mohol vzniknúť nový hrob.
0: Čo s prícestnými krížmi v súčasnosti, ktoré už nemajú taký vyhovujúci stav, aby tam jednoducho stáli a boli takým mementom? Kam takéto kríže môžu putovať? Čo by si ty navrhol?
1: No to je ďalšia zaujímavá oblasť, lebo často sa stretávame s tým, že nám vzácne, niekedy aj stáročné kríže jednoducho miznú. Ľudia si nejakým spôsobom neuvedomujú, akú hodnotu tieto kríže majú. V tomto smeru určite treba taktiež osloviť nejakú najbližšiu pamiatkovú inštitúciu, najlepšie múzeum, ktorý myslím, že budú veľmi radi, keď takýto artefakt sa podarí zachrániť. Je samozrejme nesporne veľká škoda, keď nám nejaký takýto staročný kríž zanikne. Príkladom toho je fakt, že napríklad po Jožkovi Fekiačovi v okrese Detva máme absolútne minimum krížov, možno že 2 až 3 kríže. A pritom išlo o veľmi známeho výrobcu rezbára, ktorý napríklad ako prvý vyrezal kríže pre symbolický tatranský cintorín.
2: Mala som frajera.

0: za hambar.
1: A zda nie je pochýb o tom, že detvianske drevené kríže sú ozdobou Podpoľania. Ja spomeniem ešte jedného majstra, ktorý už nie je medzi nami, ale rozhovor s ním o miniatúrnych, vyrezávaných, maľovaných krížoch ma hrial ešte dlho pri srdci. Milan Malček. Milan Malček bol bez pochyby majstrom práce s drevom. Detvianský rezbár patril k unikátom detvianskej rezbárskej školy, keďže staré drevené kríže nielen reštauroval, ale aj vyrábal ich presné napodobeniny v miniatúrnej verzii. Vďaka nemu medzi typické suveníry z Detvy nepatria len výšivky krivou ihlou alebo fujary. Návštevníci Podpoľania si až domov môžu priniesť aj repliku detvianského kríža.

0: S Michalom Machavom z Hriňovej, etnológom, sa pozeráme na fotografie veľmi starých krížov, pravdepodobne prícestných krížov. Pozerám, že sú tam aj postavičky žien v ľudovom odeve. Aké sú to kríže?
1: Sú to fotografie starých krížov, ktoré boli pôvodne umiestnené v blízkosti kostola v Detve, v blízkosti kostola svätého Františka z Assisi. Tieto kríže, v podstate jeden z nich sa už nezachoval, išlo veľmi vzácny kríž s bohatou ornamentálnou výzdobou z roku 1934. Aj na ňom môžeme vďaka zachovanej fotodokumentácii vidieť starú pôvodnú ornamentiku. Môžeme tam napríklad vidieť šescipú hviezdu, ktorá sa často umiestňovala v blízkosti alebo pod nohami Ježiša Krista. Ďalej sú tam zobrazené slaboviditeľné dve lastovičky, ktoré letia ako keby oproti seba. Ďalším takým zaujímavým symbolom je prevrátený polmesiac, ktorý sa zobrazoval pod Máriou. Môžete to vidieť napríklad na stredovekých ikonách alebo starých sochách, kde vlastne Panna Mária stojí ako keby na polmesiaci. Ešte by som spomenul aj to, že niektoré kríže obsahovali aj údaj alebo iniciálky samotného rezbára, ďalej rôzne citácie z Biblie alebo nejaký taký autorský podpis na kríži a taktiež samotné vročenie, čiže kedy ten kríž bol vyrezaný. To sa väčšinou nachádzalo v spodnej časti a tým vlastne, že na tých starších krížoch, ktoré boli osadené do zeme, tak častokrát sa tieto zápisy na tých krížoch nezachovali. Druhý kríž pravdepodobne taktiež pochádza z roku 1934. Tento kríž je naozaj taktiež veľmi vzácny a pravdepodobne pochádza z dielne bratov Fekiačovcov. Našťastie sa kríž zachoval a v súčasnej dobe sa nachádza v depozitári Podpolianskeho múzea.

0: bude, tebe potom bude liať, sám na cisár bude to své vojsko pomagať.
1: Pri tvojom výskupe, Michal, si objavil niečo, čo ťa prekvapilo, s čím si nerátal, že sa k tomu dostaneš a dopracoval si sa k tomu? Niečo, čo ťa naozaj prekvapilo, že aha, že si mal ten efekt?
2: Tak a zda tým najväčším prekvapením, ako som už spomínal, kríž z Čechanov z látok, že ten dendrochronologický výskum potvrdil naozaj, ako, že kríž pochádza z veľmi starého obdobia. No a ďalej fakt to, že tie ornamenty nie sú len tak ukladané na ten kríž, ako sa možno, že zdajú, ako si ten autor nejak vymyslel, ale tak má to nejakú postupnosť, nejakú hierarchiu, ako boli ukladané tie vzory a ornamenty. No a ja som si napríklad všímal, že v niektorých častiach Slovenska sa snažia ako keby robiť napodobniny tých detvianských krížov a tam už tá postupnosť nejakým spôsobom chýba. Častokrát sa napríklad tie texty objavujú niekde v strede alebo úplne hore, alebo ornamenty, monštrancie a kalichy taktiež niekde bokom a tak.
1: Na záver tohto nášho rozhovoru, Michal, ty by si sa vedel pustiť a vyrobiť takýto kríž? Preto len si zručný človek a skúmal si to. Nemal si takú myšlienku, že poďme si nejaký kríž postaviť k tomuto novému drevenému domu?
2: Tak s touto myšlienkou sa priznám, naozaj reálne pohrávam a už hľadám nejaké dubové hranoly po internete. Takže určite ma to chytilo natoľko, že by som to raz chcel vyskúšať. A kríž by som chcel venovať môjmu prastarému otcovi, ktorý sa ešte počas prvej svetovej vojny nevrátil z ukrajinského frontu. Tak možno, že snáď do budúcna mu niečo na pamiatku vyrežem.

0: Kríž je najuniverzálnejší z jednoduchých symbolických znakov. Je hlavným symbolom kresťanstva. Kríž tiež predstavuje bolesť a utrpenie, ale aj víťazstvo Ježiša Krista nad smrťou. Je súčasťou kresťanskej kultúry a ovplyvnilo kultúru aj iných sfér ľudského bytia. O podpolianských drevených vyrezávaných krížoch nám dnes porozprával Hriňovčan a etnológ Michal Machava. Za vašu pozornosť pri počúvaní Fujarvočky mojej vám ďakujú technik Peter Reguli a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
1: Ten turecký zámok.

0: Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2024.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, 172 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Učaroval mi ruženec. Podľa návodu bieleho kvetu, môjho spovedníka, som vkladala aktuálne prosby, napríklad Ježiš, ktorý nech žehná svätého otca, alebo Ježiš, ktorý nech chráni mojich drahých doma, a podobne. To som praktizovala, kadiaľ som chodila, s prestávkami, keď bolo treba premýšľať. Môj život bol a je krásny. Malé ťažkosti trvali, len kým som sa neprepracovala k riešeniu. Vždy mi pomohla láska k Ježišovi, ako predsavzatie. Napríklad výpisky. Nestaraj sa príliš o seba. Vedenie zver na mňa. Prosmelo, ak chceš niečo dostať. Prečo obmedzuješ svoje žiadosti? Či som ťa vždy nevyslyšal? Prečo teda neprosíš? Všetko mi povedz. Nenamáhaj sa predvídať budúce veci. Ja myslím za teba. Ponechám ti vonkajšie chyby, aby som ukryl svoje dary. V živote každého človeka príde deň, ktorý od neho vyžaduje hrdinstvo. Keď budeš trpezlivo znášať drobné ťažkosti dňa, dostaneš milosť v tomto hrdinstve. Buď voči mne vždy jednoduchá ako v rodine. Priznaj sa mi, že ti nie je dlhý ten deň, ktorý mi zasvetíš. Ty si bola celkom pod mojím vedením. Nič sa nedeje náhodou. Vnútorná prísnosť, vonkajšia radosť. Je to tvoja úbohosť, čo ma k tebe priťahuje. Nenájdeš opustenejšieho odo mňa. Moja izbička susedí s kaplnkou. Tiež sa ma to netýka. Pane, tu som. Ste slobodné bytosti. Prečo sa, Janička, nechopíš iniciatívy v prejavoch nežnosti voči môjmu trpiacemu srdcu? Nevidí chyby tam, kde je iba slabosť prirodzenosti. Stĺpy, modlitba, eucharistia, spytovanie, čítanie. Drž sa toho a vytrváš. Sebastian, keď to teraz opisujem z poznámok, prichádza mi na um, či som normálna. No, bolo to tak. Je to môj pravdivý román o láske. Vydávam sa na pospas. Ale veď to sme chceli, nie? Povedať, že láska medzi človekom a Bohom má svoje pády a zarady, ale predovšetkým svoje čaro, krásu, svoju silu, mnohotvárnosť, svoje hrdinstvo, svoju bolesť, svoju vznešenosť, ale hlavne odpustenie, jedinečnosť a trvanie. A že predstihuje každú ľudskú lásku. A všetko, čo môžeme nazvať láskou, pramení tu. Viem, je to úbohé vyjadrenie, lebo už teraz sa Boh ukáže zostúpiť dovnútra. A zažívaš to, čo na ľudské srdce nevstúpilo. V jedinečných prípadoch. To papier neznesie a písmena na to nie sú. Duch nám dáva tušiť ako svätému Pavlovi. A tak teda ešte pokračujem. Moje predsavzatia podľa potreby a dispozície vnútra. Prosím o vieru ako horčičné zrnko. Prosím o nádej. Môj osud je v tvojich rukách. A nikto ma z tvojich rúk nevytrhne. Zbav ma puntičkárstva, pretvárky, ľudských ohľadov, aby som nedávala prednosť vonkajším veciam, ktoré budia efekt. Boh sa pozerá dovnútra. Chráň ma pred zmetkami a zlými vplyvmi. Bielý kvet, ten ti porúčam. Naše vzťahy. Mária, Ján Evangelista, svätý arský farár, Tóno, Sebastián a ďalší. Paľo, moji kňazi. Milka a ostatné biele kvety. Naše farnosti, spevácky zbor, naše mladé rodiny, Duch Svätý, láska, najvyššia inštancia. Tánička s rakovinou, sestra Markéta, Mirek, Ľudmilka, dušičky. Sestrička Leopolda, ostatné zázemie. Tomáš, mama,
ostatní príbuzní, svetlo, bludné lásky, Vítek, Alois, Kája, Košút, Tomáš a iní. Kolenová záležitosť, metanoia, pripravenosť odpúšťať. Apoštol, veriť v poslanie, uvedomelý úsmev, úsmev radostného dieťaťa, seba úcta a vnútorné hodnoty, princezná na mučidlách, vzplanie vernosťou, spytovanie podľa Tedeum, čistota srdca, vrúcnosť, horúca, necúvnuť v osobnom ideáli, veriť v silu modlitby, obeta, sacrum facere, robiť niečo svätým, dar z lásky, byť k dispozícii. Láska podľa prvého listu svätého Pavla Apoštola Korinťanom 13. V tom je môj heroizmus, inú možnosť nemám. Pokora, nikdy sa neuraziť, umývanie nôh. Kvas, byť kvasom, to znamená dvíhať kvalitou, pevnosť, pružnosť. Úloha, byť krvou v mystickom tele Kristovom, zdravou, transfúzia kňazom, cirkvi, kongregácii, svetu, len skrze Krista, jeho krv vo mne, Eucharistia. Predpisy našej rehole príjmať aktívne. Privádza ma to ku Kristovi? Osoží to spoločnosti? Čo sa ma negatívne dotkne, predebatovávať s Ježišom. Ďakovať, keď sa spamätám pri závisti, žiarlivosti, márnivosti, ctižiadosti a podobne. Ďakovať za dary a za snahu. Prosím o pretrvávajúcu silu pre svoje slovo dňa. Na život a na smrť, život s Ježišom. Mám v srdci pre neho kaplnku, ale usilujem sa o katedrálu. Sebarealizácia, pýtať sa, čo Boh chce. Čo mi dávalo slovo dňa? Každý deň len jedno slovo. Na toto slovo som upla svoju snahu a modlitbu. Vždy som hľadala jeho obsah a Duch Svätý videl moju snahu, veľmi mi pomáhal a modlil sa vo mne. Bolo to ľahké, môj život bol krásny. Ponad to sa zosilňovala viera. Čo mi bolo ťažké, bolestné, nepríjemné, stalo sa predmetom otázok. Posiela mi to Boh? Áno, pretože nič sa nedeje náhodou. Moja úloha? Postaviť sa voči tomu ako radostné Božie dieťa a vyťažiť, čo sa dá. Všetko to nepríjemné trpieť a znášať s Ježišom. A skoro som sa tešila tej intimite s ním. Za to som prežívala veľa lásky a radosti z príjemných a krásnych zážitkov. Jún 1979. Slovo dňa, zamilovaná. Takto je môj život krásny. Možno žijem nereálne, ale nech. Nech bude vytriezvenie seba bolestnejšie, nech. Stojí za to takto žiť. Človek nemôže byť bez ideálov. Otecko, toto je snáď tá jediná, pravá, reálna cesta. Cesta lásky. Svätý Pavol. Chcem byť svetu niečo platná. Aký je človek bezmocný, svojim trápeniam neutečie. Treba všetko podniknúť na záchranu, lebo odlúčenie od lásky je nepredstaviteľné utrpenie. Každý deň sa chcem nanovo odovzdávať, každý deň sa rozhodovať. Len jeden kvet je krásny, keď vylúčia ostatné. Dňa 4. septembra 1979. Slovo dňa, majetok. Môj majetok, Ježiš. Bože, to bohatstvo, ktoré v sebe nosím.
To treba rozdávať. Nie, nedám sa vyprovokovať. Neukážem sa na mosúrená. A smiala som sa, lebo Ježiš mi zakazuje byť urazená. Inokedy by som zúrila. Bože, len nepovoliť. Aké ťažké je byť kvasom. Spoločnosť dvíhať kvalitou. Nemilá príhoda. Vysmievajú sa mi. Mala by ma iba blažiť. Lebo raz sa i ja tak vysmejem svetu, ako sa on teraz vysmieva mne. A to ešte taký, od ktorých som čakala podporu. Už nič neočakávam, ale dávať ešte môžem. A čo dám, to mi nemôže byť ukradnuté. Mirek zomrel. Príčina? Drogy. Ale bol dobrý, ten by sa mi nesmiel. Pane, príjmi ho k sebe. Veď to drogovanie bol iba krik po tebe. Zlostím sa, že som taká citlivá. Toľko sa natrápim. Ale s pomocou Ducha Svätého sa snažím radovať, lebo je to vlastne schopnosť trpieť. Dňa 28. septembra 1979. Je to hrozné, keď myslím na duše v očistci, ako trpia túžbou po Bohu. Teraz to chápem.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

13. máj je spomienkou na panu Máriu Fatimskú. Práve dnes si pripomíname prvé zjavenie nebeskej matky trom deťom, Lucii, Hyacinte a Františkovi. Pastierom z portugalskej

atentát na pápeža a veľké utrpenie a prenasledovanie cirkvi. Preto nie zriedkavo sú považované za hrôzostrašné udalosti, ktoré sú trestom Boha za zlobu a hriechy ľudí. Vtedajší kardinál a prefekt dikastéria pre náuku viery Jozef Ratzinger sa podpísal pod výklad tretej časti Fatimského tajomstva. Napísal, že tieto tajomstvá nie sú predstavením nezvratnej budúcnosti a nezmeniteľného osudu, ktorý sa naplní tak, ako to predpovedala Panna Mária. Je to povzbudenie na modlitbu ako na cestu k spáse duší a v tom istom zmysle výzva na pokánie a obrátenie. Boh cez Máriu varoval, čo sa môže stať, ale čo vďaka modlitbe a pokániu možno zmeniť a odvrátiť. Preto je potrebné zamerať sa na dobrotu Boha, ktorý v tomto varovaní podáva človeku záchrannú ruku, možnosť zvrátiť mnohé tragédie. Minulosť už nezmeníme, no prítomnosť a budúcnosť máme vo svojich rukách. Stále ich čo najviac môžeme naplniť poznaním Boha, modlitbou a pokáním a urobiť tak svet krajším a lepším. Aj keď je vo svete veľa súžení, nezabúdajme, že náš Pán premohol tento svet.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Koaličná rada sa zajtra bude zaoberať aj návrhmi na zrušenie transakčnej dane, športových a rekreačných poukazov. Svätý Otec Ján Pavol II. Obetoval pred 45 rokmi svoje utrpenie po atentáte za cirkev a za svet. Gréco vyzýva slovenské úrady na zlepšenie spolupráce v boji proti korupcii. Adresoval im 13 odporúčaní.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Reguli a Iveta Kureková.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak a minister pôdohospodárstva Richard Takáč odmietli pred dnešným rokovaním vlády zrušenie športových a rekreačných poukazov. Na návrh na zrušenie transakčnej dane majú iný názor. Opozičné KDH navrhuje jej kompenzáciu pre podniky. O spomínaných návrhoch by sa podľa ministra Huliaka malo diskutovať počas zajtrajšej koaličnej rady.
2: Rozhodne nebudeme súhlasiť so zrušením športových a rekreačných poukazov, pretože to je pre náš cestovný ruch 116 miliónov.
1: Za ich zachovanie sa vyjadril aj minister Takáč.
3: Ak sme niečo schválili, na čo si aj ľudia zvykli v regiónoch a na Slovensku, sme ľavicová sociálna politická strana a vnímame tieto opatrenia veľmi citlivo a nie sme zástancovia toho, aby sme rušili akékoľvek sociálne opatrenia, ktoré pomáhajú ľuďom na Slovensku.
1: Nesúhlas so zrušením športových a rekreačných poukazov vyjadril dnes aj líder koaličnej Slovenskej národnej strany Andrej Danko, pričom pripomenul, že sú benefitom pre zamestnancov.
4: Nečakal by som, že Hlas sociálna demokracia cez podpredsedničku vlády pani Sakovú takéto opatrenie navrhujú, ale mám preto pochopenie, pretože aj na ministerstve hospodárstva je množstvo ľudí, ktorí tam ešte ostali po Sulíkovi a pravdepodobne tieto opatrenia pripravovali, pretože aj ďalšie opatrenia sú doslova nekoncepčné, nezodpovedné a nebudem sa povedať niektoré šialené.
1: Minister Huliak je však za zrušenie transakčnej dane.
5: Ja budem za zrušenie transakčnej dane, samozrejme.
1: Podľa opozičného kresťansko-demokratického hnutia zrušenie transakčnej dane nestačí. Navrhujú preto jej kompenzáciu pre podniky. Spôsob kompenzácie vysvetľuje poslanec Národnej rady za KDH Rastislav Krátky.
6: Preto navrhujeme, aby vláda zanalýzovala zavedenie odpočítateľnej položky alebo uplatniteľného odpočtu z dane vo výške transakčnej dane, ktorá bola zaplatená za posledné 2 roky.
1: KDH zároveň vyzvalo vládu, aby namiesto sporov o jednotlivé opatrenia predstavila ucelený balík prorastových a konsolidačných opatrení, ktorý by podľa hnutia mal kombinovať znižovanie daňového zaťaženia, zefektívnenie štátu a podporu investícií. Podľa ministra Takáča je viacero opatrení, o ktorých sa hovorí v mediálnom priestore. Na vláde sa mali podľa neho zaoberať opatreniami, ktorých by malo byť asi 90.
3: Ktoré nemajú ešte vplyv na štátny rozpočet. To znamená, že sú to rôzne prorastové opatrenia, ktoré nebudeme musieť nahradzať nejakým výpadkom. Prejdeme si to, pozrieme sa, uvidím, s čím príde pani ministerka hospodárstva. K tomu sa zodpovedne postavíme, ale pokiaľ budeme chcieť robiť kroky, ktoré budú mať vplyv na štátny rozpočet tým, že pôjde do minusu, musíme vedieť ich nahradiť prirodzene tým, aby sme dokázali konsolidovať.
1: Minister Huliak dnes tiež avizoval, že na koaličnú radu idú aj s návrhom zameraným na vratky DPH. Na zlepšenie energetickej sebestačnosti Slovenska by mal štát získať väčšie podiely a právomoci vo významných energetických podnikoch. Čo skoro bude mať vláda možnosť využiť predkupné právo na 17% akcií slovenských elektrární a mala by sa na to dobre pripraviť. Vyhlásil to dnes poslanec Národnej rady za opozičnú slobodu a solidaritu Karol Galek.
7: Aby získal kontrolu a väčšinu v slovenských elektrárniach. No ale platí, že to musí byť naozaj transparentné. Že musíme dopredu vedieť, koľko to bude stáť, kde na to vziať a takisto, keď tam budú nejaké znalecké posudky, čo určite budú, aby to robili naozaj zodpovedné, overené osoby.
1: SAS zároveň žiada, aby celý proces podliehal kontrole parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti, aby bola téma prerokovaná aj so širokou verejnosťou, keďže ide o vec celospoločenského významu. Zastrešovať by to podľa nich mal osobitný zákon. Školy budú mať v elektronickej podobe k dispozícii etický kódex pre využívanie umelej inteligencie. Dokument je koncipovaný ako praktický manuál, ktorého cieľom je vymedziť hranice prípustného používania AI a poskytnúť právnu a metodickú istotu učiteľom, žiakom a rodičom. Základným východiskom kódexu je zásada, že AI je podporný nástroj, ktorý podľa Miroslavy Šáchovej z asociácie AI nesmie prevziať postavenie autority v hodnotení, výchove a rozhodovaní o žiakovi.
8: AI má byť vždy nástrojom. Nástrojom, ktorý my ako ľudia kontrolujeme, nad ktorým my ako ľudia máme autoritu a pri ktorom my ako ľudia sme zodpovední za výsledky.
1: Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková považuje za dôležité, že dokument poprvý raz jasne pomenúva nielen zodpovednosť učiteľa, ale aj žiaka, ktorý musí uvádzať zdroje, zároveň aj rodiča. Kódex bude súčasťou odporúčaní ministerstva školstva. Z bezpečnostných dôvodov sú až do odvolania uzavreté všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
9: Z bezpečnostných dôvodov sú dnes od približne 15. hodiny až do odvolania uzavreté všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou. Finančná správa odporúča verejnosti, aby sledovala aktuálne informácie a rešpektovala pokyny príslušníkov finančnej správy a policajného zboru. O ďalšom vývoji situácie budeme priebežne informovať.
0: Krátko z domova.
1: Prezident Peter Pellegrini vrátil Národnej rade na opätovné prerokovanie novelu zákona o potravinách, ktorú parlament schválil v apríli. Vyčíta jej tzv. Prílepok, ktorým sa mení nesúvisiaci zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh. Voliči, ktorí sa budú počas júlového referenda nachádzať mimo územia, v ňom môžu hlasovať poštou. Treba o to požiadať do dnes. Požiadať o hlasovanie poštou sa dá elektronicky. Postup je zverejnený na webe rezortu vnútra. Opozičná SAS navrhuje, aby predseda samosprávneho kraja, ako aj starosta obce, ktorý sa opätovne uchádza o túto funkciu, nemohol volebné komisie doplniť o jemu blízke osoby. Zmenu chce presadiť skupina poslancov Národnej rady za SAS cez novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Koaličná SNS chce zmenu pri schvaľovaní niektorých stanovisk Slovenska k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov Európskej únie. V osobitných prípadoch navrhuje vyžadovať súhlas trojpetinovej väčšiny všetkých poslancov parlamentu. Vyplýva to z novely ústavného zákona o spolupráci Národnej rady a vlády v záležitostiach EÚ, ktorú predložila do parlamentu skupina poslancov za SNS. Poslanci parlamentu Peter Stachura a František Majerský za opozičné KDH a nezaradený poslanec Richard Vašečka z konzervatívcov chcú zamedziť nelegálnym poplatkom v zdravotníctve. Do cieľi to plánujú novelou zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú predložili do Národnej rady. Tá má podľa nich do poplatkov priniesť jasné pravidlá. Z celkovo 35 zmluv týkajúcich sa projektov s viacročnou podporou Fondu na podporu umenia, ktoré prechádzali kontrolou, pripravuje fond dodatky k 22. Pri ďalších 11 sa ukončuje audit, v prípade dvoch sa čaká na podklady ku kontrole. Organizácie zapojené do projektov vnímajú krok fondu ako potvrdenie toho, že podpísané viacročné zmluvy boli platné a vyplýval z nich nárok na pokračovanie podpory po splnení zmluvných podmienok. Spoločnosť Nippon Steel Corporation sa rozhodla previesť košické oceliarne US Steel do svojho priamého vlastníctva. Stane sa jej plnou vlastnenou dcérskou spoločnosťou. Prechod pod priame vlastníctvo je naplánovaný na 1. októbra. Pôvodne plánovaná dvojtýžňová jarná uzávera tunela Višňové skončí s predstihom. Národná diaľničná spoločnosť nespriaznila ľavú tunelovú rúru diaľničného tunela Višňové v smere do Bratislavy. Pravú tunelovú rúru v smere do Košíc otvoria zajtra. Bývalý predseda parlamentu, líder mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kollár sa ospravedlnil policajtovi Jánovi Čurilovi za výrok o čurilovskej mafii. Urobil tak v nočnom statuse na sociálnej sieti. Verejné ospravedlnenie mu nariadil súd.
0: cirkvi.
1: Dnes uplynulo 45 rokov od atentátu na svätého Jána Pavla II. Katolícky svet si pripomína udalosť, ktorá šokovala svet a navždy zmenila moderné dejiny cirkvi. Počas generálnej audiencie na námestí svätého Petra takmer vyhasol život poľského pápeža Karola Vojtilu. Informuje Ľudovít Malík.
10: Je streda 13. máj 1981. Námestie svätého Petra je zaplnené pútnikmi. Atmosféra je sviatočná. Náhle sa ozvu výstrely. Pápež Ján Pavol II. Klesa do rúk svojich spolupracovníkov. Komentátor Rádia Vatikán Benedetto Nardacci v priamom prenose opisuje dramatickú scénu.
11: Zdá sa, že svätý otec bol zasiahnutý aspoň jednou guľkou do brucha. Sanitka pravdepodobne vzala svätého otca a policajné autá ju sprevádzajú do nemocnice Gemelli.
10: Atentátnikom bol 23-ročný útočník Mehmet Aliakča, ktorého polícia okamžite zadržala. Celý svet sa v zápätí spojil v modlitbe za záchranu pápežovho života. Náročná operácia trvala 5 hodín a dopadla dobre, lebo Ján Pavol II. Sa prihovoril veriacím pri modlitbe Regina Celi už 17. mája. Svoju bolesť obetoval za cirkev a za svet.
11: V jednote s Kristom, kňazom a obeťou obetujem svoje utrpenia za cirkev a za svet. Tebe, Mária, opakujem, totus tus ego sum.
12: Ego sum.
10: Pápež prežil a svojmu útočníkovi odpustil. Tento deň sa stal symbolom víťazstva milosrdenstva nad násilím a trvalým pripomenutím sily fatimského posolstva.
1: Pápež Leo XIV. Sa dnes pred začiatkom generálnej audiencie, keď prechádzal davom v papamobile, zastavil a pokľakol na mieste, kde sa presne v tento deň v roku 1981 stal jeho predchodca, svätý Ján Pavol II. Obeťou pokusu o atentát. Počas pozdravov veriacim pripomenul, že na dnes pripadá spomienka na fatimskú panu Máriu. Vyzval zveriť nepoškvrnenému srdcu Panny Márie volanie po pokoji a harmónii, ktoré sa ozýva zo všetkých častí sveta, najmä od národov sužovaných vojnou. Na Katolíckej univerzite neslávnostne ukončili akademický rok. Študenti, pedagógovia, členovia akademickej obce a aj verejnosť sa stretli v univerzitnom kostole svätej rodiny v Rybárpoli, kde bola slávnostná svätá omša Te Deum. Po nej nasledovalo zhromaždenie akademickej obce aj voľba nového rektora. Nahrávala Julia Kavecká.
13: Ďakovnú svätú omšu Te Deum celebroval veľký kancelár Katolíckej univerzity arcibiskup Bernard Bober. V homílii povzbudil študentov aj pedagógov, aby moderné technológie nenahradili stretnutia a dialog s ľuďmi.
14: Náš životný príbeh často píše iba nejaký algoritmus. Žijeme potom akoby v bublinách, neprepustných voči sebe navzájom a vyostrujeme vzájomné konflikty, strach či násilie. Toto sú najväčšie rizika dnešnej doby. Ak sa z nás vytratí ochota spolu hovoriť a spolu hľadať pravdu, utopíme sa v predsudkoch i nenávisti, nebudeme vedieť dobre rozlišovať.
13: Prvý veľký kancelár univerzity, biskup Tomáš Galis, všetkým zaželal, aby jeden druhého dvíhali.
15: Toho chaosu je naozaj dosť a my, aby sme boli tí, ktorí aj vidia, ktorí naozaj ako si prinášajú pokoj a ktorí prinášajú aj to, čo v tejto dobe tiež málo chýba, to je odpustenie.
13: Pre rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslava Demka to bol po 8 rokoch posledný akademický rok vo funkcii. Hodnotí ho ako veľmi úspešný.
16: Sme sa zase posunuli v kvalite našej činnosti, čo hlavne pedagogická, teda výchovno-vzdelávacia a vedecká výskumná. Dosiahli sme v tých rôznych hodnoteniach a veľmi dobré ratingy, čo sa týka kvality hodnotenia vedeckej výskumnej činnosti, umeleckej činnosti a tak ďalej. My sme sa posunuli aj v internacionalizácii, máme nové študijné programy v anglickom jazyku, dokonca s inými univerzitami.
13: Jaroslav Demko sa všetkým poďakoval za spoluprácu počas slávnostného zhromaždenia akademickej obce v aule svätého Jána Pavla II. Po obede nasledovala voľba nového rektora.
1: Žilinský biskup Tomáš Galis získal čestný titul doktor honoris causa. Udelila mu ho Katolícka univerzita v Ružomberku počas slávnostného zasadnutia akademickej obce. Bola pritom opäť Julia Kavecká.
13: Biskup Tomáš Galis patrí k významným osobnostiam slovenskej katolíckej cirkvi, pastoračnej teológie a katolíckeho školstva. Významne sa zaslúžil aj o vznik Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pôsobil ako jej prvý veľký kancelár a predseda správnej rady, hovorí rektor Jaroslav Demko.
16: Žil som tam tiež, že hlavnými zakladateľmi boli otcovia biskupy Tondra a Baláš. A keď som tak trošku lepšie do toho šiel, tak vlastne tam bol tiež, že i pri tom vzniku bol prvým kancelárom a bol tým vlastne povereným za KBS-ku brokovať a s parlamentom a tak ďalej. A nakoniec je docentom a tak ďalej. Takže to je človek, ktorý by nemal byť nepovšimnutý.
13: Biskup Tomáš Galis prijal titul doktor honoris causa s veľkou vďačnosťou. Hovorí, že vznik Katolíckej univerzity na Slovensku bol veľkým Božím darom.
15: Zrazu bola taká chvíľa, taký konsenzus, ako sa tomu hovorí moderne, že mohla vzniknúť Katolícka univerzita. No a vidíme, že má 25 rokov. Sládkovič by povedal, a čo je mladosť? 25 rokov však, takže to je ešte to najlepšie. No ale nech rastie, nech teda napreduje ďalej, lebo je prínosom skutočne aj v tomto regióne, ale aj na celom Slovensku.
13: Jeho zásluhy nielen pri vzniku Katolíckej univerzity ocenil aj predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
17: Treba mu dať jednoducho aj úctu, pretože má za sebou roky pastorácie ako prvý biskup Žilinskej diecézy, takže toto všetko nech mu slúži k tomu, aby neklesol na duchu, keď skončí svoju pastoračnú činnosť.
13: Titul doktor honoris causa je najvýznamnejšie ocenenie, ktoré môže univerzita udeliť. V minulosti ho Katolícka univerzita udelila aj kardinálom Jozefovi Tomkovi a Jánovi Chryzostomovi Korcovi či Antonovi Neuwirthovi.
1: Včera vo večerných hodinách odsudzil neznámy páchateľ z relikviára v bazilike svätého Vavrinca a svätej Zdislavy v Jablonom pod Ještedí lebku patronky litomiežickej diecézy svätej Zdislavy z Lemberka. Tá bola predmetom úcty pútnikov, ktorí do Jabloného, kde svätá Zdislava pred viac ako 750 rokmi žila a pôsobila, putovali. Relikvia sa nachádzala na oltári bočnej kaplnke v presklenej skrinke. Neznámy muž vstúpil do chrámu, rozbil relikviár a následne z miesta utiekol. Kriminalisti, ktorí vyšetrujú okolnosti celej udalosti, žiadajú o pomoc aj verejnosť.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Samosprávy a štát na Slovensku by mali posilniť spoluprácu pri príprave a vykonávaní politík zameraných na boj proti korupcii, pri pravidelnom vyhodnocovaní rizík v tejto oblasti a pri zavádzaní opatrení na ochranu integrity politikov. Vyplýva to zo záverov hodnotiacej správy skupiny štátov proti korupcii Rady Európy zverejnenej dnes. Viac informácií o záveroch správy nahrala Lucia Pálešová.
18: Správa rozoberá inštitucionálne štruktúry a regulačný rámec, ktoré slúžia na potláčanie korupcie a podporu integrity. GRECO analyzoval aj ich praktické uplatňovanie na celoštátnej úrovni v Trenčianskom kraji a v Bratislave. Súčasťou hodnotenia bola aj návšteva na Slovensku v máji 2025. Slovensko má podľa analýzy zavedený dobre fungujúci systém boja proti korupcii, ktorý vo veľkej miere pokrýva komunálnu a krajskú úroveň a v niekoľkých oblastiach ponúka príklady osvedčených postupov. Bratislava a Trenčiansky kraj idú v niektorých prípadoch dokonca nad rámec požiadaviek vnútroštátneho právneho rámca, čo podľa GRECO svedčí o ich odhodlaní predchádzať korupcii a podporovať bezúhonnosť. Ide napríklad o overovanie dodržiavania protikorupčných pravidel v praxi, preverovanie integrity kandidátov pri výberových konaniach na vedúce pozície či zapájanie zainteresovaných strán do procesov. GRECO konkrétne ocenil certifikáciu proti úplatkárstvu podľa normy ISO. Správa vyzdvihuje určité pozitívne kroky. Súčasne však upozorňuje, že vo viacerých oblastiach sa musí ešte viac posilniť protikorupčný a etický systém Slovenska, zvýšiť zodpovednosť samospráv a posilniť dôvera verejnosti v inštitúcie. Celkovo bolo Slovensku úradom na celoštátnej úrovni, tak aj v Trenčianskom kraji a v Bratislave adresovaných 13 odporúčaní. Okrem zlepšenia spolupráce spolupráce v boji proti korupcii sa týkajú etických kódexov, obmedzení pre zamestnancov po skončení pracovného pomeru, poskytovania darov a kontrol majetkových, záväzkových a záujmových priznaní. Správa spomína aj lobbying a ochranu oznamovateľov. Slovenské úrady majú do 30. septembra 2027 predložiť svoju správu o opatreniach prijatých na vykonanie odporúčaní. GRECO zdôraznilo, že v niektorých oblastiach si to bude vyžadovať užšiu koordináciu medzi úradmi na krajskej a celoštátnej úrovni.
1: Vláda v Pekingu dnes opätovne odsúdila predaj amerických zbraní na Tajvan. Vyjadrila sa tak krátko pred návštevou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne, kde bude rokovať s prezidentom Xi Jinpingom. Príspevok nahral Ondrej Rosík.
19: Podľa hovorkyne čínskeho ministerstva pre záležitosti Tajvanu Chai Khan, Peking rázne odmieta, aby Spojené štáty nadväzovali vojenské vzťahy s čínskym regiónom Tajvan a aby mu predávali zbrane. Toto stanovisko je podľa jej slov konzistentné a jednoznačné. Zdôraznila, že Tajvan je vnútornou otázkou Číny a záležitosťou čínskeho ľudu. Otázka demokraticky spravovaného Tajvanu, ktorý komunistická Čína považuje za svoje územie, vrátane predaja amerických zbraní vláde v Tchaj-pei, bude podľa agentúry Reuters jednou z tém spoločného rokovania prezidenta Trumpa a Siho. Kongres Spojených štátov po oficiálnom uznaní Čínskej ľudovej republiky v roku 1975 zákonom upravil dodávky zbraní na Tajvan, s ktorým Washington zároveň prerušil oficiálne diplomatické vzťahy. V decembri Trumpova vláda oznámila dodávku zbraní v hodnote 11 miliard dolárov, čo je najväčší objem v histórii. Chang pripomenula, že Tajvan je kľúčovou súčasťou čínskych záujmov a že Washington by mal dodržiavať svoje záväzky. Trump do Číny pricestuje krátko po tom, čo tajvanský parlament v oklieštenej podobe odsúhlasil zákon o dodatočných obranných výdavkoch. Vláda navrhovala ich hodnotu takmer 40 miliard dolárov, ale opozíciou kontrolovaný parlament odsúhlasil 25 miliard. Financie budú použité na nákup amerických zbraní. Vysoko postavený americký predstaviteľ v nedeľu uviedol, že USA sú sklamané s redukovaním obranných výdavkov Tajvanu a nepovažujú schválenú sumu za dostatočnú. Podľa nemenovaného tajvanského bezpečnostného predstaviteľa sa Tchaj-pej obáva, že Peking by oklieštený rozpočet mohol využiť ako vyjednávací prostriedok v rokovaní s Trumpom.
0: Krátko zo sveta.
1: Lídri krajín Bukureštskej deviatky a severských štátov dnes na samite v Rumunsku odsúdili hybridné, kybernetické a ďalšie konfrontačné aktivity Ruska voči Severoatlantickej aliancii. Rusko zároveň v spoločnom vyhlásení označili za najdôležitejšiu, dlhodobú a priamu hrozbu pre bezpečnosť NATO. Slovenskú republiku na samite zastupoval prezident Peter Pellegrini. Najmenej troch ľudí pripravila dnes o život vlna ruských dronových útokov, ku ktorej došlo za bieleho dňa na západe Ukrajiny. Zranenia utrpelo ďalších najmenej 12 osôb. Vojenská tajná služba ukrajinskej metropoly predtým upozornila, že ruské sily spustili dlhotrvajúci letecký úder na kritické objekty na Ukrajine. Úlomky z ukrajinského dronu v noci na dnes spôsobili požiar v zariadení na spracovanie zemného plynu v juhoruskej Astrachánskej oblasti. V Krasnodarskej oblasti padli trosky dronov aj neďaleko priemyselného zariadenia. Vznikol preto požiar v obci Volna, kde sa nachádzajú terminály na ropné produkty pre prístav Taman. V Baškortostane, neďaleko Ufy, zachvátil požiar najväčšiu prevádzkovú stanicu ropovodov spoločnosti Trasneft v Uralskom regióne. Ruský prezident Vladimír Putin vysoko ocenil dnešný test medzikontinentálnej balistickej rakety Sarmat. USA na test doposiaľ nereagovali. Raketu, ktorá môže niesť jadrové hlavice, plánuje Moskva nasadiť do bojovej pohotovosti do konca tohto roka. Rusko dnes zároveň zopakovalo svoje nekompromisné požiadavky na ukončenie vojny na Ukrajine a vylúčilo prímerie alebo komplexné rokovania s Ukrajinou, pokiaľ sa nestiahne z regiónu Donbas. Izraelské útoky v južnom Libanone si včera vyžiadali 13 obetí, vrátane dvoch zdravotníkov a jedného dieťaťa. Dnes podnikol Izrael cielený útok na autá na diaľnici, ktorá spája Bejrút s juhom Libanonu. Zahynulo pritom podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva 8 osôb, vrátane dvoch detí. Turecká polícia zadržala viac ako 300 osôb podozrivých z napojenia na Islamský štát v rámci koordinovaných razií v 47 provinciách. Bezpečnostné zložky zaistili zbrane, hotovosť a digitálne materiály. Slovenské stredisko Jasná po troch rokoch opäť privíta najlepšie lyžiarky sveta. Zasadnutie Komisie Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie v slovinskom Portoroži definitívne schválilo udelenie podujatia pre Svetový pohár v alpskom lyžovaní 2026-2027. Preteky v obrovskom slalome sa uskutočnia v sobotu 23. januára 2027 a o deň neskôr budú lyžiarky súťažiť v slalome. Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie uzavrelo nomináciu s 25 hráčmi pre svetový šampionát 2026 vo Švajčiarsku. Nezmestili sa do nej obranca Rajan Petrovický a útočníci Šimon Petráš a Jakub Lacka. Vo Fribourgu bude mať trénerský štáb k dispozícii finálne troch brankárov, 8 obrancov a 14 útočníkov. Na dnešnom tréningu naplno zaberal už aj Filip Mešár, útočník Lavalu v AHL. V jej drese odohral 71 zápasov, no vo vyraďovačke mal miesto iba na tribúne. Aj preto sa tešil po pozvánke do A-tímu Slovenska a na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta chce ukázať, že by mohol byť prínosom pre mužstvo.
20: Tým, že som vlastne nehral v play-off, tak si chcem nejako napraviť chuť a som rád, že tu môžem byť. Poznáme sa, dá sa povedať od mala, chodili sme spolu na turnaje, ale tá istá partia ostala vlastne spolu celý čas a teraz vidieť týchto chlapcov sme vlastne všetci spolu v národnom mužstve mužov, takže super a dúfam, že všetkých presvedčíme, že mladé pušky majú na to a prajeme nejaký úspech.
1: Mešár posilní Slovensko na šampionáte spolu s ďalším útočníkom z AHL Martinom Chromiakom a obrancom Jozefom Williamom Kmecom. Slovenskí reprezentanti začnú svoje účinkovanie vo friburskej B skupine v sobotu súbojom proti Norsku. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský si pripísal asistenciu v nočnom štvrtom stretnutí druhého kola play-off východnej konferencie. Jeho gólová prihrávka však nezabránila prehre Montrealu proti Buffalu 2-3. Sabres vyrovnali stav série na 2-2 a piaty duel je na programe v noci na piatok. Vegas sa priblížili k postupu do finále západnej konferencie. Vo štvrtom stretnutí zvíťazili nad Anaheimem 3-2 po predĺžení a v sérii vedú 3-2 na zápasy. Michal Faško ovládol hlasovanie futbalistov pôsobiacich v Nike Lige a stal sa najlepším hráčom sezóny. Ofenzívny hráč Žiliny vystriedal minuloročného víťaza Tigrana Barsegiana zo Slovana Bratislava. Výsledky ankety zverejnila Únia futbalových profesionálov. Slovenskí reprezentanti v malom futbale vyhrali vo včerajšej generálke na domáce majstrovstvá Európy nad Maďarskom 5-3. Šampionát v Bratislave začína 27. mája.
0: Počasie.
1: Celku pekné počasie súvisí podľa meteorológa Petra Jurčoviča s tým, že k nám začal prenikať chladnejší vzduch od severozápadu. Tlak stúpa a oblačnosť sa zmenšila, preto bolo chladnejšie. Ľadoví muži sa podľa neho nedali zahambiť.
21: Predpokladám, že teraz v nočných hodinách by mala teplota klesať. Na severe v horských dolinách to ešte stále môže byť tak 0, minus 1, možno minus 2, ale na juhu to bude 5 až 7 stupňov plus. Vietor slabý, to tiež nahráva tomu, že by to mohlo byť chladnejšie a tým, že bude jasno, aj to nahráva tomu, že by to mohlo byť chladnejšie. Tá noc ráno taká dosť nepríjemná. A potom cez deň, tak predpokladáme, že by mohlo byť pekne slnečno, podobne ako dnes, ale približuje sa oblačnosť jednak od západu a približuje sa oblačnosť aj od Jadranského mora. A to vyzerá byť ako povážlivejšie, pretože tam sa prehlbuje tlaková niž. A keď od západu príde studený front a k tomu ešte tá tlaková niž, tak ten front sa bude vlniť, tlaková niž sa bude presúvať od Jadranského mora k Čiernemu moru, bude veľmi blízko k nám, takže máme sa na čo tešiť. Tentokrát ľadoví muži budú zmoknutí.
1: Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás od 20. hodiny 10. minúty pozývame počúvať reláciu Odborník na linke. Dnes bude venovaná strave a životnému štýlu ako prevencii pred zdravotnými ťažkosťami. Následne s nami môžete spoznávať Bibliu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Reguli a Iveta Kureková.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Spomenieš si, kedy si naposledy zažiarila? No, musíme sa zamyslieť.
1: Je to náročná otázka, ale tak, kedy som sa tak cítila tak výnimočne, tak ano. To mi teraz tak napadlo, že keď som vyhrala v tombole, počas univerzitnej noci literatúry, lebo nepamätám si, kedy som naposledy vyhrala v tombole, a či vôbec, a prvé miesto som vyhrala, takže to som sa cítila taká,
0: vidíš
1: že...
0: to? Tak to je výborné.
1: Taká hviezda trošku, vieš.
0: To som vlastne zmeškal, ja som tam teda bol, ale neúplne do konca.
1: No vidíš, tak to je výborné. Aspoň si mi dal šancu vyhrať.
0: Áno, ja som, do tom boli som sa nezapájal vôbec.
1: No a ty? Čiže,
0: vieš čo, rozmýšľam, že vieš, môžeš to brať tak, že zažiariš v nejakých, povedzme, väčších veciach. Ja som bol včera na takom športovom podujatí, kde sme hrali aplikovaný stolný tenis pre nevidiacich a moja manželka ma stále provokovala, že aby som si s ňou zahral ten stolný tenis. Prvý set vyhrala, tak potom do mňa stále rýpala, že je lepšie a tak, no tak potom tie zvyšné dva už som ju nenechal vyhrať.
1: Paráda.
0: Takže som zažiaril.
1: Ale teda vidíš, a keď som prvýkrát hrala šípky, no, tak som vyhrala tiež, ale to som si iba tak hovorila, že to je asi šťastie začiatočníka.
0: No, takže o tom, kto kedy zažiaril, sa nebudeme rozprávať len my tu dvaja v štúdiu, ale môžeme túto otázku položiť aj vám a budeme sa aj vás na to pýtať v takej našej mini ankete, že či ste zažiarili, kedy ste naposledy zažiarili.
1: No
0: ale
1: a
0: prečo, tom
1: žiarení presne nehovoríme len tak, ale zažiar je v podstate téma aj dnešného gaučingu, ale hlavne šiestej katechézy,
0: áno.
1: Ďakujem, ktorá je súčasťou duchovnej prípravy na národné stretnutie mládeže P26 a vy sa pripravujete spoločne s nami, takže dnes to bude téma zažiar.
0: A ten čas sa nám tak radikálne kráti, pretože 80 dní už len do P26.
1: Vidíš, ja som to odpočítavanie ani nepozerala.
0: Áno, nejaké, ešte
1: to.
0: Pár nejakých hodín tam je, ale teda približne 80 dní. Takže naozaj sa treba pripraviť. No
1: a
0: my
1: vieš,
0: sa teda dnes budeme
1: ak by niekto chcel pozerať dnes hviezdy večer, tak bude mať problém, lebo v Banskej Bystrici sa spustil taký lejak.
0: Rozpršalo sa nám, Veru. Rozpršalo sa nám.
1: Že dnes neviem, či tie hviezdy, či z toho dačo bude, možno niekde inde.
0: No ale určite niečo bude, nová pieseň bude napríklad.
1: Presne
0: tejto
1: tak,
0: katechéze.
1: Tejto šiestej katechéze.
0: Áno.
1: Šiesta pieseň volá sa Nad nami všetkými. A my si už o malú chvíľočku vypočujeme.
0: Áno.
1: A keď hovoríme my, tak Ondrej Grosík.
0: Vlaďka Legiňová.
1: Od techniky pozdravuje a dnes zažiarí v Palihorniach.
0: A zažiarila svojím spôsobom aj Diana Rauchová, ktorá nám teda pripravila tento hudobný playlist. No a v ňom práve aj túto pieseň a v nej zase zažiaria Dominika Gurbaľová.
1: A Marian Čekovský.
0: Presne tak, takže poďme si ju spoločne vypočuť Nad nami všetkými.
2: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

0: Čo hovoríš na túto pieseň? Podľa mňa tak zažiarila.
1: Áno, zažiarila, presne tak. A zažiarili aj interpreti Dominika Gurbaľová
0: a Marian Čekovský.
1: A Marian Čekovský. No a veríme, že zažiaria teraz aj naši hostia, s ktorými sa spájame. Konkrétne máme tu k dispozícii Lauru Kvašňovskú, ktorá je predsedničkou Združenia Marianskej mládeže. Pozdravujeme ťa.
0: Ahoj, počujeme sa? Počujem sa, ale či počujeme aj Lauru?
1: Dobre, tak skúsme, že či počujeme Branislava. Dobrávku.
2: Ja sa počujem s vami.
0: Perfektne, výborne. Super. Ahoj.
1: Dobre, takže Laura tu
2: ahojte,
1: nie je
2: v tejto pekný
1: chvíli.
2: Večer prajem.
0: Aj my prajeme pekný áno. Večer a ešte nevieme, čo
1: že
0: s
1: by nám
0: Laurou.
1: Počasie v Hornom Badičove nejako sa stratilo?
0: Neviem, aký problém teda nastal, ale našimi hostiami sú predsedníčka Združenia Marianskej mládeže. Áno?
2: A píše mi, že by mala byť prítomná, ale ani ja ju nepočujem.
0: Tak nám nastal nejaký technický malý problémik.
1: Dobre, kým sa to vyrieši, poprosíme Lauru aj skúsiť napísať, že aby sa teda skúsila pripojiť možno na novo. My zatiaľ skúsime s tebou aspoň, Branislav, začať. Začneme možno takou úplne jednoduchou otázkou, ako sa máš teraz v Prahe, že čo je u teba tak prší?
2: Aktuálne to vyzerá relatívne v pohode, ale tiež pršalo. A no, teraz je to fajn.
0: A teraz je už aj tma, takže možno, že už ani nevidno, aké to počasie naozaj je. No ale my sme už povedali, že ty si členom predsedníctva Združenia Marianskej mládeže a na pripojenie predsedníčky Laury čakáme. Laura, keď sa ti podarí pripojiť, len sa nám ozvi. Predstavme si takto na začiatok Združenie Marianskej mládeže. Možno ako a kedy vzniklo?
2: Tak Združenie Marianskej mládeže je také zaujímavé a špeciálne tým, že priamo ako keby Panna Mária si žiadala založenie Združenia mladých, keď sa zjavila Kataríne Labouré v Paríži v roku 1730. A to je také naše špeciálne. Katarína potom následne začala pracovať s mladými a postupne sa to rozšírilo do celého sveta, kde sme celosvetová organizácia od Filipín až po Ameriku.
3: Áno, ja iba chcem povedať, že už som tu.
0: Á, paráda, Laura, vítaj.
1: Výborne.
3: Počasie v Hornom Badičove zahviezdilo ako téma ďalšej katechézy.
1: Aha.
3: Národného stretnutia mládeže. Tak ospravedlňujem sa technické
0: problémy,
3: ale už som tu.
0: To je v poriadku, to k takémuto pripojeniu cez aplikácie určite patrí. My sme hlavne radi, že sa ti to podarilo. Len teda pripomenieme, že si predsedníčkou Združenia Marianskej mládeže a Branko nám už začal rozprávať o tom, čo je Združenie Marianskej mládeže, kedy a ako vzniklo. Chceš niečo dodať?
3: Ja by som iba dodala takú krásnu vec, ktorú my medzi sebou hovoríme, že naše združenie je z neba, pretože si ho vyvolila sama Panna Mária a povedala, že teda chce, aby sa deti v jej mene stretávali. Takže máme na ňu takú špeciálne napojenie.
1: Mm-hmm. Má združenie nejakých patronov? Možno niekoho, koho tak nasledujete?
3: Je to práve Katarína Labouré, ktorej sa Panna Mária zjavila. A ona mala také veľmi významné vlastnosti a to je hlavne pokora, ktorá možno v dnešnom svete chýba, čo sme sa teda snažili aj nejako prejaviť do tej katechézy, ktorú sme pripravovali. Potom je to svätý Vincent, ktorý založil spoločnosť Cér kresťanskej lásky, kde vlastne patrila aj svätá Katarína Labouré a ďalej svätá Luisa, s ktorou vlastne svätý Vincent zakladal túto rehoľu.
1: Mhm.
3: Takže oni sú takí naši patroni.
0: Dobre.
2: Ja by som ešte doplnil, že samozrejme je to aj náš drahý blahoslavený Janko Havlík, ktorý bol dávno blahorečený a tiež je to taký náš patron a veľmi vzácny.
0: A okrem toho aj svätý Piero Giorgio Frassati je na vašej stránke a aj blahoslavená Laura. Tak to je už len na doplnenie, aby sme mali teda kompletne tieto mená patrónov. No a poďme sa pozrieť aj na projekty Združenia Marianskej mládeže, na nejaké také konkrétne, napríklad Štedrá dlaň, čo si pod tým máme predstaviť.
3: Štedrá dlaň má veľmi výstižný názov, pretože svätý Vincent, čo vlastne robil počas svojho života, tak bol štedrý k chudobným. A presne to my sa v združení túto jeho činnosť snažíme nasledovať a dávať ďalej do tohto sveta. A Štedrá dlaň je vlastne projekt, v ktorom a ľudia môžu posielať peniaze a my ich následne posúvame ďalej tam, kde je to potreba, napríklad do hospicu milosrdných sestier, do mobilného hospicu v Trenčíne, do depov Slovensko alebo teda adopcie na diaľku, kde máme adoptované deti a im prispievame na školu a zdravotné pomôcky.
1: Potom ďalší projekt, ktorý môžeme spomenúť, je napríklad aj projekt Peračník.
2: Projekt Peračník je taký zaujímavý a milý. To je, keď deti, ktoré chodia do školy, možno dostali nové pomôcky, ale ich staré pomôcky by ešte poslúžili a môžeme im takto pomôcť aj deťom, ktoré možno nemajú prístup. A je to také, že spoločne s deťmi, či už na táboroch alebo v rôznych akciách, tak vyzbierame tieto pomôcky a prerozdeľujeme ich tam, kde ich najviac treba.
0: Má Združenie Marianskej mládeže aj nejaký vlastný časopis? Tvoríte aj časopis?
3: Áno, áno. My sa snažíme vlastne podporovať aj kreatívnu činnosť našich členov a takto sa navzájom zdieľať naprieč Slovenskom, keďže sa nachádzame až od Bratislavy po Humenné a sme vlastne v 55 miestach na Slovensku a do našich lúčov, tak sa volá náš časopis, ktorý vychádza 4 krát ročne, môžu písať svoje články o svojich akciách, ktoré sa uskutočnili v miestnych spoločenstvách, posielať nám svoje básne, texty, zdieľame tam aj čo nás čaká, napríklad nejaké celoslovenské akcie a podujatia, propagujeme tam svoje projekty a je to taký náš spoločný časopis, ktorý si takto tvoríme.

0: Boli by sme radi, keby prišiel na naše stránky a dozvedel sa viac. Veľmi radi príjmeme nové tváre aj medzi nás a rozšírime takto náš okruh kamarátov.
1: Áno, členskú základňu našu.
2: Aký je váš osobný príbeh? Ako ste sa vy dostali do Združenia Mariánskej mládeže?
1: Že sa páči na našom združení, že každý má úplne unikátny príbeh. Aj môj, aj Braňov sa veľmi líši. A ja som teda začala chodiť pravidelne na stredka, keď som bola siedmačka na základnej škole. Mala som 13 rokov a dostala som sa na to stredko úplne náhodou s mojimi kamarátkami. Neplánovali sme, že tam zostaneme, ale zostali sme až doteraz. Takže asi to, čo nás tak doviedlo k tomu zostať, bolo to spoločenstvo a tie bezprostredné vzťahy, ktoré tu máme a budujeme, nielen k sebe navzájom, ale aj k Bohu, aj k Pane Mári. Takže to si myslím, že je unikátne.
3: Mm-hmm. Takže to bola Laura a ešte Braňo, môžeš povedať aj ty svoj príbeh?
0: Môj príbeh je tiež taký zaujímavý, kde som vlastne v 9. triede po birmovke. Bol som taký stratený, že čo vlastne ďalej, lebo ako dieťa som chodil na stredka v meste a do iného spoločenstva a rozmýšľal som, že čo ďalej, lebo tam nebol možno taký priestor pre mladých a tak som to spomenul mojej spolužiačke a ona povedala, že ja tu chodím takto so sestričkami, Vincentkami, stretávame sa na Združenie Mariánskej mládeže a zobrala ma na jednu z najvýznamnejších akcií, ktoré v ZUMOM máme, a to je vstup do združenia, kde bolo to pre mňa veľmi také nečakané, ale napriek tomu, že strašne veľa ľudí, ja nevedel som, čo skôr ma očarilo, tak to postupom bol na nejakých dvoch, troch takých jednorazových akciách, až nakoniec ma zavolali aj do animátorského kurzu, ktorý nám trval 2 roky a takto som sa postupne začlenil do toho a stalo sa to pre mňa takou druhou rodinou.
2: My budeme samozrejme ešte pokračovať, už sa budeme aj viacej venovať práve tej téme P26, pretože ste autormi tých katechéz májových k P26 s témou Zažiar. No ale teraz dáme priestor našim poslucháčom, že tiež vlastne môžu tak zažiariť.
3: Áno, my sa vás pýtame, kedy ste vy naposledy zažiarili, alebo ste zažili taký nejaký žiarivý moment, že ste sa možno cítili na nejakú chvíľu ako hviezdy.
2: Áno, no a súťažíte o takú brožúrku s názvom Výšiny, duchovná hrebeňovka pre mladých, tak o toto dnes súťažíte, no a tu sú naše kontakty.
4: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.
5: Zaplesaj nebeský chor anielov,

0: A toto je pieseň Zaplesaj, tu sme práve dopočúvali, áno. Je to piata pieseň Gaprílovej katechéze P26, no a my teraz plynulo prechádzame k tej májovej, ktorá sa volá Zažiar.
1: Áno, no a našimi hostiami, čiže tak povedať, žiaria nám tu v štúdiu Laura Kvašňovská, ktorá je predsednička Združenia Marianskej mládeže, a Branislav Dubravka, ktorý je člen predsedníctva Združenia Marianskej mládeže. No, prezraďte nám, vy dvaja, chystáte sa na P26, prípadne chystá sa Združenie Marianskej mládeže ako také na P26?
2: Áno, áno, chystáme sa obaja, aj naše združenie. Veríme, že tam bude veľa našich členov, už je veľa z nich aj prihlásených a dokonca niektorí z nich aj v dobrovoľníckom týme. Takže to bude veľká akcia. Zúčastnili sme sa aj tých minulých národných stretnutí, takto za celé združenie. Čiže už odpočítavame dni, ako vy.
1: Áno, 80 dní, presne tak. Ty si nám prezradila, Laura, že si teda bola ako dobrovoľnička, tak neviem, že aj nám povieš, že aké úlohy si mala v rámci tých predošlých národných stretnutí?
2: Áno, áno, rada. Tak vlastne na minulom národnom stretnutí v Trenčine, to je 22, som bola v animatorskom týme. To bolo moje prvé národné stretnutie, ale s mojou kamarátkou sme si povedali, že to hneď vyskúšame z tej opačnej strany takých menších organizátorov. A bol to veľmi silný zážitok spoznať ľudí naprieč celým Slovenskom, ktorí boli rovnakého veku, aj starší, aj mladší, a vidieť aj tie prípravy, čo všetko stojí za tým. Bola to pre nás aj inšpirácia, ktorú sme si potom zobrali aj do ZMM, že a o čo možno na tých akciách našich vylepšiť alebo z čoho sa ponaučiť. A tak sme potom robili aj reklamu ďalej, aby sa aj ostatní prihlásili aj na toto národné stretnutie aj ako dobrovoľníci, aj ako účastníci. Takže pokračujeme v tejto reklame.
0: A môže nám aj Branko povedať?
1: Áno.
0: My sme teda vyrozumeli, že sa asi chystá aj on na P26, ale môžeš, Branko, povedať aj, že či si už bol aj predtým na národných stretnutiach alebo prípadne svetových stretnutiach mládeže?
3: Samozrejme sa chystám na P26 a bol som účastný T22 ako účastník, lebo ešte som si netrúfal ísť na nejakého pomocníka organizátora, a taktiež som bol účastný na teraz, čo bolo stretnutie jubileum v Ríme, tam bolo aj celé ZMM účastné.
1: Mhm. No, v májovej katechéze sa tak veľa hovorí o vesmíre a hviezdach, tak otázka na vás oboch, či máte radi vesmír, hviezdy, či sa radi pozeráte na hviezdy?
2: No, áno. A tým, že vlastne bývam v Hornom Vadičove, v krásnej malebnej dedinke na Kysuciach, tak tu máme krásne výhľady na oblohu a máme aj v lete vždy takú akciu, ktorá sa volá Noc na fare, kde pozývame deti a robíme si vlastne na farskom dvore, postavíme stany, táborák a sme viac menej celú z hore a aj pozorujeme tie hviezdy. Dokonca máme aj tie aplikácie, ktoré vám ukazujú, že aké to sú hviezdia.
0: Tak mama, takže ja to tiež rada pozerám.
2: Áno, áno, to je veľmi super, odporúčam. Zabudla som, ako sa volá, ale určite ju nájdete
0: ich
2: na
0: viac
2: internete.
0: Áno, určite.
2: Ich viac. Takže to je veľmi pekná akcia letná a vždy pri tom rozmýšľame o vesmíre, o tom, čo tam je, ako to Pán Boh stvoril a až aké je to veľké, aké sme my ľudia maličky. Takže veľmi rada.
0: Branko, čo ty a vesmír?
1: Mužský pohľad, áno.
3: Mužský pohľad. No, ja som sa vesmíru a astronomii venoval. Dokonca som chodil aj na astronomické súťaže, takže je to už taká moje identity. A možno na doplnenie, tak najlepšia aplikácia, čo som zatiaľ našiel, je Stellarium. Takže určite mňa to zaujíma aj z takej tej vedeckej, fyzikálnej stránky, čo všetko sa tam dá objaviť, a vždycky je pre mňa úžasné, ako vieme prichádzať na novšie a úžasnejšie veci, čo tam Pán Boh stvoril a nechal tam pre nás, aby sme to mohli objavovať, a to mi príde neskutočne úžasné.
1: Mm-hmm. No, v májovej katechéze vlastne sa hovorí tak trošku aj o tom žiarení, veď o tom vlastne stále hovoríme, aj našich poslucháčov sa pýtame. Čo podľa vás teraz znamená to zažiariť? Je to práve to, že byť na očiach, byť slávny, alebo skôr je to niečo celkom iné?
2: No, možno ako prvé nám napadne tá žiara taká svetská, taká, čo vidíme na sociálnych sieťach alebo v televízii. že to je taká moja prvá asociácia momentálne, ale práve to, že sa aj snažíme v združení učiť mladých a aj seba navzájom, je, že tá žiara niekedy spočíva v tej tichosti toho srdca a v tom ponorení sa do seba, v tej vlastnej sebahodnote a autenticite a originalite, ktorú máme. Preto sme boli aj vlastne vďační a vybrali si tú tému za žiar a chceli sme to tam opísať, tento náš pohľad. Takže pre mňa je to aj to každé originálne, čo máme v sebe. A nemusí to byť mať veľa videní alebo lajkov, ale hlavne, že je to naše.
0: Uh-huh. A ako vlastne taká mne také taká...
1: A ešte Braňo by chcel doplniť.
0: Uh-huh. Môžeš.
3: No, jasné. A mne taká ďalšia konotácia, ktorá mi napadá, že to žiarenie je niekedy aj to teplo a svetlo, čo nám akože prúdi. A napríklad aj to naše slnko, ako na nás žiari a dáva nám to teplo a svetlo, tak sme chceli tiež poukázať na to, že chceme žiariť pre tých druhých a byť takým zdrojom tepla a svetla aj pre tých ostatných vás.
0: Uh-huh. A potrebujú mladí ľudia žiariť? Prípadne možno objavovať nejaké také svoje talenty?
2: Určite. Hlavne mladí ľudia, no v tom veku, s ktorým s nimi pracujeme, keď prichádzajú do tej puberty, tak každý si myslím, že potrebuje taký nejaký čas pre seba a nájsť tú vlastnú žiaru, tie vlastné talenty, aby potom ďalej vedelo rozlíšiť, čo chce v živote robiť, aký je ten Boží plán s ním a či môže slúžiť svojim blížnym, ale aj celkovo tomuto svetu.
0: Branko, neviem, či chceš niečo doplniť?
3: Podľa mňa je tiež dôležité, aby mladí dnes žiari, že tým, že prinášame žiaru alebo tak svetlo, tam všade, kam prichádzame, tak môžeme inšpirovať ostatných ľudí k tomu, aby žiarili a tým, ako sa všetci navzájom inšpirujeme, tak sa môžeme potiahnuť aj v nejakých ťažkých chvíľach a urobiť tento svet o kúsok krajším a žiarivejším miestom.
2: Mne k tomuto ešte napadá raz na jednej duchovnej obnove a nám jedna reholná sestrička povedala takú myšlienku, že ľudia, ktorí sú blízko v Bohu a Pane Mári, že mi je vidno na tvári, že žiaria. A aj potom po tých dvoch týždňoch ticha a silencia, ktoré sme tam strávili, tak som videla na tvárach tých mojich kamarátiek, čo sme tam boli spolu, že tam bol taký rozdiel, že naozaj žiarili. A nie len ich srdce, ale bolo im to vidieť v očiach. Takže aj v tom môžeme nájsť žiaru.
0: No a môžeme
3: tam
0: to teraz...
3: Tam sa možno pripája ten príbeh, ako aj Mojžiš žiaril, ako náhle sa stretol s Bohom hore.
0: Uh-huh. Uh-huh. A môžeme to teraz tak aj otočiť, že keď by som sa opýtala, že čo nám možno najčastejšie bráni žiariť?
2: Za mňa je to asi tá maska a pretvárka, ktorú si niekedy na seba dávame, lebo si buď dostatočne neveríme, alebo nevnímame svoju sebahodnotu, tak vtedy nám to nie je prirodzené a zakrývame to vlastné svetlo, ktorým môžeme svietiť.
1: Tak, neviem, že či aj Braňo chce povedať niečo o tom, čo nám môže braniť, žiariť?
3: No, presne tak, ako povedala, že proste tá žiara vychádza vznútra a ak to niečím prekrývame alebo to dusíme v sebe a môže to byť čímkoľvek, či už neprijatím seba samého alebo snahou byť niekým, kým nie sme, tak tým môžeme udusiť to naše vnútorné svetlo, ktoré máme a toto môže nám tak najviac brániť.
0: Ja sa ešte opýtam, my sme už niekoľkokrát povedali, že Majová katechéza sa volá Zažiar, vy ste si ju vybrali. Môžete nám povedať aj, že ako vznikala, ako ste ju tvorili, ako ste spolupracovali?
2: Áno, áno, vlastne nás na túto katechézu, teda na prípravu katechéz oslovil Danko, ktorý to mal úžasne všetko pod palcom. Za čo sme veľmi vďační a aj počas tej prípravy bol takým našim mentorom, na ktorého sme sa mohli vždy obrátiť. A vlastne tú katechézu sme pripravovali ešte s jednou našou členkou predsedníctva Kikou Deákovou, pardon, Kikou Jančíkovou. A ona tu dneska ale nemohla byť s nami. A celý ten proces bol podľa mňa príjemný, aj trošku náročný. Mávali sme často brainstormingy, čo ako vylepšiť, a potom sme to posielali na konzultácie, potom sme to prerábali. Neviem teda, aký mal pocit z toho Braňo, môže povedať on.
3: Bolo to veľmi zaujímavé, lebo tak teda sme zvyknutí tvoriť nejaké materiály. A toto bolo také špeciálne, že človek to naozaj chce urobiť tak dobre a tak všeobecne pre všetkých. Mali sme rôzne návrhy, rôzne sme ich rozpracovali, rozvíjali a nakoniec sme to aj s Palým Dankom dali teda nejako dohromady. Bol to pre mňa veľmi zaujímavý proces, aj ako sklobiť to s štúdiom a nejako brainstormovať spolu aj s dievčatami na tom, ale veľmi príjemne sa mi robilo, sú to naozaj úžasné kamarátky, kolegyne, takže bol to veľmi obohacujúci proces pre mňa.
1: My si opäť teraz trošku oddychneme a zahráme, ale zároveň vyzývame aj vás, aby ste nám napísali a dali vedieť, kedy ste vy naposledy zažiarili, keďže máme teraz tú tému majovej katechézy pri príprave na P26 zažiar, tak dajte nám vedieť, že ako to máte so žiarením vo vašom živote.
0: Áno, kedy ste sa napríklad cítili ako nejaké hviezdy.
1: Áno. Superstar nejaké, to sa tiež spomína v tej katechéze.
0: Ale alebo celebritne ste sa možno niekedy cítili, áno. Alebo nie, alebo pri nejakom obyčajnom momente, môže
1: no,
0: byť.
1: Áno, no a my jedného z vás odmeníme, máme tu brožúrku Výšiny, duchovná hrebeňovka pre mladých, ktorú práve napísal už spomínaný Pavol Danko spolu s kolektívom, no a tu sú naše kontakty.
4: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Maj je mariánskym mesiacom a aj preto máme tu v Rádiu Lumen v relácii Gaučing hostí zo Združenia Mariánskej mládeže, ktorí pripravili katechézu májovú, takisto na prípravu duchovnú na P26, konkrétne Laura Kvašňovská, ktorá je teda predsedničkou Združenia Mariánskej mládeže, a Branislava Dubravku, ktorý je teda členom predsedníctva.
1: Áno, no a naša ďalšia otázka smeruje práve k pani Márii. Môžete nám obaja postupne povedať, že v čom je pre vás inšpiráciou?
2: Pre mňa osobne práve to svojou autenticitou a v tom, ako nasledovala svojho syna. A ja si myslím, že som do tej katechézy dala trošku aj seba. A keď sme to vlastne robili, tak to boli presne tie veci, ktoré mi napadli pri nej. A to, ako v káne išla a povedala, urobte všetko, čo vám povie. A v tom spočíva aj také heslo nášho združenia, že skrze Máriku Kristovi, že ona je tým smerom, ktorý ukazuje vždy na Ježiša, a pod jej plášťom sa nikdy nestratíme. Takže a okrem toho pokora a silná viera, ktorú mala, keď povedala Fiat, toto všetko sa tam prelína a som z toho v takej bázni.
0: Braňo, ako je to
3: tiež
0: u teba?
3: Môžem doplniť, že vždycky, keď sa Panna Mária objaví v tom Svetom písme, v tých evanjeliách, tak to má váhu a je to presne toľko, koľko je treba. Ako sa aj objaví v káne alebo pod krížom, tak je to neskutočne úžasné, ako nám je krásnym vzorom pokory. Takisto aj keď sa môžeme dočítať o rôznych zjaveniach, ktoré sa udiali, tak vždycky ako Panna Mária vyzýva k modlitbe a k tomu, aby sme išli za Ježišom, a ako aj mala to zjavenie s tými drahokamami, kde, ako vieme, tak drahokamy a prstenie dostáva sa od svojho ženícha, čož je pre ňu Boh, tak to mi príde úžasné, ako nám ukázala taký krásny príklad, že treba prosiť a treba naozaj si pýtať tie milosti od toho nášho nebeského Otca.
1: Spomenuli ste aj nejaké príklady zo Svätého písma obaja. Skúsme si povedať, že čím môže byť Panna Mária blízka dnešnému mladému človeku.
2: No, tým...
3: No, myslím...
2: Áno, môžeš brať kľudne.
3: Dobre. A myslím si, že práve tá pokora, ale zároveň to, že tá Panna Mária mala presne definované, kým ona naozaj je, že bola si istá svojou úlohou ako matka Ježiša Krista, tak ako aj v tej káne proste je jeho mama, takisto mali sme deň matiek, tak ešte o to významnejšie to môžeme teraz vnímať, že vedie proste toho svojho syna poprosiť a má k nemu taký špecifický vzťah, ktorý sa môžeme od nej naučiť.
2: Mhm. Áno, vlastne nikto nebol k Ježišovi bližšie než jeho matka, a my aj pri už spomínanom prijatí do Združenia Mariánskej mládeže za členov, kedy vlastne naši členovia dostávajú modrú stuhu a na nej zázračnú medailu, tak vtedy sa hovorí, že Panna Mária nás prijíma pod svoj ochranný plášť, tam sa zmestíme všetci, a aj všetci tí mladí ľudia, ktorí možno dnes váhajú a nevedia, kam sa majú obrátiť, tak pod jej plášťom sú vždy všetci v bezpečí.
0: Z tej katechéze píšete takú zaujímavú vec, že dnes možno, že máme trošku taký aj pokrivený pohľad na Pannu Máriu. Je to možno spôsobené tým, že možno starší ľudia majú trošku iný pohľad na tú Pannu Máriu, takže vnímate to tak, že je dnes možno trošku ten pohľad na Pannu Máriu pokrivený a že možno aj preto možno sa k nej nechcú až tak mladí priblížiť?
3: Áno, určite. Vnímam častokrát, že tí mladí úplne nerozumejú tomu, akú má Panna Mária úlohu v našej vie, že častokrát majú taký nejaký strach z toho, že ju až moc ako keby vzývame a chceme dosiahnuť spásu vďaka nej. Pritom Je to možno až, to už je také, taký extrémizmus, by som možno až ťažko povedal, že je to proste naša mama, ktorá nám ukazuje príklad a je, môžeme to asi aj nazvať, že je to taký pokrivený pohľad na ňu. Neviem, či ma Laura nejako chce doplniť.
2: Áno, možno niekedy si ani neuvedomujú tú jej hodnotu, alebo nechce si pripustiť, že by k nej mohli mať vybudovaný nejaký vzťah ako k nebeskej matke. Ale Ježiš jej pod krížom povedal, že toto je teraz naša mama a nemyslel to nejakým zlým spôsobom určite. A preto si myslím, že to, že ju máme a že sa k nej môžeme utiekať a prosiť ju, je vlastne veľká výhoda pre nás. A hovorí sa, že všetko, čo budeme prosiť Pánu Máriu, tak ona pôjde za Ježišom a poprosí ho za nás. Takže v tom nie sme sami a ona akoby nikdy ani nemala byť ten hlavný cieľ, ale ako som už hovorila, tak je to naša cesta k nemu. A preto si myslím, že ten pokrivený pohľad aj v našom združení máme možnosť a silu napravovať a robíme to veľmi radi.
1: Čo by ste možno odporúčili, ako sa dá budovať vzťah k Pane Márii nejako tak možno prirodzene, nie na silu?
2: Modlitbou ruženca a myslím si, že čítaním o jej zjaveniach, ktoré mala, čo tam vlastne povedala, že nikdy neupriamovala tú pozornosť na seba, ale na svojho syna. A zdieľaním sa o nej, čítaním Svätého písma a utiekaním sa k nej. To sú také moje rady a tipy.
3: A také možno snaženie sa pochopiť toho Boha cez jej pohľad a cez tie zjavenia máme rôzne putnické miesta, kde môžeme ako keby tak špecificky vnímať jej blízkosť. Samozrejme je treba povedať, že nie každý si môže k nej vybudovať nejaký vzťah alebo môže to byť pre neho náročnejšie a je to v poriadku, takisto ako aj tak bližšie pre nás tá božská osoba ako nejaký všeobecný koncept Boha, tak Panna Mária má byť k nám bližšia zasa trochu iným spôsobom, ale je v poriadku, ak možno niekto to až tak necíti, ale samozrejme je to úžasné, keď človek ako keby sa môže dostať bližšie Bohu práve cez Pannu Máriu.
0: My si ešte jeden vstup necháme a budeme sa rozprávať ešte s našimi dnešnými hostiami, ale chceme počuť aj to, čo nám napíšete vy, pretože sa vás pýtame, či ste vy niekedy v poslednom čase zažiarili a ako ste zažiarili, kedy ste možno boli tými hviezdami.
1: Áno, za reakcie ponúkame knihu Výšiny, duchovnú hrebeňovku pre mladých a tu sú naše kontakty.
4: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

svieť tam, kde ja nevidím smer. Nádeja mám, veď už odchádza tieň, keď pastier ma jasne zavolal von zmiel. Ja rastiem aj napriek tým dňom, čo sú zvieť.

0: Aj táto pieseň vznikla v rámci duchovnej prípravy na Národné stretnutie mládeže P26. My sa aj vás pýtame, či a ako ste zažiarili a niečo nám aj prišlo.
1: Ako celebritou som sa cítil, keď na akcii Združenia Mariánskej mládeže z let Laura tam bola vyhlásená za animátorku roka, tak sme dostávali diplom za zvládnutie animátorského kurzu. Ja som bol mimo, na hore a modlil som sa. Počas toho ma všetci hľadali vo veľkej telocvični. Tak to chápem.
0: Ďakujeme, áno, aj za túto reakciu. No a my sa opýtame ešte našich dnešných hostí, teda Laury Kvašňovskej a Braňa Dúbravku. Hovorili sme o tom, že ste pripravovali tú katechézu. Je niečo, čo vás tak možno pri tej príprave zasiahlo, oslovilo, niečo, čo ste možno nevedeli, lebo tak boli ste viacerí tam ako keby tými spoluautormi?
2: Tak samozrejme. Hlavne mi to pomohlo tak uvedomiť si, lebo pracovali sme tam aj s verziou, že svetu také hviezdy žiaria, tak presne to mi pomohlo.
0: No, nám sa už ten Braňo úplne stráca. Skús, Laura, nám zatiaľ ty odpovedať.
2: A ukáž nám, ako možno...
3: Áno, ja napríklad som vôbec nevedela, že hviezdy majú viacero farieb. To bol pre mňa zaujímavý fakt, že nie sú žlté, ale oranžové, dokonca aj modré. Ale čo bolo z tej takej duchovnej stránky, čo ma zasiahlo, tak bolo asi to zamyslenie sa nad tým, že možno niekedy aj ja ako animátorka alebo predsednička alebo človek, ktorý pracuje s mládežou, hovorím niečo, v čo verím, a teda napríklad o tých talentoch a o tej sebahodnote, a že možno vlastne niekedy sama o sebe pochybujem alebo neverím si dostatočne. A tak pokrivujem sa na sebe ten obraz, to, že som na Boží obraz. Pritom by som to vôbec nemusela robiť, lebo všetko to, čo Boh hovorí, aj Ježiš o nás, tak je proste pravda. Je to pravdivé aj v svetle, aj v tme. A niekedy mi to tak nastavilo same sebe zrkadlo, že aj ja by som tú katechézu nie len pre ostatných, ale aj pre mňa, čo sa tam hovorí a píše, aj v tom písme.
1: Keď sa asi povie to slovo zažiar, my sme to už aj niekoľkokrát naznačili, tak si možno predstavíme naozaj nejaké tie veľké veci alebo nejakú žiaru na javisku alebo také proste tie väčšie celebritné veci. Dá sa podľa vás zažiariť aj v úplne obyčajných veciach?
2: Samozrejme. A presne toto je aj takou našou charizmou, keďže sme súčasťou vincenskej rodiny, ktorá sa presne snaží žiariť v týchto chvíľach, keď pomáha tým najchudobnejším, ako Vincentini a sestry Vincentky, ktoré chodia do tých ulic a snažia sa pomáhať tým najchudobnejším. A presne toto sú tie momenty, kedy môžeme zažiariť veľmi silno a pozbudiť tých ľudí okolo nás, a napriek tomu, že ten okolný svet o tom nemusí ani vedieť.
0: Laura, povie k tomu niečo možno?
3: Mňa k tomuto napadá jeden príbeh skutočný, ktorý sa stal v Ríme počas jubilea, kedy nám zostalo veľa večere a už sme to nevládali dojesť, mali sme navyše porcie a tá vincenská charizma sa nejako prejavila a nechceli sme to samozrejme vyhodiť, tak sa zorganizovalo veľké rozdávanie večere v Ríme a teda chlapci zobrali tie balíčky a išli ich rozdávať bezdomovcom do rôznych ulic, ktoré našli. Tá služba nebola len jednoduchá, stretli sa aj s odmietnutím, stretli sa aj s úsmevmi a poďakovaním a videli rôzne životné príbehy v uliciach Ríma, kde my sme prišli oslavovať jubileum, ale niektorí ľudia tam žili svoj bežný život a nikto ich o to neprosil, aby to urobili, ale urobili to, pomohli a zažiarili v tom svetle, o ktorom tých ďalších 100 000 ľudí, ktorí tam boli, ani nevedeli, že sa to stalo, a pritom to možno niekomu zlepšilo deň, dalo jedlo, dalo teplé jedlo, ktoré už nemal dlhé týždne, a zažiarili nie pre tento svet, nie pre seba, ale pre Boha a pre tú službu. Takže dá sa žiariť každodenne aj v obyčajných veciach.
0: No, dalo by sa určite ešte veľa o týchto témach hovoriť, ale viac toho už v tejto relácii nestihneme, ale pozývame všetkých, aby si klikli na web narodnestretnutie.mladež.sk a zapojili sa možno v rámci nejakého svojho spoločenstva alebo aj samostatne práve do tej duchovnej prípravy na Národné stretnutie mládeže P26. My sme mali ešte takú milú povinnosť, Vaďka, vyhodnotiť súťaž.
1: Áno, ja by som sa chcela hlavne poďakovať všetkým za vaše reakcie, lebo nám ich prišlo niekoľko, ale ja si myslím, že oceňme poslucháča Ivana, ktorý sa cítil ako celebritou, keď ho hľadali v telocvični, tú reakciu, čo som vlastne aj čítala.
0: Výborne, tak toto samozrejme oceníme a posielame knižku, ktorú tu máme. Dnes je to teda brožúrka Výšiny, duchovná hrebeňovka pre mladých. No a ďakujeme veľmi pekne, že teda sa nám podarilo takýmto spôsobom sa trošku priblížiť k tej katechéze. Našimi hostiami boli Laura Kvašňovská, predsedníčka združenia kresťanskej marianskej mládeže. Dobre,
1: ešte
0: tak.
1: Raz si to dajme. Predsedníčka Združenia marianskej mládeže a mali sme tu aj člena predsedníctva tohto združenia Branislava Dubravku. Ďakujeme vám veľmi pekne a prajeme všetko dobré a pekný večer ešte.
3: Áno, aj my ďakujeme, pozdravujeme.
2: My ďakujeme, pekný večer.
1: Ahojte.
0: Tak pozdravujeme aj do Horného Vadičova, aj do Prahy. Takže takéto sme to mali dnes poprepájané. No a zaujímavé to bude aj budúci týždeň, pretože samozrejme aj takto o týždeň si nás môžete naladiť, ak teda budete mať priestor, prípadne môžete počúvať aj v podcastoch. A budeme sa rozprávať, že pomáhať sa dá aj malými vecami, napríklad behom.
1: No super.
0: Takže toto nás čaká budúci pondelok. Od nás je to už na dnes všetko. Vysielali z Banskej Bystrice Vlaďka Leginová,
1: Ondrej Grosík.
0: Hudbu vybrala Diana Rauchová.
1: A za mix pultom ešte stále sedí Pali Horniak.
0: Želáme pekný večer.
1: A dobrú noc.
0: Tak.

0: Rodina.
1: Rodina.
2: Rodina.
3: Rodina.
4: Rodina.
5: Pozvanie do našej rubriky prijali tentoraz manželia Gutekovci z Osečoviec. Popri pracovných povinnostiach a starostlivosti o rodinu si vždy nájdu čas aj pre službu v cirkvi a ostatným rodinám. K mikrofónu ich pozval redaktor Jan Sabol.
6: Volám sa Janko Gutek a som z Osečoviec.
7: Ja som Daniela Guteková, teda ja som z Osečoviec, lebo Janko z Osečoviec nie je. Janko pochádza od Bardieva z obci Kľúšov, ale o tom vám povie radšej asi on sám.
6: No, ja som rodák z krásneho Šariša a prišiel som po vysokej škole pracovať do Osečoviec. Ponúkli mi tú prácu, hoci každý v Osečoviciach hovoril, že tu práca nie je. Ale ja som dostal takú pracovnú ponuku a začal som tu pracovať. Každý rok som z Osečoviec odchádzal, nikdy som tu nechcel žiť, ale keďže nechcel som chodiť do krčmy a chodil som do kostola a v kostole, keď som sedával v zadnej lavici a zrak mi unikal do bočnej lode, tak som si tam všimol jednu peknú slečnu a tá je teraz moja manželka.
7: Áno, áno, ja som taký dobrý príklad toho, že partner sa dostáva do daru, lebo ja som naozaj Janka dostala ako dar, neočakávaný a krásny. A tak ako Janko hovoril, my sme sa spoznali v kostole, kde som ja pôsobila a pôsobím a v podstate sme začali tak po istých nezhodách alebo nedorozumeniach spolu chodiť, čo bolo už dosť dávno, veď my sme už manželia skoro 20 rokov.
6: No, tento rok vlastne oslavujeme taký jubilejný rok. V tomto roku vlastne slavíme 20 rokov od toho, čo som ju požiadal o ruku a keď sme mali aj zásnuby a vlastne v lete budeme sláviť 20. výročie sobáša.
7: Sme manželia, ktorí žijú v Sečovciach a máme 5 detí vo veku od 18 až po 6. Dvoch chlapcov, 3 dievčatá, takže náš život, čo sa týka rodiny, je taký celkom pestrý, lebo už sa to natiahlo medzi rôzne záujmy, medzi rôzne problémy, s každým dieťaťom niečo iné a zaujímavé. A ešte okrem toho, že teda pracujeme, ja pracujem ako učiteľka, učím na prvom stupni cirkevnej základnej školy v Sečovciach, tak tiež pôsobíme, sme členovia komunity Emanuel. No a vo farnosti je vždy veľa podnetov a veľa oblastí na službu.
6: Moja manželka je skvelý manažer a je veľká výhoda, že vlastne pracuje ako učiteľka, lebo má prázdniny vtedy, ako deti majú prázdniny a stíha popri škole ešte rozvážať deti na všetky možné zaujímavé krúžky a športové aktivity, keďže naše deti, niektorí hrávajú futbal, niektorí zase tancujú a skoro všetci vlastne chodia na zúšku, tak zmanažovať 5 detí a všetky prihlášky, odhlášky na stravu a cez EduPage všetky aktivity, tak je to niekedy veľmi zaujímavé a ja sa teším z toho, že manželka je taký manažer a to zmanažuje tú rodinu. Keďže ja som častokrát v práci do neskorých večerných hodín, tak veľmi málo počas týždňa vlastne jej pomáham a potom sa teším aspoň na víkend, kedy práca okolo domu a strávený čas aj s deťmi, aj s rodinou sú pre mňa takým požehnaním.
8: Ty a ja sme ako slová piesne, občas nám býva trochu tesne.

0: Rádio Lumen.
1: Počúvate rubriku Rodina. Dnes sa rozprávame s manželmi Jánom a Danielou Gutekovcami z Osečoviec. Počas takmer 20-ročného manželstva sa im narodilo 5 detí, ktoré sa snažia dobre vychovať.
2: My sme si uvedomili vo veku, keď naše deti mali taký vek prelom medzi prvým stupňom základnej školy a druhým stupňom základnej školy, že najlepšie strávený čas pre nich je šport. A sú športové povahy, v celej našej rodine sú športovci aktívni, buď profesionáli alebo neprofesionáli. Tak táto oblasť pre nás prišla veľmi vhod, lebo hlavne chlapci potrebovali využiť ten čas. Oni boli rýchlo poučení za pol hodinku a potom už nebolo čo. Tak sme ich veľmi podporovali v tom, aby mali, že chceli chodiť na tréningy, hrajú futbal aj najstaršia dcéra, aj synovia, ale ten čas tých tréningov, že pravidelne či prší, či neprší, či sa im chce alebo sa im nechce, že museli ísť na tréning, potom ešte k tomu všetkému zápasy. Keď majú zápas v sobotu, tak je to najvtipnejšie, lebo ten, ktorý ide na zápas, musí tú svoju časť v domácnosti presunúť iným, alebo to musí poupratovať tú svoju časť domu, keď príde po zápase. Takže tie vtipy v piatok večer, ako si dohadujú, kto komu pokrie upratovanie, je celkom zaujímavé, ale učí ich to takej vytrvalosti, aj takej zodpovednosti, že nechce sami, ale musím, lebo tým to bezo mňa nedá. Tak toto sme videli ako také naozaj Božie riadenie v živote našich detí, že nám takto, že majú vykrytú tú svoju takú zaujímavú činnosť. Najvtipnejšie bolo, keď chcela ísť najstaršia dcera do FC Košice hrať futbal. Trénerovi som zavolala a on že áno, veľmi, veľmi je to dobrá myšlienka, a kde vaša dcera doteraz hrala futbal? A my sme tak pozreli cez okno, že s chlapcami na druhej strane, tak hneď bol taký prekvapený, že nie, že či bola niekde v nejakom družstve alebo mústve alebo čo. A teda nakoniec tam išla a bola veľmi šťastná, že takto to môže a doteraz hrá. Tak toto sme videli tiež takú naozaj oblasť života, kde pán konkrétne ukázal riešenie pre život našich detí.
3: Tým, že pochádzame obidva ja z rodín, kde máme rodinné domy, u nás napríklad sme niekedy aj gazdovali a vlastne aj tá skúsenosť tým, že mamkin brat choval kone a v podstate pracoval v lese aj s koňmi a my sme zase chovali aj statky, že sme boli nútení aj v lete vlastne. Nebolo toho času toľko a že ten čas sme mali zamestnaný prácou, tak si uvedomujeme, že aj pre naše deti bývame v rodinnom dome, tak sme vysadili aj ovocný sad a nemáme veľké pole, ale snažíme sa deťom ukazovať, že ako sa sadí cibulka, že koreňmi smerom dole a že tá mrkva nevyrastla v niektorom obchodnom centre, ale že u nás na záhrade, a aby si tak uvedomali, že možno nič nie je zadarmo, že treba sa aj o to starať a polievať a vlastne aj vyplniť im ten čas, aby mali možno aj na rozvoj tých svojich schopností, zručností, ale aby tiež nejak zmysluplne využívali ten čas. Nás vlastne k tomu inšpirovali naši rodičia, hej, keďže máme v nich vzor takej pracovitosti a že celý život možno tvrdo pracovali, ale aj nás pozývali k tomu, aby sme v podstate boli takí pracovití a hľadali spôsob. Čiže my sme radi, že sme žijúci v rodinnom dome a že môžeme aj takto tráviť čas s deťmi.
2: Ďalšiu vec, ktorú si tak uvedomujeme, keď sledujeme tak životy našich rodín a našich takých generácií, že ako je verný pán svojmu slovu, keď hovorí, že požehná rodiny a z generácie na generáciu, lebo my obidvaja sme z rodín, kde bola živá viera, kde sa naši rodičia, starí rodičia, naši prarodičia, všetci v rodine naozaj sa modlili, naozaj žili s Bohom tak úprimne, a my si tak niekedy v rôznych situáciách, keď tie veci v úvodzovkách idú tak same od seba alebo sa vyriešia nejakým spôsobom, tak si s takou bázňou uvedomujeme, že to požehnanie naozaj prechádza z generácie na generáciu, že možno tak žnieme ovocie viery našich predkov, tak toto je pre nás tie také významné v našom živote.
4: A teď už víš, že žiadne sny nespí, že jen v srdci nachází se probuzení

0: ako sa radi naše deti stretávajú so svojimi sesternicami, bratrancami a my vlastne s vlastnými súrodencami, že chvála Bohu nám žijú ešte naši rodičia aj z jednej, aj z druhej strany. Čiže keď sú Vianoce, Veľká noc, narodeniny rodičov alebo nejaká odpustová slávnosť, tak vlastne sa schádzame celé rodiny. Potom len manažujeme, že ktorá rodina, ktorý deň, ale je to úžasné, keď vlastne vnímame to také prijatie aj v rodine a jednak, že deti sa na to tešia a že sú radi spolu. A tiež to vnímame ako ovocie modlitieb našich rodičov. Aj, že možno keď sme boli mladší, tak bolo akože rána večerná modlitba ako prirodzená vec, ale vlastne sobotami nás rodičia ťahali k tomu, aby sme sa pomodlili spoločný rúženec. A teraz keď vidím svojich rodičov, ktorí už majú po 70-ke, už im to ťahá na 80, že vlastne dennodenne o 3. sa modlia spoločne korunku a mamka zaleje ockovi kávu a majú taký spoločný čas, tak aj nás ako manželov to inšpirovalo, že nájsť si nejaký spoločný čas na modlitbu. A my cez deň, keďže sme rozbehaní aj s deťmi, aj v práci, večer už je človek veľakrát unavený a už nestíha a potom odkvecne už len do postele, že Pane Bože, ďakujem, že ešte žijem a že ochraňujú ma počas celej noci, tak sme si museli nájsť čas ráno, že sme si povedali, že o pol hodiny staneme skôr a máme spoločnú modlitbu chvály, také spontánne, nejakú pieseň, nejaké chvály a prosíme Ducha Svätého a tiež si otvárame Sväté písmo a sme si uvedomili, že to je taký čas náš, kedy si zalejeme kávu, sedneme v obývačke, zapalíme sviečku a sme trochu jednak spolu ako manželia a jednak začíname ten deň s Bohom. Takže toto nám ako inšpirácia od našich rodičov, že oni tiež popíjajú kávu a zároveň sa modlia, ale aj pre nás to bol taký čas, že oplatí sa ráno privstať a stráviť ten čas s Pánom. Sú aj dni, kedy nám to nevyjde, že ja som pracovne mimo, alebo proste máme iný program a vtedy ma poteší, keď mi zavolá manželka alebo pošle SMS-ku, že otvorila som si Božie slovo a týmto ma Pán Boh povzbudil. Takže si uvedomujem, že toto je také, z čoho možno každý deň čerpáme. Okrem toho, že vlastne žijeme aj ten rodinný život, sme členmi komunity Emanuel a vlastne komunita Emanuel združuje všetky stavy, čiže máme na Slovensku 8 kňazov, 2 zasvetené sestry, ale vlastne aj laikov. A náš zakladateľ Pierre Coursat bol laik, vlastne adorátor. Čiže taká spiritualita našej komunity je vlastne tá adorácia, ku ktorej sme pozvaní a z nej, aby sme čerpali tú posilu, to súcitenie s ľuďmi okolo nás, či už to súcitenie v tom duchovnom zmysle slova, alebo v tom materiálnom. A aby sme tak možno z tej adorácie čerpali aj silu a chuť bojovať za spásu duši a evangelizovať už akým spôsobom môžeme, či je to slovo, alebo možno skôr príkladom. Takže nám vlastne ako rodine pomáha aj to, že žijeme s inými rodinami v spoločenstve a vzájomne sa nesieme aj v modlitbách a tým pádom aj vnímame, že ako rodina aj naše deti majú nejaký modlitbový základ alebo aj ten vzor v kamarátoch, alebo môžu vidieť, že aj v iných rodinách sa žije viera podobným spôsobom.
1: Rodina.
2: Rodina.
1: Rodina.
2: Rodina.
3: Rodina.

môj nárek si obrátil na tanec. Roztrhol si moje rúcho kajúcne a radosťou si ma opásal, aby ti moja duša spievala a nestichla už nikdy.

Ak máš pocit, že pre teba je už neskoro, chcem ti povedať, že nie je neskoro. Že Otec ešte len začína. Že toto je ešte len začiatok. Že ťa pozýva na cestu dobrodružstva. Nie na cestu postupného úpadku. Ani postupného zániku alebo prípravy na smrť. Že toto je začiatok nového dobrodružstva s Bohom. Nie si ani príliš starý, ani nie je prineskoro. Boh má vždy plán. Vždy má plán. Dovoľ mu, aby ti odkrýval on svoj plán jasný o tebe. Dovoľ mu, aby znela pravda do tvojho života. Pravda do toho všetkého, čo ťa tak zatlača dole. Všetko tvorím nové. Všetko tvorím nové. Už to klíčim.

Nech prúdi tvoja rieka. Rieka, ktorá prináša život všade, kam príde. Rieka, ktorá vyviera spod oltára svätine. Rieka, ktorá prináša uzdravenie, novú plodnosť. Všetko sa zazelená tam, kam príde táto rieka. Čo bolo suché a vyschnuté, znovu ožíva.

Zvednuté kvety znovu dvíhajú hlavky. A stromy znovu vypučia. Zakvitnú a prinesú úrodu. Lebo živá rieka prúdi. Vždy, keď hľadíš Ježišovi do očí,

nádej, nová radosť, nový tanec. Nový tanec. V kráľovstve bez konca. Niečo, čo sa nikdy neskončí. Čo bude navždy.

A duša bude ako polievaná záhrada. Plná farieb a kvetov, vôni. A tvoj život znovu rozkvitne. Život znovu rozkvitne.

0: Niekedy sa snažím zbaviť veci, ktoré ma ťažia, strachu, nepokoja, prázdnoty. A to tým, že s nimi bojujem, vytláčam ich a oni sa vytrvalo vracajú. Možno je však jednoduchšia cesta – opätovne pozvať do svojho života Boha. S myšlienkou bratov Saletínov vás, priatelia, po 16. krát v tomto roku pozývam započúvať sa do aktuálneho súťažného vydania Gospel Parády Rádia Lumen, do tvorby šikovných aktérov, hudobníkov, textárov súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény, do repertoáru súťažného rebríčka 15 piesní, za ktoré môžete hlasovať do stredajšej polnočnej uzávierky do 13. mája. Múziku poprešívajú krátke komentáre, pozvánky na koncerty, mini zamyslenie textára Jožka Husovského, ale zaostríme aj na hudobný projekt Sloboda v nekonečne, ktorý v piatok 8. mája v divadle Poprad odpremierujú a dnes ho u nás stručne predstavia odborník na gregoriánsky chorál Marek Klein s multiinštrumentalistom Michalom Smetankom. Ale pekne po poriadku. Najskôr hudobný rebríček Gospel Parády piatimi novinkami rozprúdia Ivana Mer, Patrik Kasparkevič, Dominika Gurbaľová s Marianom Čekovským, Šimon Škoviera so skupinou Nové meno a na úvod Marcel Maty so skupinou Hero. Počúvajte, ako im to znie. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen osviežujúcu nočnú 90 minútovku želajú Peťo Reguli a Diana Rauchová.
1: Ahojte, všetkých poslucháčov Rádia Lumen zdraví Marcel z kapely Hero. Týmto by som vám chcel predstaviť našu novú pieseň s názvom Kúsok lásky, ktorá je o tom a zároveň výzvou dať kúsok lásky a kúsok dobra svojmu okoliu, tak aby sa svet mohol stať lepším miestom.

Na slovenskej kresťanskej hudobnej scéne sa od roku 2013 pohybujú a momentálne na novom autorskom repertoári pracujú členovia košického zoskupenia Hero, muzikanti šíriaci príjemný elektropop rock v aktuálnej zostave Adam Lupták elektrická gitara, David Baláš basgitara, Jožko Šarišský klávesové nástroje, za bicími Michal Čerevka s hlasom lídra Marcela Matyho. Tak, ako aj naznačila úvodná novinka gospel parády, pieseň Kúsok lásky. A teraz si to z Košíc pekne švenkneme viac na západ, do Seneckého okresu, do Ivanky pri Dunaji. Odtiaľ pochádza kapela Nové meno. Na svojom konte majú aktuálny tretí štúdiový album, A ja si to vezmem vierou, ktorý vydali v roku 2025. A chystajú sa vám ho aj koncertne predstaviť. A to v Matičnom dome v Ivánke pri Dunaji v sobotu 31. mája 2026. Príďte sa pozrieť. A v túto chvíľku určite ochutnajte pieseň z pera spievajúceho lídra kapely Nové meno Šimona Škovieru, Keď prichádzaš ty.

0: Milí poslucháči Rádia Lumen, pozdravuje vás v tejto chvíli Dominika Gurbaľová a keďže rádio oslavuje 33 rokov a ja som stihla zdieľať chvíľku tento Kristov vek tiež, tak sa o to viac teším a ako darček nám posielam novú pieseň s Marianom Čekovským, ktorú sme pripravili aj vďaka a hlavne pre stretnutie mládeže v Poprade, kde vás všetkých pozývame. Slovami piesne aj Rádiu Lumen naďalej prajem svetlo, nech sa šíri ďalej, lebo viera je z počutia a čím viac žiaríme, tým viac dávame možnosť žiariť iným to svetlo Božie. Tak krásne dni.
1: Dobrožičí a už aj spieva autorka Dominika Gurbaľová s Marianom Čekovským. Zároveň sa vokálmi pripájajú Anna Krivdová, Martin Némety s gitarou Peter Tomko. Za kvalitným zvukom tejto šiestej piesne duchovnej prípravy na národné stretnutie mládeže P26 stojí Marek Bröstl. Počúvate tretiu novinku aktuálneho rebríčka Gospel Parády Rádia Lumen. Počúvate duet Nad nami všetkými.
2: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

Častokrát si myslíme, že požehnanie znamená úspech, pohodlie alebo naplnené plány. Skutočné požehnanie však zakúšame vtedy, keď sme blízko Bohu. Aj uprostred neistoty, aj v skúškach, aj v obyčajných dňoch. Keď sme blízko Boha, nachádzame pokoj, ktorý nie je závislý od okolností. Prosto, keď hľadáme Boha úprimne, požehnanie si nás nájde samo. Nie vždy v takej podobe, ako sme čakali, ale presne v takej, akú potrebujeme. Začítala som sa do inšpirujúcej myšlienky bratov Saletínov, ale už dvíham zrak a siaham po ďalšej zvučnej novinke. Zaujímať nás bude muzicky zdatný architekt zo Starej Ľubovne, Patrik Kasparkevič, ktorý svoj debutový album Vstaň vydal v roku 2025 pod strechou Healing Grooves Production. Práve vstupuje do súťažného rebríčka kresťanskej muziky s piesňou Búrka. Sprevádza ho Jakub Krátky za bicími, Michal Šelebe s basgitarou, gitarista Rasťo Višňovský a spoza klaviatúry Tadeáš Gavala. Štvrtú novinku gospel parády Rádia Lumen prináša Patrik Kasparkevič.

22. februára 2026 vydala už svoj tretí štúdiový, ale vlastne prvý Boha oslavujúci album. Osobitá hudobníčka s jemným, zvnútornelým hlasovým prejavom Ivana Mer. Repertoár albumu, o ktorom hovorím, nazvala prosto Srdce. Rozprávaním príbeh transformácie srdca človeka, ktorý skrze náročnú životnú skúsenosť nachádza vzťah s Bohom a spieva o tom po slovensky, v španielčine a angličtine. Stručne možno povedať, že ide o sústredený, taký kontemplatívny hudobný celok, čo počiarkuje aj netradičné súznenie nástrojov. Vibrafón, saxofón, altová, priečná flauta, bas klarinet, akustické gitary, klavír, bicie nástroje. Vytvárajú pekný, komorný, hudobný priestor. Na nahrávke Ivanu Mer sprevádzajú renomovaní hudobníci ako Jan Kopčák, saxofonista, hráč na dýchové nástroje, a Jan Fiala, hrajúci na vibrafón a bicie. A v jednej z piesní sa pripája aj Dominika Gurbaľová. Pokiaľ by ste si radi rozhovor o tvorbe a premene srdca s Ivanou Mer chceli pripomenúť, nájdete ho v našom archíve na webe lumen.sk. Rozhovor odznel v Gospel paráde 2. apríla 2026. Pokiaľ máte teraz chuť započúvať sa do 5. novinky aktuálnej Gospel parády, tak sa len spokojne položte do piesne zvanej El Principio. Spievajú banskobystrická rodáčka, žijúca v Banskej Štiavnici, Ivana Mer.

Ivana Mér v piesni El Principio. Patrik Kasperkevič vyspieval Búrku. Dominika Gurbaľová s Marianom Čekovským duet s názvom Nad nami všetkými. Šimon Škoviera so skupinou Nové meno za zvýznanie Keď prichádzaš ty. A na úvod ste počuli aj Marcela Matýho so skupinou Hero v elektropobrokovinke nazvanej Kúsok lásky. Touto peticou noviniek som sa dnes pokúsila upútať vašu pozornosť v prvej tretine nočnej 90-minútovky. Teraz nadviaže desiatka ďalších piesní, tie ste svojim bodovaním udržali na vyšších priečkach súťažného rebríčka. A propo pripomeňme si pravidlá. Pýtate sa, ako možno za počuté piesne hlasovať. Za 15-piesňový súťažný rebríček Gospel Parády Rádia Lumen môžete hlasovať tak, že svojim obľúbeným prerozdelíte maximálne 15 bodov, a to do stredajšej polnočnej uzávierky, aktuálne do 13. mája 2026. 5 najslabšie podporených piesní vždy z rebríčka vypadáva a ja ich nahrádzam novinkami. Tento kolobeh sa týždeň čo týždeň opakuje. Túžim vás ním vtiahnuť do hry a predstaviť, čo sa len dá z dostupnej ponuky kresťanskej muziky na Slovensku. Ako dlho môžete pieseň v rebríčku bodovaním podporovať? Od nasadenia medzi novinky maximálne 15 týždňov. Zároveň je užitočné vedieť, že môžete hlasovať dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe www.lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii Hitparády prihlásiť. Alebo, pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. A teraz už 105 bodmi pozývate spomedzi minulých noviniek po druhýkrát rozbaliť hudobné nástroje členov folk gospelovej kapely z Hornej Oravy, ktorú už 35 rokov vedie spievajúci líder, autor piesní Peter Bedrich starší. Milí priatelia, skupina Skalka vám zo svojho 4. štúdiového albumu Dotkol si sama pripomenie jedinú pieseň nazvanú Láskavý otec, ktorej na 10. priečke gospel parády takto dodáva šmrnc aj ústna harmonika brata kapucína Ondreja Lazára Tkáča. Príjemné počúvanie.

Májová gospel paráda Rádia Lumen rezonuje tvorbou pozoruhodných slovenských kresťanských muzikantov, ale aj láka na živé koncerty, ktoré by ste možno tiež radi navštívili. Keď trebárs listujem koncertným kalendárom košickej speváčky, multiinstrumentalistky Dominiky Gurbaľovej, vidím, že 8. mája sa chystá koncertovať v Senci, 15. mája v Priechode, 16. mája na Starých horách, 17. mája v rámci Dňa rodiny na Hlavnej ulici v Košiciach a 29. mája ju nájdete na Noci kostolov v Piešťanoch. Predpokladám však, že si zaspieva aj na podujatí na Národnom stretnutí mládeže, ktoré sa bude diať v lete 31. júla až 2. augusta 2026, a to v Poprade. Všetky potrebné informácie k tomuto podujatiu nájdete na webe narodnestretnutiemladeže.sk. Dominika Gurbaľová sa na tomto podujatí spolu podieľa rovnako ako už pripravená ženská hudobná dvojica Daška Žabenská s Gabrielou Grešnerovou. Pre Národné stretnutie mládeže P26 aj oni skomponovali a naspievali pieseň Zaplesaj, tak sa volá. V gospel paráde Rádia Lumen jej fandíte už 5. týždeň. Aktuálne ste pripísali 128 bodov, čo stačilo na 9. priečku.